Nina kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na AWR Intercity. Hii ni radio ya Rock FM kutoka pale jijini Mbeya. Karibu kwa siku nyingine tena, leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 6 na mwaka wa 2026. Naona sita zilivyoongozana kwa siku ya leo. Basi ninakualika uwe pamoja nami katika wasawa anza na Bwana. Kama ilivyo ada, ni wakati wa pekee kabisa ambapo tunaamka pamoja tukilitafakari neno la Mungu, lakini tukiweza kujuzwa mambo mbalimbali ambayo tunakuletea hapa, uchambuzi wa habari, uchambuzi wa magazeti, lakini tukikupa dondoo mbalimbali kwa siku ya leo ikiwa ni pamoja na taarifa ya habari. Bila kusahau kwamba leo ni siku ya Ijumaa, basi kunakuwa na wakati wa pekee kabisa tukiandaa sabato kwa kupata uimbaji ambao unamtukuza Mungu kwa namna pekee sana. Karibu ushiriki pamoja nami kwa siku ya leo. Basi kwa kuanza, mimi na wewe tuweze kushiriki katika neno ambalo litatuamsha wote na tukae tayari kwa ajili ya kuanza na Bwana. Basi leo katika kuangalia tafakari, ni tafakari gani ambayo nilitamani kushiriki pamoja na wewe. Nina maneno machache hapa. Anakuuliza swali, rafiki yangu, unajua furaha ya kweli inapatikana wapi? Mimi nakujibu ni katika Yesu. Yeye ndiye tumaini letu, nguvu yetu ya kusonga mbele. Upendo wake unatutia nguvu kushinda changamoto zozote. Tunapata amani tukimtumainia. Naendelea kukueleza kwamba najua ya kwamba kuna wakati moyo unakuwa mzito, unatamani kukata tamaa, labda mambo hayajaenda kama ulivyoyapanga, unaona kama kila kitu kimeshaharibika. Lakini sikia nikwambie, mpaka unapoona jua linachomoza bado una nafasi ya kufikiria ndoto zako. Kuona familia yako ikishindwa kupata uponyaji wa mwili na roho, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kwa hiyo inuka, futa machozi yako, msifu Mungu, kazingatia macho yako kwa Yesu ili imani yako imarike. Unapata furaha hata katika nyakati za majaribu, huku midomo yako ikitangaza ukuu wa Yehova. Kumbuka wakati huu Mungu atapita. Mungu amekuandikia mambo makubwa. Mwamini, shika mkono wake, shinda majaribu kwa jina lake. Unaposoma katika kitabu cha Mathayo 19 fungu la 26, kama ambavyo Yesu yeye mwenyewe alisema, kwa mwanadamu jambo hili haliwezekani, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Nilipokuwa nikipitia tafakari hii kwa siku ya leo asubuhi, niliyatafakari maisha ambayo tunayapitia katika dunia hii iliyojaa dhiki na taabu, majonzi kwa ajili ya shida mbalimbali, magonjwa, vifo, dhuluma, na mambo mengine mengi ambayo yanaizunguka dunia yakituacha na majonzi kila wakati. Haijalishi ndugu unapitia katika madhira ya aina gani, huenda tunapoongea sasa wewe bado upo katika kitanda na afya yako si njema sana, huna kosa matumaini. Huenda hata daktari ameshakueleza kwamba hakuna njia ya wewe kupatiwa tiba. Yupo rafiki mwingine ambaye anapitia madhira magumu, analea familia, hana kazi, hana kipato, hawezi kupata hata mtaji, anafikiria ni jinsi gani nitaweza kuinua familia hii. Yote hayo na mengine mengi, mwingine ni migogoro ya kifamilia, mwingine anapitia shida za kesi, mwingine mengi, mwingine ni migogoro ya kifamilia, mwingine anapitia shida za kesi mahakamani, wengine wanapitia

0: wapendwa, haijalishi upo katika mazingira ya aina gani, haijalishi unapitia hali ya aina gani kwa siku ya leo, umeamka asubuhi ya leo, fahamu kwamba Mungu ameruhusu kukufungulia neema nyingine mpya kwa siku hii ya leo. Wapo wengi wameshindwa kuona mwanga wa asubuhi, na wengine hata walikuwa hawaumwi, la hasha, alikuwa ni mtu tu yuko sahihi, lakini amejikuta ameshalala usingizi wa mauti. Je, wewe ambaye ni mgonjwa, kwa nini usife wewe? Mungu anakusudi maalum kwako. Haijalishi unapitia katika mazingira ya aina gani, mtumainie naye atakuinua. Basi tukiwa tunakwenda kuanza kipindi cha Anza na Bwana, ni kualike sasa tuweze kupata kuomba. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako wa pekee, asante kwa mibaraka uliotupatia. Ni asubuhi nyingine tena, wana na binti zako wamesha amka, wako katika vitanda vyao, katika nyumba zao, katika mashamba yao, katika magari yao, sehemu mbalimbali, lakini masikio yao na macho yao ni kupitia vyombo vyako hivi vya habari vitakatifu, wakitaka kuanza nawe, wakitaka kuamka na kuanza na wewe katika safari ya maisha yao kwa siku ya leo. Baba, ukambariki kila mmoja, wajalize baraka za mbingu, wainulie macho yako, mwanga wako ukawaangazie kila mmoja kwa namna ya maisha anayoyapitia, akauone ukuu wako na upendo wako ambao haujaacha kujibidisha katika maisha yetu. Wagonjwa, wenye njaa, wenye kesi, wenye misiba, wote ukawapatie faraja ya mbingu, na zaidi ya yote wakalione tumaini la umilele. Wasaa huu tunapokwenda kuanza kipindi, tunakualika uwe pamoja nasi, mimi na wenzangu ambao tutakiendesha kipindi hiki kwa siku ya leo. Roho wako akambatane nasi, mainjinia ambao watakuwa wakitusaidia kazi ili sisi tuweze kuonekana, roho wako akambatane nao. Madirekta watakao kuwa wakiziangalia kamera na kuzichanganya picha, roho wako akambatane nao. Asubuhi ya leo ikawe ni ya pekee sana, na hasa tukijua kwamba ni siku ya maandalio ya Sabato, na itakapofika masaa ya jioni Sabato yako takatifu itaingia, basi ukatuweke chini ya mbawa zako, ukituongoza kwa siku nzima ya leo. Hili ni ombi letu, tunaomba na kuamini, ni katika jina la mwanao Yesu Kristo, amen. Na mpendwa, tunabarikiwa kwa namna ya pekee kupitia AWR Tanzania, kupitia Hope Channel Tanzania na Rock FM. Ni kwa wakati wa kuanza na Bwana. Ni kwa jinsi gani unapoanza na Bwana inakuwa ni tumaini jipya? Nina shuhuda za marafiki wengi sana wakisema bila anza na Bwana siku inakuwa haijaenda vizuri. Nami ninaamini hivyo. Kwa siku ya leo nitakuwa na mambo mengi sana hapa niliyokuandalia. Na siko peke yangu. Kwa sasa hapa niko na Nathaniel. Mzee, habari ya asubuhi?
1: Salama sasa, kwema?
0: Kwema, umeamkaje?
1: Ah, salama, sijiwe.
0: Mimi niko salama.
1: Familia?
0: Familia iko poa kabisa.
1: Vijana wako salama?
0: Wako salama, tunamshukuru Mungu. Tunapoamka na kuona mwanga na mibaraka yake, hakika sifa na utukufu vimrejee yeye.
1: Hakika, hakika.
0: Naam, ni siku nyingine tena.
1: Ya Ijumaa ambapo kumesha kucha, na sasa ni muda mzuri wa kuungana na wadau wetu.
0: Naam.
1: Tujue asubuhi ya leo ameamkaje huko alipo. Lakini pia wanapenda kuamsha kina nani?
0: Sasa
1: sehemu aliyopo huko.
0: Basi mimi nataka upate simu za haraka haraka hivi kama nne.
1: Okay.
0: Simu nne hivi za haraka haraka hapo.
1: Sawa.
0: Tuweze kujua ndugu zetu wamemkaje.
1: Tuanze na hii hapa. Oh, naona imetoka hewani.
0: Naam.
1: Itaporudi tu tutaanza na hii hapa mwisho 03. Tuongee naye hapa. Hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
2: Habari ya asubuhi nzuri. Habari hapo studio.
1: Hapa studio ni njema kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na tunazungumza nani?
2: Unazungumza na Yohana Masunga kutoka kijiji cha Mikochi, wilaya ya Ulanga.
1: Oh, karibu sana bana, kutoka Morogoro hapo.
2: Ndio.
1: Asubuhi leo naamsha kina nani na ujumbe wako ni upi kwao?
2: Ah, napenda nimuamshe mama yangu mzazi kiwa pale Meatu Simio, anaitwa Mada Mayara.
1: Ndiyo, wapili?
2: Wapili ni muamushe rafiki yangu Nikolausi Kayanda akiwa hapa Mikochi, Ulanga.
1: Ndiyo, wa mwisho?
2: Watatu.

0: Makurwa, namwambia mke tuanze na bwana asubuhi ya leo.
1: Asante sana.
0: Haya, mbarikiwa hapo studio.
1: Amina sana. Ubarikiwe pia.
2: Amina.
0: Amina.
1: Simu ya kwanza kutoka Morogoro.
2: Hey,
1: tusikize simu ya pili. Hello.
2: Karibu.
1: Hello. Naona amepotea. Tupokee simu nyingine hapa kwenye line ya simu. Hello. Habari ya asubuhi.
3: Salama, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa. Umeamkaje?
3: Nimeamka vizuri na mshukuru Mungu.
1: Karibu sana. Kwa niaba ya msikilizaji, unapiga simu kutoka wapi na tunazungumza na nani?
3: Mimi ni Chalia Majo, ni mhando pale halisi kutoka Chome.
1: Karibu sana kutoka Chome.
3: Kwanza kabisa ni amshe familia ya Boniface Makange na mwambie waamke na kuanze na bwana.
1: Ndio.
3: Namba mbili ni mwamshe mwinjilisti huyu Tishi ni Mkwango na mwambia amke anze na bwana.
1: Ndio.
3: Namba tatu ni mwamshe Daudi ni Kombole kutoka pale Same na mwambia amke anze na bwana.
1: Ndio.
3: Ujumbe na watia kwamba mimi leo nina majonzi, nimefiliwa na dada yangu hapa, kwa hiyo niko kwenye kipindi hiki cha majonzi ya kufiliwa na dada yangu.
1: Oh, pole sana.
2: Pole sana.
3: Amina, mbarikiwa usara hapo studio.
1: Asante sana. Basi Mungu akaendelee kuwafariji na poleni sana kwa msiba huo.
3: Amina.
1: Haya. Mwana familia yetu amepata changamoto ya msiba.
2: Msiba.
1: Yeah, mimi Mungu ataendelea kuwafariji.
2: Tunatumaini.
4: Hello.
1: Hello, habari ya asubuhi?
4: Salama, habari za asubuhi?
1: Habari ya asubuhi nzuri kabisa. Unapiga simu kutoka wapi na tunazungumza na nani asubuhi ya leo? Oh, karibu sana kutoka Karatu. Habari ya asubuhi?
4: Nzuri, habari za AWR.
1: AWR Tanzania Hope Channel, tuko vizuri kabisa. Sijui kwako huko.
4: Kumekucha kwa uzuri pia huko.
1: Ndio.
4: Anza na bwana, naanza na mama Amina akiwa hapo Karatu.
1: Ndio.
4: Namba mbili ni shuke huko Arusha huko na mtu anaitwa Steven Bwambo.
1: Ndio, kwa mwisho.
4: Mwisho na malizi hapa Mbuga Nyekundu, kuna mtu anaitwa Rafaeli Baso.
1: Ndio. Ujumbe?
4: Kwenye ujumbe wa amke kumekucha ni siku ya maandalio.
1: Asante sana.
4: Amina.
1: Asante. Tupokee simu ya mwisho sasa.
2: Naam.
1: Alafu tupitie jumbe. Hello.
5: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
5: Salama, Mungu anasaidia. Habari za huko?
1: Bana, huku ni nzuri kabisa. Sijui wewe hapo ulipo. Unapiga simu kutoka wapi na tunazungumza nani?
5: Asante. Kwa jina naitwa Daso Utunga. Daso Utunga, nafanya poa kutoka Mwangongo kata ya Mwashiku. Ila kwa sasa niko Mwamabiki wilaya Igunga.
1: Asante sana. Karibu.
5: Asante. Namba moja nitaanza na huyu. Mayala Mashidi akiwa kule Sunya Mbeya. Ya pili achukue na jamaa moja anaitwa Peter Toyota akiwa Nkinga. Ya tatu achukue huyu Canada Richard akiwa Maruni. Pamoja sana kaka.
1: Asante sana, uwe na asubuhi njema.
5: Asante, nashukuru kwa kupokea simu yangu ndugu yangu.
1: Karibu tena, hapa ni nyumbani.
5: Hapo nashukuru
2: Na Saniel, nadhani umehitimisha katika simu nne hapo.
1: Yeah.
2: Basi hebu tuangalie na katika ukurasa wetu wa YouTube hapa, kuna marafiki ambao wameweza kututumia ujumbe hapa. Yupo rafiki huyo anaitwa Januari Mageta, anasema namshukuru Mola kwa afya. Napenda kuamsha Fatihia Kimaro akiwa Moshi, Steven Mlumba akiwa Meatu, Wagesa Magesa akiwa Mwanza. Ujumbe ni katika kitabu cha Marko 10 fungu la 46 hadi la 50. Watu wataweza kusoma hapo na kubarikiwa kwa namna ya pekee. Lakini yupo rafiki huyu anaitwa Emmanuel Eneza. Huyu anasema kipindi cha anza na bwana, na muamsha wanakwaya wote wa Hedaru Sento, washiriki wote wa Hedaru, tuamke, tuimbe, tusome na kumwomba Mungu. Pia nawatakia maandalio mema ya Sabato. Barikiwa sana. Huyu hapa anaitwa Rispa Lupenza. Rispa anasema kumekucha kwa uzuri, nafumbua macho. Mungu ni mwema, ametuamsha salama. Hakika kabisa, barikiwa sana. Lakini Chedil Agrey anasema anza na Bwana na waamsha Hedaru Central Choir wakiwa katika makambi ya Kihurio, na muamsha mke wangu Goodness pamoja na watoto wangu wote. Mungu akubariki. Kupitia kurasa za YouTube hizo ndio jumbe pekee. Hebu karibu tupatie jumbe katika wale ambao wametumia kupitia namba zetu za simu.
1: Yeah, kupitia namba yetu ya simu ambapo jumbe wa kwanza ni kutoka kwa Dede. Dede Sesa kutoka Chinamili Tilima Simio. Anasema anza na Bwana kuwafuatao mama mzazi Kamwa Masalu Ngamba anapatikana Chinamili, Neema Joseph anapatikana Nyang'ombe, na wa mwisho ni Nsia Saguda Mbata yupo hapa Chinamili. Ujumbe, usihukumu mwenzio, tuishi vyema na watu, hukumu ni za Mungu tu. Asante sana Dede. Ujumbe mwingine hapa ni mimi Isaka nipo Ilala, njoo ni wito walio janda za juu. Okay, asante kwa ujumbe wako mzuri. Anza na Bwana kwa amani Godson Daudi ni Kombowe kwa ya vijana Mamba Miamba. Ujumbe, imetupasa kumuomba Mungu siku zote wala tusikate tamaa. Bai Chagama Mhando Mpare Halisi. Asante sana Chagama. Mwajionaje na hali? Unajionaje na hali ndugu yangu?
2: Alhamdulillah.
1: Uko vizuri?
2: Niko vizuri
1: kabisa. Haya, tupokea salamu hizi. Anasema waamke wa Beroya Family, Steven Mbwambo, Chagama Mhando, Esther Freddy, Elena Mjema na Skora Mongo. La ujumbe ni kwa huruma zake Mungu ndio maana hatuangamii. By Mwinjilisti Frank Filemon, mwenyekiti wa Beroya Family.
2: Amina.
1: Yes. Ujumbe mwingine hapa anasema mimi ni Tuponile Mluafu. Mama Ima niko Tanga Mboni. Napenda kuamsha wanasalamu wote waanza na Bwana pamoja na mwanangu Imani Mkubwa Mkumbwa popote alipo kwa wakati huu. Naambia salamu yetu kwa Kinda, tunasema Mwago na Mwalamsha. Utwapangelo unaitikia tukomshe.
2: Tukomshe.
1: Unajua lugha gani? Mwagona.
2: Mwagona.
1: Labda anaweza katurudia tena.
2: Sikia, lakini nimesahau tu ni atatulia tuambie watu wapi.
1: Sawa. Naitwa Tumaini Mark Imbangulu. Anasema dunia ilianza zamani wakati wa Adam na Hawa na watu wengine kabisa. Yesu kuja duniani njoo sasa. Asante kwa ujumbe wako. Anza na Bwana, nianze na Madaha Malundi akiwa Ilegele, pia Steven William Bwambo, Philemon Sanga na Yohana Mbaga. Ilegele?
2: Ni Igelegele.
1: Igelegele. Okay, yeah, sawa. Okay, anasema
2: basi soma ujumbe mmoja hapo tuhitimishe kwa hii wakati wa sehemu ya kwanza huu.
1: Yes, ujumbe wa mwisho ni anasema Shalom. Namshuhudia Mungu aliyeniponya TB ya kifua mwaka jana. Walisema sitapona, nitakufa, lakini Mungu mwema, nimepona, nimerudisha uzito mkubwa zaidi, nimejitoa kumtumikia Mungu katika huduma ya mashemasi na ninatembelea washiriki popote na mshuhudia.
2: Asante sana.
1: Ushuhuda mkubwa kabisa.
2: Ushuhuda mkubwa kabisa huo.
1: Yeah.
2: Na mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM, tunahitimisha hivi katika sehemu ya kwanza, na punde utaweza kubarikiwa na neno la nguvu. Na mara baada ya neno la nguvu tu sisi tutarejea kuendelea kuwa pamoja nawe hapa. Tukutakie baraka tele wewe ambaye umeshaamka na kuanza pamoja nasi, lakini ukichukua nafasi ya kumwamsha yule ambaye hajaamka utafanya vyema pia zaidi. Lakini tukiamini watu wote tunapokea baraka kwa siku ya leo kwa sababu Bwana wetu ni Mungu mwenye rehema, ni Mungu mwenye huruma na upendo unaojibidisha kila uchao. Ninakutakia wakati mwema. Tunakwenda kwa mapumziko mafupi, lakini tutarejea kuendelea kuwa pamoja na wewe.

Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji na msikilizaji wa AWR pamoja na Hope Channel na redio wa shirika na wale ambao mnafuatilia kwa katika mitandao ya kijamii, wasawa neno la nguvu umefika tena leo tukiwa tunafikia mwishoni kabisa wa kilele cha mahubiri yetu ambayo tumetembea nayo katika juma hili ya tambue majira. Naamini huu umekuwa ni mbaraka mkubwa katika maisha yako na Mungu amekupatia kitu, hata kama ni kimoja, ambacho kitaweza kusaidia kusogeza karibu na msalaba. Mimi nimepata vitu vingi, sijui wewe umepata vitu vingapi, lakini naamini kwa mrejesho ambao tumekuwa tukiendelea kupata, wengi tumebarikiwa sana katika mfululizo huu wa masomo usemao yatambue majira. Na leo tutakuwa na mfululizo mwingine ambao Bwana atatuongoza kwao katika kujifunza. Na basi nakukaribisha tuombe, uko na mimi mwinjilisti Venance Singo ambaye nimekuwa nikikupitisha siku kwa siku katika tafakari hizi. Basi Bwana atubariki na atusaidie leo tena tupate kitu kwa ajili ya maisha yetu ya sasa na yajayo. Nimeomba, naomba sasa tuombe. Fumba macho mahali ulipo kama mazingira yanaruhusu, na kama yaruhusu elekeza moyo wako kwa Bwana. Mungu mtakatifu, Baba wa mbinguni, karibu we pamoja nasi, tuongoze katika maneno yako ya uzima. Roho wako mtakatifu akatafsiri yale magumu ambayo hatuwezi kuyatafsiri kwa akili zetu. Nimeomba kupitia jina la Kristo, amina. Leo mada inasema lango linapofunguliwa changamka. Lango linapofunguliwa changamka. Kitabu cha Hagai sura ya kwanza mstari wa pili hadi wa tano, neno la Bwana linasema, Bwana wa majeshi asema hivi ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana likanijia kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, ikiwa nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Mstari wa tano, basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Biblia inaeleza mazingira ya wana wa Israeli baada ya kutoka utumwani Babeli na kurudi nyumbani kwao Yerusalemu, kama Bwana alivyoahidi katika kitabu cha Danieli sura ya 9 mstari wa 2, namna ambavyo Danieli alisoma unabii wa Yeremia na akaona namna ambavyo Yeremia alitabiri kuhusiana na miaka 70 ambayo Bwana alikusudia kuwarudisha Israeli. Na miaka hiyo ilivyokuwa ikienda, wale waliokuwa wafuatiliaji wa mambo walijua muda wa kurudi nyumbani umefika. Na Biblia tena inamtabiri Isaya, mtu mmoja anaitwa Koresh. Isaya akimtabiri katika kitabu cha Isaya sura ya 44 na mstari wa 28 akisema kwamba habari za Koresh atakayekuja kwa ajili ya kutangaza na kuanzisha mchakato wa wana wa Israeli kurudi nyumbani kwao. Na hii ilikuwa ni miaka karibu 150 kabla ya huyo Koreshi mwenyewe hajazaliwa. Koreshi anaiteka Babeli mwaka wa 539 na Isaya alimtabiri mwaka wa 712. Yeye anaiteka Babeli mwaka wa 539 na anatoa amri ya kurudi kujenga hekalu mwaka wa 538. Miaka hiyo ya zamani kwa inarudi kinyume nyume, inaenda tena juu. Kwa hiyo ukienda mwaka 1, 2, 3, ukifika 2000 unatoka tena 2000, unakuja 1999, unashuka chini mpaka tena moja, unaenda tena hivyo kwa mzungu. Kwa hiyo mwaka mmoja tu baada ya yeye kuingia madarakani, alielezwa kwamba kuna taifa, huyu mfalme wa Babeli aliteka watu akawatoa Yuda kule, akakaa nao hapa. Na Koresh akasema, kwa nini wa watu wa Mungu wakae hapa wahangaike? Ninatoa uhuru mataifa ambayo yako hapa, yako chini, yametekwa, warudi kwao,
wakamwambia na kule kwetu kuna tatizo, hekalu letu limebomoka, mambo sio mazuri. Akatoa pamoja na fedha, akatoa pamoja na rasilimali za kutosha, akawapa pamoja na kibali, nendeni mkajenge nyumba ya Mungu wenu. Changamoto zilikuwa kidogo tu kwa watu wa Yuda. Kwanza, moja, walishindwa kulinganisha unabii wa Danieli, unabii wa Isaya, unabii wa Yeremia, na matokeo yake wakaja na unabii wao ambao Hagai anauandika, wakasema huu sio, ulikuwa sio wakati wa kurudi na ulikuwa sio wakati wa kujenga hekalu. Wakati unabii huu ulipokuwa ukitolewa, na Danieli alipokuwa akiuelezea, na Yeremia alipokuwa akiuelezea, wote ulikuwa unaonesha kwamba mwaka ule wa 538 wakati Koreshi anapoingia madarakani ulikuwa ndio nyakati ambazo kungetolewa amri za wao kurudi nyumbani. Lakini nini hasa kilichowapata hawa watu? Koreshi alipotimiza wajibu wake, akawapa ruhusa kama nilivyosema, na fedha, akawapa na ulinzi, akawapa na kila kitu na kibali, vyote vikakabidhiwa kwa hawa watu. Lakini waliokuwa tayari kurudi, Biblia inasema walikuwa watu 42,000 na 360 peke yake. Wengine walikomaa wakasema tunabaki Babeli. Wakabaki. Kwa hiyo kuwa na nuru wakati mwingine sio hoja. Hoja ni namna gani unaifanya nuru hiyo kuwa sehemu ya maisha yake. Hawa watu walijua unabii, walijua majira, walijua nyakati, walikuwa na manabii katikati yao, waliwaeleza habari kuhusiana na mambo yote yatakavyokuwa. Lakini walifika mahali wakawa na tafsiri zao kichwani, na kitu kikubwa ambacho kilikuwa kinawaletea changamoto ni namna ambavyo walipata upinzani baada ya kurudi. Hata kama ni Mungu ameamrisha, kuna nyakati wakajiuliza kama kweli ni wakati ni Mungu kweli amesema. Maana Zerubabeli alipoanza ujenzi, walianza ujenzi kwa shangwe, wakasema Bwana ameturejesha, Bwana amemtumia Koreshi, ni wakati ambao tumetakiwa kurudi. Lakini upinzani ulipoanza, Wasamaria wakawapinga, majirani na wale watu waliokuwa lile eneo walianza kuwapinga, na taarifa mbaya zilianza kupelekwa kule ikulu na kurudishwa kule Babeli kwamba kuna changamoto, hawa Wayahudi kule walichoenda kukifanya wanafanya uhuni na huenda wakaasi kabisa. Hawa watu wakakata tamaa, wakasema Bwana, hii kitu sio Mungu aliyetutuma, hii kitu tutafanya baadaye, sio wakati wa kurudi, huwa hukuwa ni wakati wa kurudi kabisa. Yani sijui nini, tumejidanganyaje tumewahi kurudi, ndio maana wenzetu wamebaki, sisi tumekuja huku, lakini ulikuwa sio wakati, unabii haujatimia. Huu sio wakati hata wa kujenga hekalu, tunalazimisha. Kuna nyakati ambazo tunafikiri kwamba eti kwa sababu Mungu ametuambia tukafanye jambo fulani, eti litaenda limenyooka hivi tu kwa sababu alisema. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo. Ziko mambo katika maisha yetu ambavyo Mungu mwenyewe atazungumza na sisi, na atatuma watumishi wake, na watatuambia nendeni, lakini mambo hayatakuwa marahisi. Ziko nyakati ambazo utapiga magoti na utaomba na utamwambia Mungu, nisaidie nipate mchumba mzuri wa maisha, mwambie ataniongoza ni, lakini utaletewa, utapata mtu na Mungu atakuongoza, lakini mambo yanaweza yasiwe vile unavyofikiria. Haimaanishi kwamba Mungu hakusema, sio kasema kwamba huenda niliomba vibaya. Ziko nyakati utapata kazi mahali, utakwenda na kuanza kazi na uliomba kwa Mungu na umeipata kwa njia ya muujiza, kama hao watu walivyopata kwa njia ya muujiza. Yaani mfalme mwenyewe anaamka anamwambia Zerubabeli, nendeni mkajenge hekalu la Mungu. Anasema hatuna hela, anasema hela hizi hapa. Hatuna kibali hiki hapa, waonyesheni njiani kote kwamba mfalme ndio ametoa maelekezo. Sasa kuna nini tena kingine? Tunahitaji ulinzi, tutapigwa huko. Anasema na askari hao hapa wawasindikize. Waliondoka wakiwa na shangwe wakisema Bwana ametutendea muujiza. Yaani kama kuna muujiza, huu ndio muujiza. Walikuwa na furaha kubwa, na walifika wakaanza kazi ile kwa furaha kubwa, lakini hawakujua kwamba
hata kama ni Mungu amesema nendeni, ziko nyakati uko upinzani. Kuna watu wengi wamekata tamaa hata kazi ya Mungu. Wanasema ni mimi nilijua nikifanya kazi ya Mungu nitakuwa na maisha mazuri, Bwana atanilinda, maisha yangu yatakuwa. Lakini alipoingia kwenye kazi ya Mungu mambo yalikuwa magumu isivyo kawaida. Na wakasema nafikiri haikuwa sahihi. Kuna mali nilikosea. Na kuna watu wamevunja ndoa, na kuna watu wameacha kazi, kuna watu wameingia mahali fulani, wameacha vitu vya msingi ambavyo Bwana alitaka wavifanye. Na wao wanasema nafikiri nilikosea mahali fulani. Haukuwa wakati sahihi. Hakuwa mtu sahihi. Haikuwa kazi sahihi. Haukuwa uchaguzi sahihi. Nakwambia uchaguzi sahihi si lazima ule ule ambao ukienda kuutekeleza umenyoka smooth hivi. Hata ule uchaguzi mgumu ambao utakwenda kuufanya ukakuletea ugumu na changamoto kwenye maisha, bado ni uchaguzi sahihi ikiwa Bwana ameruhusu iwe hivyo. Kuna wakati hata tumenunua viwanja, umenunua mahali fulani unakajenga nyumba yako, alafu ukajishangaa umekaa katikati ya majirani wakorofi, wachawi, wasumbufu, majambazi, uvurugu tele, na mpaka unasema hivi, kweli niliomba Mungu kweli mahali hapa? Au kwa sababu siku ile wakati naenda kulipia sikuomba ndio maana nikajikuta nimeingia katikati ya wakora? Hapana. Hata kama itatokea hivyo, haimaanishi kwamba Bwana hajakutuma. Hawa watu ilikuwa ni unabii. Bwana alisema mwenyewe kwa kinywa cha nabii Danieli, kwa Danieli sura ya 9, kwamba masihi nani kutakapotangazwa amri ya kujengwa Yerusalemu, ndipo michakato itakapoanza na hesabu ikapigwa mpaka kuzaliwa kwa Yesu, kuanzia pale mpaka kufa kwa Yesu msalabani, mpaka Wayahudi kwenda nani utumwani, naamini Wayahudi kukataliwa kuwa kama taifa, yote yaliwekwa pale, yalikuwa kwenye unabii meupe yanaonekana kwa maji, Christ and clear. Lakini wakati wa utekelezaji mambo hayakuwa kama ilivyofikiriwa, wakasema tutafanya baadaye. Na hawa watu kilichowakuta ni nini? Sababu kubwa ambayo Bwana anawapinga, nilikuwa mimi sijaelewa vizuri, lakini nimekuja kusoma mstari ule wa pili wa Hagai na mstari wa nne. Wao wana unabii wao, wanasema huu sio wakati, ulikuwa sio wakati wa kurudi, wala sio wakati wa kujenga tena Yerusalemu. Bwana anawauliza kwenye mstari wa nne, kwa hiyo mnafikiri huu ndio wakati wa nyie ukaa kwenye nyumba nzuri, halafu nyumba yangu inakaa hali ya utumwa, yanania ukiwa namna hii? Mungu anawaambia kwa maneno mengine, huu ndio wakati sahihi, nendeni milimani mkakate miti mlete. Hawa watu wao walivyokuwa wakirudi, wakati wanakwenda kule nyumbani kwao, wanarudi Yerusalemu, waliona maisha yale yamekaa vizuri, waliona ni ushindi mkubwa, na walijua mambo yatanyooka tu hivi. Walipokutana na upinzani kidogo, wakapuuza, wakaachana na kazi ya ujenzi, wakaamua kukaa pembeni. Unajua Mungu aliwapa nafasi. Mungu kila wakati huwa anafungua lango. Koreshi alikaa miaka takriban kama 8 tu tangu alipotoa hiyo amri ya kuambia rudini. Na mwaka wa 530 Koreshi alikufa. Koreshi alipokufa, uongozi ukabadilika, vipaumbele vya nchi vikabadilika, kazi ikasitishwa kwa amri ya serikali. Mlango ulifunguliwa, lakini hawakutumia. Miaka 8 walishindwa kukabiliana na vikwazo na changamoto zilizokuwa mbele zao, kwa sababu walipuuza backup ya mfalme iliyokuwa nyuma yao. Kuna kila mtu katika maisha yake, kuna nyakati ambazo Bwana hufungua mlango, na kama hautaingia wakati huo Bwana anapofungua mlango, mlango kifungwa, hamna ambaye huwa anaingia. Nuhu, mlango ulifungwa. Na watu walipotaka kuingia baada ya mlango kufungwa, hapakuwa na mtu wa kufungua. Wakati fulani Lutu, mlango ulifungwa. Na wakati mlango ulipofungwa, hapakuwa na mtu mwingine wa kuokoka. Nataka nikwambie hata katika maisha yako,
Tumia fursa unayoiona, Bwana anapofungua mlango katika maisha yako, kwa namna yoyote pambana kuhakikisha umedumbukia ndani. Iwe ni mambo yako ya kiuchumi, iwe ni mambo yako ya shule, iwe ni mambo yako yoyote ya kiroho, chochote ambacho unaona kuna mlango, kuna wakati Bwana huwa anafungua mlango katika maisha yako, dumbukia haraka, maana ukifanya mchezo mlango kifungwa, hakuna namna tena. Ikiwa kuna mazingira ambayo yanakupa favor ya kuweza kufanikiwa katika jambo fulani, yatumie haraka kwa wakati ule, maana ndio wakati Bwana ambapo amefungua mlango. Hawa jamaa Koreshi alikuwa pale miaka 8 wanafanya mchezo. Mwaka wa 538 mpaka 530 Koreshi watu wakaondoka. Akaingia Cambyses mwaka 530 mpaka 522. Miaka 8 mingine ya moto. Hakuna kujenga, hakuna chochote. Na Mungu nachomshangaa anapokuja, hawaambii, unajua Mungu hana mjukuu. Mungu hajawahi kuwa na mjukuu. Angekuwa Mungu ana mjukuu, angewaambia poleni sana jamani. Kwa kweli mmehangaika na upinzani mliokutana nao. Watu wamewapinga. Kwa kweli hata mimi nimeona mmesumbuka sana. Yaani kwa kweli mmesumbuka sana watu wangu. Na serikali imewapinga. Lakini Mungu anawaambia, mambo haya ambayo mnafanya si sawa. Mnafikiri ni wakati huu nyie mkae kwenye nyumba za mapambo, nyumba nzuri, nyumba za mierezi, nyumba za mbao, halafu nyumba yangu ina kali ya ukiwa. Mungu haweki reference yoyote ya kuonyesha kwamba walipitia changamoto, kwa sababu Mungu aliziona zile changamoto na alijua kwamba wana uwezo kukabiliana nazo. Tuache kudeka watu wa Mungu. Kuna mambo mangapi katika maisha yako yanakusababisha udeke? Mambo yako ya kiroho unadeka, unaacha kupambana. Unasikia kuna interview, watu wa Mungu natakiwa uende interview, unasikia nafasi ziko 3 alafu walioomba ni 600. Unaanza kudeka, unasema wako ushindani 6 pata, mtapata wapi? Kwanza siku hizi watu wanaenda kwa michongo. Unakaa unadeka, mtu wa Mungu unadeka, unategemea Mungu atakupenyesha. Sio rahisi hivyo katika maisha ya ushindani. Wakati ambapo unakwenda unafungua biashara na watu wote wamefungua biashara pembeni yako kama ya kwako, unadeka, mtu wa Mungu, unaacha kutumia mbinu ya kukabiliana na upinzani na changamoto zinazokuzunguka, wewe unadeka. Umefungua biashara tu siku 2, mamlaka zinakuja huko za serikali na hivi, funga, wamebomoa banda, wamefanya hivi, unadeka. Sasa niliomba Mungu anisaidie, sio na nini. Mungu anaziona zote, anaona hizo changamoto zote. Lakini huwa haruhusu watoto wake wadeki. Kabiliana nazo. Jua namna ya kupambana na hizo changamoto, namna ya kupenya mpaka uweze kufanikisha jambo lako litokee. Usideke, mtu wa Mungu. Kuna watu wa Mungu wengi sana tumedeka, tumeishia kwenye maombi. Mungu hawezi kuhangaika na wajibu wako kukabiliana na wale majirani wa korofi kama Samaria waliokuwa wanazuia ujenzi. Mungu hakuwatoa Samaria wala hakuwaua. Alitaka wapambane na hali yao. Kukabiliana na makatazo ya serikali na barua za kuzuia wasiendelee na kazi, hiyo Mungu hakuwahi kuona kama ni tatizo. Yako matatizo katika maisha yetu tumeyakuza sana kiasi kwamba tunashindwa kufikia mafanikio, matatizo ambayo Mungu hajawahi kuyaona kama ni matatizo. Na wala hata siku moja hawezi akayarejea kwamba ni changamoto ulizokutana nazo. Ni wewe mwenyewe na akili zako. Nasema maisha ni magumu sana. Ajira hakuna. Maisha ni magumu sana. Wachumba sio wamefanyaje? Maisha ni magumu sana. Sio kitu gani? Chochote ambacho unakiona ni mlima katika maisha yako, Mungu hajawahi kukiona kama ni mlima. Na atakuuliza swali, je, huu ndio wakati wa kufanya unachokifanya? Hawa watu walifanya wakati mlango ulipofunguka, wakati ambapo walikuwa na nafasi ya kufanya, wakaendekeza ka upinzani kale kakawa ndio kisingizio cha wao kupumzika. Wakasema kwa nini tunapata shida? Na kuna watu wengi tumeendekeza vitu vidogo vidogo hata katika kumtumikia Mungu. Tumeendekeza mambo madogo madogo ya ajabu ajabu.
Kuna watu hawa kanisani wakichaguliwa uzee wa kanisa wanasema sina muda. Akichaguliwa sijui nini, sina nini. Kila kazi anayopewa kanisani, sina muda. Akiambiwa uende kwenye effort huko anasema muda sitapata. Hautapata muda mtu wa Mungu hata siku moja. Hakuna siku utapata free time ambayo haina kitu. Ni namna wewe unavyojiadjust, jitwist, jipange. Hapo hapo katikati ya vurugu, katikati ya upinzani wa Wasamaria, katikati ya changamoto za barua za makatazo ya serikali ya Wamedi na Wajemi kuzuia ujenzi, Bwana anategemea mtu wa Mungu anatumia akili apenye umo umo na kazi ya Mungu isonge mbele. Katikati ya kubanana kwako, si umeteuliwa kuwa waziri, si umeteuliwa kuwa mkurugenzi wa nini, katikati ya tight schedule Mungu anatamani umtumikie hapo hapo. Tatizo nalo kuja kwetu huwa ni vipaumbele. Na vipaumbele huwa vinachezeshwa na vikwazo kidogo tunavyokutana navyo. Kiona tu umepata vikwazo kidogo vya Wasamaria hapo, wamekwambia usijenge. Na wale Samaria na wenyewe walikuwa watu wa ajabu sana, wanaenda nawaambia, "Ukuta mliojenga jamani, hivi nyie mmejenga ukuta au mmejenga nini au ni taa?" Yaani hapa hata mbwea tu akijipita tu hivi akakanyaga hapo ukuta wote unaporomoka. Na wale watu wakasema, jamani, sasa hata kweli hata ukuta hata sisi tunavyoona." Unajua kuna wakati unaambiwa maneno magumu, alafu mpaka na mwenyewe unaanza kufanana, unaona kama ni ukweli. Hata sisi tukiona kweli ukuta, mbona kama ni kweli kwamba utafanywa namna hiyo? Walifika mahali maneno yakawakatisha tamaa, na kuna watu wengi wanakatishwa tamaa na maneno tu. Hata tatizo hawajaliona. Ndio wale unasikia wasema, wametangaza kazi Benki Kuu ya Taifa. Wameomba watu wangapi? 500. Wanatakiwa watu wangapi? 2. Nafikiri kuna kazi mimi hata sijisumbui kwenda kufanya interview. Wanasemaga kwamba kule ukienda watu wanapeana kwa upendeleo. Uliwahi kuwepo? Ulikuwepo? Ni maneno tumesikia tu huku pembeni, watu wanasema sema tu, hata hujathibitisha. Kama wako ni watu wawili na we ni mmoja wa watu, kwa nini usiwe wewe? Kwa nini usiwe wewe katika watu wawili hao? Watu 500 waende, wewe usiwe katika hao wawili wanaopata. Mara nyingi tumejitengenezea vi excuse vya maneno na vitisho vidogo vidogo ambavyo havina maana, vinatukwamisha kuachieve the bigger picture. Hawa jamaa wakaacha, vipaumbele vikabadilika. Walikuja na miti, walikuja na mbao, walikuja na vitu ambavyo wakupanga kujenga hekalu. Badala ya kuvijengea hekalu, wakaenda wakajenga nyumba zao. Ulikuwa sio wakati, tumewahi sana unabii, tumeuwaisha sana. Ulikuwa sio wakati wa kujenga hekalu, ngoja tu twende nyumbani. Sasa hii miti si inaharibika, tutaitunza mpaka lini? Unabii wenyewe haujatimia. Wakaanza kujenga nyumba zao. Muda wa kujenga nyumba zao walikuwa nao, muda wa kufanya mambo yao walikuwa nao, lakini muda wa kupambana kwa ajili ya kazi ya Mungu hawakuwa nayo. Na leo ndio kuna watu wengi hata makanisani, unashangaa watu wanaitisha hata mabaraza ya kanisa, watu hawatoboki, hawaonekani. Wako wapi? Wako bize. Ibada za Jumatano wako bize. Ibada za nini wako bize? Basi kuna hata hizi ibada ambazo wewe uko bize. Kuna hizi zimetengenezwa za online huko zinafanyika huko sijui wapi. Ingia huko kasali kwenye mitandao huko. Makanisa mengi siku hizi kila makanisa wameweka online service kutusaidia sisi ambao hatupati hiyo. Na huko na kwenye tuko bize. Kila mahali tuko bize. Ukiita mashauri ya kanisa watu waonekani, wako bize. Visingizio vya vikwazo vidogo vidogo, nadaiwa sivi kodi ya nyumba, sinafanya nini, napambana nipeleke marejesho. Vikwazo vidogo vidogo vimekuzwa, vipaumbele vimebadilika, na sasa matokeo yake vipaumbele vimekuwa ni mambo ya kwetu. Na Mungu anauliza, je, haya ndio majira ya nyie kufanya mnayoyafanya? Matokeo yake watu wengi tumeingia kwenye changamoto bila kujua. Katika kitabu cha Hagai ile 1:6-9, Biblia inasema, "Mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji, mnajivika nguo lakini hapana onaye moto. Na ye apataye mshahara, apata mshahara ili kutia katika mfuko uliotoboka toboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani mkalete miti mkaijenge nyumba, nami nitafurahia nami nitatukuzwa asema Bwana. Mlitazamia vingi kumbe vikatokea vichache.
tena mlipovileta nyumbani vikapeperushwa. Na ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi, ni kwa sababu nyumba yangu inakaa hali ya kuharibika wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimezuiliwa zitoe umande, nayo nchi imezuiliwa isitoe matunda, nami nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi na juu ya milima na juu ya nafaka na juu ya divai mpya na juu ya mafuta na juu ya kila kitu kiotacho nchi, na juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya kazi zote za mikono. Leo hii watu wengi tumekuwa wahitaji kwa sababu tumebadilisha vipaumbele, tumeshindwa kujua majira, wakati gani tufanye vya Mungu na wakati gani tufanye ya kwetu, ni wakati gani tupambane na hiki na wakati gani tufanye hiki. Matokeo yake Mungu anasema katika hayo mapambano tunayoyafanya, mambo yatakuwa magumu kila siku na hayatabadilika, na ataendelea kukaza hivyo hivyo mpaka akili ziingie kichwani. Ni mambo gani umewekea kipaumbele? Unapotoka kwenye kusudi la Mungu, Bwana huwa anakuacha ukabiliane na majanga unayoyatafuta. Wewe si unajua kutafuta? Anakuambia katafute ili uone kama unaweza kutafuta bila yeye. Ili hicho cheo kama unaweza kuendelea kukimiliki bila yeye. Ili hiyo kazi kama itaendelea kuimiliki. Ili hiyo biashara kama utaendelea kuifanya bila yeye. Watu wengi tumekosa baraka mkubwa kwa sababu ya kubadilisha vipaumbele. Na tumeweka vikwazo, tumejitengenezea tu vikwazo hapo ambavyo Mungu anaviona ni kweli vipo, lakini sio sababu ya kutofanya kazi yake, sio sababu ya kutowajibika, sio sababu ya kuwa waaminifu. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, rafiki yangu, Mungu akifungua mlango kwa jambo lolote, songa mbele, usichelewe chelewe. Hivyo vikwazo ambavyo unajiwekea, achana navyo, kwa sababu kuna mahali Bwana anasema katika Mathayo 6, tafuteni kwanza ufalme wangu na haki yangu, mengine atakuja kama ziada. Tumekomaa sana na maombi, niombe mwinjilisi natakiwa nifanikiwe, niombele mwinjilisi natakiwa natamani mwaka unioe, niombe mwinjilisi nataka nipate kazi, nataka biashara yangu iwe kubwa. Lakini je, ni kwa namna gani vipaumbele vyetu havitufanyi tupambane na nyumba zetu na za miti, alafu nyumba ya Bwana inakaa hali ya ukiwa? Ni kwa namna gani ujuzi ulio nao, wewe ni mhasibu, umesomea uhasibu proper, tena una CPA, lakini huna ajira, ukichaguliwa kuwa mwazini wa kanisa unasema sina muda, alafu unataka Bwana akupatie muujiza gani? Wewe ni engineer huko kwenye kanisa na unachaguliwa kuwa mkuu wa majengo, unasema mimi bwana mambo ya kanisani haya it's too consuming, too yani mambo mengi, too demanding, mimi na mambo yangu, na unaongea kwa Kiingereza kako hapo, na unataka Bwana akupatie kazi nzuri ya uinjinia huko mtaani. Wewe ni mwalimu na pale shuleni kanisani kwenu kuna shule ya kanisa inaendeshwa, na wewe unapoambiwa kwamba nenda Bwana utusaidie hapa mambo ya elimu hapa kanisani hapa na shule, uwe mkuu wa elimu wa kanisa, na mimi hapana, mambo ya shule yamenibana sana, siwezi mimi kufanya huku na huku. Unategemea muujiza gani? Nataka nikwambie asubuhi ya leo, jua majira ya kufanya ya Mungu, majira ya kufanya ya kwako. Wakati ambapo Bwana anahitaji uwepo wako, onekana naye ataonekana katika mambo yako. Nataka nikuombea asubuhi ya leo, napoenda kukutia moyo, ikiwa kuna mahali ulibadilisha mtazamo, ulianza kujitabiria unabii wa uongo, ukasema hili jambo haikuwa la kweli, haikuwa ni wakati, haikuwa sahihi, huyu mtu hakuwa sahihi, hii ndoa haikuwa sahihi, hii kazi haikuwa sahihi, viko vikwazo natakiwa ukabiliane navyo. Lakini pia wale ambao tumebadilisha vipaumbele, tunashughulika na mambo yetu na nyumba zetu na mapambo yetu, wakati kazi ya Mungu inaporomoka tukiona hivi, wewe una uwezo wa kufanya. Wewe ni mtu ambaye umesomea mambo ya utawala huko na unajua Biblia na unaweza kufundisha, lakini ushiriki mambo yote kanisani, unataka watu wengine wafanye, alafu wewe unakuja na Biblia kistaarabu na kuondoka kistaarabu na unataka mambo yako yafanikiwe, tafakari njia zako. Jua majira ya kutumika kwa Bwana na majira ya kutumika kwako. Mtakatifu Baba wa mbinguni, asante kwa wema wako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Tusaidie tusiwe na unabii wa uongo, unabii wa kutumia hisia zetu,
kuna wakati tumejustify, tumehalalisha uzembe wetu ukawa ndio sababu ya kusema kwamba jambo hili hata Mungu hataki, wakati ni uzembe wetu. Tufanye kuwa watu wa mapambano, watu wasiokata tamaa, wa kuvuka vikwazo, maana hakuna kikwazo kinasimama ukiwa pamoja nasi. Lakini tusaidie pia tujue majira ya kutumika kwako na majira ya kutumika kwa kazi yako. Tusiweke vipaumbele katika mambo yetu ili kwamba tuweze kupata mibaraka. Ikiwa kuna mtu anatembea katika ukame wa maisha kwa sababu ameshindwa kupambanua kati ya majira ya kutumika kwako na kutumika kwake, kati ya kujua vikwazo vinavyoweza kuzuia mambo yake na vile ambavyo haviwezi kuzuia, ni vitisho tu vya shetani. Fungua kichwa chake asubuhi ya leo, mfanikishe aweze kuyatafsiri mambo katika mtazamo sahihi. Nimeomba nikiamini kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Ikiwa kuna mtu anaamini pamoja nami aseme amina. Ubarikiwe. Mungu akutunze, akuongoze. Ikiwa kuna jambo unahitaji tushirikiane, namba ni ile 0686 220 882. Tuma ujumbe wakati wa mchana, usipige simu, piga simu kuanzia saa 3 usiku. Mungu akutunze. Tembea ukijua majira. Vikwazo vinavyosimama njiani mwako usije ukavihalalisha kwamba ni Bwana ameamua kuzuia. Vingine ni vya kutukomaza. Jua majira ya kutumika kwako na ya kutumika kwa Bwana. Uwe na asubuhi njema.

Hivi ndivyo ambavyo tunaendelea kupokea mibaraka kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Hivi ndivyo ambavyo Roho Mtakatifu ameruhusu mengi tuendelee kujifunza kama wanafamilia wa Anza na Bwana kupitia neno la nguvu kwa mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo. Kwa juma hili amekuwa ni mbaraka sana kwa namna ya kipekee, ameendelea kutubariki, kutusogeza karibu na msalaba wa Kristo. Karibu sana rafiki mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa IWR Tanzania pamoja na Rock FM, wewe ambaye unatufuatilia kutokea pale Forest Mpya jijini Mbeya. Karibu sana rafiki mtazamaji, tuweze kuendelea kubarikiwa kwa namna ya kipekee. Ni matumaini yangu ya kwamba neno la nguvu asubuhi ya leo limeendelea kuwa mbaraka kwako. Tunao marafiki wengi ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube asubuhi ya leo, wameamka pamoja nasi, lakini mibaraka ya Bwana inaendelea kuambatana pamoja nao kwa neno la nguvu ambalo mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo ameweza kutukumbusha kwa kile ambacho tunatakiwa kukifanya katika maisha yetu. Na moja ya vitu ambavyo ameendelea kusisitiza ni kwamba tunatakiwa kuendelea kumngangania Kristo, tunatakiwa kuendelea kubaki na yeye kwa sababu yeye ndio anafanya sisi tunaishi na maisha yetu yanaendelea. Nitapitia baadhi ya jumbe hapa kutoka kwa marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Anaitwa Marian Otieno, anasema amina amina, barikiwa barikiwa, tubarikiwe sote kupitia neno la asubuhi ya leo. Vero Valerie Shara anasema nabarikiwa kwa somo lenye baraka, mwinjilisti ubarikiwe zaidi, na wasalimu timu ya Anza na Bwana, mbarikiwe. Mimi niko Kivu ya Kaskazini, Goma, na wapenda ndugu zangu. Asante sana rafiki kutokea kule Kivu ya Kaskazini. Lakini Everest Gamba ameandika ni rehema za Mungu ndio maana hatuangamii. Ameandika mwaongeramo, sisi hatujambo. Kesho SDA external ni meza ya Bwana, karibuni sana. Asante sana. Huyu anasema anaitwa Alex Ngongami toka Wanging'ombe, Njombe. Jumaa karibu, sabato arejea. Asante kwa somo mwinjilisti, endelea kubarikiwa pamoja nasi. Huyu anasema amina. Huyu anaitwa Daniel Mageta, anabarikiwa na somo zuri kweli, sehemu sahihi ni kufuata sauti ya Bwana wa majeshi na kuamua apendavyo. Tunatakiwa kuitii sauti ya Kristo. Haya, asante. Vilenika Enoki ameandika lango linapofunguliwa changamka, na wasalimu wana waanze na Bwana nyote, haleluya. Somo hili tukaliishi wapendwa wangu, tusijeishia kuamshana kuanza na Bwana, tusije kuingia langoni. Nabarikiwa nikiwa Oman. Asante sana Veronica kwa ujumbe wako. Evelyn Mdeme ameandika Bwana ni mwema, kumekucha, na mshukuru Mungu tena ametupatia asubuhi nyingine. Asante sana Evelyn kwa ujumbe wako. Lel Dane ameandika Anza na Bwana, napenda kuamsha Robert Ngulu akiwa hapo Dar es Salaam, lakini anapatikana Mwanza. Shija Yohana akiwa Mwanza, ujumbe wa mke tuweze kuanza na Bwana. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Tunao marafiki wengi ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao kupitia ukurasa wetu wa YouTube wako. Tunao marafiki wengi ambao wameendelea kutuandikia jumbe zao kupitia ukurasa wetu wa YouTube, lakini tunao marafiki wengi ambao wame

0: kabisa.
1: Ingine mbona kama una hasira?
0: Hapana, sina hasira, ni makoba tu alikuwa ananichanganya changanya.
1: Changanya na nini sasa?
0: Makoba sio.
1: Na mimi najua makoba mmoja watu wasema kweli ni makoba.
0: Nani?
1: Makoba.
0: Makoba sio sema kweli.
1: Ni nani?
0: Anasema kinafi.
1: Anasema kinafiki. Kinafiki ndio uwe na kwa imekaaje?
0: Ah, nitakwambia baadaye.
1: Utaniambia baadaye?
0: Mmm.
1: Makoba lakini.
2: Tumpumzishe makoba.
1: Tumpumzishe makoba.
2: Hayupo, aweza kujitetea hapa.
1: Anaweza kaitwa aje kujitetea. Ushaona ile mambo
2: ya
0: makoba njoo.
1: Anaweza kaitwa akaja akajitetea, inakuwaje tena? Tunashukuru Mungu tumekuwa na neno la nguvu.
2: Neno la Just Single hapa ametimisha leo. Anasema kusikiza sauti ya Mungu.
1: Ndio.
2: Lakini pia kuipa kipaumbele kazi ya Mungu. Ametolea mfano mzuri bana, wewe ni engineer pale kanisani. Unaambia bana mwaka huu bana tutakusaidia majengo. Ah, siwezi.
1: Hapana.
2: Mimi kufanya huko na huko siwezi kabisa.
1: Wewe
2: bwana ni mwandishi wa habari pale Boko pana wanachogoma na utakuwa basi utusaidie mawasiliano.
1: Wewe ni mshiriki wapi umesema?
0: Mimi nasali Boko.
2: Boko.
1: Maamsho umesali Boko lini kaka?
0: Sasa hiyo
1: habari zipi hadi sasa?
0: Nilikuwa Njombe, nimerudi Njombe, sabato mbili nimekuwa hapa redio, ndio maana siasa.
1: Basi na inatosha.
2: Kwa pointi hiyo ni kubwa sana. Unapofanya kazi, usijaribu kujiwekea vikwazo vidogo vidogo. Ni kweli vikwazo vipo. Ni kweli unafanya kazi sehemu fulani na huwezi ukajigawa, lakini jaribu kuvikataa.
0: Ili tufanya kazi ya Bwana.
2: Wewe ni mwinjilisti, basi jitoe ukipangiwa mhubiri ubiri. Usitoe vile viudhuruudhu.
0: Na hata kabla hujapangiwa tunatakiwa tuhubiri. Maana kila Jumamosi unaulizwa waliotembelea kwa kazi ya injili.
1: Waliofanyaje kwa kazi ya injili, inabidi uwe una. Nigele naamini kuna marafiki ambao wanapiga simu zao asubuhi hii, basi tupokee simu kadhaa hapo wakati mambo mengine tukiyaweka sawa.
0: Kadhaa umesema. Haya, mimi naanza na kwanza hii hapa. Halo.
3: Habari
0: ya asubuhi?
3: Salama, habari asubuhi.
0: Ni njema kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Chagama Joni Mahando pale alipo.
0: Karibu sana Chagama, habari ya Upareni hapa?
3: Habari ya Upareni ni nzuri, tunamshukuru Mungu, japo na majenzi ya mpima wa dada yangu.
0: Naam, ulitujuza pale awali, pole sana.
3: Nashukuru sana.
0: Tunatumaini siku moja tutaonana na wapendwa wetu, alafu tutazisahau shida za dunia, ikiwa ni pamoja na vifo, machozi, hayata kuwepo.
3: Amina, mtumishi wa Bwana ubarikiwe.
0: Amina.
3: Siku ya leo nimebarikiwa sana na somo la mwinjilisti.
0: Naam.
3: Masomo yake anamaliza vizuri sana. Somo lililopita alikuwa ametumalizia kwenye wimbo wa Musa na mwana kondoo. Somo la leo anamaliza vizuri kwamba kuna watu ambao tutaingia kwenye lango la jiji la Yerusalemu.
0: Naam.
3: Nilikuwa linanitia moyo kwamba nikazane na wewe, ukazane na yule akazane, ili siku ile tuweze kuingia kwenye lango lile.
0: Amina.
3: Barikiwe sana kwa studio kwa Mungu.
0: Amina.
3: Haya, barikiwe.
0: Asante sana Chagama Mhando. Tukiwa tunasubiri tena simu nyingine hapa. Piga uweze kuongea nasi na utume ujumbe pia, tutausoma hapa. Halo.
4: Halo.
0: Habari ya asubuhi?
4: Salama, Peter Negere, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen, amen. Tunaongea na nani rafiki, unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Geoffrey Matias, niko Mwanshoma Igunga, Tabora.
0: Geoffrey Matias kutoka Mwanshoma Igunga. Barikiwa sana. Karibu katika sehemu ya pili, anza na Bwana mara baada ya neno la nguvu, tuweze kushiriki pamoja.
4: Asante sana.
0: Naam.
4: Mimi namshukuru sana Mungu.
0: Amina.
4: Kwa kutufikisha mimi na familia yangu.
0: Amina.
4: Na kwa kweli tuendelee kumtumainia Mungu.
0: Amina.
4: Kwa sababu Mungu ndio kila kitu.
0: Naam.
4: Mimi nawatakia kazi njema hapo Peter Mingi.
0: Asante sana Matias, tukutakie na wewe asubuhi njema.
4: Amina, amina, na nyinyi pia.
1: Amina. Amina, amina.
0: Halo.
4: Halo, za asubuhi Bwana Negele.
0: Ni njema, huyu ni Abel Yalagagwa kutoka Bukingwamizi Simiu. Habari Abel?
4: Nashukuru Mungu tumeamka salama, jina la Bwana.

0: wa Bwana Negele.
1: Amina, amina. Karibu sana katika sehemu ya pili, anza na Bwana Abel.
0: Nashukuru sana Bwana, unajua kipindi hiki mtaki natutia joto la kiroho.
1: Kabisa.
0: Na hata hivyo tunafurahi sana mnapo, kwa mfano juzi uliongea jinsi Bwana alivyowatoa mbali.
1: Naam.
0: Nikamwona Bwana Poa anasema kwamba alikuwa analalia nani?
1: Boxi.
0: Maboxi alafu na kafreni kakufukuza mbwa.
1: Hey.
0: Bwana abariki Bwana.
1: Amina, ndivyo maisha yalivyo. Ukiona hapa sivyo ambavyo tulianza.
0: Bwana ametutoa mbali.
1: Bwana anatutoa mbali.
0: Na kwa kweli visa hivyo vinatutia, vinatuhamasisha Bwana.
1: Amina.
0: Na jambo na mambo muhimu kama mawili katika siku ya leo.
1: Karibu.
0: Na watangazie washiriki wa mtaa wa Mapale, tuna kikao cha mtaa wa Wai kwa kikao.
1: Amina.
0: Alafu pili, washiriki wa kanisa la Bukingwamizi, kesho tuna huduma ya meza ya Bwana, wasikose ushirika mtakatifu.
1: Amina.
0: Na ukaribisha hata Bwana Negele, Bwana uje Bwana, tushiriki meza ya Bwana.
1: Samuel Po atanibeba kwenye gari yake hapa anilete. Wewe usijali.
0: Barikiwa mtu wa Mungu.
1: Amina, amina.
0: Haya baba.
1: Uende Bukingwamizi uko Samuel.
2: Ndio.
1: Hello.
3: Hello.
1: Habari asubuhi.
3: Salama, habari ya papa.
1: Ni njema, tunaongea na nani, napiga simu toka wapi?
3: Unaongea na Tobias Marwa kutoka mkoa wa Mtwara.
1: Tobias Marwa kutoka Mtwara. Mtwara ni kubwa sana.
3: Na Mtwara yenyewe imekuwa ni ngumu kuipata sana.
1: Pole, lakini yaani inapatikana, ni vile watu ni wengi.
3: Hii na niko wilaya ya Masasi.
1: Masasi.
3: Na kwa kweli somo la asubuhi ya leo limenibariki sana sana, maana kuna visingizio vingi watu wa Mungu tunakuwa navyo.
1: Naam.
3: Lakini tunamshukuru Mungu, changamoto zote tunazozipitia tunapojitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu ndipo tunapokuwa salama.
1: Ni kweli.
3: Tutambue tu ya kwamba katika hii kazi ya Mungu tunapojitoa kwa ajili ya kuifanya, pale tunapojitoa ndipo tunapofichana na malaika wa Mungu kufanya kazi za kweli.
1: Amina.
3: Kwa kweli nimebarikiwa sana na vipindi, ni vizuri, naendelea kubarikiwa sana. Niwaalike watu wote tuendelee kusikiliza AWR.
1: Inaitwa AWR.
3: Na mbarikiwa sana watu wa Mungu.
2: Amina, amina.
1: Eh.
3: Asante sana, ni watakie asubuhi njema.
1: Na kwako pia.
3: Na
1: ya hii ni AWR. Wewe wasikilizaji wetu wajue hivyo. Hello. Naam. AWR kirefu chake ni Adventist World Radio. Zipo duniani nyingi, lakini yako tunaita Adventist World Radio Tanzania. Kwa hiyo ukishaitamka hivyo na kuwa umeitamka kwa bora kabisa AWR, basi napokea simu moja hapa, alafu nitakupisha sasa uweze kutujuza kupitia ukurasa wa YouTube wanasemaje hapo ndugu zetu. Hello.
4: Watumishi wa Mungu, habari zapo studio?
1: Ni njema kabisa. Hello.
4: Hello, watumishi wa Mungu.
1: Tunakupata kwa uzuri kabisa, yani tunasikia hadi sauti za kuku wale wanaokuamsha hapa.
4: Bana, asante sana, barikiwe sana watumishi wa Mungu. Kwa jina naitwa Mwiguru Fundi Redio. Kwa jina la Bwana naitwa Matayo Njire kutoka Mwabasabi Meatu, lakini sasa hivi nipo Mboga Mahenge Morogoro ndugu.
1: Karibu sana Fundi Redio Mwiguru. Uweze kushiriki nasi sehemu ya pili, anza na Bwana mara baada ya neno la kutia nguvu. No, Mwiguru ametoweka. Sam, karibu, karibu uweze kutujuza kidogo
2: hapo. Ametoweka. Nimepitia hapa baadhi ya jumbe za YouTube Negele.
1: Naam.
2: Sema umri wako sasa umeanza kwenda. Jua umri umeanza kwenda. Jumbe za YouTube nimeshazipitia hapa kadhaa. Tutampa hapo Nathan kwa ajili ya kusoma jumbe.
1: Nathan, karibu usome.
2: Kupitia 0745 18384847. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, unaweza kutuandikia ujumbe wako hapo, namna gani kupitia somo la leo kupitia mtumishi wa Mungu mwinjilisti Venance Singo limeendelea kuwa mbaraka. Lakini bado dakika tunazo, tutarejea kwa ajili ya kuendelea kupokea simu yako, lakini tutazidi kusoma ujumbe wako wewe ambaye umeendelea kutuandikia. Karibu.
5: Yeah, kwanza tuna zaidi ya wasikilizaji kama 200 wanatufuatilia kwa njia ya SMS. Sawa, na wao tuma SMS tu.
2: Ndio.
5: Na message nyingi ila tutajitahidi kuzipunguza. Tuanze na huyu hapa. Anasema anaitwa Jackson siku mbili kutoka Dodoma Kongwa. Hakika jina la Bwana litukuzwe. Ujumbe, tupendane kama Yesu alivyowapenda wanafunzi wake.
2: Amina.
5: Asante sana Jackson kutoka Dodoma hapo. Ujumbe mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina.
5: Naitwa Amil Mwalongo kutoka Dar es Salaam, maeneo ya Banana. Nabarikiwa, naanza na Bwana. Ujumbe, changamoto ni kipimo cha kukuza na kukomaza imani yetu kwa Mungu. Tufanye Amina. Kazi yake yeye aliye mwamba wetu. Naona ameendelea kukazia pale alipoishia mwinjilisti Singo. Tuendelee kujitoa. Anza na Bwana kwa wanatimu wote wa Anza na Bwana. Naitwa Rita kutoka Songea Mletele.
2: Asante sana Rita.
5: Rita, tumepata ujumbe wako, ametupatia salamu hizi team sisi hapa.
2: Naam.
5: AWR, kumekucha kwa uzuri. Kumekucha bana poka uzuri. Anasema ni amshio afuatao. Familia ya mzee Abiud Msemo popote walipo, wadau wote wa AWR Tanzania. Ujumbe, si mbali tunakaribia nyumbani. Aliye waamsha ni Msemo wa baba, babake P. Wasame Kilimanjaro.
2: Amina.
5: Yeah, asante sana. Neno la leo limenibariki sana. Nawatakia asubuhi njema wasikilizaji wote waanza na Bwana. Napenda na wapenda. Mimi ni Jaliwa Jackson kutoka Kisogwe, Kibondo.
2: Ndio.
5: Asante sana Jaliwa. Tunakupenda pia. Ujumbe mwingine hapa nasema amina amina mwinjilisti Shalom, kijana wa Yesu, nimefurahi. Uko studio unakosaje? Sam Furahi Day, uimbaji na maandalio by Mama Amina wa Karatu.
2: Asante sana Mama Amina.
5: Mama Amina ametajia listi kabisa leo na anasubiria uimbaji.
2: Ndio.
5: Anza na Bwana kwa Ezoni Kagemile, Rubale, Karagwe. Neno la Bwana ni baraka asubuhi ya leo. Mbarikiwe sana. Asante sana Enza. Joel Chamba wa Mwananzengo wa Maria Kwimba. Anza na Bwana ni kwa Mabula Mburika wa Maria, Josia Chamba, Po Chegete. Na ujumbe, anza na Bwana kwa Kisukuma tunasema Gwandia na Seba.
1: Gwandia na Seba.
5: Hiyo ndo anza na Bwana.
2: Anza na Bwana.
5: Hiyo Seba ndo
1: Bwana.
5: Okay. Gwandia
2: kwanza.
1: Kwanza.
5: Wewe unaelewa au unaumelea
2: umeshukulia zako Nansan? Vitu vya lugha
5: hivi. Eh, Msukuma wa mjini.
1: Wewe kwa Msukuma yote tunaoita nini? Akaswahili yake ene. Yaani aka Kiswahili.
5: Kiswahili.
2: Vitu vyangu vya Kisukuma Nansan.
5: Wewe ni Msukuma kwa jina.
2: Ah, sio kwa jina. Mimi ni Msukuma kwa kuzaliwa kabisa.
5: Na lugha unaijua hiyo.
2: Na lugha naijua kabisa. Yaani mkiongea mwezi mkanisteta.
5: Na wewe unaweza ukaongea.
2: Naweza nikaongea baadhi ya maneno
5: ila sio kucheka Kisukuma.
2: Kucheka Kisukuma hasa hapo tunawaachia wazee. Watu wazima, japokuwa baadhi ya maneno haya ni kimbii hivyo.
5: Agandwa, aganda na sasa.
2: Sio agandwa sasa.
1: Agandwa na sasa.
2: Yaani
5: naomba niendelee. Bwana Yesu asifiwe. Ehe, nakupata vyema hapo mjengoni Mguru fundi redio ambaye simu yake imekatika bahati mbaya. Anasema kutoka Mbuga Nyekundu. Mbuga ya Mahenge, yuko Morogoro hapo. Ujumbe mwingine anasema neno la leo limenibariki sana. Nawatakia asubuhi njema wasikilizaji wote wa Anza na Bwana. Nawapenda, mimi ni Jaliwa Jackson kutoka Kibondo. Naona ujumbe wake umejirudia tena wewe. Somo la Anza na Bwana limenipa nguvu sana wapendwa. Tumeishi, tuamkeni, ni muda umeisha. Mungu kwanza, mengine baadaye. Mungu ambariki sana. Regine Jones kutoka kanisa la Kileo Moshi. Asante sana kwa ujumbe wako huo. Ujumbe mwingine anasema hakika Anza na Bwana ni salamu kubwa. Mbarikiwe sana. Fabian Mlaponi kutoka Peramiho.
2: Amina.
5: Anza na Bwana ni kwa wafuatao: Daudi Nikomboro, Veronica Mfanga, wakiwa pale Same, bila kumsahau Eliud Chedieli akiwa Dar. Ujumbe, uyaonapo hayo changamkeni, kwani ukombozi wenu umekaribia. Nisome kama Msemo, babake na pia babake na pia amerudi tena. Jafet Dominic au babake Queen wa AWR. Huyu ni babake Queen wa AWR, ndo anajiita hivi. Anasema anasema yupo Cambodia, kia Mlaile, Bukoba.
2: Cambodia
5: unapojua?
1: hapo Cambodia sija, nilikuwa najua Cambodia hiyo
5: ile ya mbele kule. Bukoba kuna Cambodia.
1: Nakupondo hiyo nilikuwa najiuliza. Wilaya gani hiyo sio?
5: Anasema Kialamile.
1: Kialamile.
5: Sijajua kama ni wilaya au ni nani.
2: Wilaya. Mmoja mikoa sije kukanyaga ni huko
1: Bukoba.
2: Bukoba kwa magharibi.
1: Mimi Bukoba nimefika. Na nilikuwa nikienda mara kwa mara kipindi nikiwa chuo pale Uganda. Nilikuwa ninapotaka kutoa pesa
2: lazima uje
1: na kimbia Bukoba, ni mwendo wa masaa kama 6 hivi sasa.
2: Bukoba mara moja ili ukatoe pesa.
1: Kwa sababu nilikuwa sina account ya Kiganda. Kwa nilikuwa nakuja kwenye benki za Kitanzania.
2: Okay. Toa alafu kimaliza
1: nauli zangu. Kwa hiyo maeneo ya Kiakamisenyi nimefika Kagera Bunazi ambapo ndo njia panda kwenda Kagera Sugar Mutukula. Huko ni mwenyeji.
5: Asante sana mwenyeji. Okay. Umetufikisha na sisi tumefika. Kwa maelezo yako tu tumefika.
2: Tunashukuru sana hema.
5: Ehe, bwana ni mwema. Nisome kama fichua toy. Ndiyo. Kutoka Nyakwi Busunzu Kibonda. Niamshie wafuatao. Rutu Audivas Edison Joseph na yaone toy. Eh bwana, huyu nimekuamshia kama ulivyoomba. Amesema niwaamshe na nimewaamsha. Ehe. Ujumbe mwingine hapa nasema, bwana akubariki mtumishi kwa somo yako wiki hii. Kweli amenibariki sana. Amina. Kweli tunapaswa tuyatambue majira na nyakati maisha yetu na tufanye malengo ya Mungu. Uwe na siku njema, Mungu akubariki. Anaitwa Beatrice. Asante Beatrice kwa kubarikiwa na masomo haya Mwinjilisti Singo. Kuingia lango la mbinguni mpaka uache vikwazo juu ya kazi ya Bwana. By Godfrey Grafans wangu kutoka Mkoroshi. Kirosa Morogoro. Barikiweni hapo AWR.
2: Asante sana.
5: Asante sana. Ujumbe mwingine anasema, kutoka Singida mimi ni Jacobo Emmanuel. Hakika somo la leo limenibariki sana. Mungu ambariki mwinjilisti kwa kazi nzuri. Niwatakia asubuhi njema hapo studio. Asante sana kutoka Singida. Nadhani ndio ujumbe kutoka Singida nimekutana nao kwanza huu. Siku ya leo. Bwana ni mwema, anaitwa Elia au Baba Bruno. Natokea Manyara Kiteto, kijiji cha Masikilo. Hakika nabarikiwa sana naanza na Bwana. Neno la nguvu la leo, maana sisi tunasalia kwenye mti wa watu wanatucheka sana. Mtuombee Mungu tujenge hata kajumba akuabudia.
2: Kuabudia.
1: Wapi huko?
5: Naona hajataja anatoka wapi. Ila
1: basi mimi naomba atutumie tena ujumbe. Atuambie ni sehemu gani.
2: Anasema wanasali chini ya mti.
1: Chini ya mti.
5: Na watu wanawacheka.
1: Sisi kama anza na Bwana pia tunalichukua hilo. Tutasaidia kuona nini kinafanyika watu wa Mungu wao wapate nyumba ya kuabudu.
2: Ni kweli.
5: Maana Mungu wetu ni Mungu wa viwango.
1: Anaweza karuhusu. Katika Hagai anasema, pandeni milimani mkaikate miti. Kwa hiyo miti ya leo sio ile ambayo tunaenda kuikata. Miti ya leo inahitajika pesa. Ili kununua simenti, kununua nini? Na Mungu atajifanyia mahali pa kuabudiwa.
5: Ya kweli, ni ujumbe mzuri na umenigusa binafsi.
2: Sawa, tupokee simu kadhaa nyingine hapo.
5: Basi tuwasikilize wadau tena hapa. Hello, kwenye line ya simu.
6: Hello.
5: Habari ya asubuhi?
6: Habari ya asubuhi nzuri, naongea na mzee wenu baada ya kutoka Msoma.
2: Karibu sana
1: mzee. Sana mzee.
6: Asante wanangu. Sasa somo la leo kwa kweli watoto wangu limenibariki sana.
1: Amina.
6: Na nikawa nimepata mambo ya msingi kama matatu.
5: Karibu sana tuyasikie.
6: Asante wanangu. Jambo la kwanza ambalo nimejifunza kwa roho kuendelea na somo ni kwamba pana haja ya kufanya rejea ya kipindi cha Nuhu pamoja na Sodoma na Gomora.
5: Ndio.
6: Kwamba mlango ulifunguliwa, kuna watu wa kuchangamka kama mada iliyokuwa inasema. Wale waliochangamka ni kwamba kama kesha kizima cha Nuhu kinapochukua wale waliokolewa. Kipindi cha Nuhu watu wanane, Nuhu na familia yake, lakini pia Sodoma na Gomora kama tunavyojua Lutu pia na mabinti zake.
5: Yeah, kweli kabisa.
6: Walichangamka baada ya mlango kufunguliwa.
5: Yeah.
6: Lakini jambo jingine wanangu ambao mimi nilipata kwenye somo la leo. Ni kwamba wakati fulani tunafeli kwa sababu tunaanza na mambo yetu badala ya kuanza na mambo ya Bwana. Kwa hiyo tunatanguliza mambo yetu, na ndio sababu kwenye Hagai pale tunaulizwa kwamba tunakaaje kwenye nyumba nzuri za mapambo halafu nyumba ya Bwana ambayo ni ya marekebisho yake yanaharibika.
5: Ndio.
6: Kwa hiyo tumesahau kwamba tunatakiwa kupaumbele, maana Bwana ndiye anayetupatia haya maisha. Na hata kama ni biashara unafanya, pesa naipata kwa Bwana. Kama ni mtumishi, Bwana ndiye anayetubariki na tunapata hiyo pesa. Kwa hiyo inatakiwa tuelekeze pesa zetu, mapato yetu kwanza kwenye pesa ya Bwana, baadaye Bwana atubariki katika shughuli zetu.
5: Ya hakika kabisa.
6: Na mwisho wanangu, ambao nilipata kwamba ujuzi na taaluma tulizo nazo tutumie pia kwa ajili ya kazi ya Bwana.
5: Ya kweli kabisa.
1: Amina.
2: Amina, amina. Baba
6: alikuwa anaitoa mtumishi hapo kwamba kuna watu wanaweza kuwa ni mwasibu. Yaani na maana ile mtaalamu wa mambo ya fedha. Lakini anapoambiwa kwamba Bwana utakuwa mwalimu wa kanisa wakati taaluma yake angeweza kuitumia kwa kazi ya Bwana, kwa maana kwamba usitokee loss kanisani na nini, kia anakataa. Lakini ajira za pendeni huko za duniani anakubali. Anatafuta kazi mimi jamani mimi na cheo cha uasibu lakini kanisani rafiki mwalimu mtu anakataa. Au ni mtaalamu wa kujenga ni engineer. Bwana mwaka huu ndio zimekuchambua kwamba wewe mkuu wa ujenzi, wewe ni engineer kwa kazi za huko za duniani. Lakini kanisani naambiwa kwamba mkuu wa ujenzi au idara ya ujenzi anakataa. Kwa hiyo hapo pia kumkuta nimekitaka wanangu kwamba Mungu huyu ndiye anatupatia kazi taaluma.
5: Ya kweli kabisa.
6: Lakini nakuwaje inapokuja kwenye kazi yake yeye ambaye alikubariki ukapata hiyo kazi kwenye mambo ya majukumu ya duniani, lakini hapo inapokuja kwenye kazi yake nakataa. Kwa hiyo naona kwamba hiyo nayo ni hatari. Taaluma ambazo Mungu ametupatia tulitumie pia ndani ya kanisa. Yaani huyu ni faida kwamba taaluma niliyopata kwenye elimu ya duniani nitumie pia kwa ajili ya kazi ya Bwana.
5: Yeah. Zetu
6: magafu.
5: Asante sana. Tunakutakia maandalizi mema ya Sabato.
6: Asante na nyinyi wanangu pia.
5: Asante sana. Taaluma zenu jamani.
2: Nimesikia ameendelea kukumbusha kwa kile ambacho mwinjilisti ameendelea kukigongelea msumari kwa siku ya leo.
1: Unajua
5: wewe una taaluma kabisa.
1: Sicha taaluma kuna watu wamejijengea mawazo ambayo sio chanya.
2: Ndio.
1: Kwamba safari aliteuliwa kuwa
2: mzee wa kanisa,
1: lakini awamu hii mbingu imeelekeza Samuel ndio awe mzee wa kanisa na yeye amepelekwa kuwa shemasi pale, anaona kama ameshushwa cheo. No. Kwa hiyo tayari anaanza shida. Lakini kutumika nyumbani kwa Bwana ni katika nafasi yoyote.
2: Na kuna lipa pia.
1: Nina pale kanisa kwetu Boko pale, moja ya faida tuliyopata sisi pale Boko ambao tunajivunia ni kusali na wachungaji, watu wengi wakubwa maarufu wanasali Boko. Boko ni kanisa kubwa sana, sio kama makanisa yanayosali sana. Ndio sasa. Ngoja nimalizie. Na mchungaji mmoja ni rafiki yangu. Yeye ni bawabu wa kudumu wa Boko.
5: Mchungaji.
1: Hata aende wapi akirudi anakuambia
2: mimi ni bawabu, nitakaa mlangoni.
1: Nitakaa mlangoni. Kwa hiyo kutumika kwa Bwana ni kwa nyakati zozote. Na licha tu ya kutumika kanisani, maisha yetu yanatakiwa yatumike kwa Bwana.
2: Kweli.
1: Tunapowaeleza majirani zetu, wanapoona maisha yetu, yale tunayoyafanya, tumtangaze Kristo.
2: Ni kweli.
1: Kwa majirani zetu.
5: Kuna mzee mmoja wa kanisa nilipewa story. Alikuwa mzee wa kanisa wa kudumu kwa muda mrefu sana. Sasa mwaka huu hakuchaguliwa. Kwa hiyo nasoma yale majina
2: hayupo.
5: Hayupo bana. Kabidi afuate mchungaji. Mchungaji, kwani mimi nimekosa nini? Kambia hamna, hujakosa kitu. Yaani si fiti wapi kwenye uzee. Kambia tu mwaka huu bana
1: pumzika.
2: Mwaka huu tumeona
5: mzee hakuwa nayo sawa kabisa. Yaani unaona kabisa alikuwa ama
2: tutengeneze vijana wengine.
1: Hajapenda.
2: Yeah. Sawa, mimi ni washukuru jamani, tumerudi kwenye ngwe hii nyingine tena ambayo tumekuwa na nafasi ya kupitia baadhi ya simu kutoka kwa marafiki ambao wametupigia simu, na kuna wale ambao wametuandikia jumbe zao. Kuna marafiki wengi ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wa YouTube. Basi ni jambo la kushukuru Mungu kuwa na familia kubwa ya wadau wa Anza na Bwana. Tuendelee kusisitiza msimu wa sikukuu za vibanda jamani. Uko hapa unajua ushasikia siku hizi za usoni. Ndio hizi siku za usoni za msimu wa sikukuu za vibanda. Siku ambazo tayari zimeshafika. Kuna makanisa ambayo
1: wanamaliza
2: ushindi wanasema wao wana Royal Camp. Royal Camp meeting. Lakini Manzese wana kambi nao pia wanahitimisha. Mzizima wana kambi nao pia.
1: Kambi la jiji.
2: Manzese hiyo anasemaga Prince.
5: Hata Magomeni.
2: Magomeni nao wanahitimisha. Wanahitimisha sikukuu za
1: vibanda. Nimepata taarifa Bunju nao wame
2: huko kwenye makambi.
1: Wako kwenye makambi kitu kama hicho au?
5: Hiyo mimi sifi.
1: Kwa nimo mtu mmoja kama aliniambia sio ni Bunju anaanza wiki hii sijapata uhakika.
5: Tutapata na tuna washauri wadau waweze kushare. Kupitia Anza na Bwana.
2: Wale ambao naanza makambi, wale ambao
5: Alikaneni. Yes, mtu alio karibu anaweza kuwa labda unafanya makambi yako Mbeya lakini uko Dar.
1: Uko Dar.
5: Mtu akakualika bana hapa Dar kuna makambi yetu.
1: Njoo.
5: Yeah.
2: Nathan, kumbuke kutualika.
5: Nitawalika.
2: Japokuwa sasa unajua unaweza kualika tuwawili mababa mwingine kwa sababu ya labda kushindwa kufika maeneo ya mjini anaogopa kutembea na vitu kama hivyo akajikuta
1: sasa pale Ilala sio
2: tuendelee na nilio tuendelee kwa nini nimesema pale Ilala ni mjini
5: Ilala mimi nashiriki makambi ya Ilala
2: ila pale ni mjini
5: na kwa Dar es Salaam hapa Ilala ndio jiji
2: ni mjini
5: ndio jiji kama inavyojulikana
2: kwa Ilala ni wapi
5: Ilala ni Dar es Salaam
2: na jiji na ukiangalia huko Tegeta wanasema ni Kinondoni vijijini
5: wapi
2: Tegeta mfano ukianza kusogea unaenda Bunju ile ni Kinondoni vijijini.
5: Kwa mnakaa Kinondoni vijijini.
2: Mimi sijasema mnakaa.
1: Yeye ndo anakaa huko Misri.
2: Sawa rafiki mtazamaji na msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tunazidi kusonga mbele, hivi ndivyo ambavyo tunazidi kuzungusha gurudumu hili la Anza na Bwana, na sisi furaha yetu ni kushiriki pamoja nawe. Kama mnahitimisha sikukuu za vibanda, basi tuandikie ujumbe wako hapo bwana, sisi mtaa fulani tunamaliza juma hili, tunaanza juma hili, tunawakaribisha. Kama tuko karibu basi tutakuwa na nafasi ya kusogea. Lakini tushukuru sana yale makanisa ambayo yameendelea kuruhusu sasa kufanya kazi na shirika la vyombo vya habari hususan kwenye kuhakikisha makambi yanakuwa mubashara. Watu wengi wanaona, niliwahi kusikia sehemu mtu anasema bwana sisi makambi yetu hayarushi popote. Nauliza kwa nini? Hayarushi popote. Mbona sasa hivi dunia imebadilika? Sasa hivi dunia watu wanatamani kujua kusikia nini kinaendelea. Wewe leo ni wa kusema si aturushi popote.
1: Kwanza wangejua faida moja ya faida ya
2: hebu tuambie
1: ya makambi kuwa yanarushwa mubashara kupitia vyombo vya habari vyetu hapa. Faida moja hapo ni kwamba yupo mtu hata ni wa pale pale kanisani kule ana changamoto iliyomfanya hakuweza kufika kwenye makambi, ataweza kushiriki nanyi akiwa nyumbani.
2: Akiwa nyumbani
1: ni kweli. Mwingine anaumwa yuko kitandani lakini atashiriki nanyi makambi akiwa pale. Lakini licha ya hivyo pia inaalika watu.
2: Ndio.
1: Watu wanapoona wanasema hapana, mimi kwa kweli makambi haya yamenivuta. Huyu mchungaji anayehubiri hapa amenivuta. Hii kwaya inayoimba hapa imenivuta. Watu wanakuja. Lakini vile vile jambo jingine ni fahari kwa sababu tupo kwenye sherehe ya pekee sana.
2: Ndiyo,
1: mwaka mzima.
2: Kwa nini unakuwa mchoyo?
1: Kwa nini unakuwa mchoyo? Na unajua sherehe ni watu.
2: Sherehe ni watu. Kwa hiyo Nathan pamoja na Nigele sisi tuendelee kuwatia moyo. Bado uelewa kuna makanisa yanatofautiana sasa uelewa na sisi tunazidi kuongeza uelewa kwa watu kwamba kuna umuhimu sasa hivi wa kuhakikisha makambi yetu yako mubashara. Mkipata nafasi ya kufanya kazi na shirika vyombo vya habari ni nzuri zaidi. Lakini tunaona pia sasa hivi YouTube channels za makanisa mahalia zimeendelea kufanya vizuri zaidi. Watu wameendelea kujiongezea uwezo, kujiongezea thamani kwa kuwa na wafuasi wengi zaidi ambao wanakuwa wakifuatilia zile YouTube channel. Kwa hiyo wale wanaokaa kwenye mabaraza ya maandalizi ya sikukuu za vibanda, msiwe na mawazo mgando kwamba sisi kambi letu litaishia tu
1: kama mko na YouTube channel.
2: Yani,
1: haina maana usirushe na channel.
2: Hai ni kweli, hiyo ni kweli pia.
1: Na vile vile tunaangalia bajeti mnazoziweka kwenye kanisa ni kubwa, tutakula vizuri, kwaya zitaletwa ngapi. Kwa uwezo ukashindwa mkaweka bajeti ya kuweka watu wa vyombo vya habari wawepo hapo. Kwa sababu kuna mafaida nyingi zinapatikana kwa kuwa na watu wa habari.
5: Wito umetolewa na viongozi, wazee, makarani na maofisa mbalimbali wa kanisa nasikia. Nadhani watalifanyia kazi. Watalifanyia kazi. Samuel pia msimali sana.
1: Kijana anaongea kwa authority.
5: Na anaongea kwa authority kwa sababu anajua anachokiongea. Unajua kisha mngata mtu sikio. Alafu akaja akakuzunguka mbele ya watu.
1: Sisi boko bado ndo tunajiandaa hivi. Na huenda tukafanya hivyo mwaka huu.
2: Nini mkafanya?
1: Tukawa na channel.
2: Haya sawa, tusikatishe tamaa watu mapema. Japokuwa mipango tunasema huwa tunaianza mapema sana. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, tunavuta pumzi kidogo na kunywa maji ya moto. Tunarejea hivi punde kukupitisha katika meza ya magazeti. Hii ni Anza na Bwana.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara. Unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha tano: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL, na mwombaji asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na tulivu kwa mwanafunzi kujisomea. Ina walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nasi kwa nambari 0752-999-350 au 0784-344-013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13

mtoto. Mzazi na mlezi, je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mtoto wako? Karibu Rose Light English Medium School. Hii ni shule binafsi iliyosajiliwa kwa namba EM18973. Inatoa elimu ya kweli na bora katika mazingira ya upendo na hofu ya Mungu. Shule inaendeshwa kwa misingi na falsafa ya kanisa la Adventista wa Sabato. Ipo mkoa wa Njombe, wilaya ya Ungingombe, kata ya Gwachanya. Tunatoa elimu bora na malezi kwa mtoto katika nyanja kuu nne: kiakili, kiroho, kimwili na kijamii. Ufaulu mzuri na maendeleo bora ya mwanafunzi. Shule ni ya kutwa na bweni. Usafiri ni wa uhakika kwa wanafunzi wote. Chakula bora na cha uhakika. Nafasi zipo kwa wanafunzi wa kuhamia. Usajili unaendelea sasa. Kwa mawasiliano 0762483137 au 0718352181 na 0755900881. Rose Light English Medium School. True education with love and fear of God.

mtazamaji pamoja na msikilizaji. Ungana nasi, hii ni Anza na Bwana. Tunazidi kuzipiga hatua, tunazidi kusonga mbele. Kama tulivyokujuza, tukirejea tutakuwa na nafasi ya kupita kwenye meza ya magazeti kukujuza zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti siku ya leo. Gazeti la Mwananchi, Nipashe, Habari Leo, Majira, ni kuhakikisha kwamba unasikia zile habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye meza ya magazeti siku hii ya leo. Hii ni Anza na Bwana, rafiki, kama ndio kwanza unaungana nasi, karibu. Asante sana rafiki ambaye unatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Asante sana rafiki ambaye unatufuatilia kupitia Rock FM 96.9 kutokea pale Forest Mpya jijini Mbeya. Matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa barabara ya Mwai Kibaki Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Karibu, tunapita sasa kwenye meza ya magazeti, tukianza na gazeti la Mwananchi Tanzania. Ijumaa siku ya leo Juni 26, 2026. Habari kubwa imeandika gharama magari ya serikali, tunakwama wapi? Gharama za ununuzi, matunzo ya magari ya kifahari, serikali zaendelea kung'ata. Spika Zungu afukua mafaili kamati ya Chenge. Bunge sasa kula sahani moja na serikali, wadau wachambua. Ukurasa wa pili na watatu kuna undani wa taarifa hiyo. Shilingi trilioni 1.8 kiasi cha fedha ambacho spika amesema kilitumika kuhudumia magari ya serikali kipindi cha mwaka wa fedha 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2011. Gharama hizo ni za matunzo, ununuzi na mafuta na matengenezo pekee. Lakini dereva wa serikali amenukuliwa akisema kupunguza matumizi ya magari si katika gharama za kuendesha, matengenezo au kulihudumia, bali iwe katika manunuzi. Prado unanunua kwa shilingi milioni 150, Land Cruiser V8 unanunua kwa shilingi milioni 500, lakini uendeshaji gharama zinafanana. Ni nukuu kutoka kwa dereva serikalini. Lakini habari nyingine kupitia gazeti hili la Mwananchi, dawa tiba zilivyo hatari vita dawa za kulevya. Ukurasa wa 14 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini baba wa kambo jela kwa kumlawiti mtoto wa mwaka mmoja. Ukurasa wa 7 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Mwananchi. Fedha za mkopo zinavyobadili miundombinu. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo kupitia gazeti hili la Mwananchi. Hizi ni habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele siku hii ya leo kwenye gazeti hili la Mwananchi. Tukiweka kando gazeti la Mwananchi, gazeti la Habari Leo, habari kubwa imeandika Mwigulu aonya dola kutumika manunuzi, asema zinatumika kwenye utakatishaji, aziagiza BOT vyombo vya dola kudhibiti. Gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, ni habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele. Lakini hapa kuna habari picha ikimuonesha waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, akizindua mwongozo wa uendeshaji wa baraza la taifa la mashirika yasiyo ya kiserikali toleo la pili jijini Dodoma siku ya jana. Kulia ni katibu mkuu wa wizara hiyo Eliakim Maswi, mwenyekiti sawa. Hii ni habari ambayo imepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania siku hii ya leo. Kijaji ang'aka watumishi wanaoruhusu uvamizi hifadhini, asema hatavumilia uharibifu wa rasilimali za taifa. Habari nyingine, 29 wang'atwa na wanyama da, wakazi wacharuka. Kurasa wa 5 kuna undani wa taarifa hiyo. Kiwanja cha ndege Kigoma kuanza kutumika Novemba. Kurasa wa 3 gazeti hili la Habari Leo kuna undani wa taarifa hiyo. Mwinyi, taasisi za fedha zina fursa miradi ya maendeleo. Kurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini mchango soko la mitaji na uchumi wa dola trilioni 1. Kurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Shilingi kuimarika nusu ya pili ya 2026, lakini mikopo ya nje yabadili taswira ya nchi. Ndani ya gazeti la Habari Leo kuna undani wa taarifa hiyo ambayo inafafanua kwa undani zaidi. Hizo ni habari mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, habari kubwa imeandika ushirikiano wa Tanzania China wazidi kuimarika. Sawa, ni ule wa kidiplomasia, wazaa
mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali za maendeleo, biashara na uwekezaji ni matokeo ya uongozi wa Rais Samia kupitia 4R. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Chalamila awahakikishia ulinzi Sabasaba. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo kupitia gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini kampuni zatakiwa kuzingatia viwango vya ubora. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Waanza kulipwa fidia kupisha uwekezaji mkubwa. Ukurasa wa 4 kuna undani wa taarifa hiyo. Wakaguzi wasaidizi wa madini wahimizwa ubunifu. Kurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Rais hapatikani kwa porojo za mtandaoni CCM. Ukurasa wa 3 kuna undani wa taarifa hiyo. Lakini wataalamu wanavyoonya utoaji holela nta masikioni. Kurasa wa 16 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Kimataifa imeandika Hormuz bado yazua hofu. Kurasa wa 19 kuna undani wa taarifa hiyo kwenye gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, kwenye zile taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele. Tugeukie sasa kwenye michezo na burudani kuangalia zile habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye kurasa za nyuma kupitia magazeti haya ambayo nimekujuza siku hii ya leo. Gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, michezo na burudani, imeandika Mwalin aita mashabiki baka hapa vita bado. Lakini serikali yaahidi kuimarisha timu za walemavu. Morocco Afrika ya Kusini zatinga 32 bora. Haiti Qatar zaaga. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania, michezo na burudani. Gazeti la Majira imeandika vita ya taji Pemba, Simba au Azam, ni wakati wa Imbenge, wa Ibenge na Baka kusimikwa ufalme. Lakini Msigwa aipongeza BMT kukuza michezo nchini. Hizi ni habari ambazo zimepewa kipaumbele kwenye gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Na hivi ndivyo ambavyo tunaweka nukta kwenye meza ya magazeti asubuhi ya leo. Asante sana kwa marafiki ambao mmeendelea kuungana pamoja nasi, kutuandikia jumbe zenu kupitia nambari ya simu ya 0745183847. Lakini tunafahamu ya kwamba tuna marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Anaitwa Alex Jacob kutoka Mara Roria, anasema sisi mtaa wa Bugire kesho tunahitimisha kambi, karibuni sana watu wa AWR. Asante sana rafiki, Mungu awabariki. Anza na bwana kwa na sawa. Asante rafiki kwa ujumbe wako. Kutoka Tanga, anaitwa Godson Andrew, anasema tuko pamoja kupitia Anza na Bwana. Lakini nafahamu ya kwamba tunao marafiki kupitia ukurasa wetu wa YouTube ambao wanatufuatilia asubuhi ya leo. Tumeamka pamoja nao kupitia Anza na Bwana. Nipite pia kwa baadhi ya jumbe za marafiki ambao wanatufuatilia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Hope Channel Tanzania. Haya, huyu anasema anaitwa Kathleen Njarabi, anasema mbarikiwe sana kwa masomo mazuri, nafurahi kipindi hiki cha Anza na Bwana, tunaendelea kubarikiwa. Anasema mimi ninapatikana Mabwepande. Asante sana. Buzuruge SDA Choir anasema tunabarikiwa sana na ujumbe wa leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Asante sana rafiki kwa kuungana pamoja nasi. Mary Mpina, nimeona ujumbe wako. Asante sana, Mungu na kubariki kuungana pamoja nasi asubuhi ya leo kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana. Lakini Gaselo Chaura, mimi nambarikiwe sote, tunazidi kubarikiwa na kipindi hiki cha Anza na Bwana. Yeye anatokea Mafinga mkoani Njombe. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Baraka Masawe, asante sana kwa ujumbe wako. Mungu akubariki kuungana pamoja nasi kupitia kipindi hiki cha Anza na Bwana asubuhi ya leo. Kama ilivyo kawaida, kama ilivyo ada, rafiki mtazamaji na msikilizaji, Ijumaa tunakutana hapa kupitia uimbaji. Na leo tunao waimbaji kutoka kanisa la Word Adventist wa Sabato Mabwepande, ndio ambao watatubariki kwa namna ya kipekee sana. Wai kweli kweli, mapema sana wako hapa. Kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inasonga mbele kwa njia ya uimbaji. Nitakaporejea hapo baadaye, nitakuwa na nafasi ya kusikia nyimbo, lakini kufahamu wapi walipotoka, walipo na kule ambako wanaelekea. Mimi ni Sam Paul, hii ni Anza na Bwana. Wewe endelea kusalia hapo ulipo.

0: mkuu wa shule ya sekondari Suji iliyoko Same mkoani Kilimanjaro anakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano mwaka 2026. Shule inatoa taasisi zifuatazo: PCB, PCM, PGM, CBG, EKA, EGM, HGE, HGL, HKL na HGK. Masomo yataanza rasmi mnamo tarehe 1 Julai mwaka 2026. Nafasi za kujitegemea, yani private candidates, zipo. Pia nafasi za kuhamia zinapatikana. Mlete mwanao katika shule ya sekondari Suji ili kupata elimu bora itakayomkuza kiroho, kiakili, kimwili na hata kijamii. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Mawasiliano zaidi waweza kutupigia kwa nambari za simu zifuatazo: 0768 60 60 20, 0785 29 90 90, au 0714 574 426. Nyote mnakaribishwa.
1: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza.

0: 2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka, jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Safari yako ya mafanikio huanza na uamuzi sahihi wa wapi pa kusomea. Ni wapi nitajengwa kiakili na kiroho? Ni wapi nitafundishwa kuwa kiongozi wa kesho mwenye maono na maadili? Chuo Kikuu cha Arusha, University of Arusha, ni jibu lako. Kiko Usa River, Arusha, Tanzania, kitovu cha utulivu na hekima. Mazingira yanayokuza elimu ya kina na kumkuza mwanafunzi katika kila nyanja. Maombi kwa mwaka wa masomo 2025-2026 yamefunguliwa kuanzia Julai 15. Karibu uanze safari yako ya elimu yenye kusudi. UoA inatoa shahada ya theolojia au masomo ya kidini, diploma na certificate katika theolojia, shahada ya biashara yani BBA katika uhasibu, shahada ya sanaa kwa elimu yani Bachelor of Arts with Education yenye major katika Kiswahili, Geografia au isimu yani Linguistics, shahada ya umahiri katika uongozi na usimamizi wa elimu, stashahada ya uzamili yani postgraduate ya elimu, certificate na diploma ya uuguzi na ukunga yani Nursing and Midwifery kupitia Chuo cha Afya cha Dr. Richard Raj. UoA haikuandai kwa ajira tu, bali kwa huduma, tabia njema na uongozi wa kiroho. Ni zaidi ya chuo, huu ni wito. Jisajili leo kupitia www.uoa.ac.tz au wasiliana nasi kwa simu namba 0778-261-297 au barua pepe info@uoa.ac.tz. Chuo Kikuu cha Arusha, kuelimisha kwa utumishi, kuandaa kwa umilele.
2: Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Ndoa inajengwa kwa gharama ya uhai. Ndoa haijengwi kwa fedha, ndoa inajengwa kwa gharama ya maisha. That is why, vijana mnisikilize, usijaribu kucheza na hisia za kijana mwenzako kama hauna mpango wa kuoana naye. Maana mahusiano yanagharimu maisha. Sishangai kuona vijana wakijinyonga leo kwa sababu ya mapenzi. Sishangai kuona wakinywa sumu kwa sababu ya mahusiano. Kwa sababu kuijenga ndoa, kujenga mahusiano inagharimu maisha. Vijana mnaochezea mabinti wa watu, Bwana wasaidie sana kwenye mikutano hii mbadilike. Mabinti mnaochezea vijana wa watu, umekula vocha zao, umekula nauli zao, halafu naua uchumba tu kwa ka message kadogo, mimi na wewe basi. Alo, kama ni mimi utalipa mpaka dakika ya mwisho.

mume mwenye ukomavu awe ni mwajibikaji, sio mpenda bla bla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anajua, ukirudi kwenye mpira anajua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa uwajibikaji ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wanaume wasiopenda kazi wanakwenda kuolewa na mishangazi. Hata kama mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanamume atabaki kuwa provider. Ukiona mwanamume ambaye kutoa matumizi mpaka ufunge na kuomba, nilitaka niseme kaolewe tena.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602519197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745 323525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154 524 88 300. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

mbinguni. Usifanye mume kwa sababu amekuoa akakosa mbingu kwa ajili yako. Usifanye watoto kwa sababu wamezaliwa katika familia yako wajute kuzaliwa hapo nyumbani, ni kwa sababu wataupoteza uzima. Au hata huyo mke uliyemuoa asijute kwa sababu ameishi hapo. Ebu ndoa ziwe mahali pa faraja, ziwe mahali pa kukimbilia. Mtu anapokasirishwa kazini, akirudi nyumbani akute amani. Anapogombezwa na anapogombana na jirani, anapokosewa na mahali popote, akirudi nyumbani iwe mahali pa faraja.

0: Ni furaha yangu kwa sababu bado tunaendelea kuambatana pamoja, rafiki mtazamaji pamoja na msikilizaji siku hii ya leo. Kama nilivyokujuza hapo awali ya kwamba ninao waimbaji kutoka kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Mabwe Pande. Hawa wanapatikana hapa jijini Dar es Salaam na leo wamefika katika studio zetu kuhakikisha kwamba wanashiriki pamoja nasi kutubariki kwa njia ya uimbaji. Na tutafahamu angalau machache kwa yale mengi ambayo yanawapa msukumo wa kuendelea kuifanya kazi ya Mungu kila inapoitwa leo. Karibu sana rafiki, tuweze kutembea pamoja katika nguo nyingine hii tena ya uimbaji kwa siku hii ya leo ambayo Bwana ametupatia waimbaji hawa wa kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Mabwe Pande. Mimi ni Samuel Paul, namba yangu ya simu ya hapa studio ni 0745183847, ndio nambari ya simu ambayo unaweza kuniandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi na mimi nitarejea hapo kwa ajili ya kusoma. Lakini ninatamani tukabarikiwe na nyimbo mbili mfululizo kutoka kwao hawa waimbaji wa kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Mabwe Pande, kwa sababu wameniambia leo wao wamekuja kuimba. Ni kuimba tu jamani. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Nimekuwa pole eti. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Waimbaji nao mpaka wajaze upepo. Uwasogeze sogeze ndo anaanza kufly fly. Karibuni jamani, jisikieni mko nyumbani.
1: Amen.
0: Waimbaji wa kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Mabwe Pande wanapatikana hapo hapo kanisa la Waadventista wa Sabato Mabwe Pande. Liko wapi, nafanyaji na vitu vingine vyote. Tukirejea baada ya kuwasikia tutakuwa na nafasi ya kufahamu mengi zaidi kuhusu wao. Karibu tukabarikiwe na nyimbo hizi ambazo ninaamini ya kwamba zinakwenda kuwa mbaraka kwako.

0: Nitume niko hapa nitakwenda, wimbo ambao umetoka kusikia kiitikio cha mwisho hicho. Ninaamini ya kwamba waimbaji hawa basi kwa namna moja ama nyingine wameendelea kukubariki. Jamani, Mungu awabariki.
1: Amina.
0: Mungu awabariki jamani.
1: Amina.
0: Uzuri wa waimbaji hawaitiki kwa sauti kubwa, taratibu taratibu, ila sauti tu zitaongezeka. Mama, karibu tuzungumze hapa, angalau tuifahamu kidogo. Sogea kidogo mbele hapa. Tuifahamu kidogo kwa ya hii ya kanisa la Waadventista wa Sabato Mabwe Pande. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Unajisikiaje kwanza kuwa sehemu ya waimbaji wa kwaya?
2: Vizuri sana.
0: Kwa nini unasema vizuri sana?
2: Kumtumikia Yesu kunalipa.
0: Mm.
2: Hasa kuimba.
0: Ukimaanisha?
2: Yaani kufanya kazi na Yesu ni

0: Biashara nzuri.
1: Ni biashara nzuri.
0: Ndio.
1: Kama mshahara wake kamenona.
0: Sana. Hatimaye ufalme mbinguni.
1: Basi. Kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji, ujitambulishe, lakini wewe ni nani katika kwaya hii ya kanisa la One Adventist wa Sabato Mabwepande?
0: Mimi naitwa Miriam Kurwa au Mrs. Maduhu, ni mwimbaji wa kwaya ya kanisa la Adventist wa Sabato Mabwepande, yani Mabwepande Central Choir.
1: Sawa.
0: Ninaimba sauti ya pili.
1: Sawa.
0: Tuko hapa kwa ajili ya kumwinua Kristo.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Tuifahamu kidogo kwaya hii imeanzaje mpaka hapa ambapo tunawaona leo.
0: Kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato Mabwepande au Mabwepande Central SDA Choir kwa sasa. Ina historia.
1: Ndiyo.
0: Unajua kila kitu kina historia. Mabwepande ni tuseme ni kundi lilitoka kanisa la Adventista wa Sabato Mwenge 2010. Na 2013 kanisa lilitengwa.
1: Ndiyo.
0: La Mabwepande rasmi, na kwaya hii ilikuwa ikifanya kazi. Kwa kipindi kile ilikuwa inaitwa Pambazuko.
1: Sawa.
0: SDA Choir ya Mabwepande ilifanya kazi na ikafanya audio, yani santuli sauti.
1: Ndiyo.
0: Kwa nyimbo 11. Lakini 2023 hapo ikatoa pia santuli nyingine iliyokuwa inafahamika kwa jina la Njoni tusemezane.
1: Ndiyo.
0: Lakini tumeendelea kufanya kazi ya Mungu kama tulivyosema ni kutumika. Tumefanya kazi ya Mungu ilipofika mwaka 2026 juzi. Kwa kanisa kama kwaya tukaamua kubadilisha jina. Tukajiita Mabwepande Central Choir. Kwa sababu tumezungukwa na makanisa mengi pale. Sisi tuko katikati, na kwa hiyo tutatumika na Mungu kama watu ambao wanapambana kwa ajili ya ufalme.
1: Mungu awabariki sana. Tunatamani tuzungumze ukuaji wa kwaya zetu hizi ndani ya kanisa. Kwa safari ambayo umezungumza tangu mwaka 2013, sasa hivi ni 2026, lakini huenda matoleo yamekuwa yanatoka kwa kusuasua. Changamoto huwa ni nini? Je, ni kuingia na kutoka kwa waimbaji au ni support ya kanisa kwa kwaya? Changamoto hapo katikati huwa ni nini?
0: Nasema tu ni vyote viwili. Changamoto hazikosi. Unajua pia kwenye mafanikio lazima changamoto ziwepo. Na changamoto hizi sisi kwa yetu tumezifanya kuwa fursa. Haijalishi tuko wangapi, haijalishi nini kinatokea.
1: Ndiyo.
0: Lakini tunamtazama Kristo.
1: Amina.
0: Na ndio maana tunasema tunakwenda kufanya kazi ya Mungu. Ziko nyingi, lakini tukizungumza changamoto nyingi, Yesu ni mkubwa kuliko changamoto zetu.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo sisi tunamweka Yesu mbele, utume kwanza.
1: Natamani tuzungumze kuhusiana na swala zima la ukuaji wa kanisa. Kwaya zetu zina mchango mkubwa sana kwenye ukuaji wa makanisa yetu.
0: Ndiyo.
1: Kama kwaya ya kanisa la Mabwepande, nadhani mmekuwa ni sehemu kubwa ya kanisa kusogea kwenye mipango na maendeleo ya kanisa.
0: Ndio. Yaani tu ninaweza kusema tukiondoka kwa mfano kama kwaya, kanisa linapoa. Last week tulialikwa makambi baada ya hii uzinduzi. Tumekuwa na mialika tofauti tofauti.
1: Ndiyo.
0: Tukitoka kwa kweli kunapoa. Na kanisa ni kwaya.
1: Ndiyo.
0: Kwaya zikiwa zimechangamka, kazi ya Mungu inaenda, matoleo yanaenda pia. Kwa hiyo mwimbaji anafanya ibada mara mbili. Anasali lakini anaimba. Kwa hiyo kanisa kwaya ni mchango mkubwa sana. Ya siwezi kusema sana, lakini ninachoweza kusema mwimbaji ana sehemu kubwa katika kumtumikia Mungu. Na anahamasisha kwa kuimba, kwa kusali na kila kitu.
1: Ndio.
0: Yeah.
1: Kama kwaya naamini mmekuwa na mipango mikakati sasa ya kuhakikisha mwaka huu ndio tumeuanza, lakini kuna mengi ambayo Mungu anaendelea kuwatendea. Moja ya mambo ambayo umezungumza, mmekuwa na uzinduzi.
0: Ndiyo.
1: Wa santuli muonekano mkubwa sana ambao watu wengi wameendelea kubarikiwa kupitia kazi ambayo mmeendelea kuifanya.
0: Ndiyo.
1: Mipango mikakati mingine hapa katikati ni ipi sasa?
0: Mipango mikakati ni utume. Kama ambavyo tumezindua, sasa tunajielekeza kuzindua na kuzindua tena. Hivi tu wiki ijayo tutafanya santuli sauti. Kisha tutafanya tena santuli muonekano.
1: Ndiyo.
0: Mpaka makambi yetu yatakapofika, tutakuwa tumefanya sehemu kubwa sana, maana pia mwimbaji ni mhubiri. Kwa hiyo tunafanya uinjilisti na tutaenda nyumba kwa nyumba, ni mipango kazi yetu ambayo tunayo. Kwa hiyo tutafanya hivyo vitu vyote, lakini tumemwomba Mungu, kwa sababu wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Baada ya uzinduzi tunamuona Yesu akitupeleka viwango vya juu.
1: Amina.
0: Yeah.
1: Sawa, unaweza kurejea hapo, nitakutafuta tena baadaye.
0: Amina.
1: Kama kuna mengine ambayo tunatamani tuzungumze, basi tutafanya hivyo. Rafiki mtazamaji, pamoja na wewe ambaye unatusikiliza, asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kuandika ujumbe wako. Anaitwa Pokea Bili Utakusa kutokea Nyakanazi Kagera, anasema waimbaji Mungu awabariki, hakika mmetubariki sana. Haya, huyu anasema anaitwa Isaya Mdem kutokea Njombe. Haya, asante sana rafiki kwa ujumbe wako. Anaitwa Happiness Isaya kutokea Same Kilimanjaro, mtaa wa Mgungani katika mtaa wa Mavunde. Tuna kambi na tuna ubatizo. Waimbaji mbarikiwe sana hapo studio. Asante sana. Mzee Shem Magafu anasema waimbaji Mungu awabariki sana. Wasonge mbele, lakini niendelee kuwatia moyo na Bwana aendelee kuwatia nguvu. Huyu anaitwa Mzee Shem Magafu wa Musoma. Asante sana Mzee Shem kwa ujumbe wako. Mungu abariki sana waimbaji. Imbeni bila kuchoka japo changamoto zipo, msikate tamaa. Mungu yuko daima. Lita kutokea Songea Mletele. Asante sana Lita kwa ujumbe wako. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Wanakwaya anabarikiwa na nyimbo zenu. Mungu awainue na mwisho tukaimbe wimbo wa Musa na mwana kondoo. Naitwa Daudi Nikombolwe kutokea kule Same Kilimanjaro. Asante sana Daudi kwa ujumbe wako. Moja ya sifa ambayo unaweza kuipata katika kwaya hii ni hawachoki. Yaani wao kiwaita sehemu waje wamtumikie Mungu kwa njia ya uimbaji, nikwambie tu ya kwamba nyinyi ndio mtaondoka, mtawaacha wao wakiimba. Lakini moja ya sifa nyingine ambayo wanayo ni kwamba hata kama mko wawili, kikubwa mmewaita waje kumtukuza Mungu kwa njia ya uimbaji, wao wataimba kama mko 100. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho hautajuta ni kufanya kazi na kwaya hii ya kanisa la Word Adventista wa Sabato Mabwepande. Kilichowaleta leo asubuhi ni kuimba. Na wakaribisha na nyimbo mbili mfululizo, kisha nitarejea tuendelee kufahamu mengi zaidi kuhusiana na kwaya hii. Endelea kuniandikia ujumbe, mimi nitarejea hapa kwa ajili ya kupitia ujumbe wako. Jamani, karibuni, mtubariki. Amen.

0: Wimbo ni Takwenda ndio wimbo ambao umetoka kusikia sasa hivi, rafiki mtazamaji na msikilizaji. Huyu anasema mbarikiwe wanakwaya kwa nyimbo zenu. Debora kutoka Morogoro ameandika ujumbe huu. Mbarikiwe sana Debora kuungana pamoja nasi. Mungu awasaidie waimbaji tukaimbe mbinguni, na nibariki sana jamani. Haya, asante sana kwa ujumbe wako rafiki. Unaweza kusogea sasa mama hapa, tuendelee na angalau kufahamu mtu akitamani kupata sasa nyimbo zenu hizi anaweza kuzipataje? Kwenye mitandao ya kijamii mnapatikana, na kama akitamani pia kufanya na nyie huduma mnapatikanaje?
1: Kwenye mitandao ya kijamii tuko YouTube.
0: Ndiyo.
1: Kwa jina la Mabwepande Central SDA Choir. Tuko TikTok.
0: Ndiyo.
1: Tuko Facebook. Na tuko Instagram.
0: Ndiyo.
1: Kwa jina hilo hilo Mabwepande Central SDA Choir. Lakini pia kwa hard copy sasa kupata kwa nia kwanza flash.
0: Ndiyo.
1: Tuko na namba ambazo tunaweza kupatikana.
0: Sawa.
1: Namba naweza kuzitaja.
0: Unaweza kuzitaja.
1: 0650.
0: Sawa.
1: 69 44 na 34. 0650 69 44 34. Lakini pia tuko na namba ya mkuu wa mipango.
0: Ndiyo.
1: Aweza kuitaja namba yake.
0: Sawa.
1: Karibu.
0: Karibu mkuu wa mipango, unaweza kuitaja namba yako. Karibu.
2: Asante. Namba yangu ni 0689 340 480. 0689 340 480.
0: Sawa. Asante sana mkuu wa mipango.
2: Asante.
0: Mama tumalizie sasa hapa. Ukuaji wa kwaya kama kwaya ya Mabwepande hususan kwenye kuongeza sasa idadi ya waimbaji, kuhakikisha mshiriki angalau kila mmoja anakuwa na nafasi ya kuingia humo kwa ajili ya kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Mipango mikakati ikoje hapo?
1: Tunawakaribisha. Mwanakwaya anatakiwa aje, anaona uongozi, tunamsajili kwa sababu hii ni kazi ya Mungu. Kila mtu anaitwa. Kokote kule tunawakaribisha, iwe da, iwe nje ya da,
0: wanakaribishwa.
1: Sisi ni wakarimu, waje, waje wahudumu na sisi.
0: Sawa.
1: Ndio.
0: Mabwepande ni kwaya kubwa sasa. Na miradi yoyote ambayo inawasaidia kama kwaya, au ikitaka mambo yakitokea ndio mnaanza kutafuta wadhamini, mnatafuta kuli pale kwa washiriki, jamani tunaomba 400 tunaenda sio channel mara moja, au mipango mitakatifu
1: kwa sasa tunafanya hivyo.
0: Ndiyo.
1: Lakini kama unakumbuka tulifanya uzinduzi. Tuna miradi yetu sasa. Tutakuwa na mradi wa gari.
0: Ndiyo.
1: Tunafanya. Na tumeanza kutekeleza. Tutakuwa na mradi wa vyombo pia. Tutanunua vyombo kwa ajili ya kutumika kanisani.
0: Ndiyo.
1: Lakini pia mtu akihitaji kuvichukua kwa ajili ya kufanyia kazi tunaweza kumshirikisha pia, tunaweza kumpa. Kwa hiyo tuna hiyo miradi. Lakini kwa sasa tunafanya wenyewe. Maana si tumesema tunatumika mtu wa Mungu. Tunatumika kwa mali na fedha na muda pia.
0: Kwa hiyo mtu hata yeye mwenyewe ataingia huko kwa ajili ya kuhakikisha kazi inaenda.
1: Ndio.
0: Wito wako sasa kwa kwaya nyingine, wale ambao wanamtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, nini ambacho wanatakiwa kufanya?
1: Wanachotakiwa kufanya kwanza ni commitment, yani ile kujidhatiti kumfanyia Mungu kazi. Yani kabisa kuamua kwamba nimeamua kumfanyia Mungu. Ni kama vile ambavyo mhubiri anaweza kupanda pale juu kibwetani, anafanya kazi kama watu wanavyofanya net event. Yani mtu anajitoa kwa mwezi mzima, mtu wa Mungu anahubiri. Kwa hiyo hata kwaya ni wahubiri wa kwanza, wanahubiri kabla ya Mungu. Kwa hiyo ni kujitoa na kujua kwamba hii ni kazi ya Mungu, sio ya kwangu. Kwa hiyo kuhudhuria mazoezi, kutii mwalimu, kusikiliza uongozi na kanisa pia. Kanisa linataka nini? Tunafanya. Yaani utii, tukitii na tukiamua tunafanya yote katika yanayotutia nguvu.
0: Ndio. Hivi mpaka sasa hivi kwa ina waimbaji wangapi?
1: Tuko 28 ambao tuko active.
0: Ambao mmesajiliwa.
1: Leo tu wengine wamepata uzulu, lakini tuko 28.
0: Tunapohitimisha sasa. Kwenye kwaya mtu ambaye ana umri mkubwa zaidi hapa ni yupi?
1: Mama Subira kwa sasa. Wengine hawajaweza. Leo hawajafika.
0: Basi mimi nizungumze na Mama Subira. Mama Subira karibu hapa. Mama Subira karibu hapa. Tuzungumze kidogo. Karibu hapa mama. Mama shikamoo.
3: Marahaba, jambo.
0: Si jambo, unaendeleaje?
3: Si jambo.
0: Kwanza unajisikiaje kuimba?
3: Mimi najisikia vizuri na kuwa na furaha sana nikiwa naimba.
0: Ukitaka uongee na mtu, kuna miaka mingapi kwanza?
3: Mimi na miaka 45.
0: 45. Mm. 45 mbona midogo sana?
3: Inaenda 50.
0: Unakimbilia 50. Ni 50 au unakimbia?
3: Eh, 50. Ninakimbilia huko mpaka 60.
0: Unakimbilia huko 50. Kwa hiyo sasa kumbe miaka yako inaweza ikawa sio mingi sana mama. Kuimba unaweza kuzungumza kwa namna gani tangu umeanza kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji, kiafya, lakini wewe mwenyewe kiroho imekuwa ikikusaidia kwa namna gani?
3: Kuimba, napoimba kwa kweli inanisaidia kiafya.
0: Ndio.
3: Pia napoimba najisikia amani.
0: Ndio.
3: Napenda kuimba.
4: Amina.
0: Mama, mimi ni kushukuru sana.
3: Amina.
0: Mungu akubariki. Unaweza kurejea. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, nipitie ujumbe hapa kwa marafiki. Huyu anasema anaitwa Veronica Enoch kupitia ukurasa wetu wa YouTube, anasema kwaya mbarikiwe sana kwa huduma hii nzuri. Mwende mbali lakini msipotee. Nabarikiwa mbashara nikiwa Oman. Mungu awabariki.
4: Amina.
0: Everest Gamba ameandika, wao mnaimba vizuri na wamependeza sana. Mungu awabariki sana sana. Tunaoiombea mipango yao ikatimie. Asante sana. Sau Robert ameandika, nabarikiwa kuwa miongoni mwa waliopokea baraka hizi zaanza na Bwana asubuhi ya leo. Mabwepande, Mungu azidi kuwa nanyi katika kazi yake. Anaitwa Gertruda Blatch anasema, mimi binafsi napenda kusubiri Ijumaa kwa ajili ya kwaya. Hii kwaya imenifanya nijiwekee ahadi ya kusali siku moja kanisa la Mabwepande nikitembelea Dar es Salaam. Mungu awabariki sana na wafuatilia. Huyu anatufuatilia kutokea USA. Asante sana rafiki. Mungu akubariki. Victory Thomas, barikiwe ni sana kwaya. Mungu awabariki. Lakini Cindy Maduhu ameandika, Bwana aendelee kuinua mataifa, yabarikiwe kwa ujumbe wenu ambao mnaufanya. Mungu awabariki sana. Haya, nipitie na jumbe kadhaa hapa. Anaitwa Paston Kibona kutoka Songwe, toka Galilaya SJ Church mji wa Tunduma. Mungu awabariki sana waimbaji, msonge mbele. Roho Mungu awe nanyi. Amina. Mungu awabariki kwaya Mabwepande, wito wangu wasikate tamaa. Adam kutoka Arusha Kisongo. Asante sana Adam kwa ujumbe wako kwa mara nyingine. Rafiki mtazamaji na msikilizaji, wao wamesema leo sisi tumekuja kuimba nyimbo mbili mfululizo nyingine ambazo zitakuwa zikituwekea nukta ngwe hii ya uimbaji siku hii ya leo. Mimi ni Sam Paul, tafadhali endelea kusalia hapo ulipo. Kwaya kanisa la Waadventista wa Sabato Mabwepande ndio ambao wamefika leo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatubariki kwa njia ya uimbaji. Lakini ni kupitia mitandao ya kijamii, andika pale Mabwepande Central kama sijakosea, si ndio? Andika Mabwepande Central SD Kwaya, utaona nyimbo zao. Kuna video nzuri kabisa ambazo naamini ya kwamba zitakwenda kukubariki. Kama wewe ambaye unatamani nyimbo hizo, baki nazo, ingia hapo, chukua hizo nyimbo kwenye gari yako, ukiwa unaendelea na shughuli zako, basi unaweza kuendelea kubarikiwa. Hii ni Anza na Bwana, wewe endelea kubaki pamoja nasi. Wao wako hapa kwa ajili ya kutubariki kwa njia hii ya uimbaji. Jamani, karibuni.
4: Amen.

0: Miaka 2000 iliyopita, Yesu aliingia katika maji ya mto Jordan. Alibatizwa na mbingu zikafunguka. Sura mpya katika mpango wa wokovu wa Mungu ikaanza.
1: Roho Mtakatifu alishuka na utume ukazaliwa. Utume ambao ungeenea katika vizazi, mataifa na mioyo ya watu.
2: Kutoka kwa kiongozi mmoja na wafuasi wachache.
3: Leo utume huu umeenea kwa waumini zaidi ya milioni 23 ulimwenguni kote na zaidi ya milioni 6 katika divisheni yetu.
4: Leo kanisa la ulimwengu linaingia katika zama mpya. Si tu kuadhimisha miaka 2000 ya utume, bali kuishi utume huo.
5: Hii sio hadithi ya kutazama, ni wito wa kuitikia.
6: Watoto na vijana,
7: wanawake na wanaume,
8: ukweli ni kwamba ujumbe wa malaika watatu ambao umerekodiwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 12 unatualika wote tuwe sauti moja, ili ulimwengu usikie sauti ya matumaini ya kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili.
9: Je, uko tayari?

0: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
1: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda binguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri we kijana. After all, bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.
2: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza

2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka, jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing.

0: Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine, ni katika kipindi cha huku na kule, wasaa maridhawa kwa wewe kuweza kupata uchambuzi wa habari. Tukikuletea habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu shiriki nami kwa siku ya leo. Ikiwa ni siku nyingine tena, siku ya Ijumaa ya tarehe 6 mwezi ya tarehe 26 kumradhi, mwezi wa 6 mwaka 2026. Leo ikiwa ni 666 imekwenda kugongana namna hiyo kwa namna ya pekee kabisa, ninakualika uweze kuwa pamoja nami nikiwa na matumaini kabisa ubuheri wa afya, nami niko tayari kukujuza mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Basi kwa kuanza habari zetu machache tulio kuangazia kwa siku ya leo, katika yale mengi ni pamoja na waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbawala amewaelekeza mkandarasi kuongeza kasi ya ujenzi wa mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege wa mjini Kigoma. Wananchi wa mkoa wa Tabora na mikoa jirani wameanza kupata ahueni kufuatia kuanza kutolewa huduma ya usafishaji damu. Na kongamano la idara ya huduma za wanawake la kanisa la Waadventista wa Sabato Union Mission ya kusini mwa Tanzania limehitimishwa. Basi kwa hayo na mengine mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke, tuna kuenda kwa mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea ni habari hizi kwa kina.
1: Mimi ni matukio ya kuhabarisha, pashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
3: Mkadeka hatuelewi kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatuelewi mpaka dakika hii.

Nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi katika wasaa huu wa pekee. Na sasa tukianza habari zetu, tunaangazia mkoa wa Kigoma. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbalawa amemwelekeza mkandarasi anayetekeleza mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege mjini Kigoma kuongeza kasi ya ujenzi wa mradi huo ili ukamilike kwa haraka. Kadislaus Ezekiel kutoka Kigoma anayo taarifa kamili.
1: Upanuzi wa uwanja wa ndege mjini Kigoma unagharimu zaidi ya bilioni 50, ukiwa na uwezo wa kubeba watu 500 na ndege 10 kwa wakati mmoja, ambapo ukaguzi huu wa waziri Profesa Mbarawa unachochea kasi ya utekelezaji kuhakikisha unakamilika ndani ya wakati.
2: Na mradi unaenda vizuri, na mradi huu gharama yake takriban shilingi bilioni 51. Jengo hili la abiria litakuwa na uwezo wa kuchukua abiria takriban 400 kwa mwaka. Kwa wakati mmoja litakuwa na uwezo wa kuchukua abiria 500. Kwa upande wa apron hapa itakuwa na uwezo wa kubeba ndege 10 kwa wakati mmoja. Tunaamini uwanja huu utakuwa na hadhi kubwa na utafanya kazi usiku na mchana. Itapofika mwezi wa Oktoba, Novemba mwaka huu, itakuwa kazi hapa imemalizika kwa 100%. Hatua itayofuata baada ya hapo, kama mnavyoona, kiwanja cha ndege hichi bado ni kifupi. Tuna mpango serikali kukiongeza urefu kiwanja cha ndege hichi ili kiweze kuchukua ndege kubwa zaidi na kuifanya eneo hili la Kigoma kuwa ni kanda ya usafirishaji katika ukanda huu. Mradi huu

0: zaidi za kiuchumi.
1: Mradi mzima uko kwa asilimia 60. Na mawanda ya mradi au scope ya mradi ipo kwenye maboresho ya maegesho ya ndege, kujenga jengo la abiria, kujenga mnara kuongozea ndege kwa maana ya control tower. Mradi kwa kweli unaendelea vizuri na mpaka Oktoba 2026 watakuwa wamemalizana kabisa na jengo, na ina baada ya hapo maana yake Novemba sister, baada ya hapo kitakachofuata sisi mamlaka ya viwanja vya ndege Tanzania ni kuanza kufanya uendeshaji katika jengo hili jipya.
0: Hatua ya upanuzi wa uwanja huu inavutia hisia za wananchi, kueleza kuwa mkoa wa Kigoma unaenda kuwa habu ya biashara kwa nchi za ukanda wa maziwa makuu.
2: Kwa sababu uwanja uliopo sasa ni mdogo na unafanya kazi tu masaa ya mchana, tofauti na huu ambao tunaambia utakuwa unafanya kazi hata masaa usiku, kwa ndege zitakuwepo masaa 24, napelekea hata uwepo wa ndege zile za mizigo ambazo zitabeba vitu kutoka huku Kigoma ambapo tunaita ni Dubai ya Tanzania, kutokana na kwamba tuko tunapakana na nchi karibia nchi tano ambao ni tofauti na mikoa mingine kwa nchi ya Tanzania.
3: Kwa hiyo tunapokuwa hapo na usafiri wa uhakika hasa wa ndege ni kwamba tutapata fursa ya kupata wageni, wafanyabiashara, na kwa maana hiyo ni kwamba tutakuwa na uwezo wa kufanya mji wetu umepanuka sasa. Na wakongomani wengi sana kutoka mashariki ya Kongo wanakuja, wanapanda mabasi, wanakwenda Dar es Salaam. Sasa kuwepo kwa ndege ya ni kwamba watafita hapa. Wakipita hapa katika nyumba zetu, katika gesti zetu, watakula vyakula vyetu, kwa hiyo mmanjia naye atapata pesa.
0: Ukiachilia mbali upanuzi wa uwanja wa ndege, serikali imeweka nguvu

0: ya biashara na mataifa mbalimbali.
1: Fursa zinakuja kwa ajili ya wananchi wa Kigoma. Serikali imeweka miundombinu mingi, itaweka miundombinu ya kisasa na tutaendelea kuelimisha wananchi wa Kigoma wapate elimu ili watumie fursa ambazo zitajitokeza. Tunaamini miaka miwili mitatu patatokea mabadiliko makubwa sana kwenye mkoa wa Kigoma.
0: Kutoka mjini Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
2: Asante sana Kadislaus Ezekieli kutokea Kigoma. Na sasa tunaelekea mkoani Tabora. Wananchi wa mkoa wa Tabora na mikoa jirani wameanza kupata uheni kufuatia kuanza kutolewa huduma ya usafishaji damu hemodialysis katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora. Solomon Yohana kutokea Tabora anayo taarifa kamili.
3: Huduma hii inayotolewa hospitalini hapa, ambayo awali iliwalazimu wagonjwa wa figo kusafiri nje ya mkoa kupata matibabu, leo tumeshuhudia wagonjwa hao wakihudumiwa, na hapa wanaelezea jinsi ilivyowapunguzia gharama na usumbufu wa kusafiri umbali mrefu.
4: Yaani kwanza imetusaidia, tumepunguza gharama za safari, kwa sababu mimi kwanza nilikuwa niende Dodoma kwa ajili ya huduma hii, lakini kwa sasa hivi nimeipatia hapa. Kwa hiyo nimepunguza gharama za nauri, gharama za gesti na gharama zingine nyingi tu ambazo niliweza kuingia wakati haijaja huduma hii hapa.
3: Muhozi ya Ludovic ni kijana aliyemleta mzazi wake kupata matibabu katika hospitali hiyo. Anaelezea faraja yake kufuatia kuanzishwa kutolewa kwa huduma hiyo.
5: Wamemfanyia mzee wangu, leo tuna siku ya pili na hali naiona ina mabadiliko. Msemo kweli ina mabadiliko, na viashiria vyake naamini mzee wangu atapona, atakuwa vizuri. Ingetoa ugumu sana, kwa sababu moja, ingetuchukulia muda kulingana na unajua unapotoka kwenda sehemu nyingine kuna kazi na kuombe zistopisha. Lakini vile vile gharama, kwa sababu ukitoka hapa ukifika kule ni sehemu ya ugeni. Mimi niseme nashukuru, naishukuru serikali kwa kurahisisha kutuletea mkoani kwetu huduma kama hii.
3: Kwa upande wake, mganga mfawizi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete, Daktari Joakimu Eyembe, anaelezea huduma hiyo akitoa wito kwa jamii.
6: Tunavyofahamu kwa muda mrefu tulikuwa tuna wagonjwa wengi wa Tabora na maeneo mengine ya karibu ambao walikuwa wanahitaji huduma hii ya usafishaji wa damu dialysis, na kwa sababu hatukuwa nayo hapo kwa mkoani mkoani kwetu, basi watu walikuwa lazimika kwenda maeneo mbali kama vile Benjamin Mkapa, Bugando huko na Dar es Salaam kwenda kupata huduma hizi. Lakini upatikanaji wa huduma hii, maana yake namba moja, imeboresha utoaji wa huduma katika hospitali yetu, na namba mbili, inawapunguzia gharama wale wananchi wetu ambao walikuwa wanalazimika kwenda maeneo ambayo yataja kwenda kupata huduma hii. Kwa hiyo kwa vyovyote vile ujio wa upatikanaji wa mashine hizi umeboresha zaidi upatikanaji wa huduma katika hospitali yetu ya rufaa. Na wakaribisha sana katika hospitali yetu kwa ajili ya kupata kupokea huduma hizi. Hakuna tena sababu ya mtu kusema nataka kwenda India, hakuna sababu ya mtu kusema nataka kwenda Muhimbili na maeneo mengine, kwa sababu kila kitu nakitoa hapa, lakini pia na wataalamu wangu. Nawakaribisha sana kuendelea kupokea huduma hizi.
3: Nikiripotia huko na kule kutoka mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.

0: Asante sana Solomon Yohana kutokea Tabora. Na sasa tunaelekea mkoani Geita. Wafugaji na waendesha punda katika kata ya Magenge, halmashauri ya wilaya ya Geita, wameeleza kushuhudia mabadiliko makubwa katika afya na ustawi wa punda kufuatia elimu iliyotolewa na shirika la Arusha Society for the Protection of Animal, ASPA. Garos Liwa kutokea Geita anayo habari kamili.
1: Hayo yaliyotolewa kata ya Magenge, wafugaji wamepatiwa elimu ya vitendo kuhusu namna sahihi ya kumfunga punda pamoja na matumizi ya matandiko yanayosaidia kulinda afya ya mnyama huyo na kuzuia majeraha.
2: Lengo letu ni kubadilisha mitazamo ya hawa watu juu ya punda, kwa sababu wengi wao hawafahamu kwamba kuna sheria, kuna kanuni, lakini hawajapata moyo wa utu, wakiamini kwamba huu ni mnyama tu mvumilivu anayeweza kufanya kazi asiye na madhara yoyote na anastahimili hali zote. Hivyo tunajitahidi kuzungumza nao, kubadilisha ile mitazamo ya punda aende bila kiboko, punda afe mzigo wa bwana ufike, na tunaangalia kwamba yeye apate faida nzuri, lakini ustawi wa punda katika eneo la Magenge ukue. Na pia hapa watendakazi wengi ni vijana wadogo wa kuanzia umri wa miaka 18 mpaka miaka 25. Hivyo tunakazana pia kuwawezesha vijana hawa katika kupevuka akili zao, wajue kwamba wanavyofanya kazi ambazo zinatija na zina manufaa, lakini pia kuwaonyesha fursa zingine ambazo wanaweza kuzifanya zaidi kwa kutumia matumizi bora ya wanyama kazi hawa.
3: Sisi kama ASPA kushirikiana na Blue Cross Africa tumekuja Magenge kwa sababu tunataka kuja kubadilisha tabia na mitazamo ya wasogapunda wa hapa. Maana wasogapunda hapa wamekuwa wakitumia material ambayo sio rafiki kwa punda, kwa mnyama punda, ambapo wanatumia mikokoteni ambayo si salamu kwa punda. Kwa hiyo kwa siku ya leo tumekuja ili kuweza kuzungumza nao nini kinasababisha wao kutumia material ambayo sio mazuri, mikokoteni ambayo sio mizuri kwa mnyama punda.
1: Wanufaika wa mafunzo hayo wengi wao wakiwa vijana wanaojihusisha na ufugaji na matumizi ya punda, wamesema elimu hiyo imewasaidia kuelewa umuhimu wa kumtunza punda kama rasilimali muhimu inayowapatia kipato.
4: Toka tulipopewa hii elimu, punda wetu wako na hali nzuri. Nimenunua kiwanja, nimenunua ng'ombe, vilevile na punda bado ninao na watunza. Sasa hivi niko najenga kupitia hawa punda.
5: Yaani tulitoka hapa mvua ilikuwa bado haijanyesha, ikanyesha tu kwa njiani tunaenda. Hiyo siku punda zilichoka njiani. Sasa nilijuta, lakini nijiuliza hata kuacha hii kazi. Na kwa sababu ndo maisha tunayoyategemea. Hiyo siku ilipita na maisha yakaendelea.
1: Wafugaji hao wameeleza kuwa tangu ASPA ianze kutoa elimu hiyo, kumekuwa na maboresho makubwa katika afya za punda, ambapo wengi wao hawapati tena vidonda vya mara kwa mara na kuonekana kuwa na afya bora na wanaishi kwa muda mrefu zaidi. Aidha, kata ya Magenge imeendelea kushuhudia ongezeko la punda wachanga hadi hali ambayo inaelezwa kuwa ni matokeo ya utunzaji

0: Garo Sliwa inatupeleka mapumziko kwa ufupi, na tutakapoweza kurejea ni mwendelezo wa habari kwa kina.
1: Matukio ya kuhabarisha, pashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
3: Mkanikia atulimi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulimi kadaika hii.

0: kukutizike
1: kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua zake.

0: Sante, tumerejea tena na sasa tunaliangazia jiji la Mbeya. Mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali CGCLA imewataka wadau wa sekta ya viwanda nchini kuendelea kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa katika usafirishaji wa uhifadhi wa kemikali ili kulinda afya za wananchi na mazingira dhidi ya madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na matumizi yasiyo salama ya kemikali. Samuel Mpogole anayo taarifa kamili.
1: Umeendelea kuwa changamoto katika baadhi ya maeneo kutokana na kutozingatiwa kwa tahadhari za kutosha, hali inayoweza kuathiri usalama wa wananchi na mazingira. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya uhifadhi salama wa kemikali yaliyowakutanisha wadau kutoka Tanga, Mbeya, Katavi na Dar es Salaam, meneja wa GCLA kanda ya mashariki Dastan Mkapa pamoja na meneja kanda ya nyanda za juu kusini Elias Mulima wanasema mafunzo hayo yanalenga kuongeza uelewa na kuimarisha usimamizi wa kemikali hatarishi.
2: Tumepita huko kuambia kwamba sio sahihi kutoa mzigo wa kemikali au kupima katika maeneo ya mizani na kutupa kiholela kwa sababu kemikali ina madhara. Lakini vile vile kwa upande wa wasimamizi, tunajua kuna changamoto ya madereva wengi hawana uelewa kuhusiana na hizo kemikali. Kwa hiyo tumewaambia wajitahidi kwanza kuwapa wenyewe elimu, lakini vile vile na sisi kama mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali tunatoa elimu kwa hao madereva kuhusiana na usafishaji salama wa kemikali ili kuepuka na hizo changamoto ambazo nimezielezea.
3: Tujifunze kwa mafunzo haya, itawajengea uelewa mkubwa sana wa kuweza kuzitunza, kuweza kuzitumia vizuri na kuhakikisha kwamba kemikali zinapoenda kutupwa au kukua disposed basi zinatupwa kwa kulifuata taratibu za sheria.
1: Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Mbeya Solomon Itunda aliyefungua mafunzo hayo amewataka wadau wote wanaohusika na kemikali kuhakikisha wanafuata sheria za nchi na taratibu zote za matumizi, usafirishaji na uhifadhi wa kemikali ili kuendelea kuilinda Tanzania dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa na kemikali hatarishi.
4: Kwa wale ambao wanafanya biashara hizi, tuendelee kufuata sheria zinazotuongoza katika biashara hii. Lakini tatu na mwisho, baada ya mafunzo haya, ni matumaini yangu kila mmoja kwenye eneo lake na kwa nafasi yake, yale yote atakayoyapata atayabeba kama yalivyo.
1: Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema maarifa walioyapata yatawasaidia kuboresha mifumo ya usimamizi wa kemikali katika maeneo yao ya kazi, huku wakiahidi kusimamia utekelezaji wa mafunzo hayo ili kupunguza vihatarishi vya hatari vinavyoweza kuhatarisha maisha ya wananchi.
5: Enda kuwaelimisha na watu wengine ambao wapo kule kiwandani kwetu na watu wengine ambao wanatumia kemiko hiyo pia, ili wote kwa pamoja tuweze kuwa salama.
6: Kwa hiyo kupitia mafunzo haya imetusaidia kwanza kujua ni namna gani ya kuzitunza. Zipo kemiko ambazo inatakiwa kuzichanganya, inatakiwa uzitenge.
7: Kusaidia pia kuepusha uhatari wa kemikali hasa zisiingie sehemu zisipohitajika.
1: Samuel Mpogole, huku na kule.

0: Kule kwa taarifa hiyo kutoka jijini Mbeya, na sasa tunaelekea katika mkoa wa Morogoro. Wizara ya Madini imesema kuwa imevuka lengo la ukusanyaji wa mapato kwa kipindi cha mwaka wa fedha 2025-2026 baada ya kukusanya shilingi trilioni 1.3, huku malengo yakiwa ni trilioni 1.2, ikiwa ni ongezeko la asilimia 113. Warioba Igombe kutokea Morogoro ana taarifa kamili.
1: Katibu mkuu wa Wizara ya Madini, Mhandisi Yahya Samamba, amesema haya mkoani Morogoro kwenye kikao cha management ya tume pamoja na wakaguzi wa madini kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini.
2: Leo hapa Morogoro tumekuwa na kikao cha pamoja na tume ya madini, lakini kupitia kikao hiki pia tumewaalika wenzetu wa taasisi zile ambazo nimezitaja, tumeweza kujumuika pamoja. Lengo kubwa la kikao hichi ni kuhakikisha kwamba tunafanya tathmini ya mwenendo wa wizara, hasa ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kama ambavyo tunafahamu, katika mwaka wa fedha uliopita serikali iliwekea Wizara ya Madini kukusanya jumla ya shilingi bilioni 1.2, lakini hadi kufikia tarehe 23 tumeweza kukusanya shilingi trilioni 1.36. Kama nilivyosema hapo awali, serikali ilikuwa imepanga tukusanye trilioni 1.2, lakini kufikia tarehe 23 tumeweza kukusanya shilingi trilioni 1.36. Hii ni zaidi ya asilimia 113 ya lengo ambalo serikali imeweka.
1: Aidha, katibu mkuu amesema kuwa nchi ikifanya utafiti wa kina zaidi juu ya madini, mapato yatokanayo na sekta ya madini yatazidi kuongezeka zaidi katika nchi yetu.
2: Sisi tunaamini kwamba nchi itakapofanyiwa utafiti zaidi na kufika asilimia 100, basi mapato yatokanayo na sekta ya madini yanaweza kuwa maradufu na yakaweza kusaidia bajeti yetu. Kwa mfano, tunaenda kuanza nayo mwaka wa fedha unaokuja ni almost takribani trilioni 62. Kwa sisi tunaamini wizara ikifanya utafiti kwenye maeneo hayo kupitia hizi fedha ambazo zinatengwa 10% ya mapato ambayo tutakuwa tunayapata, then tunaamini kwamba yawezekana tukaweza kuchangia zaidi ya 50% ya bajeti yetu kuu ya serikali, na tukaweza kuongeza utegemezi wa ndani ya nchi yetu na taifa letu kwa ujumla. Kwa hiyo leo kikao hiki nimekuja kuasisitiza hao maafisa madini, nimekuja kuasisitiza viongozi wa tume ya madini, nimekuja kuasisitiza viongozi wa taasisi zote, kwa sababu pia nimewaita kwamba fedha hizo zimetengwa na serikali, lakini sio za kutumia ovyo ovyo. Lazima tuweke mikakati mizuri kuhakikisha kwamba fedha hizo zinatumika kwenye kusudio ambalo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeelekeza ziweze kutumika.
1: Upande wake, mwenyekiti wa tume ya madini amesema kwamba mbali na mafanikio makubwa ya sekta hiyo, lakini bado wafanyakazi wote wa taasisi zote za wizara hiyo wanatakiwa kufanya kazi kwa bidii ili kuongeza tija zaidi katika mafanikio ya sekta hiyo ya madini.
3: Kuanzia mwaka jana tumekuwa tukivuka malengo. Kufikia sehemu hiyo ya kuwa unashinda na unavuka malengo, unapatikana kwa kufanya kazi kwa bidii. Lakini sasa tunahitajika tufanye kazi kwa bidii zaidi na zaidi na zaidi ili ku maintain status ambao tumejiwekea. Hivyo nawahimiza watumishi wenzangu wa tume ya madini kuendelea kufanya kazi kwa bidii, ubunifu, uadilifu na uzalendo mkubwa ili katika mwaka wa fedha wa 2026-2027 tuweze kufikia mafanikio makubwa zaidi.
4: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.

0: Asante sana Warioba Igombe. Na sasa tunaelekea mkoani Lindi. Wakazi wa kijiji cha Mbondo wilayani na Chingwea mkoani Lindi wamepewa elimu ya kupambana na moto kichaa, moto holela katika mashamba na hifadhi za misitu kwa kamati ya maliasili ya kijiji hicho kupitia mradi wa Forland. Brigitta Kambona anayo habari kamili.
1: Mradi huo una lengo la utunzaji wa misitu, matumizi ya ardhi na kuongeza mnyororo wa thamani ya mazao ya misitu ili kusaidia wananchi waweze kunufaika na mazao ya misitu. Na mradi huo unatekelezwa kwa ushirikiano wa serikali ya Tanzania na Finland.
2: Tumewafundisha wajumbe wa halmashauri ya kijiji pamoja na kamati ya rasilimali ya kijiji masuala ya ubabuaji wa moto awali, ubabuaji wa moto wa awali. Na sasa tutaenda mpaka kwenye msitu wenyewe na kufanya hilo zoezi la ubabuaji awali. Lengo ni kwamba ile misitu, sababu inaonekana inapata changamoto ya moto hasa kwenye mioto ambayo inatokana na uandaji wa mashamba. Sasa misitu bila kufanya ubabuaji awali ili kupunguza chakula cha moto inaathirika sana. Lakini tukifanya ubabuaji wa awali hasa kipindi hicho ambapo majani hayajakauka, inapunguza kile chakula cha moto na kufanya mioto itakapotokea baadaye ile mioto ambayo haina nguvu sana na inaweza kuwa salama na kusaidia ile misitu iendelee kuwepo.
1: Kwa upande wake, afisa mwandamizi wa misitu wilaya na Chingwea Brighton Kamnana amesema kabla ya programu hiyo moto ulikuwa unachomwa kiholela katika misitu, lakini matarajio yake yanatarajiwa kwa sasa kupitia mafunzo hayo kurejesha uoto wa asili ambao ulikuwa umetoweka kila mwaka.
3: Kabla ya programu hii moto ulikuwa unachomwa kiholela kwenye msitu wetu wa hifadhi, lakini baada ya kupata programu hii na kutoa mafunzo, tunatarajia vijiji vyetu 12 pamoja na maeneo mengine yenye hifadhi ya msitu ndani ya wilaya ya Chingwea kuweza kuepuka na mioto kichaa ambayo imekuwa ikichoma msitu na kuharibu vyanzo vya maji, kuharibu machipukizi ya miti, lakini pia na kutoweka kwa baadhi ya viumbe hai vipo ardhini na juu ya ardhi. Hivyo tunatarajia baada ya mafunzo haya kukamilika, ikapewa vijiji vyote 12 mafunzo haya, tunatarajia kuwa kurejesha uoto asili ambao umekuwa ukitoweka kila mwaka, lakini pia kuna viumbe vitaanza kuonekana katika maeneo hayo, lakini pia na machipukizi yataanza kuwa mengi ndani ya msitu wa hifadhi kwa sababu tutakuwa tunafanya ubabuaji wa awali ambao una madhara katika dhana nzima ya uhifadhi wa msitu.
1: Nao wajumbe wa kamati ya maliasili ya wilaya ya Nachingwea kijiji cha Mbondo wameshukuru programu hiyo, kwani wamepata elimu sahihi ya namna ya uchomaji moto katika misitu ya kijiji bila kuleta athari yoyote.
4: Tumepata elimu jinsi ya kubabua nyasi kwenye msitu wetu na kwa muda maalumu, kitu ambacho kitatuletea tija katika ulinzi wa misitu yetu.
5: Tumeendelea kujifunza leo tukiwa tunazungumzia masuala mazima yana ni namna gani ya tunaweza kufanya zoezi la ubabuliaji katika msitu wa hifadhi ya kijiji. Na kwa nini tunafanya ubabuaji? Ni kwa sababu tunapofanya ubabuaji tunakuwa tumeokoa kuondoa zile nyasi au majani kwa wingi ambao ni chakula kikubwa cha moto.
1: Kutoka Lindi, mimi ni Brigitta Kambona, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana kwa kuendelea kudumu kuwa pamoja nasi, mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Kwa taarifa yake Brigitta Kambona, imetufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi na tukapoza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
6: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huku kumetokea nini?
7: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akakutana katikati.
8: Mpaka dakika hatulimi, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani hatulimi mpaka dakika hii.

0: Asante kwa kuanza habari zetu za kanisa na kuvusha maji na kupeleka katika kisiwa cha Zanzibar Unguja. Kongamano la idara ya huduma za wana wa kike la kanisa la Waadventista wa Sabato Union Mission ya kusini mwa Tanzania limehitimishwa ikikutanisha wanawake kutoka maeneo mbalimbali kwa lengo la kuimarisha mahusiano ya kiroho, kijamii na kiuchumi. Prince Emmanuel kutoka Unguja
1: akizungumza baada ya kuhitimisha kongamano hilo. Mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake kutoka Union Mission ya kusini mwa Tanzania, Madam Priska Jeje, amesema ameridhishwa na mwitikio mkubwa wa washiriki pamoja na namna walivyopokea mafundisho yaliyotolewa kwa kipindi chote cha kongamano hilo.
2: Wito wangu kwa wanawake ambao hawakuweza kuhudhuria kwa sababu moja au nyingine, wakati mwingine wakipata mito kama hii wasikose. Ni jambo moja kujifunza ukiwa kwenye jumuishi kwenye jamii ya wanaume na watoto, na ni jambo jingine wataalamu kuwa wameitwa sehemu fulani mahususi kwa ajili ya kundi la wanawake.
1: Kwa upande wake mwenyekiti wa field ya Zanzibar, mchungaji Dominic Mapima, ambaye pia alikuwa mwenyeji wa kongamano hilo, amesema kufanyika kwa mkutano huo katika eneo lake la kazi visiwani Zanzibar ni jambo lililoleta baraka kubwa na fursa ya kipekee kwa waumini wa Zanzibar kujifunza na kushirikiana na wenzao kutoka maeneo mbalimbali.
3: Jambo la kwanza tunamshukuru Mungu kwamba walau Zanzibar tumekumbukwa tena katika mikutano mbalimbali ambayo tumeendelea kuihost. Mkutano huu tena unaandika historia nyingine katika mwaka huu ya kuwa na mikutano mingi ambayo inajielekeza katika jimbo hili la Field Station hii ya Zanzibar.
4: Kanisa linafanya kazi kubwa kuwainua wakina mama. Mikutano yote hii inayofanyika ni kujaribu kuwainua wakina mama ili wajue wajibu wao ulivyo mkubwa.
1: Baadhi ya wanawake walioshiriki kongamano hilo wameeleza kuwa kupitia semina na mafundisho mbalimbali walioyapata wamejengewa uwezo zaidi katika nyanja za kiroho, afya, uchumi na ujasiriamali, huku wakiahidi kwenda kuyafanyia kazi mafunzo hayo katika familia na jamii zinazowazunguka.
2: Lakini jambo ambalo nilifunza na mambo ambayo nimejifunza, jambo la msingi na pekee ni maana ya malezi kwa watoto wetu. Mabinti zetu tunaona tukae nao vipi, tukae nao vipi, tuwafanye karibu, tuwafanye marafiki ili waweze kutueleza changamoto zao na kutueleza nini wanachopitia, tuweze kuwasaidia katika maisha. Lakini pia jambo lingine ambalo nimejifunza ni namna ya kupanga mipango katika familia.
1: Kwa ushirikiano kamili kutoka kwa mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake kutoka Konferensi ya Kusini mwa Tanzania, Madam Spora Mseli, pamoja na field ya Zanzibar, mkurugenzi wake Madam Wakurupima, pamoja na mkurugenzi wa idara ya huduma za wanawake kutoka field ya Indian Ocean pale Kigamboni, Madam Marieta Kesi. Kongamano hilo la idara ya huduma za wanawake la kanisa la Waadventista wa Sabato limehitimishwa kwa ibada maalum na wito kwa wanawake kuendelea kuwa chachu ya mabadiliko chanya katika familia, kanisa na jamii kwa ujumla, ambapo zaidi ya watu 400 walishiriki kongamano. Kutoka visiwani Zanzibar, Prince Emmanuel, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Asante sana Prince Emmanuel kutokea pale Unguja. Na sasa tunaelekea tena huko Chunya, Mbeya. Wito umetolewa kwa washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Chunya mjini kuendelea kujitoa kwa moyo ili kuweza kufanikisha sikukuu za vibanda pamoja na sherehe ya Jubilee zinazofanyika mwezi wa 9 mwaka huu wa 2026. Situmai Mbalao ano taarifa
5: hayo
0: kamili.
5: Yamesemwa na mchungaji Elias Mshahara anayechunga mtaa wa Songea. Amesema hayo wakati wa kuhitimisha juma la uamsho uliofanyika katika mtaa wa Chunya mjini. Amesema washiriki wanapaswa kujiandaa kuendelea kutoa sadaka kwa ajili ya kazi ya utume ili waweze kufanikisha sherehe ambazo zinatarajiwa kufanyika mwezi wa 9.
6: Tumekuwa na juma la pekee lililoongozwa katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 29 mstari wa 14. Ikionyesha jinsi ambavyo watu wanatoa sadaka kwa ajili ya maandalizi ya ujenzi wa kanisa. Tumetumia fungu hili kwa ajili ya kuandaa washiriki kutoa sadaka kwa ajili ya sherehe kubwa za utume ambazo zitakuja hapo mwezi wa 9. Tunawaandaa washiriki kwa ajili ya kutangaza Yesu ili arudi tena
5: kwa upande wake. Mchungaji wa mtaa wa Chunya mjini Edward Sichinga amesema uamsho huo umebeba sherehe za vibanda pamoja na sherehe za Jubilee ambazo zinawataka kuamsha mioyo yao kwa kishindo kwa ajili ya uinjilisti.
7: Tumekuwa na baraka wa juma la uamsho. Uamsho ambao unatuandaa kukutana na Mungu wetu. Lakini uamsho ambao unatuandaa na sherehe kubwa iliyobeba mambo mawili. Moja ni sherehe za makambi ya kila mwaka. Lakini mbili ni sherehe ya Jubilee ya miaka 50 tangu kanisa la Waadventista wa Sabato lianze katika wilaya hii ya Chunya na wilaya ya Songwe. Sherehe ambayo inatutaka tuamke mioyo ya uinjilisti ianze kwa kishindo. Sherehe ambayo tunategemea kugawa vitabu zaidi ya 1000 katika mji wa Chunya na tumelenga kundi la bodaboda wote. Hatutamwacha hata mmoja. Kila bodaboda katika kilinge chake atakwenda kupata nakala ya kitabu.
8: Chunya ni wafunike eneo ambalo linahusisha mapachimbo. Na kiwatia uendezaji wa injili katika eneo hili. Naitaji uwepo huku ya Mungu kwa namna ya kipekee. Na hivyo jumba hili imempa joto kila mshiriki kujihusisha kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu zote.
5: Rebecca Arias na Erasto ni washiriki wa kanisa la Chunya mjini wamesema kwamba wamebarikiwa na juma la uamsho na wamejipanga vyema kwa ajili ya sikukuu za vibanda pamoja na sherehe za Jubilee.

0: kubwa sana.
1: Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Stumai Mbawala.
2: Asante sana Stumai kutokea Mbeya. Na sasa tunaelekea mkoani Simiyu. Zaidi ya vijana 1400 wa kanisa la Waadventista wa Sabato mkoani Simiyu ambao wamehudhuria kambi la huduma za vijana lililofanyika Itubilo kwenye kata ya Luguru wilayani Itilima mkoani humo wametakiwa kuyaishi mafundisho na kuwaleta wengine kwa Kristo. Anita Balingini Laki kutokea Simiyu.
3: Amesema na mwenyekiti wa kanisa la Adventista wa Sabato Simiyu Liverfield, Mchungaji Richard Mashauri Kuraji, wakati akihitimisha kambi hilo.
4: Baadhi ya kozi zilizofundishwa ukambikaji sehemu ya kwanza hadi ya nne, lakini historia ya kanisa imefundishwa. Kuna vijana ambao master guide wamehitimu siku ya leo pamoja na wale wa SYL. Na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa namna ambavyo vijana wamejitokeza katika kambi hili, wamehudhuria kwa wingi kiasi cha kwamba mafundisho hayo waliofundishwa tuna imani kwamba wataendelea kuyaishi wao wenyewe, lakini wakiwaleta wengine kwa ajili ya Kristo. Kama ndivyo, Mungu ni mwaminifu. Mungu anaendelea kuliongoza kanisa lake kupitia idara ya vijana Simiyu Riverfield. Tunatamani kwamba vijana wote waendelee kuungana pamoja ili waendelee kuleta vijana wenzao, na tukiandaliwa wote kwa ajili ya marejeo ya mara ya pili ya Yesu Kristo.
3: Miongoni mwa vijana walioshiriki kambi hili wanaahidi kuwa sehemu ya kumtanguliza Kristo.
5: Tulijifunza namna jinsi ambavyo kijana anatakiwa kutembea katika kweli, na ndipo tuliweza kujifunza namna ambavyo kijana unaweza ukatembea katika kweli, na ndipo unaweza ukapata matumaini yaliyo bora. Walioko ndani ya kanisa tutarajie kupata nidhamu mbalimbali kwa vijana wetu hata katika jamii zetu. Lakini vile vile kwa wale ambao wako nje na dini yetu, tunawakaribisha sana katika dini yetu ili tuweze kupata namna ya malezi bora katika idara ya vijana.
6: Katika hizi siku saba tumejifunza mambo mengi, namna ya kuwaongoza vijana na namna ya kuishi na watu walioko nje. Na pia tabia za watu, tuliweza kuona namna unavyoweza kuishi na mtu na ukamgundua na kusikuletea changamoto. Katika kanisa letu hii inatusaidia kujuana zaidi na kuweza kufanya kazi kwa umoja. Na pia tulijifunza, kama sisi tuliokuwa kwenye kozi ya master guide, tulijifunza namna ya kufunga mafundo yanayoweza kutuonyesha ya kwamba tukiwa kwenye kambi tunaweza kuendeshaje makambi yetu kwa kutumia mafundo tuliojifunza. Na pia tulifundishwa uongozi. Kiongozi anatakiwa awe ni mtii na anayefuata kweli iliyoko ndani ya Biblia.
7: Tunajivunia sana kukaa katika kambi hili, na sasa tunamshukuru Mungu tumehitimu vizuri, tuna furaha sana. Kwa hiyo Mungu atusaidie hapo mbeleni na sisi pia tukawe chachu ya watu wanaokuja nyuma yetu.
8: Mimi kilichonihamasisha kuja kwenye kambi hili, kwa sababu makambi mengi ya vijana mafundisho ambayo yanatujenga kiroho pamoja na kimwili. Kwa mfano katika kwata inatujenga mili yetu na kuwa na afya bora, lakini pia inaondoa misongo ya mawazo. Kwa hiyo nimehamasika kuhudhuria hili kambi kwa ajili ya kujifunza ukuu wa Mungu. Kikubwa tu ni kuweza kuhudhuria ukiwa mdogo ili uwe na msingi bora ambao utakusaidia katika maisha yako yote.
0: Wakati wa kumpokea Yesu na kutembea kwenye kweli ndio huu.
9: Yote kwa Yesu.
3: Kutoka Itilima mkoani Simiyu,
10: huku na kule Dabia Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
2: Asante sana Anita Balingiraki kutokea Simiyu. Na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Waumini na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kuwa na utaratibu wa kujiandaa kwenye sikukuu za vibanda almaarufu kwa jina la makambi kila mwaka, kwa lengo la kukutana na Mungu kupitia mafundisho mbalimbali. Warioba Igombe anatujuza.
11: Na mchungaji wa kanisa la Adventist wa Sabato Mautola Rumbe kwenye kambi la mtaa Mkuyuni, ambapo amewataka waumini na washiriki wa kanisa hilo maeneo mbalimbali nchini kuhakikisha kila mwaka wanahudhuria bila kukosa.
12: Makambi ni msimu ambao tunahuishwa kiroho baada kusafiri kwa mwaka mzima, tumekata tamaa, tumekumbana na shetani na mambo yake, tumetenda dhambi. Wakati wa makambi ni wa kupata mwamko mpya. Kwa ni washauri washiriki walioko hapa kwenye hili kambi, makambi yanayoendelea na makambi yajayo, wajiandae, waombe likizo kazini ili waweze kukutana na Bwana kupitia makambi na mafundisho yanayoendelea. Kila mwaka kunakuwa na mafundisho mapya yanayoendelea, huwa hayajirudi. Lakini jambo la pili, nisitize watu kuandaa sadaka yao ya shukrani kumshukuru Mungu kwa makambi, kwa safari ya mwaka mzima ambayo amewalinda.
11: Aiza Mchungaji Rumbe, ambaye ndiye mnenaji mkuu wa kambi hilo, amewataka waumini kualika watu wengine kuhudhuria ili waweze kusikiliza neno la Mungu kupitia mafundisho yanayohubiriwa.
12: Na si hivyo tu, makambi tunapaswa kushirikisha wenzetu ambao sio Waadventista wa Sabato na waliorudi nyuma. Kila mmoja aje na jirani, rafiki, ili waweze kukutana na Mungu ambaye wewe unakutana naye kwenye makambi. Na tumepokea shuhuda nyingi za watu ambao walikaribisha watu na watu wakaamini na kubatizwa. Kwa hiyo makambi ni jambo la muhimu na la msingi katika historia ya wokovu wetu na historia ya safari yetu ya imani.
11: Upande wake mchungaji wa mtaa huo wa Mkuyuni ulioko Bigwa Manispaa Morogoro, Mkama Frenki, amewataka waumini na washiriki wa mtaa huo kuliombea kambi lao ili Mungu aendelee kutenda miujiza zaidi.
13: Wito wangu ni kwamba tuendelee kushirikiana, tuendelee kuombea kambi ili Bwana aendelee kufanya mapenzi yake kama alivyokusudia na kama alivyotoa mtu ya kwamba mtakaa katika vibanda muda wa siku saba. Na kwa maana nyingine naweza kusema kwamba nawashukuru hata wale wageni ambao ni majirani wanapata mwito wa kuja, wanakuja kusikiliza. Na pia watu ambao wamekuja kwa ajili ya kuungana nasi, waimbaji toka Mogo kule Karakata, nao wana shauku kubwa ya kusikiliza neno la Mungu. Kama mtaa tunaendelea kuwa na mkakati mzuri wa kualika watu ambao si Waadventista wa Sabato, na hadi sasa wapo ambao tayari wamekwisha kuanza kuhudhuria. Naamini kadri tunapoelekea na kambi tutakuwa na wageni wengi, kwa sababu watu wanatamani kuhudhuria makambi yetu jinsi yalivyoandaliwa. Kwa hiyo bila shaka kabisa tunatamani wote wanaosikia vile yanayoendelea mahali hapa, mafundisho yanaendelea mahali hapa, waje, maana kambi ni kwa ajili ya watu wote.
11: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
2: Asante Warioba Igombe, na kwa taarifa yake Warioba inatufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Basi tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tukapoweza kurejea ni habari za kimataifa.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
1: Dereva akaficha spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa tuna katikati.
2: Mkaelekea tulivu, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atulivu kadaika hii.

0: kukutizike
1: kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa hivi tunaongea wako mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua zake.

0: Naam, asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, na sasa tunakwenda kuungana naye Amani Musoma akitupatia habari za kimataifa.
1: Asante sana. Katika habari za kimataifa leo tunaanzia huko Iran. Jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran, IRGC, limeonya kwamba meli yoyote itakayovuka mlango wa bahari wa Hormuz bila idhini itachukuliwa hatua kali. Katika taarifa ya jeshi hilo imesisitiza kuwa uvukaji bila kibali ni kitendo kisichokubalika na chenye hatari kubwa sana. Mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu kwa usafirishaji wa nishati duniani na ambao Iran iliwahi kufunga wakati wa vita, umeendelea kuwa kiini cha mvutano katika mazungumzo yanayoendelea kati ya Teherani na Washington. Irani imesema imepanga kutoza ada za huduma za bahari, hatua ambayo Marekani inaipinga ikisisitiza kuwa eneo hilo ni njia ya maji ya kimataifa na haipaswi kuwa na tozo za aina yoyote. Walinzi hao pia wamekosoa kile wanachokiita kuwa kuna njia mpya ya kupitia katika mlango huo wa bahari iliyotangazwa na mamlaka fulani, ingawa hawakutoa maelezo zaidi. Katika makubaliano yaliyotiwa saini wiki iliyopita kati ya Tehran na Washington kwa lengo la kumaliza vita, yanaeleza kuwa meli za kibiashara zitaruhusiwa kupita bila malipo katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa kipindi cha siku 60 zijazo. Na sasa tuangazie huko Ujerumani. Viongozi wa Ulaya wasisitiza dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano wa ulinzi kabla ya mkutano wa kilele wa NATO unaotarajiwa kufanyika Ankara mwezi ujao. Katika mkutano uliofanyika mjini Berlin, viongozi hao pia walimtakia heri waziri mkuu wa Uingereza anayeondoka madarakani, Keir Starmer, ambaye alitangaza kujiuzulu kufuatia idadi kubwa ya watu ndani ya chama chake kutoridhishwa na uongozi wake. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliyoandaa mkutano huo aliwakutanisha viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Italy na Poland, amesema mkutano wa NATO wa Julai 7 mpaka 8 utatoa fursa kwa Ulaya kuonyesha nia yake ya kuchukua nafasi kubwa zaidi ya kuongoza katika masuala ya ulinzi. Katika taarifa ya pamoja, viongozi hao walisisitiza dhamira yao isiyotetereka kwa usalama wa Ulaya na Amerika na Amerika Kaskazini, pamoja na kuimarisha uhusiano wa kimataifa wa pande mbili za Atlantic. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangazia huko Venezuela. Watu wasiopungua 32 wamefariki na zaidi ya watu 700 wamejeruhiwa baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi kuikumba Venezuela. Kwa mujibu wa taarifa za kaimu rais Delcy Rodriguez, serikali imeonya kuwa idadi ya vifo na majeruhi inaweza kuongezeka kadri juhudi za uokoaji zinavyoendelea. Kiongozi huyo wa Venezuela

0: yaliyoporomoka. Huduma ya treni kote nchini humo zimesimamishwa na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Caracas umefungwa kutokana na uharibifu mkubwa uliotokea. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Amani Msoma.
1: Asante sana Amani Musoma kwa kutupitisha katika anga za kimataifa. Basi tumefika mwisho wa habari zetu kwa siku ya leo. Machache tuliyokuwa nayo kati ya yale mengi ni pamoja na waziri wa uchukuzi Profesa Makame Mbalawa amemwelekeza mkandarasi kuongeza kasi ya ujenzi wa mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege wa mjini Kigoma. Wananchi wa mkoa wa Tabora na mikoa jirani wameanza kupata ahueni kufuatia kuanza kutolewa kwa huduma za kusafisha damu. Na kongamano la idara ya huduma za wana wa kike la kanisa la Waadventista wa Sabato Union Mission ya kusini mwa Tanzania limehitimishwa. Basi kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa habari hizi, jina langu ni Negele Peter Negele na kutakia wakati mwema, hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vinginevyo kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania. Barikiwa.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe.
3: Kazi Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 074.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, asante sana kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Na sasa zimesalia dakika 4 kufika saa 3 kamili. Itakapofika saa 3 kamili, nitaweza kukuunganisha na wenzangu walioko Morogoro kwa ajili ya muendelezo wa kipindi cha Sema na Jamii.

0: Jambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni kukaribisha katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na leo msikilizaji ni siku ambayo tunakutana katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii, na hapa tunakuwa tunazungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na elimu. Basi na shaka tutakuwa pamoja tena kuweza kuzungumzia swala hili hili la elimu. Nikusihi kaa tayari kwa ajili ya kuweza kubarikiwa katika kipindi cha Sema na Jamii. Kwa nami Kibaga Mwaipaja nikiwa mwongozaji wa kipindi hiki, na nikusihi tu kwamba mzazi, mtu yoyote ambaye anatamani kupata elimu katika kipindi hiki, tafadhali kaa tayari, kwa sababu ninajua siku hii ya leo wale ambao ni wazazi tumeandaa mada maalum kwa ajili yenu. Kwa hivyo usikose kipindi hichi. Nikusisitize tu, kama ulikuwa na shughuli nyingi ambazo unazifanya, ni wakati wa kuweza kuziacha, alafu kaa tayari, tulia. Nimesemaje? Tulie. Tulia ili ujue nini ambacho tutakuletea. Naamini ya kwamba hautajuta kutenga muda wa dakika 60 tu, kama sio 55, kwa ajili ya kuweza kupata elimu ambayo pasi na shaka kwa mtoto wako itakuwa ikiwa na manufaa makubwa. Unajua watoto, tunachokijua, wakifanya vibaya shuleni, mimi najua kama mzazi anaumia, anakuwa kana kwamba yeye ndio amefanya vibaya. Lakini tunapata elimu mbalimbali ambazo zinatusaidia watoto wetu wasiwe vibaya. Na leo niko na mgeni wangu hapa studio, anaitwa nani huyo? Karibu.
1: Asante sana. Mimi naitwa Sophia Simon Lebabu.
0: Asante. Huyu ni mwalimu kwa professional yake, alafu amejikita katika swala zima la lugha, lakini kimsingi tunasema yeye ana shahada ya uzamili, au kwenye Kiingereza, unajua hapo nimesema Kiswahili. Kiingereza wanakuambia masters. Na ukishaona mtu amejikita kwenye lugha, unatakiwa ukae kwa adabu kidogo. You know why? Kwa sababu unaweza kawa unakosea kuongea vitu fulani hivi, anaona tu huyu
1: alikokosea, msema.
0: Ndio, na mimi nigundua ndo maana nikarudia. Ndio maana nikarudia. Shida ya kuwa na walimu, wanamaki vitu chap. Na huyu ni mwalimu ambaye amekuwa na uzoefu kazini, lakini sasa leo tuko hapa kuweza kubarikiwa naye katika mada inayosema jinsi ya kumwandaa mwanafunzi au mtoto ili aweze kufanya vizuri katika mitihani yake. Huyu ni Sophia Lebabu ambaye tutakuwa naye hapa kwa muda wote huo. Pasi na shaka wewe ambaye unanitegea sikio utakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kusikia vitu vizuri kutoka kwake, kwa sababu ni mwalimu mzoefu na tayari ana elimu ya kutosha kuhusiana na kila ambacho anakifanya. Sophia, kwa sababu hiyo nichukue nafasi hii kukaribisha sana uweze kumsalimia msikilizaji wangu, alafu twende moja kwa moja kwenye mada yetu hii leo. Karibu.
1: Nashukuru sana. Ujambo mpenzi msikilizaji, karibu sana katika mada yetu ya leo. Na kama nilivyotambulishwa, mimi naitwa Sophia Lebabu, na leo tunaenda kuangalia jinsi ambavyo tutaweza kumwandaa mwanafunzi ama mtoto aweze kufanya vizuri katika masomo yake. Mpenzi msikilizaji, naamini kwamba ukinisikiliza vizuri leo, utakuwa na matokeo mazuri sana kwa mwanao. Yaani ukinisikiliza leo, utakuwa baadaye utafurahia wewe mwenyewe jinsi ambavyo mwanao atakavyokuwa anafanya vizuri sana katika masomo yake, na hautakuwa na taharuki katika msiku mtihani upo, mtoto unakuwa na taharuki kwamba atafanyaje, hivi itakuwaje, kwa sababu wewe mwenyewe umeweza kumwandaa vizuri kabisa aweze kufanya na kufaulu kwa daraja la juu kabisa katika masomo yake.
0: Naam, karibu sana. Unajua ni mada pendwa, kwa sababu tumejikuta wazazi wengi tunatafuta mchawi nani, kumbe hatujui namna ya kuandaa.
1: Ni kweli.
0: Wachawi ni sisi wenyewe, na hatutaki kukubali kwamba ni sisi wenyewe wachawi. Mm-hmm. Sasa kwa somo hili naamini wengi tutapona na watoto wetu watafanya vizuri.
1: Ni kweli.
0: Ndio.
1: Nashukuru sana. Sasa moja kwa moja tuanze mada yetu siku hii ya leo. Na mara nyingi sana katika nyumba nyingi tunaposikia swala la mitihani, tunaposikia kwamba kuna mtihani, ghafla kunakuwa na taharuki, nyumba inakuwa na taharuki. Kwa hiyo tayari ikishakuwa ni mitihani inaanza wiki ijayo au labda inaanza kesho, tayari kunakuwa na taharuki. Mzazi anawaza, mtoto wangu atafanyaje, hivi itakuwaje, hatima yake itakuwaje. Kwa hiyo kunakuwa na mambo mengi, mtoto naye anakuwa anawaza na sononeka, hivi nitafanya nini katika masomo yangu. Kwa hiyo mara nyingi sana katika baadhi ya nyumba unakuta kipindi cha maombi sasa ile maombi ya asubuhi na jioni yanageuzwa kuwa ni sehemu ya marudio. Mm-hmm. Ni marudio. Mtoto baada ya maombi, "Hey, hivi wewe umesoma? Umesoma kweli wewe? Hivi kitu kama hiki inakuaje?" Kwa unakuta ni darasa la marudio badala ya kufanya maombi na kwa sasa uko darasani unamkumbusha mtoto. Mtoto jinsi ambavyo nini afanye. Kwa hiyo lakini pia kingine kinachofanyika mara nyingi baada kama kuna mitihani unakuta mtoto anaambiwa kuanzia sasa hivi sitaki kuona mgeni hapa ndani.
0: Ili awe busy.
1: Ili awe, awe yuko busy na
0: kusoma.
1: Na kusoma. Mm-hmm. Kwa hiyo wageni hawaruhusi maana watamsumbua mtoto. Mtoto atasumbuliwa kwa hiyo tunataka mtoto akae asome. Lakini pia unakuta kwamba simu zinakatazwa. Mtoto anaambiwa hamna kushika simu sababu atatumia muda mwingi kwenye simu na atakosa nafasi ya kusoma. Kwa simu ananyang'anywa kabisa simu. Lakini na mbaya zaidi sasa ni kwamba wewe wakati unamnyang'anya mwanao simu inawezekana na marafiki wenye simu. Si umemnyang'anya kwamba sasa hivi hamna kushika simu. Inawezekana kumbe ana marafiki wenye simu. Kwa hiyo akiwa nyumbani labda kwa mfano wale ambao wako katika wako bweni kwa mfano. Wewe nyumbani inawezekana labda kwa umemnyang'anya simu hana simu lakini unajua wale watoto wao wana simu. Unajua hata ufanyaje lazima wana simu. Kwa hiyo unaweza kumnyang'anya wewe hata kama hayuko bweni yuko kutwa lakini ana manjiani. Yaani unapokuja anatumia. Kwa hiyo swala sio kumkataza. Swala ni kumwandaa ili inapofika hiyo siku aweze yeye mwenyewe tu anajua kwamba natakiwa kufanya nini.
0: Labda Sofia kabla tujaenda mbali natamani kufahamu mlengo hasa wa watu hawa ambao wanapaswa kuandaliwa ni wa shule za msingi au wanafunzi kwa ujumla kwa sababu najaribu kufikiri kama ukizungumzia swala la simu angalau sekondari hapo tunaona kwamba wao ndio wajanja wajanja zaidi lakini kwa huyu mwenye elimu ya msingi huku kushika simu si rahisi sana. Wapi tunawalenga hasa?
1: Sababu tunazungumzia mitihani.
0: Ndio.
1: Tunazungumzia wote.
0: Okay.
1: Kwa hapo inazungumzia hapa inaongelea watu wale ambao ni wakubwa ambao tayari wana simu.
0: Okay.
1: Lakini tunawazungumzia wote kwa sababu kumwandaa mwanafunzi ili afanye vizuri, tunaandaa akiwa mdogo.
0: Okay.
1: Sio amefika sekondari hapana, tunamwandaa akiwa mdogo. Kwa hiyo hapa nawazungumzia tu vile ambavyo nyumba inavyokuwa pale ambapo kuna mitihani wazazi wao wanafanya nini.
0: Okay.
1: Kwa hiyo jambo lingine ni kwamba mtoto anakuwa na TV zinazimwa, mtoto anakuwa mkiwa yani hamna kuangalia TV TV zinazimwa lakini nyumba nyingi mara nyingi katika kipindi hiki cha mitihani inakuwa kama ni adhabu kwa mtoto yani na ukifanya hivyo unatengeneza ile taharuki kwa hiyo mtoto anakuwa kama vile yani akili haiko sawa maana sasa kila mahali huko hashiki hiki huyu anaambia acha hiki huyu anaambia afasifanye hivi kwa hiyo taharuki mara nyingi kamwe haileti matokeo mazuri haiwezi kuleta
0: taharuki.
1: Matokeo taharuki wazungu wanasema ile tension unamtengenezea mtoto wa wakati wa mitihani haiwezi kuleta matokeo mazuri haiwezi kamwe badala yake hujenga hofu kwa mtoto na mara nyingi sana hofu huzuia matokeo mazuri.
0: Okay.
1: Hofu inazuia matukio mazuri. Sasa tuende kwenye mada sasa kwamba ni kwa namna gani sasa tunaweza kuwasaidia hawa watoto tuwajengeje hawa watoto wetu sasa ili waweze kujiandaa vizuri katika mitihani. Jambo la kwanza tunasema hivi. Jambo la kwanza anza maandalizi mapema. Niongee hivi leo kwamba mpenzi msikilizaji na mzazi ambaye una mtoto siku mwanao anapochukua begi kwenda shule ndo unaandaa daraja la kwanza
0: siku
1: anaenda yani awali ile siku ya kwanza kabisa mtoto anachukua begi anabeba kwenda shule hapo ndipo unapoandaa daraja la kwanza
0: kiaje
1: iko hivi mtoto ameenda shule siku ya kwanza anaporudi lazima mzazi ufuatilie alisoma nini lazima umfuatilie
0: mtoto wa baby huyo
1: yule anapoanza yani baby yani pale hata kama ameanza siku na mwaka mmoja kundi inategemea ameanza muda gani lakini pale mtoto wako alipobeba begi mgongoni kwenda shule maandalizi yake ya kupata daraja la kwanza yanaanzia hapo hapo hapo kwa mfano mtoto ameenda amerudi labda kwa mfano amerudi amepewa tiki labda mbili amepewa kosa moja kwa nini anakosa hivi mzazi ulishawahi kufuatilia kwamba kwa nini hili kosa lipo au umeona tu ameenda shule amerudi amekosea lakini ujue amekosea kwa sababu gani inawezekana kuna changamoto fulani ambayo ilimsababisha yeye akosee kwa hiyo lazima ufuatilie yani mzazi iko lazima hapo ufuatilie mwanao kwamba kwa nini hapo amekosea kwa sababu gani kwa hiyo siku anapoanza shule lazima wewe mzazi ufanye ufuatiliaji wa mwanao kwamba amefanya vipi na iko hivi
2: elimu ilivyopangwa imepangwa ki imepangwa kulingana na uwezo wa mwanafunzi na masomo yanategemeana. Yani elimu ya awali inategemeana na elimu ya darasa la kwanza.
0: Ndiyo.
2: Darasa la kwanza inategemea darasa la pili.
0: Okay.
2: Hivyo mpaka anapofika chuo kikuu. Sasa kama wewe umemwacha hapo kwenye awali hajaelewa, manake kwenye la kwanza atapata shida.
0: Okay.
2: Hawezi kuelewa vizuri. Kama umemwacha darasa la kwanza, kwa ina maana kama ameelewa awali vizuri, akiingia la kwanza
0: anaenda tu.
2: Mambo yanaenda vizuri kabisa kwa sababu yale ya nyuma naelewa. Na inategemea na hesabu ya awali inategemea na ya kwanza. Kwa hiyo kama ameelewa ile hesabu ya awali, manake akiwa darasa la kwanza hapati shida, yani anaweza, uwezo anao tu kwa sababu anafanyaje? Kwa sababu yale ya nyuma ameelewa. Kama hutofuatilia mapema, itafika mahali mambo yatakuwa mengi. Mtoto atakuwa na mrundikano wa vitu vingi akilini, hiki hakiwezi, hiki hakiwezi,
0: hiko nusu nusu tu vitu.
2: Nusu nusu, na tatizo ni wewe mzazi.
0: Sio yeye.
2: Kwa sababu anapoanza ni wewe ndio ufuatilie. Kwa mfano kuna wazazi ambao kuna wazazi ambao labda hawajui kusoma na kuandika. Kwa hiyo mtoto anaenda shule lakini yeye hajui. Lakini bado haiwezi kuwa sababu ya wewe kutofuatilia.
0: Next is there.
2: Haiwezi kuwa kwa sababu una walimu. Wewe tu tenga muda wako tu kumfuatilia mtoto wako. Kwamba mwalimu, mtoto wangu amekuja nyumbani lakini nimeona amekosea hapa. Hivi kuna changamoto gani?
0: Shida ni nini?
2: Mwalimu atakueleza kwamba mwanao ana changamoto 1, 2, 3. Kwa hiyo ili aweze kusaidika, hebu na wewe msaidie kwa hiki na hiki na hiki. Yaani anakupa njia. Shikana na yule mwalimu. Hata kama wewe hujui, shikana na yule mwalimu. Kuna wazazi ambao wana watoto wakubwa waliosoma. Ambao hao wanaweza kufuatilia wadogo zao.
0: Ni kweli.
2: Wanaweza. Kwa hiyo tumia watu ambao wapo, kama wewe mzazi huwezi, wale ulioko nao karibu watumie hao wakusaidie kufuatilia huyu mtoto ili umwandae mapema.
0: Ndio.
2: Ili anapokuwa anaenda darasa baada ya darasa anakuwa na uwezo wa kile ambacho anajifunza anaelewa vizuri, kwa sababu ukimwacha mara moja umempoteza. Kwa hiyo tunapozungumzia maandalizi ya mapema, hayo ndio tunayozungumzia kwamba mtoto mfuatilie. Na kwa awali tunafuatilia mambo mengi. Tunafuatilia darasani kwamba kitaaluma anafanya vipi. Tunafuatilia tabia.
0: Okay.
2: Tabia
0: kwa sababu awali hiyo.
2: Lazima ufuatilie tabia zake zikoje. Yaani labda na hata huko mbele, yani hata hao wakubwa. Yaani shule ni mkusanyiko wa mambo mengi sana. Sio tu kufundisha darasani.
0: Okay.
2: Yaani taaluma ina mambo mengi sana. Na moja ya sehemu ambayo inaendana na taaluma ni tabia. Yaani kama mtoto wako hana tabia njema shuleni, hawezi
0: sehemu ya maisha yake itakuwa
2: kabisa. Hawezi kufanya vizuri. Hasa hayo walimu hawawezi kufanya wenyewe, ni wewe mzazi. Mzazi wewe ndio unayetakiwa umwandae mwanao vizuri, yani ufuatiliaje. Na mtoto uzuri ni kwamba akishajua anafuatiliwa. Akishaelewa tu kwamba hapa hiki kitu lazima nikifika nyumbani, mama lazima au baba hapa lazima mimi, yani nitakuja shuleni, mwalimu baba atakuja shuleni kuuliza kwa nini, atafanya, yani atakuwa vizuri. Maana inaleta ushirikiano kati ya mzazi na mtoto na mwalimu. Yaani na hivyo
0: pembe tatu inakuwa imeshakaa sawa.
2: Lazima viende sawa. Ikikosekana moja hapo, mtoto hawezi kufanya vizuri. Yaani utahangaika, hawezi kufanya vizuri. Kwa hiyo lazima umfuatilie kitabia, lazima ufuatilie marafiki zake alionao ni kina nani. Maana inawezekana mtoto wako akawa na uwezo mkubwa lakini marafiki zake wanampoteza. Hasa pale wakubwa. Hapa sasa tunaenda kwenye mfano sekondari kwa mfano. Kuna watoto ambao anawezekana akawa alikuwa na tabia nzuri kabisa, alikuwa anafanya vizuri lakini marafiki wale wakamfanya afanyaje, ashuke chini kwa sababu wanampeleka pabaya. Wanaongea nini? Kwa sababu watoto, mimi nimefundisha muda mrefu sana, naelewa wanafunzi wanacholishana. Yaani wanalishana ujinga. Kwa hiyo mzazi usipofuatilia shuleni ukagundua huyu mtoto wako anafanya vipi, ana marafiki gani, kufaulu ni ngumu. Atafaulu kwa kiwango cha chini. Lakini kama kweli wewe umelenga mwanao kwamba
0: afanye
2: awe vizuri, na viwango vizuri, lazima umfuatilie mzazi mapema kabisa. Kwa hiyo tulisema hivi, ni lazima ujue mtoto amekosea kwa sababu gani.
0: Ndiyo.
2: Kwa nini amekosa ili somo? Kwa nini amekosea? Inawezekana hesabu hiyo ikaa ni uzembe. Sio kama hawezi, ni uzembe wake. Na ukigundua sasa kwamba kumbe hapa ni uzembe, lazima nawe mzazi usimame kidete ili huo uzembe utoke. Kwa sababu usiposimama na huo uzembe, mzazi usimame kidete ili huo uzembe utoke. Kwa sababu usiposimama na huo uzembe ataenda nao, ataendelea nao mwisho siku.

0: huyo kabisa. Lakini bado hujachelewa kwa hawa wakubwa, bado hujachelewa kwa sababu nao unaweza kuwafuatilia kwamba hilo darasa lilopo, kila kitu kwenye darasa hilo anakifahamu. Maana hilo ndio jambo la msingi. Kwa sababu nimesema vinategemeana.
1: Yes, kwa darasa na darasa.
0: Darasa na darasa. Hilo darasa alilopo hilo, ana hicho anachofundishwa kwa wakati huo anaelewa vizuri. Hicho fuatilia, yani hicho ndio kitu cha kufuatilia. Kama anaelewa ni vizuri. Kama haelewi, fuatilia kwamba kwa nini haelewi ili umsaidie. Huwa hamna, ndio maana wanashangaa sana kwamba watoto siku hizi wanafundishwa tuition mpaka darasa la awali.
1: Hiyo kitu ndo siwezi.
0: Ni mada nyingine nitakuja siku moja hapa kuwasilisha jinsi ambavyo tunawalisha watoto vitu vikubwa ambavyo sio stahiki. Yaani na sababu ni nini unajua kutokufuatilia? Ukiona unaanza kumfundisha mtoto tuition akiwa darasa la kwanza,
1: huna muda naye wewe.
0: Ni muda huna.
1: Kwa unataka mwalimu ndo ashike nafasi yako.
0: Yaani unampeka tuition kwa sababu gani? Si anasoma shuleni, wewe fuatilia kila anachofundishwa. Hicho hicho anachofundishwa. Fuatilia hicho aelewe. Mfate mwalimu, mwambie kwa nini anakosa hivi na hivi, lakini kumpeleka aje nyumbani baada ya kupumzika anaenda tena kusoma. Yaani tunamrundikia mambo mengi. Kwa hiyo swala ni maandalizi ya mapema. Jambo la pili.
1: Naam.
0: Jambo la pili hapa ni kwamba himiza utaratibu usiobadilika katika kusoma, yani usomaji endelevu. Usomaji endelevu. Usimshtukize siku ya mtihani, unatakiwa sasa hivi uanze kusoma. Hapana. Mjengee mtoto tabia ya kusoma kwa kuendelea, yani tabia endelevu ya kusoma. Na hapa katika kusoma niseme hivi, mara nyingi elimu ya siku hizi imekuwa ya kukariri sana.
1: Ndio.
0: Watoto wanakaririshwa. Hawaelewi. Na sasa ndo maana nikasema ya kwanza, nikasema kwamba mtoto aweze, we mzazi umfuatilie kama mtoto wako anaelewa. Sababu usipofuatilia ataenda kwenye sehemu ya kukaririshwa.
1: Ndio.
0: Ndio maana ukitaka ujue kwamba sasa hivi elimu ni ya kukaririshwa sasa hii ya sekondari kwa mfano. Mchukua mtoto aliyefanya mtihani wa kidato cha 4. Aliyemaliza kidato cha 4 akapata daraja la kwanza.
1: Sawa.
0: Kama mwezi mmoja mpe mtihani ule ule.
1: Ule ule. Ndio utaelewa.
0: Ndio utaelewa kwamba alikariri.
1: Alikariri au alielewa.
0: Kwa sababu mtoto anayekariri ni tofauti na anayeelewa. Akielewa hata akae miaka 10 kile kitu hawezi kusahau.
1: Idea ipo pale pale.
0: Ipo pale pale. Na hapa unajua ni swala, kwa nini, ni nini kinachosababisha sasa hivi ili swala kwamba ni kwa nini ni hivyo kwamba hatuna tabia endelevu ya kusoma? Hatujawajengea watoto wetu tabia endelevu ya kusoma. Na hii kwa mfano sisemi kwamba mtoto wa awali labda uanze kumpa muda au nini wa kusoma, yeye mfuatilie. Sasa kwa mfano kuanzia ile darasa la kwanza, kama mtoto wako anajua kusoma na kuandika, maana naona siku hizi awali tu tayari mtoto ashajua kusoma na kuandika. Sasa hapa cha kufanya, mtengenezee tabia ya kusoma vitabu. Hiyo ni hazina kubwa mno. Vitabu tu, vitabu. Na katika hivyo vitabu, watu wakubwa waliofanya mambo makubwa katika hii dunia ni watu wanaosoma vitabu. Nadhani tulikuwa hapa na Dr. Shaw, nitoe tu mfano ambao ni hai, ambaye ameandika kitabu kinaitwa Ubongo wa Mtu Mweusi.
1: Yeah.
0: Ameandika mambo makubwa mno. Ukimuuliza anasema hivi, yeye alianza kusoma vitabu akiwa mdogo. Vitabu vinamfanya mtoto ubongo wake ukue haraka sana na awe na uelewa mkubwa mno katika maisha yake. Kwa hiyo mpe tu vitabu vya hadithi. Tofauti tofauti tu asome hawa wadogo sasa. Mpe vitabu vya hadithi asome. Vitabu vile vinapanua ubongo, anakuwa na uwezo mkubwa sana. Siku moja niliona kibonzo kwenye mitandao ya kijamii.
1: Sawa.
0: Mama mmoja amekaa na mtoto wake anasoma kitabu.
1: Ndio.
0: Mama mwingine amekaa na mtoto ameshika simu. Yeye ameshika simu, mtoto wake naye ameshika simu. Sasa anamuuliza, "Hivi umewezaje mtoto wako mbona anasoma vitabu?" Akamwambia, "Unaniona ninachokifanya, ndicho mtoto anachokifanya." Yaani kwa hiyo wewe mzazi, mtoto huwa anaiga kwa mzazi mambo mengi. Kile unachokifanya wewe.
1: Kwa kila wakati tuko kwenye simu na yeye anakuwa humo humo.
0: Ni simu, mtoto
1: kama unasoma atasoma.
0: Atasoma. Tena hautamlazimisha. Yaani ukiwa tu na wewe na tabia ya kusoma, mtoto atasoma tu kwa kawaida atasoma. Lakini kama na wewe ni simu masaa 24, mtoto anaangalia kile unachokifanya wewe na yeye anafanya. Kwa hiyo tafuta nafasi, hebu mtoto wako mjengee hiyo tabia ya kuwa anapenda kusoma.
1: Kwa hiyo kumbe kwa namna moja au nyingine, vile ambavyo tunaamini kwamba watoto hawafanyi vizuri, yawezekana na sisi tulikuwa hivyo hivyo.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu anachokiona kwako ndicho atakiishi.
0: Ndicho anachokifanya.
1: Kwamba kwa sababu umemzaa, kama ulikuwa na hizo tabia za kujisomea, obviously ungekuwa unajisomea tu. Na yeye angekuwa

0: na kwamba okay, kumbe huo ndio utaratibu angeenda nao, lakini kwa sababu hatufanyi hivyo, tunafanya mambo mengine, tunamfanya yeye ashinde kuwa na mwelekeo mzuri. Kwa hiyo vile ulivyo mzazi ndivyo anavyokuwa mtoto wako,
1: ndivyo anavyokuwa. Kwa hiyo hebu tengeneza mtoto badala ya kumpa simu achezee simu, mjengee tabia ya kuwa mpe, tumwambie leo nataka usome sura fulani, uje unielezee kwamba hiyo sura inasemaje. Kadi anavyokuwa, maana unampa vitabu kulingana na umri wake. Usimpe pia mtoto mambo ya utu uzima sana akiwa bado ni mdogo, unamharibu. Mpe vitabu kulingana na umri wake. Nenda tu kwa wataalamu, yani mtafute mtaalamu, ulize hivi, mimi mwanangu ana umri fulani, vitabu gani
0: vinamfaa?
1: I say, utatengeneza mtoto mzuri wa ajabu sana. Na itafika mtoto wa hivyo, kipindi cha mitani hata soma. Kwa sababu vitu vingi atakuwa anaelewa.
0: Ndiyo.
1: Yani namkazania mtoto anaposoma aelewe. Yani hivyo vitabu, kwa sababu sasa vinamjengea uwezo mkubwa wa kuelewa. Anakuwa sasa mambo yake ni ya kuelewa tu, yani anasoma. Kwa hiyo hata ina haja, inafika mahali haina haja yeye kusoma. Yani siku za mtihani uanze, hamna siku kuangalia. Hapana.
0: Tuliwahi kusoma, unachokisema Sofia, tumewahi kusoma na kijana mmoja, anaitwa Octavian Liapembile. Nimemtaja sababu yule kaka.
1: Yani kwenye siku za kawaida atapambana, atapambana.
0: Siku za mitihani anakuja, si ndo prepo eh? Si tuko sekondari hapo prepo. Yeah, anakuja tu kupiga story. Kamaliza. Ndio inavyotakiwa. Kipindi cha mitihani anasoma.
1: Ndio inavyotakiwa.
0: Lakini kwa kwingine, mkorofishe tu, anatafuta poli ambalo hakuna atakayemsumbua
1: kabisa.
0: Na kwa kweli akili alikuwa nayo, tuseme ukweli. Ila kwenye mitihani hasomi. Ndio muda wa kufunga vitabu vyake, si ni nini, anasubiri tu mtihani.
1: Na
0: ukija mtihani anafanya vizuri.
1: Lazima. Kwa hiyo ndio hivyo maandalizi haya ndio tunasema kwamba ili mtoto wako afanye vizuri, mjengee tabia ya kutwa ya kusoma. Yaani ili ikifika kipindi kile cha mitihani, usimpe nani taharuki ya kusoma, mwache apumzike. Yaani ubongo kabisa mwache apumzike. Lakini kabla ndio wakati wa kufuatilia kwamba chukua kitabu hiki soma hiki, soma hiki, soma hiki. Yaani utashangaa hakuna mtoto huwa ambaye hana uwezo.
0: Ni ufasisi tu.
1: Ubongo wa mwanadamu umetengenezwa kwa namna kwamba unafanya kazi vile ambavyo umeuzoezesha. Ukizoea kufanya mambo makubwa, utafanya mambo makubwa, lakini ukiulegeza ubongo unakaa hivyo hivyo kama ulivyo. Kwa ni maandalizi.
0: Haya.
1: Maandalizi.
0: Nashukuru Sofia, na natamani nitambulishe nambari ambayo tutaitumia kuweza kujadili mada ya leo ambayo iko mezani hapa kupitia 0712695992. Hiyo ni namba ambayo utaitumia kuweza kupiga simu ya moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ukitoa maoni yako kuhusiana na kile ambacho umejifunza hii leo katika kipindi cha Sema na Jamii, na leo tukigusa zaidi namna ya kumuandaa mtoto aweze kufanya vizuri katika mitihani yake. Sasa ni pointi mbili tu tumezungumzia. Najua ziko nyingi tu za kutosha. Ila itakapofika saa 3 kama na dakika 33:04 hivi, tutakuwa tukipata fursa ya kuweza kupokea simu za moja kwa moja, lakini pia kusoma jumbe zako muda utakapofika. Naona tayari umeshaanza kupiga, lakini nikupe nafasi kuelezea hata pointi moja mbele ili okay. Karibu Sofia.
1: Nashukuru sana. Jambo lingine ni vitisho. Acha vitisho kwa mtoto. Kuna wazazi ambao mtoto anatishiwa. Yaani ukiniletea zero, ukiniletea zero ni yaani wewe usije kwenye hii nyumba. Ukiniletea hiki usije kwenye hii nyumba. Sasa hiyo unaharibu, kwa sababu unapomtishia mtoto unamfanya awe na hofu. Kwa hiyo badala yake, badala ya kumtishia mtie moyo, tuko pamoja mwanangu katika hili. Usiwe na wasiwasi. Tutafanya pamoja. Yaani utafanya vizuri.
0: Ni mtie Afrika hivyo?
1: Sasa sisi
0: wa Tanzania, Afrika, sisi wa Afrika
1: tunawatishia. Kwa hiyo sisi kwenye familia yetu hakuna mtu mjinga. Sisi tuko hapana.
0: Hiyo ukute mwenyewe kwa mjinga labda.
1: Hiyo ishapitwa na wakati. Ilishapitwa na wakati. Kwa hiyo mtie mtoto moyo, naamini una uwezo mkubwa. Yaani hauko mwenyewe katika hili. Yaani mtie moyo. Muunge mkono ili mtoto aone kwamba kumbe niko na baba, kumbe niko na mama. Lakini pia elewa uwezo wa mtoto wako, kwamba mtoto ana uwezo wa namna gani, ili uweze kumsaidia. Sio kila somo mtoto analiweza vizuri. Sinyang'ani kwamba lazima
0: anachokiweza.
1: Lazima hesabu pate A. Umemfuatilia vizuri katika hiyo hesabu, kafahamu uwezo wake ukoje? Umemfuatiliaje? Lakini pia acha kumlinganisha mwanao na mtoto mwingine mwenye mtoto wa fulani, mbona yeye anafanya vizuri sana? Acha kumlinganisha
0: mtoto. Ndio kazi ilipo hapa.
1: Lakini pia jambo la mwisho na la muhimu sana. Msikilize mwanao. Msikilize mtoto kwenye shida. Yaani kuna tabia wazazi hatufuatilii. Mtoto anapokuja kukuambia mama au baba nina shida, hebu na wewe sikiliza shida zake, kwa sababu afya ya akili ni kitu kizuri sana kwa mtoto kuweza kufanya vizuri akiwa na afya ya akili. Ajua kwamba babangu ananipenda, mamangu ananipenda. Akiwa na ukimfundisha hizo mbinu hizo ukiwa na karibu naye utaweza kujenga mambo mazuri. Tengeneza mazingira rafiki kwa kusoma kwa mtoto wako. Mtihani ni wa muda mfupi, mtihani ni wa muhimu, lakini afya ya akili ya mwanao ni muhimu zaidi. Mahusiano yako na mwanao ni ya muhimu zaidi kuliko mtihani. Kwa usitengeneze kwamba mtoto akuchukie tu kwa sababu ya mtihani. Lakini pia ujasiri ni wa muhimu, na ujasiri hujengwa kwa mafanikio kidogo. Kwa kile kidogo anachokifanya kikubali. Mkubali, mwambie hiki umefanya vizuri sana. Unajua ukimwambia hivyo akileta labda amepata 4 ya 10 katika 4 hiyo 4 ya 10 aliyoipata, hebu kubali hiyo 4, msifie umefanya vizuri. Sasa ukiongeza bidii utafanya vizuri zaidi, kwa sababu wewe unapompiga mtoto wako labda amekuja na 4 unamchapa, anakutana shuleni na mwenzake ambaye amepata 2, lakini amepewa zawadi na mzazi. Mzazi wangu amenipa zawadi, wewe umempiga, anaanza kutengeneza psychology
0: kwamba mimi huyu
1: mamangu ni babangu anipendi, mbona mimi amenichapa, mbona yeye amesema amesifiwa na amefeli kuliko mimi.
0: Unaona,
1: unatengeneza ugonjwa. Mtoto anamtengenezea afya ya akili na kuwa mbovu kwa sababu umeshindwa kumsikiliza, umeshindwa kuwa naye karibu, umeshindwa kumkubali, kumpongeza kwa hata yale machache madogo anayoyafanya. Kwa hiyo yani, tukifanya haya unatengeneza mazingira mazuri ya mtoto wako kufanya vizuri. Labda nitoe kisa kimoja cha mwisho.
0: Ndiyo.
1: Wakati nafundisha, tuliwahi kuwa na mwanafunzi mmoja ambaye alikuwa na uwezo mdogo sana. Sasa huyu mtoto imefika, ni kwa kweli alikuwa ajui kuandika na kusoma.
0: Alikuwa sekondari.
1: Alikuwa ajui kuandika miaka hiyo. Alikuwa ajui kabisa kuandika. Sasa ikafika mahali tukasema, sasa huyu mtoto mitihani ni mwezi wa 11. Sasa hiyo ni mwezi wa 9. Tumfanyaje ili tumtoe kwenye sifuri? Hapa nazungumzia tu jinsi ambapo wewe mzazi unaweza kumfanya mtoto wako akafanya vizuri sasa kwenye masomo.
0: Hata kwa muda mfupi.
1: Huyu mtoto tukaamua, mimi nilikuwa na mwalimu wenzangu, tukaamua sasa huyu tuchukue masomo hayo mawili. Tumsimamie katika hayo
0: mawili.
1: Tumtoe kwenye sifuri, maana kwa kweli alikuwa ni kupata sifuri. Tukamwambia sasa, wewe kazi yako kila siku tunakupa kazi ya kufanya. Kila siku unafanya, unaleta. Yaani tukasimama naye. I say, mtihani kuja. Yale masomo mawili ambayo tumeamua kumsimama naye. Ana C zote.
0: Allah,
1: alipata division 4 nzuri kabisa, mpaka leo ni mfanyakazi. Akikutana na simu mpaka leo anasema, "Yaani walimu ninawashukuru kama sio nyie."
0: Kabisa. Ambaye alikuwa anaenda kupata zero.
1: Ni sifuri kabisa alikuwa anapata, lakini alipata 4 nzuri na alienda sasa hivi yuko jeshini. Ni mtu mkubwa mno. Lakini kwa sababu tuliamua kusimama naye, yani ni namna utakavyoamua kumfuatilia mwanao na kusimama naye katika masomo yake, ndo unatengeneza mazingira ya yeye kufanya vizuri sana katika masomo yake. Tusisubiri siku ya mtihani. Maandalizi yanaanza mwanzo, na kuna mambo mengi sana ya kufanya ili mwanao aweze kufanya vizuri sana.
0: Haya msikilizaji, kwa maelezo hayo ambayo yametolewa na Madam Sophia Lebabu, ni ruhusu simu za moja kwa moja kupitia 0712695992 kama utakuwa na mchango wowote, kama una jambo lolote kupitia kila ambacho umekisikiliza hii leo, basi tunatoa wasaa wa kuweza kupiga simu ya moja kwa moja. Toa maoni yako, kama una swali uliza, ndio uwanja huu. Na tayari hewani kuna mtu hapa kwenye line. Hello.
2: Azaji wa redia upako IW, redia wa sabato, redio ya watu wote hapa Tanzania.
0: Habari yako?
2: Salama kwa faida wa sikilizaji, naitwa Godilizi, nimeita kwa jina lingine Sherehe, nikiwa Masia Mamba Kilimanjaro, watangazaji.
0: Karibu sana kutoka Kilimanjaro.
2: Asante. Nipende sana kumshukuru mwalimu hapo, mwezeshaji hususani ya wazazi, jinsi ambavyo wanatakiwa wakae na watoto wao vizuri, wawaelekeze vizuri ili waweze wakafanya vizuri kule shuleni.
0: Ndio.
2: Mimi nilikuwa naomba tu wazazi wenzangu na walezi, hawa watoto wakiwa kule nyumbani, tuwanenee mambo mazuri. Tusiwanenee mabaya, kwamba wewe ni mjinga. Kuna wengine wewe ni mjinga kama mbwa. Sasa pande ukisha mvuja moyo. Na kingine, wazazi wakiwa pale nyumbani, ubongo wa mtoto mdogo unanata kama sumaku. Tunaomba hata kama kuna changamoto za wanandoa, wawe wanayamaliza kama watoto hawapo, kwa sababu unavyoongea neno baya mtoto wa kadaka, hata fanya vizuri kule shule. Kama mtoto mmoja alikuwa anaenda vizuri kuanzia la 7 mpaka 5, aliporudi nyumbani anaenda kumaliza 4, 6, baba akamwambia mke wake nitakuwa nikamharibu hata akasema kwa hiyo yayangu ni hayo nichere mizo abasi ambapo karibuni mjenimendizi watangazaji
0: asante sana barikiwa asante haya ni kutoka Kilimanjaro jamani kama tuna kesi kesi zetu sisi kama wazazi basi tunapaswa kuzimaliza ili watoto wetu wasiathirike na maneno yetu ambayo yanakuwa yanawaumiza hisia yanafanya watoke nje ya mstari niambie nawe kupitia 0712695992 hiyo ni namba ambayo utashiriki kuweza kutoa maoni yako lakini pia kutoa mchango wako kwa njia jumbe fupi za maandishi na vile vile kupitia simu za moja kwa moja uwanja ndio huu tuwe tayari kwa ajili ya kuweza kushiriki kila ambacho unatamani kukifahamu. Na kama una swali, tunatoa mwanya huo. Mtaalamu yuko hapa kwenye line. Hello.
3: Hey, hello.
0: Habari yako?
3: Salama, kwema.
0: Kwema kabisa. Naongea na nani ukiwa wapi?
3: Naongea na Ali kutoka Tanga.
0: Ali, tuambie, umesikia mada ya leo. Mchango wako ni upi?
3: Mchango wangu mimi ni kwamba wazazi wanatakiwa wajitahidi kukaa na watoto wao nyumbani ili wajifunze vizuri yani waelekeze watoto wao ili akifika shuleni kule awe ameelewa zaidi yani hawezi kufundishwa shuleni tu. Basi ya kufundishwa nyumbani.
0: Sasa kama haujiwezi unafikiri ufanyaje? Yaani wewe mzazi hujiwezi kumwelekeza mtoto wako. Okay, kakimbia. Lakini basi angalau tujue kama unahisi kwamba hauwezi kumsaidia mtoto wako, una nafasi ya kuweza kuchukua hatua kuangalia nani anaweza kumsaidia. Lakini lazima umwamini, unajua unaweza kumpa mtu ambaye ndo mbovu zaidi. Kwa hivyo mzazi ana jukumu la kutaka kujua kwamba nani anaweza kuwa msaada kwa mtoto wangu, sio yoyote tu. Yes, hilo ndo kubwa na la msingi sana. Msikizaji, utaniambia kwa sababu tayari tuna uwanja huo. Kama una swali, kama una maoni, nafasi ni hii hapa kupitia 0712695992 na ninaona muda unaenda. Kwa hivyo kwa wale ambao wanatamani kushare au kuchangia chochote, ninadhani ni vizuri tukaendelea kuona. Anasema, jamani dada, ongeleni kwa mada nzuri. Tumejifunza kitu sisi wazazi. Mungu awabariki sana. By Joyce tokea Suji Same Kilimanjaro. Asante Joyce. Ngoja tumsikie huyo anasemaje kwenye line. Hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Salama sana. Hongera mtangazaji na madam hapo.
0: Ndio.
4: Unazungumza na baba Messi Mahushi, niko Mbeya. Ni mzaliwa wa Igunga Tabora, naishi hapa Mbeya.
0: Karibu sana baba Messi.
4: Bwana, mimi nimewafuatilia na shukuru. Madam amegusia jambo moja kwamba mtoto akiwa chekechea huku chini asipewe mambo ya tuition na kuwa ni mzigo kwake. Lakini hawa pia darasa pengine la tatu, la nne, la tano kuna masomo ya ziada wanapotoka pale shuleni. Wanakuwa wana tuition zao na mwalimu wanabaki naye hapo. Swali langu kwa madam kwamba je, sio kwamba pia huyu mtoto anapewa mzigo kwa sababu tayari huku darasani amefundishwa na walimu na mimi hapa mzazi itakiwa nije nikae naye kupitia yale ambayo alifundishwa na walimu. Haya masomo ya ziada tunasema tuition yana umuhimu gani kwa mtoto huyu ambaye yuko la tatu, la nne mpaka la saba hapa?
0: Asante sana baba Messi, naamini ya kwamba mwezeshaji amelisikia na atalijibu hapa.
4: Nashukuru sana.
0: Haya, asante. Nitapokea simu nyingine madam afu utapata nafasi ya kuweza kuendelea kujibu. Kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Habari yako?
5: Safi, habari za.
0: Ni nzuri sana. Naongea na nani ukiwa wapi?
5: Naongea na Masanja.
0: Masanja, niambie, umesikia mada. Punguza kidogo sauti ya redio yako ili tuweze kuelewana vizuri.
5: Hello.
0: Masanja, niambie.
5: Baada asubuhi.
0: Salama, karibu sana uweze kutoa mchango wako kupitia mada ya leo.
5: Asante, unaongea na Masanja, napatikana hapa Nzega.
0: Ndio, Masanja kutoka Nzega. Maoni yako ni nini hasa? Hai, naona Masanja mambo yamekaa ndivyo sivyo. Kwenye line, hello? Hello?
6: Hello.
0: Habari yako?
6: Salama, ongeleni hapo.
0: Ndiyo, naongea na nani ukiwa wapi? Hello? Hai, ninashukuru Masanja, tumeshindwa kuelewana, lakini ninaamini ukipata nafasi nyingine utapata fursa ya kuweza kurudi. Na ninajaribu kuangalia muda wangu hapa. Nitapokea simu mbili hivi ili tupate nafasi ya kuweza kujibu maswali na kupitia jumbe fupi za maandishi. Kwenye line, hello? Hello?
7: Hello.
0: Habari yako?
7: Salama kabisa, habari ya kwenu?
0: Ni nzuri. Naongea na nani ukiwa wapi?
7: Unaongea na mwinjilisti Isaya nikiwa Tunduru, Tanzania.
0: Karibu sana. Karibu sana Isaya. Mada umeisikia, karibu kwa mchango, swali au kama una lolote.
7: Mimi naona hata tu wazazi wenzangu kama madam alivyoongea hapo. Kwa hata kama hata ukisoma Biblia kwenye Methali 22 mstari wa 6, Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo nayo hata iache. Kwa hiyo licha ya walimu, mwalimu namba moja wa mzazi ni sisi mwalimu namba moja wa mtoto ni sisi wazazi. Kwa hiyo mtoto anavyo mlea vizuri ndivyo atakavyokuwa, na kikubwa mtoto anavyoenda shuleni anavyorudi, hakikisha unakagua daftari zake. Sehemu alizokosa vile hapa usingefanya hivi, hapa fanya hivi. Kwa hiyo mtoto kwa sababu bongo wake ni mwepesi, kama unachomwelekeza anakisika kwa haraka. Kwa hiyo mzazi tusiishi kwa kubweteka. Na kama unakuwa wewe unajishindwa, basi atafanya mpango wa kusema apate sehemu mbadala kama tuition hivi. Au anapata maelekezo vizuri. Mtoto akielewa vile, hata walimu hawatakuwa na kazi, hata wewe mwenyewe mzazi utafurahia maendeleo yake shuleni.
0: Asante sana Isaya, endelea kubarikiwa kutoka Tunduru.
7: Amina nanyi pia.
0: Haya, asante. Na kwa simu yake Isaya, hiyo ilikuwa ni simu ya kwanza. Nitatoa fursa kwa simu moja tu. Ninajua sasa hivi wale ambao wameandika jumbe fupi za maandishi ndipo tunaweza tukaelekea huko kama simu itachelewa, kwa sababu kuna maswali pia. Naona huyu kashaingia hapa kwenye line. Hello? Hello? Hello? Haya, msikizaji simpati, na kwa sababu hiyo naomba nifunge kipengele hicho cha simu za moja kwa moja. Kwa hiyo wale ambao wanaendelea kupiga simu kwa sasa, niseme tu zoezi hilo nimelisitisha ili tuone kwamba kwenye jumbe fupi za maandishi huko kuna nini. Labda Sofia nikupatie kibali cha kuweza kujibu lile swali la yule muuliza swali, wakati tukiandaa mengine kupitia jumbe fupi za maandishi.
1: Nashukuru. Mzazi aliuliza kwamba kwa nini mtoto anasoma tuition sasa hizo za darasa la 3 la 4. Ndio maana nilisema mwanzo kwamba yani maandalizi ya mtoto yanaanza mapema, ili ujue kwamba anaenda vizuri katika kila darasa. Kimsingi sio vizuri sana mtoto wa shule ya msingi apelekwe tuition. Tunaita masomo hayo ya ziada. Kama umemwandaa vizuri huyu mtoto na unamfuatilia vizuri, haina sababu. Maana sasa mbaya zaidi ni kwamba siku hizi nazo zimegeuka kama biashara. Ndio shida. Yaani naona kama vile sasa hivi ni lazima mtoto alipe ili aende akasome, asome hayo masomo ya ziada. Kwa hiyo ni wewe mzazi kufuatilia kwamba uwezo wa mtoto wako ukoje. Kama umemfuatilia vizuri na unaona kwamba yuko vizuri na ukifuatilia madaftari yake anafanya vizuri, haina haja ya kwenda kwenye masomo ya ziada. Maana ndio maana kuna muda wa kutoka shule. Mtoto anapotoka shuleni apumzike ili huo ubongo uwe tayari tena kesho. Tena mpumzishe kwa kumpa kazi za kufanya. Asiwe tu nyumbani, afanye kazi za nyumbani ambazo zitamfanya abadilisha yale mazingira ya shule. Sasa kama anarudi shuleni tena anaenda kusoma, unamjazia, inafika mahali ule ubongo unachoka. Kwa ndo maana unashangaa mtoto haelewi. Sio kwamba haelewi, umemjazia mambo mengi.
0: Hajui afanyaje sasa.
1: Hajui, yani ubongo unashindwa sasa kwamba unacheua vipi vile ambavyo amepata shuleni. Kwa jambo la msingi, kila alichofundishwa akirudi nyumbani kazania hicho
0: ili kibaki,
1: hicho alichofundishwa shuleni. Hakikisha hicho alichofundishwa siku hiyo kimekaa akilini, kimekuwa kichwani vizuri. Lakini ukisema kwamba umpeleke tena akasome kingine, unamharibu. Kwa hiyo swala la masomo ya ziada, sijui mazingira yake yakoje.
0: Ndiyo.
1: Na sijui mazingira ya mtoto yakoje. Sielewi. Lakini kama ni mtoto ambaye yuko vizuri darasani, usimpeleke kwenye masomo ya ziada, mwache.
0: Asante. Nikigeukia jumbe fupi za maandishi, anasema madam hapo alichokiongea yupo sahihi kabisa. Hadi mimi Hamisi Liuguru nimemaliza Mkalapa Day mwaka jana na nimefaulu vizuri tu kwa sababu ya kupewa pongezi na wazazi. Imenipelekea kufaulu division 3.2. Nasema nashukuru. Unaongea na Hamisi Liuguru kutoka Mkalapa, madam Okay, inajirudia tena. Lakini simona, pongezi.
1: Pongezi ni za muhimu sana.
0: Imemtia moyo huyu. Mwingine anasema wazazi wakazane watoto kutumia simu na wakatazi watoto kutumia simu. Aya, tunashukuru. Umeona hicho alichokiongea? Wakatazi kutumia simu.
1: Nadhani sasa ni lile swala la ni simu kwamba swala la nilivyosema kwamba kumkataza simu nilikuwa nazungumzia swala kwamba yani usitengeneze ile taharuki kwa mtoto. Muandae mapema ili simu ataache tu yeye mwenyewe kutumia kwa sababu anaona umuhimu wa kusoma. Lakini ukimlazimisha wewe
0: atatafuta kutumia zaidi sasa.
1: Kutumia zaidi
0: Kwa sababu binadamu ana tabia kwamba unachomkataza na anataka kukifanya. Lakini ukimpa uhuru lakini wakati huo unamcontrol jue anafanya nini kwenye hicho kisimu hicho.
1: Lazima niliweke ili vizuri la simu. Sikisema kwamba watoto watumie simu. Mimi nilikuwa natengeneza anasema yale mazingira ambapo kipindi cha mtani nini kinatokea mtoto anakatazwa hiki na katazwa hiki, lakini si andaa mazingira yake mapema ili usimpe ile taharuki ya mwishoni. Andaa tu mapema muandae asubuhi.
0: Na inawezekana huyo mzazi kipindi cha nyuma kidogo kabla mitihani alikuwa anampa atacheza game. Sasa imetokea mitihani ndio kila kitu ndio
1: anakatazwa.
0: Kwa shida. Jamani imeleka hivyo Tukae vizuri. Anasema naitwa Elvin kutoka Kimbungu. Nasema asanteni sana, nimewaelewa. Mungu awatangulie. Tunakushukuru sana kwa ujumbe huo wa kutia moyo. Huyu mwingine anasema anaitwa Musa Ilindilo Mange wa Mtunguru Kagongonyale Gunga Tabora. Napata vyema hapo na kupitia mwalimu nimejifunza kitu. Mungu awabariki wote hapo mjengoni. Tuko pamoja sana. Tunashukuru. Kiangalia ujumbe mwingine hapa ananiambia kumuombea mtoto wako kila siku ni jambo la heri kwa mafanikio ya mtoto kielimu pamoja na kumsomea hadithi za Biblia. Niite Mandazu wa Kishapu Shinyanga kumsomea hadithi. Haya, huyo akiwa mdogo kama anajua kusoma asome mwenyewe atengeneze tabia. Anasema wazazi wanatakiwa kuwa marafiki kwa watoto wao. Bai Salome Samsoni kutoka Kibondo Busunzu. Haya, tunashukuru sana Salome. Na angalia ujumbe mwingine ananiambia naitwa Mtunzi Odilo. Nawapata nikiwa Chabuhora Karagwe Kagera huku. Katika mada hii nimejifunza ili mtoto aende shule mpaka mzazi wamtumie mgambo. Kweli huyu mzazi huyu anamfuatilia mwanae? Umemwelewa?
1: Nimeelewa. Kwamba ili mtoto aende shule lazima mgambo.
0: Imagine.
1: Kwa hataki shule. Manake kwamba mtoto hataki shule.
0: Na sisi tuliwahi kusoma na mtoto ambaye kwa hataki shule. Sasa babake unajua alichokuwa anakifanya? Nakumbuka miaka hiyo 90 na huko. Anamfunga kwenye baskeli mikono na mburuza. Anamleta shule. Na yule mtoto akumaliza hata darasa 7.
1: Hapo sasa ndio mahusiano tunayoyazungumzia. Tengeneza mahusiano mazuri na mwanao.
0: Yaani akumaliza darasa la 7.
1: Maana unaweza ukamlazimisha hivyo na baada asisome.
0: Na kusoma akaacha. Anasema jamani dada, hongereni kwa mada nzuri. Tumejifunza kitu sisi wazazi. Mungu awabariki sana. By Joyce toka Suji, Same Kilimanjaro huko. Nakushukuru sana Joy. Kini mwingine ananiambia habari dada. Okay. Haya. Kilichoendelea hata nimeshindwa kukisoma vizuri maana kilivounganishwa. Haya, huyu mwingine anasema Neema au Mama Jeni kutoka Isamilo Kabindi. Somo zuri sana. Mmejuaje kwa kutuelimisha hivyo? Basi naanza somo pamoja sana madada zangu hapo studio. Umemuelewa eh?
1: Umemuelewa.
0: Tunashukuru. Anasema asanteni kwa somo la kumwandaa mwanao vizuri afanye vizuri kwa mitihani yake. Naitwa Chele Minja wa Masia Mamba Kilimanjaro. Haya, tunakushukuru sana. Anasema anaitwa Catherine Minja wa Masia Mamba Kilimanjaro. Wazazi tushirikiane na walimu ili wafanye vizuri. Haya, ninakushukuru. Lakini mwingine ananiambia naitwa Martin Daudi almaarufu kama mkandarasi wa moyo. Nipo mtaa wa Kilia Makala hapa Ilamba Singida. Ushauri wangu wazazi tuwasikilize watoto ili ujue anahitaji nini katika masomo yake. Kundi sio zambi. Jamani mengine yamechanganyika hata siwezi kusoma vizuri. Naomba niache. Kini niangalie mwingine hapa anasema naitwa Musa Ilindilo Mange wa Mtunguru Mkongonyale Igunga Tabora. Nawapata vyema hapa na kupitia mwalimu nimejifunza kitu. Mungu awabariki wote hapo mjengoni. Tuko pamoja sana. Ni kama pia niliisoma. Kwa sababu muda wetu nao si rafiki sana, nikupatie nafasi Sofia ya kuweza kutujuza kile ambacho unatamani, unatamani tuondoke nacho kwa kile ambacho umekizungumza, kwa sababu tukisema tumalize muda wote hapa jumbe zitakuwa bado zikiendelea kutiririka kuingia, nami natamani tumalize kwa wakati kwa sababu ni lazima tuende na utaratibu. Karibu.
1: Nashukuru sana. Jambo la ambalo nataka kusisitiza katika mada hii ya leo, namna ya kumuandaa mtoto wako afanye vizuri katika mitihani yake. Wazazi lazima tubadilike. Tuko katika kizazi kingine. Unajua zamani tulizoea kwamba tunaishi kwa vitisho. Unajua sisi zamani ulikuwa unaweza ukafanya vibaya ukifika shuleni na mwalimu wako, yani mimi leo mama amenichapa, baba amenichapa kwa sababu gani? Kwa sababu nilifanya, na anakuambia na mimi hivyo hivyo. Yani mimi mwenyewe nimechapa. Sasa hivi unaweza kumfanyia mtoto ukataka yale maisha ya zamani, uishi mtoto katika yale maisha ya zamani. Ukafika shuleni, watoto sasa hivi ni tofauti na zamani. Namna yeye anavyofanyiwa na wazazi wake na namna wewe unavyomfanyia ni tofauti. Kwao unatengeneza hali fulani ya mtoto kutokuwa na afya ya akili. Unajua hili ni swala baya sana. Mtoto wako akishakosa afya ya akili hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo wazazi tubadilike. Tuache ule uzamani kwamba sasa mambo ya wazungu hayo mimi siyataki. Kuna mambo ya wazungu mazuri. Kwa mfano tunaosema msikilize mtoto, sio kwamba ule unakuwa mbabe kwa sababu wewe ni mzazi. Msikilize, msikilize. Yaani mzazi ambaye yuko karibu na mtoto wake anaweza akafahamu changamoto zake na akamsaidia, kwa sababu unapokuwa humsikilizi, hayo hizo changamoto alizonazo, hayo matatizo yake alionayo, ataenda kumweleza mtu ambaye si sahihi.
0: Ndio.
1: Maana wewe humpi nafasi. Mpe mwanao nafasi ili uweze kujenga. Haya yote tunayozungumza hapa unaweza tu kufanya kama wewe uko karibu na mwanao. Kama umemfanya kuwa rafiki yako, utafanikiwa kumuandaa afanye vizuri. Lakini ukimfanya adui, hawezi kufanya vizuri, maana anaweza kwenda kwa mtu ambaye si sahihi, akaenda kumweleza mambo yake na huyo mtu akampotosha. Kwa hiyo wewe jenga urafiki na mwanao, uelewa changamoto zake. Mtoto anapokuambia swala fulani, sikiliza. Ili umweke karibu na uweze kumuandaa vizuri. Kwa hiyo wazazi, wewe ndiye unayemuandaa mwanao. Usisubiri aende shuleni mwalimu aende akamtengeneze. Mwalimu atamfundisha na sehemu ndogo sana, yani atafanya. Ndio maana watu nasema asilimia mwalimu ni asilimia 25. Mzazi. Asilimia 75 ni mwanafunzi mwenyewe. Sasa huyo mwanafunzi ni pamoja na mzazi wake. Kwa hiyo muandae wewe mwanao vizuri ili aweze kufanya vizuri katika masomo yake. Usisubiri shuleni.
0: Asante. Ila kabla tujatoka, naomba ni kuache na ujumbe wa huyu mtu, nimeona kama muhimu, alafu kutokana na mazingira. Anasema Mtinangi Petro Kipunda, Singida: mtoto wa shule ya msingi pamekuwa na kazi nyingi, kulima mashamba ya shule, kuchotea maji walimu, akirudi nyumbani mtoto amechoka, anaelekea kulala, muda wa kujisomea hapati. Mtaalamu, hii unalizungumziaje? Hilo sizungumze. Nataka uone mazingira mengine ambao hao hapo uko shuleni uko ambako anakuwa ndo anayapitia. Lakini kufanya kazi ni dhambi au anafanyaje?
1: Ni
0: kero hiyo. Unajua kero, kama mtu ameleta ni kama kero. Kwamba mtoto anachoka, kwa muda wa kujisomea kirudi nyumbani hakuna.
1: Sasa hiyo ni changamoto, na mzazi huyo asinyamaze, lazima afuatilie kwenye vyombo husika. Kwa sababu mtoto hapaswi kufanyishwa kazi. Hapana, anafanya kazi zile za shuleni, kwamba labda anafagia, anafanya mkulima wa shamba, ni sio kila siku. Mtoto labda kuna siku wa darasa fulani anachukuliwa, labda
0: kama ni shule za kilimo,
1: anaenda anafanya, lakini sio swala la kila siku. Yaani lazima afuatilie, yani mzazi, na ndio hiyo tunasema mzazi lazima ufahamu mtoto wako vizuri. Mfuatilie. Kwa sababu inawezekana ndio sababu ya yeye kushindwa mitihani.
0: Yes.
1: Mfuatilie. Yaani ukigundua kuna tatizo ambalo kuna mambo hayaendi sawa, nenda kwenye vyombo husika. Kwamba kwa nini shule iko hivi, watafuatilia. Ukinyamaza unamuumiza mtoto.
0: Imagine. Haya, msikizaji, niseme tu jumbe bado ziko nyingi, lakini kwa sababu muda wangu hautoshi na nimeona tuliachie hapo, lakini hayo mambo matatu ambayo tumeondoka nayo, kama sio manne matano, tafadhali yafuatilie hatua kwa hatua, alafu ona matokeo ya mtoto wako. Ona kuna badiliko au hakuna, kwa sababu kuishi kile ambacho tumejifunza ni rahisi sana kama tukiamua, na tutaona matokeo yake. Niseme tu asante sana kwa pamoja nami toka mwanzo wa kipindi hiki cha Sema na Jamii mpaka hapa tamati. Nakumbuka niombe radhi kwa wale ambao sikusoma ujumbe moja kwa moja, wale ambao simu zikuwa zinaingia alafu tunashindwa kuelewana, basi nasema tu jamani, poleni. Siku nyingine tena tutapata nafasi ya kuweza kuzungumza pamoja. Na kwa sababu hiyo niseme tu endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa studio. Ulikuwa nami Kibaga Mwipaja pamoja naye Madam Sofia Lebabu ambaye amekuwa nasi kutukubariki katika kipindi hiki cha Sema na Jamii, tukizungumzia elimu na mada iliyokuwa inasema jinsi ya kumuandaa mwanafunzi au mtoto ili aweze kufanya vizuri katika mitihani yake. Naamini leo tumeanza, tutapata vitu vizuri kutoka kwake, kwa sababu anatusaidia kujua tufanyaje ili watoto wawe vizuri. kwa heri, endelea kubarikiwa.

0: Ufuatao ni muktasari wa habari kutoka AWR Tanzania. Unasoma kwako nami Negele Peter Negele. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, DCEA, kanda ya kaskazini imefanikiwa kukamata watuhumiwa 550 wa makosa mbalimbali yanayohusiana na dawa za kulevya katika kipindi cha Julai 2025 hadi Juni 2026. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Madini na Shirika la Ushirikiano wa Kimataifa la Japan JICA zimekubaliana kupanua wigo wa ushirikiano kwa kubainisha maeneo ya kipaumbele watakayofadhiliwa. Na polisi nchini Kenya wamewakamata mamia ya watu na kufuatilia mabomu ya kutoa machozi wakati familia za wahanga wa maandamano ya kupinga serikali miaka miwili iliyopita walipokuwa wakifanya maandamano ya kumbukizi. Na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo saa 7 kamili mchana.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

WR Radio. Kwa jina naitwa Naomi Sylvester Mbuya, ni msaikolojia na mnasihi kutoka Chuo Kikuu Kishiriki cha Jordan kilichopo maeneo ya 88 mkoa wa Morogoro. Ndugu msikilizaji, leo tutazungumzia athari za malezi ya familia ya msingi maarufu kama nuclear family kwa lugha ya Kiingereza, ambapo tutazungumzia athari zake kwa maisha ya mtu binafsi anapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi au ndoa. Mpenzi msikilizaji, kabla ya kusonga mbele kuendelea kuona kwa kina na kujadili mambo kwa kina kuhusu hizo athari ambazo zilizoko, ningependa kwanza tuanze na kufahamu mambo msingi kwenye mada yetu ya leo. Na kwanza kabisa, mpenzi msikilizaji, tuanze kuona nini maana ya familia ya msingi. Mpenzi msikilizaji, familia ya msingi ni ile inayojumlisha wazazi na watoto wao bila kushirikisha ndugu wa karibu kama bibi, babu, wajomba, mashangazi, mabinamu na wengine wengi ambao wanaweza wakawepo. Katika jamii yetu ya Kitanzania, mfumo huu wa familia umeanza kushika kasi kutokana na maendeleo ya kijamii pamoja na ya kiuchumi. Mpenzi msikilizaji, japokuwa kushika huku kasi kwa familia hii ya msingi una athari chanya na hasi kwa watoto wanapokuwa na kuingia kwenye mahusiano ya ndoa au ya kimapenzi. Mpenzi msikilizaji, swali kuu la kujiuliza, je, mtu anapokuwa kwenye familia ya msingi anaandaliwa vyema kwa changamoto za mahusiano ya kimapenzi au ya ndoa? Na je, kuna athari zozote zinaweza kujitokeza? Mpenzi msikilizaji, baada ya kuona maswali hayo mawili ambayo moja kwa moja yanatupeleka kwenye mada yetu msingi ya leo, ambayo ni namna ambavyo familia ya msingi inaweza kumuathiri mtu anapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi au ndoa. Sasa mpenzi msikilizaji, tutajifunza kwa mifano halisi jinsi malezi haya yanavyoweza kumuandaa mtu anapokuwa mtu mzima kuingia kwenye ndoa au mahusiano ya kimapenzi. Mpenzi msikilizaji, zifuatazo ni baadhi tu ya changamoto ambazo zinaweza kujitokeza kutokana na mtu alivyoathiriwa na familia msingi anapokuwa kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kimapenzi. Mosi kabisa, upweke na changamoto ya kujenga mahusiano ya kijamii. Mpenzi msikilizaji, katika familia ya msingi watoto hukua na wazazi wao peke yao, jambo ambalo linaweza kupunguza fursa za kujifunza mwingiliano wa jamii kwa upana. Hapa mpenzi msikilizaji, tunaweza tukatolea mfano, kijana aliyelelewa kwenye familia ya msingi anaweza kuwa na changamoto ya kushirikiana na ndugu au jamaa au jamii kwa upana, kwa sababu hakuzoea mazingira ya kukaa na watu wengi. Mpenzi msikilizaji, katika ndoa mtu huyu anaweza kupata shida ya kuwasiliana na mwenza wake, kwani hana uzoefu wa kushughulika na hisia za watu wengine. Hapa mfano wake tunaweza kumuona mtu ambaye alikuwa kilelewa kwenye familia ya msingi, na akiwa yeye ndo mtoto peke yake, hakuna mtoto mwingine, anapoingia kwenye ndoa anapata ugumu kuelewa hisia za mke wake au za mume wake, kwa sababu alizoea mazingira ya kukaa peke yake na hivyo kushindwa kujifunza uvumilivu katika mahusiano. Sambamba na hilo, athari nyingine ambayo inaweza kujitokeza ni maandalizi duni ya kushughulikia migogoro. Mpenzi msikilizaji, katika familia pana, ambapo kwenye familia pana kuna wazazi, watoto na ndugu wa karibu, watoto wanakuwa wakishuhudia jinsi wazazi na ndugu wanavyoshughulikia migogoro. Lakini kwenye familia ya msingi nafasi hii inakuwa ni ndogo. Hii inamaanisha kwamba
Mtu anapokuwa kwenye familia ya msingi, anaweza kukosa mbinu bora za kutatua migogoro katika mahusiano yake ya kimapenzi au ya ndoa. Kwa mfano, mpenzi msikilizaji, binti aliyekulia kwenye familia ya msingi ambapo baba na mama wanatatua matatizo yao faragani bila kushirikisha watoto, atakapoingia kwenye ndoa yake, unaweza kukuta huyu binti kila anapokosana na mume wake anaona njia pekee ni kunyamaza au kuondoka nyumbani badala ya kukaa na kujadiliana na mwenza wake kuhusu tatizo lililojitokeza. Hii inaletelea ugumu katika ndoa, ambapo inamuia ngumu yeye mtoto ambaye ametokea kwenye familia ya msingi kuanza kujifunza namna ya kushughulika na changamoto za kimahusiano. Sambamba na hilo, changamoto nyingine ni kuwa na mtazamo wa kujitegemea kiasi cha kudharauliana. Mpenzi msikilizaji, watoto wanaokulia kwenye familia ya msingi mara nyingi hujifunza kujitegemea mapema, hasa ikiwa wazazi wao walikuwa watu wa kazi na walishinda muda mwingi nje ya nyumba. Ingawa kujitegemea ni jambo jema, linapopita kiasi linaweza kuathiri ndoa kwa kuleta hisia za kutomtegemea mwenza. Mpenzi msikilizaji, tunaweza tukatumia mfano. Unaweza ukakuta kwenye familia fulani, baba wa familia ambaye alilelewa na mama yake peke yake, baada ya baba yake kufariki, mama yake alimfunza namna ya kujitegemea kwenye kila jambo, jambo ambalo lilimjengea bwana huyu tabia ya kutokutegemea msaada kutoka kwa mtu yoyote. Alipokuwa na kuoa, anajikuta akimdharau mke wake kwa kuona hana mchango wowote wa maana kwenye maisha yake, hali iliyosababisha ndoa yao kuingia kwenye migogoro isiyo kuisha. Mpenzi msikilizaji, baada ya kuona athari hii iliyojitokeza ya kuwa na mtazamo wa kujitegemea kiasi cha kudharauliana kwa wawili hawa ambao wako kwenye ndoa au wako kwenye mahusiano,

athari nyingine ni uwezekano wa kuiga mfano wa wazazi. Katika familia msingi, watoto hujifunza kwa kuiga mienendo ya wazazi wao. Ingawa wazazi waliokuwa na ndoa yenye upendo na mshikamano, basi mtoto naye ataiga hivyo hivyo. Lakini ikiwa walikuwa wazazi wanaogombana mara kwa mara au kutengana, basi mtoto anaweza kuathirika na kuja kuwa na hofu ya ndoa au kuwa mtu mwenye tabia ya kuzuzana na mzazi mwenzake kila mara. Mpenzi msikilizaji, hapo unaweza kukuta ni binti aliyekulia kwenye familia ya msingi ambapo baba yake na mama yake walikuwa wakigombana kila mara. Hapa inaweza kujitokeza binti huyu anapokuwa kwenye mahusiano au anapoingia kwenye ndoa, anajikuta hana uhakika wa ndoa yake. Hana uhakika au hamuamini kabisa mpenzi au mume wake, hali ambayo itachangia mwisho wa siku ndoa hiyo wawili hawa kuingia kwenye ugomvi kila mara na kupelekea kuvunjika au kugombana kwa wawili hawa kwenye ndoa. Mpenzi msikilizaji, hapa tumeona machache au baadhi tu ya athari ambayo inaweza ikawakuta watoto waliolelewa kwenye familia za msingi, ambapo namba moja nikikumbushia kwa haraka ni upweke na changamoto ya kujitenga. Ya kwanza ni upweke na changamoto ya kujenga mahusiano ya kijamii. Ya pili ni maandalizi duni ya kushughulikia migogoro. Ya tatu ni kuwa na mtazamo wa kujitegemea kiasi cha kudharauliana. Na ya nne au ya mwisho kwa siku ya leo ni uwezekano wa kuiga mfano kutoka kwa wazazi. Mpenzi msikilizaji, unaweza kujiuliza, je, baada ya kuona athari hizi, nini kifanyike au suluhisho la changamoto hizi ni nini? Basi tega sikio kuendelea kusikiliza, zifuatazo ni baadhi ya suluhisho au namna ya kukabiliana na changamoto hizi taja zilizo semwa hapo juu, lakini pia na nyingine nyingi ambazo zinaweza kujitokeza kutokana tu na malezi kutoka kwenye familia ya msingi. Mosi kabisa ni kujifunza stadi za mawasiliano na uelewano wa kihisia. Kwa lugha ya Kiingereza inajulikana kama emotional intelligence. Mpenzi msikilizaji, mawasiliano ni nguzo muhimu katika mahusiano yoyote. Wale waliokulia kwenye familia msingi wanaweza kuwa na changamoto ya kueleza hisia zao au kuelewa hisia za wenza wao. Ili kuepuka migogoro ya mara kwa mara, kama tulivyokwisha kusema hapo awali, inawapasa kwanza kabisa kujifunza kusikiliza kwa umakini. Mpenzi msikilizaji, badala ya wawili hawa mmoja wao kuzungumza tu, inampasa kumsikiliza mwenza wake kwa umakini na kumwelewa anachohitaji. Lakini sambamba na hilo, kingine ni kujifunza kuelewa hisia za mwenza wake, kueleza hisia zake kwa mwenza wake kwa uwazi. Ikiwa amekasirika au ana huzuni au ana hali yoyote ya hisia ambayo si nzuri, ni hali ambayo ni hasi, badala ya kunyamaza, ni vizuri zaidi kutafuta njia ya kueleza kwa uwazi hali ambayo anaipitia kihisia. Hii itasaidia kupunguza ugomvi wa kwa nini umenyamaza au kwa nini haukusema hapo awali. Lakini sambamba na hilo, mpenzi msikilizaji, inapasa kufahamika kufanya mazungumzo mara kwa mara na mwenza. Hii itasaidia kupunguza magomvi na kujenga uelewano, huku kuimarisha mawasiliano katika mahusiano. Baada ya kuona hayo matatu ambayo yanalenga kujifunza stadi za mawasiliano na kuelewa hisia za mwenza, njia nyingine ya pili ambayo inaweza kusaidia kutatua changamoto ni kujifunza
kushughulikia migogoro kwa hali chanya. Mpenzi msikilizaji, wengi waliokuwa kwenye familia ya msingi hawana uzoefu wa kushughulikia migogoro kwa njia sahihi. Njia za kuboresha hili ni pamoja na: mosi, tambua kwamba migogoro ni sehemu ya mahusiano. Badala ya kuikimbia, ni vyema zaidi kutulia na kutafuta njia bora ya kuitatua. Pili, tumia mtazamo wa kushinda kwa pamoja. Kwa lugha ya Kiingereza ni win-win. Badala ya kujaribu kuwa mshindi kila mara, ni vizuri zaidi kutafuta suluhisho ambalo litawafaidisha wote wawili ambao mko kwenye mahusiano ya kimapenzi, au wote wawili ambao mko kwenye mahusiano ya ndoa. Lakini tatu ni tumia mtu wa tatu mwenye busara. Nitarudia. Tumia mtu wa tatu mwenye busara. Mpenzi msikilizaji, katika migogoro mingi inayojitokeza kwenye ndoa na changamoto nyingi, ni kushindwa wawili kuelewana na mwisho wa siku kuacha wawili hawa kuenda bila kumshirikisha mtu yoyote. Lakini muda mwingine ni unamshirikisha lakini hana busara. Hivyo basi, ni vyema migogoro inavyozidi kutafuta msaada wa mshauri wa ndoa au mtu mwenye busara katika familia au jamii husika ambao wawili hawa wanakaa, ili kutatua tatizo. Hapa mpenzi msikilizaji, nipende kukuambia kwamba huwa kuna washauri na si au washauri ambao wamejikita zaidi kwenye masuala ya ndoa. Wanaweza kuwa washauri ambao wamejikita zaidi kwenye masuala ya ndoa. Wanaweza kuwa pia ni watu sahihi wa kuweza kukusaidia.

Hili linaweza kufanyika kwa njia zifuatazo. Ya kwanza ni kushiriki kwenye shughuli za kijamii na za kifamilia. Mikutano ya kijamii kama vile harusi, misiba na sherehe ni fursa nzuri sana kwa ndugu kushirikiana kwa umoja na kwa pamoja. Pia kujifunza kushirikiana na wengine hata kwa mambo madogo. Kwa mfano, kushirikiana kazi za nyumbani na mwenza wako wa ndoa kunaweza kusaidia kujenga ushirikiano mkubwa sana ambao unaanzia kwa nyie wawili, wanandoa wawili, na mwisho wa siku utatoka na kutembea mpaka kwenye jamii. Lakini njia nyingine ni kutafuta marafiki wa kuaminika. Mpenzi msikilizaji, marafiki wa kweli wanaweza kusaidia kujifunza uhusiano, namna nzuri ya kujenga uhusiano na jamii na kusaidia watu kwenye kutatua changamoto. Mpenzi msikilizaji, marafiki ni silaha bora na ni chanzo bora cha kujenga uhusiano na jamii. Hivyo basi, iwapo umepata marafiki bora na marafiki wazuri, ni nyenzo nzuri na muhimu kwenye kujenga uhusiano na jamii. Kufikia hapo, mpenzi msikilizaji, tuzidi kusonga mbele kwenye njia ya nne ambayo ni kutafuta elimu kuhusu mahusiano na ndoa. Mpenzi msikilizaji, elimu ni silaha kubwa katika kupambana na changamoto za mahusiano. Wale waliokulia kwenye familia ya msingi wanapaswa kutafuta elimu kuhusu ndoa na mahusiano. Mpenzi msikilizaji, nikukumbushe, kwa sasa ndoa nyingi na mahusiano mengi yanavunjika kutokana na kwamba wawili hao ambao wanadhania ya kwamba ni vyema na inapendeza kuanzisha mahusiano, unakuta hawajapata elimu fulani, elimu ambayo itawezesha kuvumiliana na kustahimili changamoto mbalimbali za kwenye mahusiano. Lakini sanjari na hilo, mpenzi msikilizaji, unaweza kujiuliza elimu hizo zinapatikana wapi? Mosi kabisa, elimu hizo zinaweza zikapatikana kupitia kusoma vitabu na nakala mbalimbali kuhusu mahusiano. Kuna vitabu vingi vinavyoelezea namna nzuri na sahihi ya kujenga ndoa imara. Hii inaweza kukusaidia mpenzi msikilizaji wetu, namna ya kudumisha ndoa na mahusiano yakasimama imara. Sanjari na hilo ni kusikiliza vipindi vya redio na kuhudhuria semina mbalimbali za ndoa. Vipindi kama hivi vinavyoruka sasa vinaweza kumsaidia mtu au mpenzi msikilizaji ambaye unatusikiliza sasa kuelewa changamoto za ndoa na namna sahihi ya kuzitatua, au hata sehemu sahihi ya kwenda kutafuta msaada pale ambapo umeshindwa kutatua. Sanjari na hilo, njia nyingine ni kutafuta ushauri wa kitaalamu. Ikiwa mtu anapata changamoto kubwa, anaweza kuonana na mtaalamu wa ndoa au mtaalamu wa kisaikolojia kwa msaada zaidi. Kwa sababu, mpenzi msikilizaji, zipo changamoto ambazo watu wengi wanazipitia kwenye ndoa na kwenye mahusiano. Na changamoto hizo ni kubwa kiasi kwamba anajaribu kuzitatua ila kila mara anashindwa. Kwa hiyo ni vyema zaidi kama utatumia fursa hii ya kumtafuta mtaalamu wa ndoa au mshauri wa ndoa au mtaalamu wa saikolojia, ukaweza kutatua na ukaweza kushirikiana naye kujua namna sahihi na nini kifanyike ili tu kusuluhisha hayo. Lakini njia ya mwisho kwa siku ya leo ni kubadilika na kujifunza tabia mpya. Mpenzi msikilizaji, mtu anaweza kubadilika na kuondoa tabia alizozitoka nazo utotoni ambazo zinaletelea changamoto kwenye mahusiano yake ya kimapenzi au ya ndoa. Na hili linaweza kufanikiwa kupitia njia zifuatazo. Kwanza kabisa ni kujitambua na kukubali kuwa

ya msingi ambazo ndizo zinazopelekea changamoto zilizoko sasa kwenye ndoa yako au mahusiano yako. Pia njia nyingine ni kufanya zoezi ya kubadilika hatua kwa hatua, kama vile kujaribu kujifunza na kujaribu kufanya mara kwa mara kumsikiliza mwenza wako kwa umakini, au kujaribu kujenga tabia nyingine mpya kwa kwenye ndoa yako kwa mwenza wako taratibu, hatua kwa hatua, kidogo kwa kidogo kidogo. Hii itakusaidia mpenzi msikilizaji kuweza kuondoa zile tabia ambazo ulitoka nazo kwenye familia ya msingi na kujenga tabia nyingine mpya ambazo zitaweza kukusaidia kuboresha zaidi mahusiano au ndoa yenu. Na njia ya mwisho ni kuomba msaada kwa mwenza wako ili kusaidiana kuboresha maeneo yenye changamoto katika mahusiano yenu. Mpenzi msikilizaji, kufikia hapa tutakuwa tayari tumekwisha kugusia namna ambavyo mtu aliyokwisha kuathirika na malezi kutoka kwenye familia msingi anaweza kutatua changamoto hizo yeye mwenyewe binafsi au kwa kushirikiana na mwenza wake. Mpenzi msikilizaji, tumeona jinsi namna familia msingi inaweza kuwa na athari kwa mtu binafsi anapokuwa mtu mzima, hasa katika ndoa na mahusiano ya kimapenzi. Mpenzi msikilizaji, tumegusia changamoto mbalimbali kama vile upweke na ugumu wa kutatua migogoro, lakini pia tumeona ya kwamba changamoto hizo zinatokana na malezi na si za kudumu, na kila mmoja anaweza kubadilika na kujifunza namna na jinsi ya kuwa na mahusiano bora ya kimapenzi au ndoa imara. Kwa kujifunza hayo, tumeona kuimarisha mawasiliano bora, kutatua migogoro kwa njia chanya. Hizi na nyingine nyingi ambazo tumezitaja hapo awali, zote hizi zinaweza kumsaidia. Mpenzi msikilizaji, hata hivyo, si kwamba wale waliokulia kwenye familia ya msingi hawawezi kuwa na njia bora na ndoa bora au mahusiano yenye uimara. Hapana, kila mtu anaweza kujifunza na kubadilika, hasa anapoelimishwa kuhusu mahusiano, anapopata msaada kutoka kwa wataalamu wa ndoa, lakini pia wataalamu wa saikolojia, na kujifunza kwa jamii iliyomzunguka. Kufikia hapa, ndugu msikilizaji, nipende kukushukuru kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hichi kilichokuwa kinazungumzia namna ambavyo mtu anaweza kuathirika kwenye ndoa au mahusiano kutokana na malezi ya familia msingi. Sanjari na hilo, nipende kutoa rai kwa wale wote ambao wanapitia changamoto au wanapitia mambo fulani kwenye ndoa, wanaweza kupata msaada wa kisaikolojia kwetu wanasaikolojia kwenye vituo mbalimbali. Nitaanza kwa wakazi wa Morogoro. Kwa wakazi wa Morogoro, anaweza kupata msaada kwenye kituo cha mkono kwa mkono kilichoko karibu na chuo cha Jordan maeneo ya Nani Nani, lakini pia kituo cha pili cha mkono kwa mkono kipo kwenye hospitali ya Sabasaba, lakini pia anaweza akafika akapata msaada kwenye hospitali ya mkoa. Anapofika ni vyema akaelezea shida yake ili apate msaada. Sanjari na hilo, anaweza kupata msaada kupitia kupiga simu namba 0800 784 0040. Nitarudia 0800 784 0040. Nambari hii kupiga simu ni bure kabisa, lakini kuna namba ya simu ya kawaida ambayo ni 0680
0621 65 09 36. Nitarudia 0621 65 09 30. Kufikia hapo kwa wakazi wa Morogoro watakuwa wamepata sehemu sahihi ya kufika ili kupata msaada. Lakini kwa wewe msikilizaji ambaye uko nje ya mkoa wa Morogoro, unaweza kupata huduma au msaada kwenye vituo vya afya vilivyoko karibu na wewe. Niseme asante na nikutakie siku

0: sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Unaendelea kuitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventista ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutoka hapa mkoani Morogoro kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 na vile vile kwa mtandao wetu wa www.org. Hii leo msikilizaji utakuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja. Basi tuwe pamoja mwanzo mpaka mwisho. Hii leo wanatufungulia matangazo yetu ni waimbaji wa Muha Sikwaya kutoka Dar es Salaam.

Asante sana mwimbaji wa Muhasi, naamini ya kwamba umekuwa ni baraka pekee wimbo huo kufungua matangazo yetu kwa siku hii ya leo. Na hivyo basi kipindi hewani ni mafundisho makuu, na hii leo tunazungumzia kifo. Hii ni sehemu ya kwanza, na huyu hapa mchungaji Andrew Haule.

Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunapenda kukushukuru kwa ajili ya siku hii ya leo, na tunaomba kipindi hichi kikalete faida kwa yule anayekisikiliza, ili udanganyifu ambao unaletwa na mwovu shetani ukapate kutoweka, na Roho yako Mtakatifu akalete ile kweli ya neno lako. Katika jina lako Yesu Kristo tunabanda kushukuru, amen. Mtu anapokuwa amekufa, kinatokea kitu gani? Na sasa ninatambua kwamba wale walio wa Kristo na wasio wa Kristo wote wanaliangalia hili swala la kifo kwa namna tofauti. Dini zingine zinaamini katika kupata uhai katika mwili mwingine baada ya kufa, na watu wengine wanaamini kwamba kifo ndio mwisho wa habari. Wanaamini hakuna kinachotokea ng'ambo ya kaburi. Kama ungepata fursa ya kuuliza Wakristo walio wengi ni nini kinachotokea mtu anapokufa, majibu yake ingekuwa tofauti kabisa. Wengi wange wangesema mwanadamu ana roho, na roho hii inaenda mbinguni au kuzimu baada ya kufa. Kwa sababu watu wanaamini kwamba mtu akifa aidha anaenda mbinguni, wengine wanaamini hivyo. Lakini wengine wanaamini kwamba mtu akifa anaenda jehanamu, na hasa kama amefanya dhambi anaenda moja kwa moja jehanamu kwenda kuungua. Na yule aliyefanya vizuri moja kwa moja anakwenda mbinguni. Swali ambalo tunaweza kujiuliza, je, wafu wamelala makaburini wakingoja kufufuliwa Yesu arudipo, au tayari wako mbinguni? Hili ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Je, wafu wamelala makaburini wakingoja kufufuliwa Yesu arudipo, au tayari wako mbinguni? Ikiwa roho ina macho na mdomo na masikio, pia inatambua na kuona mambo yanayotokea kule mbinguni, kwa nini basi irudi hapo Yesu atakapokuwa anafufua wafu? Hili ni swali pia ambalo natakiwa kujihoji, mpendwa msikilizaji, kwamba ikiwa sasa mtu yuko mbinguni, ana macho, ana masikio, anatambua, lakini sasa Yesu anaporudi tena wakati wa mwisho hukumu walio hai na walio kufa, sasa tena roho inatoke mbinguni irudi tena kwenye mwili afufuliwe tena apate hukumu. Hilo nalo ni swali la kujiuliza. Kwa hiyo kuna maswali ya kila aina, hata kuchanganyikiwa. Watu kwa kweli wamechanganyikiwa kuhusu mada hii ya kifo. Ni nini hasa kinatokea mtu anapokufa? Hili ni swali ambalo ninaamini huenda hata watu ambao ni wasomi na watu wasiokuwa na wasomi, watu wasiokuwa na elimu, wenye elimu, wote wanafadhaishwa na swali hili. Je, nafsi ina hali ya kutokufa? Au je, kuna ufufuo? Ikiwa roho haifi, basi inawezekana inaenda mbinguni moja kwa moja au kuzimu baada ya kufa tu inakwenda kuzimu. Ikiwa roho haifi, pia inawezekana wafu wanaweza kuongea na walio hai basi. Swala zima la kifo linahusu swali la roho kutokufa. Je, tunalielewa hili? Je, tunapewa hiyo roho ambayo Yesu atakaporudi? Je, tutapewa hiyo roho? Hilo nalo ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Ni wapi tunapoweza kupata majibu sahihi? Ni wapi tunapoweza kupata majibu sahihi? Unajua, kauli mbiu yetu ni kwamba kama limo ndani ya Biblia naliamini, kama linapingana na Biblia hilo si kwa ajili yangu. Kama tungekuwa tumeishikilia kauli mbiu hii, tungeelewa kwamba yako maneno au mawazo yanayotoka katika Biblia, lakini yako mawazo ambayo yanatoka nje ya Biblia ambayo kwa kweli yana athari kubwa sana, kiasi kwamba watu wanachanganyikiwa. Biblia inatupatia majibu ya kuaminika kwa swali hili. Ni nini kinatokea mtu anapokufa? Biblia inadhihirisha sio tu kile kinachotokea mtu anapokufa, bali pia jinsi ya kukabiliana na kifo ukiwa na tumaini jipya na kujiamini. Bwana asifiwe sana. Sura ya kwanza kitabu cha Ufunuo inatupatia utangulizi kuhusu mtu mwenye utukufu, mtu aitwaye Yesu Kristo. Amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu, nyeupe kama theluji, na macho yake kama mwali wa moto. Na Yesu anajitambulisha mwenyewe hivi katika Ufunuo 1:8, anasema, na aliye hai
nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Yesu alienda kaburini, na kutoka huko yeye ana ufunguo wa kaburi. Muumini yeyote anayekufa na kupumzika katika Kristo anaweza kutazama ufufuo huu, kwamba ni kama vile kulala katika Kristo. Biblia inadhihirisha ukweli ufufuo katika kurasa zake. Inaelekeza kwa tukio la kurudi mara ya pili kwa Yesu Kristo atakapokuja na wafu kufufuliwa. Maswali yanaendelea. Je, Biblia inatufundisha nini juu ya wazo la nafsi kuwa na hali ya kutokufa? Hili ni swali ambalo Biblia inataka kutufungulia. Inatuambia nini? Biblia inafundishaje kuhusu dhana ya kutokufa kwa roho? Haya ni maswali ambayo kwa kweli tunapaswa kujiuliza. Hebu turudi katika kile kitabu cha Mwanzo, lile juma la uumbaji, tupate dokezo kuhusu kile kinachotokea mtu anapokufa. Pengine tukielewa kile kinachotokea katika uumbaji, au kile kilichotokea katika uumbaji, tunaweza kuelewa kile kitakachotokea hapo mtu anapokufa. Katika kile kitabu cha Mwanzo 2 fungu la 7, Biblia nasema kuwa Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Tazama virahi vitatu. Mungu alimuumba mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Je, Biblia inasema kwamba Mungu aliweka ndani ya Adamu roho isiyokufa? Hapana, Biblia haisemi hivyo. Badala yake inadhihirisha mchanganyiko ambao matokeo yake ni mwanadamu aliye hai. Kwa mfano, mavumbi ya ardhi ukiongeza na roho, yani pumzi ya uhai, jibu lake ni nafsi hai. Au namna nyingine ya kuelekeza ni hii: mavumbi ya ardhi ukiongeza pumzi, kiumbe hai. Hivyo vitu ndivyo vinavyomlefanya mwanadamu aweze kuwa nafsi hai. Maana nafsi hai ni mwanadamu aliye hai. Adamu alikuwa kiumbe hai au mwanadamu aliye hai. Sasa unaweza kuona kuwa nafsi hai ni mwanadamu hai. Mimi sina nafsi, mimi ni nafsi, kiumbe hai, mwanadamu, na ndivyo tulivyo hata wewe. Hii nafsi ni nini? Je, haifi au inaweza kufa? Hilo ndio swali ambalo tunapaswa kujiuliza. Katika Ezekiel 18 fungu lile la 4 linasema, tazama roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Hiyo ni kutoka katika Ezekiel 18 fungu lile la 4. Ezekiel 18 fungu la 4 pia anasema, nafsi ile itendayo dhambi itakufa. Nafsi ile itendayo dhambi itakufa. Je, roho inaweza kufa kulingana na Biblia? Naam, inaweza, kwa sababu Biblia inasema kuwa roho itendaye dhambi itakufa, kwamba itakufa. Neno jingine la nafsi katika Biblia ni mtu au uhai. Baadhi ya watu na hilo ni mtu au uhai. Kwa hiyo fungu hili linasema kwamba mtu atendaye dhambi atakufa. Katika kile kitabu cha Mathayo 16:25-26 inasema, kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakaye poteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Hebu angalia fungu hili, maneno haya yanavyoweka sawa neno hili. Kwa maana anasema, kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakaye poteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Alafu anasema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Hayo yote ni maswali ambayo Biblia inatamani ujiulize na upate kuelewa vizuri. Ni Mungu pekee aliye na hali ya kutokufa. Moto maana yake hali ya kufa. Immortal maana yake isiyoangamizwa.
Kama Biblia haitumii neno nafsi isiyokufa au kutokufa. Timotheo 1:17, sasa kwa mfalme wa milele asiyeweza kuona uharibifu, asiyeonekana Mungu pekee yake, na iwe heshima na utukufu milele na milele. Amina. Mungu haoni uharibifu, hapatwi na mauti. Tutapewa hali ya kutokufa hapo Yesu atakaporudi. Biblia inasema kuwa huu uharibikao uvae kutokuharibika na huu wa kufa uvae kutokufa. Ninapomwendea Kristo ananipatia zawadi ya uzima wa milele. Na hiyo zawadi itadumu ndani yangu sasa hivi, lakini zawadi ya kutokufa itatolewa wakati Kristo atakapokuja mara ya pili. Timotheo wa kwanza 6:15-16 anasema yeye aliyeahidiwa mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Huyu ndio hapati na mauti. Amekaa katika nuru isiyeweza kuharibiwa. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Biblia iko wazi kabisa kuhusu swala hili la kutokupatikana na mauti. Falsafa ya kipagani ya Kiyunani ilifundisha kwamba nafsi haifi. Unaona kwamba Wayunani walifundisha kwamba roho ingeweza kuishi kando ya mwili, na kwamba mwili ni nyumba tu ya roho. Walifundisha kwamba roho ilikuwa ni kiungo kinachojitegemea, kilichokuwa na uhai wake peke yake. Biblia inafundisha kwamba wanadamu ni muunganiko wa mwili, akili na roho. Vipengele hivi haviwezi kutenganishwa. Biblia hufundisha kuwa kufa ni kama kulala usingizi. Kwa ujumla, mtu anapokuwa amekufa hajui neno lolote. Hatambui kinachoendelea hapa duniani. Anasubiri siku ile ya mwisho, siku ambapo parapanda ya itakapolia na wafu wote watakapofufuliwa. Zaburi 115:17, na sio wafu wamsifue Bwana wala wao wote washukao kwenye kimya. Watu hawawezi kumsifu Mungu. Kama wangekuwa kule mbinguni kweli wangekuwa na msifu Mungu, lakini hawako mbinguni, kwa hiyo hawajui neno lolote. Mpendwa msikilizaji, siku ya leo ninakualika tu ujue kwamba wafu hawako mbinguni. Wafu wako makaburini wakisubiri siku ya mwisho Yesu atakapokuja, tarumbeta litakalopigwa, makaburi yatafunguka na kutawanyika, na tutakutana na Yesu angani. Ndipo tutakapopaa kukutana na huyu Kristo aliyekufa pale msalabani. Itakuwa ni siku ya furaha kabisa kabisa kabisa, na kila mtu atafurahi kwa sababu ya kile kifo cha Yesu pale msalabani ambacho kilishinda majaribu yote. Yeye alikufa akaingia kaburini, lakini akafufuka, na kwamba sisi pia tutakapokufa tutakufufuka kama yeye, ikiwa tutamwamini, ili siku ya mwisho tuweze kurithi uzima milele. Pendwa msikilizaji, ninakualika kumwamini Yesu Kristo, huyu ambaye hapatikani na mauti, huyu ambaye ametujalia kwamba hata sisi tukimwamini basi hatuwezi kupatikana na mauti. Ijapo tutakufa, lakini iko siku ile ya mwisho tutafufuliwa ili kuweza kurithi uzima wa milele. Sasa hivi tunapokufa ni usingizi tu, tukisubiri Yesu aje aweze kutuamsha. Bwana asifiwe, na Mungu akubariki katika Kristo Bwana wetu. Amen.

0: Kwa maoni, ushauri, changamoto, anwani ni hii hapa.
1: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org.
2: Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882 au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255.
1: Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
0: Kesho msikizaji ni muziki na namziki, lakini vile vile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Naamini ya kwamba tutaweza kubarikiwa sote. Ninapotoka hapa, kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako Kibaga Mwaipaja. Kumbuka ulikuwa ukitegea sikio AWR kutokea hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania. Napokuaga msikizaji, The Family Music wanakuambia tujitoe. Asante sana kwa pamoja nami. Endelea kubarikiwa na vipindi kutoka hapa.

Karibu mpendwa msikilizaji katika makala hizi za kilimo. Jina langu ni Fanuel Tanda. Ni matumaini yangu hujambo na unaendelea kusikiliza matangazo yetu.

0: mpendo wa msikilizaji, nipende kukaribisha tena katika kipindi hiki cha makala za kilimo. Jina langu ni Fanuel Tanda, na leo tutaangazia kilimo cha alizeti au kwa lugha ya kikoloni tunasema sunflower. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako Fanuel Tanda, ungana nami. Lakini pia leo utaweza kusikiliza wakulima wa alizeti pamoja na shuhuda zao na wakieleza uzoefu wao katika kilimo hiki cha alizeti.
1: Mimi ni mkulima wa kilimo cha alizeti, na nimehamasika kulima alizeti baada ya kuwa mwekezaji amekitoletea kiwanda hapa karibu. Ndio maana nikaamua kuchukua jukumu la kulima alizeti. Maki alizeti ni zao ambalo linatupatia manufaa makubwa sana, mojawapo linatupatia fedha pia na mafuta. Na ndio maana nikaamua kuhamasisha kulima kilimo cha alizeti.
0: Pia tutakuwa na wataalamu ambao wanatoka chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine hapa mkoani Morogoro, na wenyewe wakieleza utaalamu wao kuhusiana na kilimo hiki cha alizeti. Kwanza kuanzia utayarishaji wa shamba, kilimo chenyewe na jinsi gani ya kulima kilimo hiki.
2: Zao la alizeti ni zao linalofanya vizuri katika ukanda wa joto, yani tropical zone. Na joto hilo linatakiwa liwe kati ya centigrade 25 hadi 30. Zao la alizeti ni zao linalostahimili katika ukame, na ni zao lisiopenda mvua nyingi. Na tukija katika wakati sahihi wa upandaji wa zao la alizeti, zao la alizeti linategemeana na hali ya hewa ya sehemu.

Na kwa kwanza tuweze kuanza na dondoo chache kuhusiana na kilimo hiki cha alizeti. Alizeti ni zao linalolimwa kwa wingi nchini Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika na duniani kote kwa ujumla. Alizeti ni zao la biashara na hutumika kutengeneza mafuta ya kupikia. Wakulima waliokuwa wengi wamekuwa wakipanda mbegu kienyeji ambazo mavuno yake huwa hafifu sana, tofauti na mbegu za kisasa. Katika makala hii utaweza kusikiliza namna ya kuzalisha zao hili kwa kisasa ili uweze kupata mavuno mengi na mavuno yenye tija.

Mazingira. Alizeti ustawi vizuri kwenye maeneo ambayo maharage na mahindi ustawi vema. Kiasi cha mvua kinachotakiwa kwa alizeti ni kuanzia milimita 500 hadi 750 kwa mwaka. Kwa maeneo ambayo kuna kiwango kidogo cha mvua, aina fupi alizeti ndio kufaa kwa sababu hukomaa kwa muda mfupi. Aina za mbegu. Mbegu za kisasa za alizeti zimegawanyika katika makundi makubwa mawili: muda wa kukomaa, kimo cha ukuaji na rangi ya mbegu. Tuanze kuzungumzia muda wa kukomaa, au namaanisha kimo cha ukuaji. Kulingana na muda wa kukomaa, alizeti imegawanyika katika makundi mawili: mbegu za muda mfupi na mbegu za muda mrefu. Tukiangalia mbegu za muda mfupi, mbegu fupi, aina hii alizeti hukomaa kwa muda mfupi hadi miezi mitatu, siku 90, kufikia kimo cha mita 1.2. Aina hii huzaa sana na hutoa mafuta mengi. Mbegu za muda mrefu au mbegu ndefu, aina hii alizeti hukomaa kwa muda mrefu kuanzia miezi 4 hadi miezi 5, siku 120 hadi 160, kufikia kimo cha mita 1.5 hadi 2.4. Pia aina hii nayo huzaa sana. Rangi ya mbegu. Kulingana na rangi ya mbegu, alizeti imegawanyika katika makundi mawili: alizeti zenye mbegu nyeusi na alizeti zenye mbegu nyeupe. Alizeti zenye mbegu nyeusi, aina hii huzaa sana na hutoa mafuta mengi zaidi kuliko alizeti zenye mbegu nyeupe.

Alizeti zenye mbegu nyeupe. Aina hii haizai sana na haitoi mafuta mengi ukilinganisha na alizeti yenye mbegu nyeusi. Aina hii hutumika kulishia ndege hususani katika mataifa ya nje kama vile Uingereza. Umuhimu: unaponunua mbegu ya alizeti hususani ya kisasa, hakikisha unachagua aina ya mbegu kulingana na mahitaji yako. Hasa kuchunguza muda wa kukomaa. Kufahamu muda wa kukomaa humsaidia mkulima kupanga muda wa kupanda ili alizeti yake ikomae wakati mvua inaisha. Kalenda mvua hutofautiana kutoka ukanda mmoja hadi mwingine. Hii ina maana kwamba nchi zote za Afrika Mashariki kalenda mvua hutofautiana baina ya nchi na nchi. Inampasa mkulima kufahamu kalenda mvua ya eneo lake.

Mara nyingi wakulima walio wengi wanafahamu sana hali ya mvua ya maeneo yao kutokana na namna ya mvua inavyonyesha mwaka hadi mwaka. Pia ni muhimu kufuatilia utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini. Hii itamsaidia mkulima kujua hali ya mvua kwa mwaka husika. Ukishafahamu hali ya mvua ya eneo lako, ukifahamu muda wa kukomaa kwa mbegu yako ya alizeti, basi hakika kuna uwezekano mkubwa kupata mavuno mengi, kwa sababu utapanda muda ambao alizeti itakomaa wakati mvua inaisha. Na hilo ndilo jambo litakalofanya upate mavuno mengi na alizeti yako iwe na mafuta mengi. Kwa hiyo ukichelewa au ukiwahi sana kupanda, au utapata mavuno mengi na alizeti itakuwa na mafuta mengi. Mfano, ukiwahi sana kupanda, alizeti itakomaa wakati bado mvua inaendelea kunyesha. Hivyo vichwa vitaoza na alizeti haitakuwa na mafuta mengi. Ukichelewa sana kupanda, alizeti itapata mvua kidogo, alafu haitakuwa na mafuta mengi. Maeneo mengi nchini Tanzania hupata mvua kuanzia mwezi wa 11 na mvua hizo huishia mwezi wa 4 au wa 5. Ili kufahamu nini upande alizeti yako, basi ni vyema ukafuatilia mambo haya yafuatayo. Namba moja, ukiwa na mbegu ya muda mfupi. Kama una mbegu ya muda mfupi iliyokomaa miezi 3 na malisha siku 90, itakubidi upande mwezi wa kwanza ili ikomae mwezi wa 4 wakati mvua inaisha. Ukiwa na mbegu ya muda mrefu, kama una mbegu ya muda mrefu inayokomaa miezi 4 hadi 5 na maanisha siku 120 hadi siku 160, itakubidi upande mwezi wa 12 kwa mbegu ya siku 120, na kwa upande wa mwezi wa 11 kwa mbegu ya siku 160. Kwa namna hiyo, mbegu za muda mrefu hupandwa kuanzia mwezi wa 11 hadi wa 12.

kuandaa shamba. Shamba la alizeti linatakiwa lilimwe vizuri na liwe laini ili kuwezesha mbegu za alizeti kukua vizuri. Nchini Tanzania mashamba huandaliwa kuanzia mwezi wa 10 hadi wa 11 na kupanda kuanzia mwezi wa 11 hadi wa kwanza. Na mara nyingine upanda mwezi wa 2 mwanzoni. Lima shamba lako mara 2 ili kulainisha udongo. Kulima shamba unaweza kutumia jembe la kokoto kwa ng'ombe, trekta au pawatila. Kupanda. Alizeti upandwa kwa nafasi kama ilivyo mazao mengine. Kiasi cha mbegu inachohitajika kwa ekari moja ni kilo 2 hadi 4. Itategemeana na nafasi ya kupanda. Nafasi ya kupanda alizeti ni sentimita 25 mpaka 30, shina hadi shina. Na sentimita 75 mstari hadi mstari. Kwa mbegu moja kila shimo ni sentimita 25 mpaka 30. Nafasi hii ni sawa na ya kupanda mahindi. Na kama una mbegu ya kutosha ili kujihakikishia mbegu kuota kwa kila shina, unaweza kupanda mbegu 2 au 3. Lakini baadaye utapunguza miche ili ubaki mche mmoja. Miche ya alizeti hupunguziwa baada ya wiki 2 tangu kupanda. Kuweka mbolea. Zao hili alizeti nalo linahitaji mbolea. Kuna baadhi ya wakulima wanapuuza swala hili. Lakini mbolea ni jambo la msingi sana katika zao hili la alizeti. Ili kupata mavuno mengi, inampasa mkulima atunze vizuri shamba lako. Atunze vizuri shamba lake. Ikiwa ni pamoja na kufanya palizi kwa wakati, na unaweza kufanya palizi kwa kutumia jembe la mkono au kwa kutumia dawa kuua magugu.

0: Na mpendwa msikilizaji, na kwa sasa tuweze kumsikiliza mtaalamu wetu kutoka katika chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA, akieleza namna ya ulimaji wa zao hili la alizeti.
1: Zao la alizeti ni zao linalofanya vizuri katika ukanda wa joto, yani tropical zone. Na joto hilo natakiwa liwe kati ya centigrade 25 hadi 30. Zao la alizeti ni zao linalostahimili katika ukame na ni zao lisiopenda mvua nyingi. Na tukija katika wakati sahihi wa upandaji wa zao la alizeti linategemeana na hali ya hewa ya sehemu. Katika maeneo yenye mvua nyingi, zao la alizeti linatakiwa lianzwe kupandwa kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa pili katikati, lakini katika yale maeneo yenye mvua chache, zao la alizeti huanza kupanda kuanzia mwezi wa 12 hadi mwezi wa kwanza. Tukija katika kiasi sahihi na upandaji wa zao la alizeti, katika ekari moja inahitajika uwe na kiasi cha mbegu kuanzia kilogramu 3 hadi 4. Na katika kila shimo unashauriwa kupanda kuanzia mbegu 3 hadi 4. Tukija katika nafasi, zao la alizeti unaweza ukapanda kwa nafasi tofauti tofauti. Kuna nafasi ya 90 kati ya mstari na shina na shina, unaweza ukatumia nafasi ya 40 hadi 30. Na pia kuna nafasi ya 75, inamaanisha mstari na mstari, na shimo na shimo au shina na shina unatakiwa upime sentimita 40 hadi 30. Kama utatumia nafasi ya 90 kwa 30 au 45, baada ya wiki mbegu zako zinapokuwa zimeshaota na kuwa miche, unatakiwa upunguzie na kubakia miche miwili katika shina moja kama utatumia nafasi ya 90. Lakini pia kama utatumia nafasi ya 75 kwa 30 au 40, unatakiwa miche yako ikisha kuwa miche baada ya wiki upunguzie na ubakie mche mmoja kutokana na nafasi uliyoitumia. Tukija katika kina, zao la alizeti ni kama mahindi katika kina, maana kila zao linataka unyevu unyevu ili liweze kuota au lipate kiwango cha maji maji na inalofanya ile mbegu iweze kuota kwa upesi. Kwa hiyo katika kina tunaangalia kiasi cha unyevu na ndipo kitatambua kina gani utumie. Lakini kama kutakuwa kuna kiangazi, unashauriwa kutumia kina cha sentimita 5 kwenda chini kupanda mbegu yako. Na kama kutakuwa kuna kiwango cha, unashauriwa kutumia kina cha sentimita 2.5 kupanda mbegu yako. Na tukija katika palizi, zao la alizeti ni zao linalokuwa polepole katika hatua ya mwanzo. Kwa hiyo unashauriwa kufanya palizi mapema ili alizeti yako katika hatua ya mwanzo isiweze patwa na magugu ili iweze kuota haraka na iweze kuzaa vizuri. Lakini unapokuwa unachelewa palizi, inafanya alizeti yako kuwa dhoofu kutokana na inakuwa inakosa rutuba ya kutosha na inakosa mwanga wa kutosha kutokana na yale magugu yanayokuwa yameizunguka alizeti yako. Maana na magugu yenyewe yanakuwa yanakula zaidi chakula kushinda mmea wenyewe ambao unakuwa umeupanda katika shamba lako. Kwa hiyo unashauriwa kufanya palizi mapema ili kufanya alizeti ikue na afya na kuwa bora zaidi, maana magugu sio mimea mizuri kuwepo katika shamba la alizeti, maana yanakuwa yanafanya physical competition, yanakuwa yananyang'anya chakula katika alizeti, na pia yanakuwa yananyang'anya mwanga, kwa hiyo yanafanya alizeti kuwa dhaifu.

0: Umeendelea kuwa nasi katika kutusikiliza, lakini pia kusikiliza ukweli halisi. Niwaalike tena wakati huu mzuri ambapo tunakwenda tena kusikiliza ukweli halisi, niwaalike mpate kukaa pamoja nasi. Basi niwaalike kwa wakati huu tufumbe macho tupate kuomba tunapokwenda kuanza kipindi cha leo. Baba Mungu, tunakushukuru kwa nafasi tena ambayo umetupatia. Mpenzi msikilizaji anasikiliza ukweli halisi, basi tufundishe neno lako kupitia mchungaji wetu ambaye umekubali upitishe ukweli huo kupitia kwake. Kuwa nasi kwa jina la Yesu, amina.
1: Ndugu msikilizaji, nikukaribishe tena katika mwendelezo wa masomo haya yanayoenda kwa kichwa kinachosema ukweli halisi. Ukweli halisi ni hitaji letu katika ulimwengu huu ambapo umejaa uongo. Katika ulimwengu uliojaa uongo katika mambo ya msingi na katika mambo ambayo yanahitaji maamuzi sahihi, tunahitaji ukweli. Tunahitaji ukweli halisi. Ndugu msikilizaji, somo letu la leo litakuwa na somo kinachosema ukweli halisi juu ya ubatizo, au ubatizo wa kweli halisi. Ubatizo wa kweli halisi. Katika masomo yaliyopita, hususani somo la jana, tuliangalia habari ya namna wokovu unavyopatikana, na tukaangalia ya kwamba wokovu ni tayari umewekwa tayari na Mungu kupitia mpango wake wa wokovu ambao ulikamilika kupitia kwa kafara ya mwanaye Yesu Kristo pale msalabani. Na tukaona kwamba ili mwanadamu aweze kuitikia katika mpango wa Mungu.

0: Mungu wa kumkomboa mwanadamu. Mwanadamu anapaswa kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na baada ya kumwamini mwanadamu anapaswa kufikia toba, toba ambayo inafuatiwa na ungamo, na ili ungamo, baada ya ungamo mwanadamu anapaswa kubatizwa. Mwanadamu anapaswa kubatizwa. Sasa katika somo la leo tunahitaji tuangalie mambo kadha wa kadha. Moja wapo ya swali la msingi ambalo tutaliangalia ni kwamba kwa nini ubatizo ni muhimu? Kwa nini ubatizo ni muhimu? Ubatizo unafanyikaje na ubatizo halisi ni upi? Ndugu msikilizaji, fuatana nami katika somo hili ambalo lina umuhimu mkubwa katika wokovu wako, lina umuhimu mkubwa katika umilele wako. Fuatana nami katika masaa haya. Ndugu msikilizaji, ninaomba usome nami katika kitabu cha Yakobo 2 na lile fungu la 19. Yakobo 2 lile fungu la 19. Yakobo 2:19, maandiko yanatueleza nini?
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja.
0: Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja.
1: Watenda vyema.
0: Watenda vyema.
1: Mashetani nao.
0: Mashetani nao.
1: Waamini ya
0: waamini na kutetemeka. Mtumishi wa Bwana Yakobo anachojaribu kusema ni kwamba imani bila kutimiliza kile ambacho kimeongelewa, imani bila matendo imekufa. Imani bila matendo imekufa. Na ndugu msikilizaji, ukianza kusoma fungu la 15 anasema, fungu la 14 anasema, ndugu zangu, yafaa nini mtu akisema ya kwamba anayo imani lakini hana matendo? Je, ile imani yaweza kumwokoa? Ikiwa ndugu mwanamume ana ndugu au mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu akwenu akawaambia enendeni zenu kwa amani mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo, nionyesheni imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Anachojaribu kusema si kwamba tunaokolewa kwa matendo, lakini anajaribu kueleza maana halisi ya imani, ya kwamba imani inafuatia matendo. Kama mtu anaamini ya kwamba Mungu ni yes, Mungu ni mwema, atakuwa mwema.

0: aweze kutimiliza ili kumwamini Yesu. Na ndio maana sasa tunahitaji kuangalia somo hili, maana Yesu mwenyewe ambaye tunasema ya kwamba tunamwamini amefanya mambo kadha wa kadha ambayo alituelekeza ili sisi tuweze kuyafanya. Soma nami katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya pili na ile fungu la kwanza mpaka fungu la sita, ndugu msomaji, ili tuweze kutengeneza mazingira usuri ya somo la leo au msingi wa somo la leo. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya pili, ninataka tusome lile fungu la tatu na fungu la nne na fungu la tano. Hebu soma.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Katika
1: hii twajua ya kuwa.
0: Yohana wa kwanza mbili na lile fungu la tatu anasema, na katika hili twajua ya kuwa
1: tumemjua yeye.
0: Ikiwa
1: tunashika amri zake. Fungu la nne. Yeye asemaye.
0: Nimemjua.
1: Wala azishiki amri zake.
0: Ni muongo.
1: Wala kweli haimo ndani yake.
0: Fungu la sita. Maandiko yanasema. Yeye asemaye.
1: Ya kuwa anakaa ndani yake.
0: Imempasa kuenenda mwenyewe
1: vile vile
0: kama yeye.

0: aseme ya kwamba anamwamini Yesu. Sio tu imani ya mdomo, sio imani ya kusema tu, ni imani ambayo inafuatana na ishara zake, ni imani ambayo inafuatana na mwenendo kamili. Maana maandiko yametuambia yeye anayesema ya kwamba anamjua Mungu wakati anaenenda kinyume na maagizo ya Mungu, huyo mtu bado hajamjua. Yeye anayesema ya kwamba anakaa ndani yake lakini aenendi sawasawa na Yesu alivyoenenda, huyo ni muongo, wala kweli haimo ndani yake. Sasa tunataka tuangalie Yesu alipokuwa hapa duniani, ni nini alikifanya na ni mfano gani alitoa kabla ya kuanza maisha yake ya utumishi. Alisema nini katika kitabu cha Luka 3:21? Alifanya mambo gani na ambayo sisi tunapaswa kuyafanya?
1: Maandiko matakatifu yanasema,
0: wa Luka 3:21, maandiko matakatifu yanasema,
1: ikawa
0: ndio
1: watu wote walipokwisha kubatizwa,
0: na
1: Yesu,
0: naye Yesu akabatizwa,
1: naye anaomba.
0: Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, naye Yesu akabatizwa. Kwa hiyo, ndugu msikilizaji, tunaona ya kwamba Yesu alibatizwa. Katika Luka 3:21, ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa, naye Yesu naye amebatizwa, naye anaomba, mbingu zilifunguka. Kwa hiyo konsepti hapa ni kwamba kama tunasema ya kwamba tunamwamini Yesu, inabidi tuenende kama yeye alivyoenenda. Maana yeye anayesema anamjua wakati aenendi kama Yesu alivyoenenda, maandiko yanasema kweli haimo ndani yake. Kumbe Yesu alibatizwa. Yesu alibatizwa si kwamba alikuwa ametenda dhambi, maana maandiko yanasema yeye hakutenda dhambi. Katika Yohana 8:46

0: alibatizwa ili aonyeshe mfano kabla ya huduma yake. Yesu alibatizwa na Yohana Mbatizaji, na kwa kufanya hii alitaka kuonyesha ya kwamba huu ndio mfano halisi, na alitaka kuonyesha ya kwamba yeye ameanza huduma yake, na ili wanadamu wamfate, wale wa dhambi lazima wafate mfano wake wabatizwe. Ndugu msomaji, soma nami katika kitabu cha Wakorintho wa pili ile 5 na lile fungu la 21. Wakorintho wa pili sura ya 5 na lile fungu la 21. Maandiko yanasema.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Yeye asiyejua dhambi.
0: Yeye asiyejua dhambi.
1: Alimfanya kuwa dhambi.
0: Alimfanya kuwa dhambi.
1: Kwa ajili yetu.
0: Kwa ajili yetu.
1: Ili sisi tupate kuwa.
0: Ili sisi tupate kuwa
1: haki ya Mungu.
0: Tupate kuwa haki ya Mungu.
1: Katika yeye.
0: Katika yeye. Kwa hiyo kwa vile yeye alikuwa anataka kubeba dhambi za wanadamu, na ilikuwa afe kwa ajili ya wanadamu, alibatizwa pia kwa niaba ya wanadamu ambao hawatapata fursa ya kubatizwa, au ambao hawakupata fursa ya kubatizwa. Yeye ambaye akujua dhambi, Mungu alimfanya dhambi ili sisi tuweze kuwa haki ya Mungu. Kwa hiyo Yesu alibatizwa kuweka mfano. Ndugu msomaji, sasa wafuasi wake wanapaswa kufanya nini? Yohana 13 na lile fungu la 15. Kama yeye alibatizwa, na wafuasi wake tunapaswa kufanya nini? Na kumbuka tumeanza somo hili kwa kusema yeye anayesema anamjua Yesu na aenendi sawasawa na Yesu alivyoenenda, huyo ana kweli na kweli aimo ndani yake. Yohana 13 fungu la 15. Kama yeye alibatizwa, wafuasi wake wapaswa kufanya nini?
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Kwa kuwa nimewapa kielelezo.
0: Kwa kuwa nimewapa kielelezo.
1: Ili kama mimi nilivyowatendea.
0: Kama mimi nilivyowatendea.
1: Nanyi mtende hivyo.
0: Nanyi mtende hivyo. Hapa katika

0: hizo ni mfano, kama mimi nilivyowatendea nanyi tendea neni hivyo hivyo, sio katika habari hii tu ya meza ya Bwana, lakini pia ni katika habari ya ubatizo. Kwa hiyo wafuasi wa Yesu wanapaswa kufuata kielelezo chake, kama alivyobatizwa wanapaswa na wao wabatizwe. Katika kitabu cha Wakolosai 2:12, soma nami ndugu msomaji, Wakolosai 2 na lile fungu la 12.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Mkazikwa pamoja naye.
0: Mkazikwa pamoja naye.
1: Katika ubatizo.
0: Katika ubatizo.
1: Na katika huo.
0: Na katika huo.
1: Mkafufuliwa pamoja naye.
0: Mkafufuliwa pamoja naye.
1: Kwa kuziamini nguvu za
0: kwa
1: Mungu.
0: Kwa kuziamini nguvu za Mungu.
1: Aliyemfufua.
0: Aliyemfufua katika wafu. Kwa hiyo ubatizo, kwa vile tutaangalia mbele ya kwamba ni ishara ya mauti ya Kristo, na kama Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, nasi tunapaswa tunapomwamini tuweze kushiriki mauti yake. Lakini sisi hatuwezi kufa kama yeye alivyokufa, maana yeye ndiye alikuwa na uwezo wa kufa kwa ajili yetu na kifo chake kimetuokoa. Kwa hiyo sisi tunashiriki mauti yake kwa njia ya ishara, na ishara ya kushiriki mauti ya Kristo ni kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Ni nini tunapaswa kufanya ili kwamba tuweze kuokolewa? Katika somo lililopita tuliongelea kiunaga ubaga, lakini kwa ajili ya kujenga msingi wa somo la leo, ninataka ndugu msikilizaji ufuatane nami tuangalie katika Matendo ya Mitume ile 16 na lile fungu la 13.
1: Matendo ya Mitume 16:13, maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Hata siku ya Sabato.
0: Hata siku ya Sabato.
1: Tukatoka nje ya lango.
0: Tukatoka nje. Matendo ya Mitume 16:31, hapo unasoma 13. Soma Matendo ya Mitume ile sura ya 16 na lile fungu la 31.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Wakamwambia.
0: Wakamwambia.
1: Muamini Bwana Yesu.
0: Muamini Bwana Yesu.
1: Nawe utaokoka.
0: Nawe utaokoka.
1: Pamoja na nyumba yako.
0: Pamoja na nyumba yako. Kwa hiyo ili tuokoke lazima tuamini. Lakini baada ya kuamini, ndugu msikilizaji, hatuishi tu kuamini. Kama ambavyo tumesema, imani bila matendo imekufa. Baada ya kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, nini kinafuata? Mara baada ya huyu askari kuuliza nifanye nini bwana zangu, Paulo na Sila wakamwambia muamini Bwana Yesu nawe utaokoka. Na wakafanyaje? Hebu soma fungu la 32 na 33. 16:32 na 33.
1: 16:32 na 33, maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema. 12 fungu la 32 na 33.
1: Wakamwambia neno la Bwana.
0: Wakamwambia neno la Bwana.
1: Yeye na watu wote.
0: Yeye na watu wote
1: walio nyumbani mwake.
0: Waliokuwa nyumbani mwake.
1: Akawakaribisha.
0: Akawakaribisha
1: saa ile ile ya ndiyo, usiku.
0: Mehe.
1: Akawaonyesha.
0: Hebu soma fungu la 33. Maandiko yanasemaje?
1: Akawakaribisha saa ile ile usiku.
0: Akawakaribisha saa ile ile usiku.
1: Akawaonyesha mapigo yao.
0: Akawaosha mapigo yao.
1: Kisha akabatizwa.
0: Kisha akabatizwa.
1: Yeye na watu wake wote.
0: Yeye na watu wake wote wakati huo huo. Mara baada ya kuambia kwamba amini na muamini Yesu nawe utaokoka, akaamini. Alipowakaribisha nyumbani mwake, akawaosha mapigo yao, maana walikuwa ni wafungwa, akabatizwa. Kwa hiyo baada ya kuamini, kinachofuata ni kubatizwa. Hata hivyo, katika Matendo ya Mitume ile sura ya 2:38, Petro katika siku ile ya Pentekoste, baada ya kuwa ameongea na makutano na watu wengi katika ile mji wa Yerusalemu, watu walichomwa mioyo zao, wakamuuliza tufanye nini ili tuweze kuokoka, na yeye akasema tubuni, mkarejee, mkabatizwe, mpate ondoleo la dhambi zenu. Soma nami ndugu msomaji.
1: Matendo ya Mitume 2:38, maandiko matakatifu yanasema.
0: Matendo ya Mitume 2:38, maandiko ya Mitume matakatifu yanasema.
1: Petro akawaambia tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo.
0: Tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Mpate ondoleo la dhambi zenu.
1: Nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu.
0: Kwa hiyo baada ya kuwa wamesikia, wakaambiwa tubuni mkabatizwe. Tubuni mkabatizwe ili mpate kuondolewa dhambi zenu. Kwa hiyo baada ya kuamini, mwanadamu aishi hapo anabatizwa. Hata ukisoma katika kitabu cha Matendo ile sura ya 8 na ile fungu la 12, yule mtumishi katika kuhani ya katika ikulu ya mfalme ya Malkia wa Kushi alipoambiwa habari za Yesu, naye akawa tayari kubatizwa. 8:12
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Lakini walipomwamini.
0: Lakini walipomwamini
1: Filipo.
0: Walipomwamini Filipo
1: akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu.
0: Akizihubiri habari njema za ufalme wa Mungu.
1: Na jina la lake Yesu.
0: Na jina la Yesu.
1: Wakabatizwa.
0: Wakabatizwa.
1: Wanaume na wanawake.
0: Wanaume na wanawake. Kwa hiyo baada ya kusikiliza, baada ya kuamini Yesu, kinachofuata ni kubatizwa.
1: Amin.
0: Hata Mkushi, yule mtumishi katika ekaru ya Malkia wa Kushi, Malkia wa Ethiopia wa kipindi hicho, katika Matendo 8:36-38, baada ya kuwa amesikiliza habari njema na ameelekezwa na Filipo, akabatizwa. Kwa hiyo baada ya kumwamini Yesu una ubatizo. Baada ya kumwamini Yesu, kinachofuata ni ubatizo. Katika Marko ile 16:16, maandiko yanasemaje ndugu msomaji? Soma pamoja nami.
1: Marko 16:16,
0: maandiko yanasema.
1: Amin,

0: kwamba na kubatizwa, na kubatizwa. Ndugu msikilizaji, matokeo ya ubatizo ni nini? Katika hilo fungu lilo lisoma Marko 16:16, ndugu msomaji, tunaona matokeo ya kubatizwa ni kuokoka. Maana mtu anaamini, anabatizwa kwa jina la Yesu, anaokoka. Marko 16:16, soma nami tena ndugu msomaji.
1: Maandiko matakatifu yanasema

unanisikiliza kutoka hapa Dar es Salaam na maeneo mengine, habari njema ni kwamba unahitaji kupata wokovu, unahitaji kuokolewa kutoka katika uangamivu wa milele. Muamini Yesu, na baada ya kumwamini Yesu kunafuata hatua ya ubatizo. Aamini.

tu katika kipindi cha nyuma au umemwamini Yesu lakini hujabatizwa bado haujakamilisha, muamini Yesu na ubatizwe, maana aaminie na kubatizwa ataokoka. Amina. Sio aamini

0: ujumbe tutakuelekeza maelekezo. Ubatizo ni matokeo ya kumwamini Yesu Kristo mara baada ya kuwa na imani kwa Mungu na kujua ya kwamba Mungu alimtoa Yesu Kristo ili aweze kufa kwa ajili ya dhambi zangu, ukamwamini Yesu. Kinachofuata ni ubatizo, na unavyobatizwa unaupata wokovu. Petro wa pili ile sura ya kwanza na ile fungu la 4, ndugu msomaji, unaweza kusoma pamoja nami ili tuweze kuona ni nini ambacho mtume Petro anasema. Petro wa pili 1 na ile fungu la 4, soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Tena kwa hayo ametukirimia hadi kubwa mno.
0: Tena kwa hayo ametukirimia nadhiri kubwa mno.
1: Za thamani.
0: Za thamani.
1: Ili kwamba kwa hizo.
0: Ili kwamba kwa hizo
1: mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu.
0: Ili tuweze kuwa washirika wa tabia ya uungu.
1: Mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani.
0: Mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani.
1: Kwa sababu ya tamaa.
0: Kwa sababu ya tamaa. Ya kwamba ubatizo unatufanya tuwe washirika wa tabia ya kiungu. Maana tunapobatizwa tunapokea Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tutaangalia matokeo ya ubatizo ni nini. Yesu alipobatizwa tuliona ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa juu yake, na sisi tunapobatizwa tunapokea Roho Mtakatifu. Warumi 8:16.
1: Warumi 8:16, maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho.
0: Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu.
1: Ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu.
0: Ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Mara baada ya kubatizwa, maana wote wanaompokea wanapewa wokovu, na sio wokovu tu, wanaasiliwa katika familia ya Mungu. Yohana 1:12-13. Yohana 1:12-13.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu.

0: kushiriki tabia ya kiungu, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Je, hao waliompokea ambao walipewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, wamefanywaje watoto wa Mungu?
1: Ndio wale waliaminilo jina lake.
0: Wale waliaminio jina lake
1: waliozaliwa

0: Yesu maisha, umuamini na ubatizwe ili uweze kuokolewa, umuamini na ubatizwe ili uweze kupewa uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu.
1: Amina.
0: Kufanyika binti wa Mungu.
1: Amina.
0: Soma nami Yohana 3, ndugu msomaji, na unaweza kuanza na lile fungu la kwanza. Tuendelee tuone jinsi Yesu alivyomwambia Nicodemus habari ya kuzaliwa kwa mara ya pili. Ili mtu aweze kupata uzima wa milele lazima azaliwe mara ya pili, na kuzaliwa mara ya pili ni ubatizo, kama ambavyo tumeangalia katika Yohana 1:2. Soma
1: maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema,
1: basi palikuwa na mtu mmoja,
0: wa
1: Mfarisayo.
0: Alikuwa ni Farisayo,
1: jina lake Nikodemo.
0: Aliitwa Nikodemo,
1: mkuu wa Wayahudi.
0: Ndio, mkuu wa Wayahudi.
1: Huyo alimjia usiku, akamwambia Rabi,
0: akamuuliza mwalimu,
1: twajua
0: ndio
1: ya kuwa huu mwalimu umetoka kwa Mungu.
0: Ndio, umetoka kwa Mungu,
1: maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi,
0: hakuna mtu anayeweza fanya ishara
1: uzifanyazo wewe,
0: ndio,
1: isipokuwa Mungu yu pamoja naye.
0: Ndio.
1: Yesu akamjibu,
0: akamwambia
1: amin
0: nakwambia,
1: ndio, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia
0: awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee,
1: aweza
0: kuingia tumboni mwa mama?
1: Ndio.
0: Yesu akajibuje?
1: Yesu akajibu
0: akamwambia, amini
1: nakuambia,
0: mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho
1: hawezi
0: kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ni waliompokea kwa kuzaliwa kwa maji na kwa roho. Ndugu msikilizaji, baada ya ubatizo mtu anapata matokeo ya wokovu, matokeo ya kufanywa mwana au binti wa Mungu. Ndiyo maana lazima tubatizwe. Ni umuhimu gani? Kwa nini tubatizwe? Tumeangalia matokeo hayo, lakini unaweza kusoma pia Warumi 6:3.
1: Maandiko matakatifu yanasema. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu?
0: Katika mauti yake.
1: Mstari wa nne. Basi tulizikwa pamoja naye. Kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka.
0: Katika wafu.
1: Kwa njia ya utukufu wa Baba.
0: Vivyo hivyo.
1: Sisi tuenende katika upya wa uzima.
0: Kwa hiyo tunapobatizwa tunashiriki ishara. Ni ishara ya kushiriki mauti ya Kristo. Kama vile Kristo alivyokufa, akazikwa ndani ya kaburi ardhini au katika mwamba, vivyo na sisi tunapomwamini Yesu tunapaswa kushiriki mauti yake. Maana Kristo alitupatia wokovu kwa njia ya kufa pale msalabani, akazikwa.
1: Amen.
0: Na hivyo sisi tunashiriki mauti yake kwa ishara. Ishara hii ni ya kuzikwa katika maji. Maji yanakuwa kama kiwakilishi cha kaburi. Tunavyozikwa ndani ya maji na kutolewa, tunashiriki mauti na ufufuo wake. Kama vile yeye alivyokufa kwa ajili ya dhambi zetu na akakishinda kifo akafufuka, na sisi tunashiriki mauti yake tunapompokea kwa kufia utu wa kale, tunapozamishwa ndani ya maji na kutolewa ndani ya maji, ishara ya ufufuo, kama tunaishi katika upya wa uzima. Kwa hiyo ni muhimu, maana yeye alibatizwa, lazima na sisi tubatizwe. Lakini ni njia ya kutuasiri katika familia ya Mungu, ili tuweze kushiriki tabia ya Mungu, ili tuweze kuwa wana na binti zake. Lazima tubatizwe, lazima tushiriki mauti yake, maana tunaamini ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu. Sasa ni nini kabla ya ubatizo kinapaswa kufanyika? Matendo 2:38. Ndugu msomaji, soma pamoja nami.
1: Matendo 2:38 maandiko matakatifu yanasema. Petro akawaambia,
0: Tubuni
1: mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu.

0: moja.
1: Imani moja.
0: Imani ni moja.
1: Ubatizo mmoja.
0: Na ubatizo ni mmoja. Kwa hiyo kuna aina moja ya ubatizo wa kibiblia ambayo Biblia inatambulisha. Na ndugu msikilizaji, ndio maana unapaswa kujua ukweli halisi juu ya ubatizo. Hakuna aina nyingi za batizo. Kuna ubatizo mmoja, na huo ubatizo mmoja ili uweze kujua kweli halisi, lazima tuangalie aina ya ubatizo. Maana maandiko yanasema kuna ubatizo mmoja, mwili ni mmoja, na roho ni mmoja, na Bwana ni mmoja, na kuna ubatizo mmoja. Ndugu msikilizaji, ndio maana katika masomo haya tunataka tuangalie ukweli halisi juu ya ubatizo. Kama ubatizo ni mmoja, huu ni ubatizo wa aina gani? Na ili tujue kwamba ubatizo mmoja ni wa aina gani, tunaangalia kila ambacho Yesu alikifanya. Yesu alivyobatizwa, alibatizwaje? Katika Mathayo 3 na lile fungu la 16. Ndugu msomaji, soma pamoja nami.
1: Mathayo 3:16 maandiko matakatifu yanasema. Naye Yesu alipokwisha kubatizwa. Mara akapanda kutoka majini.
0: Natazama.
1: Mbingu zikafunika

0: mengi. Kwa hiyo ubatizo ni wa kuzamishwa ndani ya maji. Hata hivyo neno ubatizo ambalo kwa Kiingereza linaitwa baptism linatoka katika neno la Kiyunani lenye mzizi wa babt. Kiyunani ni baptizo wenye mzizi wa babto, ikiwa na maana ya kuzamisha ndani ya, ya kimiminika ndani ya maji. Kwa hivyo ubatizo ambao Yesu alibatizwa ni ubatizo wa maji mengi. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Kwa hiyo ndugu msikilizaji, maandiko matakatifu yanaeleza habari huu hii ya ubatizo kwamba ubatizo ni mmoja, na ubatizo wa kweli au aina ya ubatizo huu ni kuzamishwa ndani ya maji mengi. Kwa hiyo ubatizo wa kuluka moto si wa kweli, ubatizo wa kunyunyuzia sio wa kweli, ubatizo wa kutolewa kucha sio wa kweli, ubatizo wa kuapishwa tu na kuachwa sio wa kweli. Maana haitaleta maana harisi ya ubatizo, maana tumeangalia maana harisi ya ubatizo ni ishara ya kushiriki mauti ya Bwana wetu Yesu Kristo, mauti na ufufuo wa Bwana wetu Kristo.
1: Amina.
0: Je, tunapaswa kufanyaje kama kuna mmoja wetu aliwahi kubatizwa lakini sio ubatizo kama ule wa Yesu? Maandiko

0: paswa wafanye nini? Matendo 19:3-5, msomaji soma pamoja nami.
1: Maandiko matakatifu yanasema.
0: Maandiko matakatifu yanasema.
1: Akawauliza.
0: Akawauliza.
1: Basi.
0: Basi.
1: Mlibatizwa kwa ubatizo gani?
0: Mlibatizwa kwa ubatizo gani?
1: Wakasema.

0: Mbia.
1: Watu wa muamini yeye atakaye kuja nyuma yake.
0: Wakimwambia watu wa muamini yeye atakaye kuja nyuma yake.
1: Yaani.
0: Ndio.
1: Yesu.
0: Yaani Yesu.
1: Mstari wa 5.
0: Mstari wa 5.
1: Waliposikia hayo.
0: Waliposikia hayo.
1: Wakabatizwa.
0: Wakabatizwa tena. Wakabatizwa tena kwa jina la Bwana Yesu. Hawa ni wale walio

0: ubatizo wa kweli. Kwa yule ambaye alibatizwa lakini hakuzamishwa ndani ya maji mengi, anapaswa kubatizwa tena.
1: Amina.
0: Sasa tunaangalia baada ya kuwa injili imehubiriwa kama hivi, ni nini kinapaswa kufanywa? Na tunataka tuangalie mfano mmoja katika ile Matendo ya Mitume ile fungu la 36 hadi 38. Tumwangalie mtumishi, alikuwa ni mtumishi wa ikuru ya Malkia wa Ethiopia, ambaye akiwa njiani akawa anasoma gombo la nabii Isaya, akaelekezwa vizuri. Baada ya kuelekezwa na Filipo, akaamua kufanyaje? Hebu soma nami Matendo ya Mitume 8 fungu la 36 mpaka 38.
1: Matendo ya Mitume 8:36
0: mpaka 38. Maandiko matakatifu yanasema,
1: Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji.
0: Yule towashi akasema,
1: Tazama,
0: maji ni haya.
1: Nini kinachonizuia nisibatizwe?
0: Filipo
1: akasema,
0: ishia hapo kwanza. Walipokuwa wakiendelea njiani, wakiwa na towashi, yule mtumishi wa ikuru ya Malkia wa Ethiopia pamoja na Filipo,

0: Mashi, akaona maji. In fact, labda akaona ni mto, hawakaona kuna bwawa. Hakauliza, maji ni haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Aliona maji, aliona maji, akasema maji ni haya. Ebu sema, endelea.
1: Mstari wa 37.
0: Mstari wa 37.
1: Filipo akasema.
0: Filipo akasema,
1: ukiamini kwa moyo wako wote.
0: Ukiamini kwa moyo wako wote.
1: Inawezekana.
0: Inawezekana.
1: Akajibu.
0: Akajibu.
1: Akanena.
0: Akanena.
1: Naam.
0: Naam.
1: Ya kwamba.
0: Ya kwamba.
1: Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu.
0: Yesu Kristo ndiyo mwana wa Mungu.
1: Mstari wa 38.
0: Mstari wa 38.
1: Akaamuru lile gari lisimame.
0: Akaamuru lile gari lisimame.
1: Wakateremka wote wawili majini.
0: Wakateremka wote wawili majini.
1: Filipo na yule towashi.
0: Filipo na yule towashi.
1: Naye akabatizwa.
0: Naye akabatizwa. Kwa hiyo aliona maji kama ni bwawa au mto, akasema maji ni haya, ni nini kinanizuia nisibatizwe? Kwa sababu maana ya ubatizo ilikuwa ni kuzamishwa ndani ya maji, maji yakiwakilisha kaburi la Kristo.

0: jini haya ni nini kinanizuia nisibatizwe? Akashuka chini ya maji yeye pamoja.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM Mtwara, sauti ya matumaini.
2: Uwanda wa Mswahili.

Na mpendwa msikilizaji, ni matumaini yangu hujambo na ninakushukuru sana kuendelea kuwa nasi na kutegea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Karibu tuweze kuendelea na kuanza hii safari ya salamu za mlo mwema.

0: Kwa muda huu tena ninakukaribisha katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema, ambapo tutaanza na jiko salama. Jiko salama utaweza kusikiliza faida mbalimbali za vyakula ambazo zitakuwezesha kuweza kutunza mwili wako. Na leo tena tupo naye dada Neema Shikaili Kisanga. Hapa ataeleza kokwa la parachichi. Jana ilikuwa ni katika sehemu ya pili, kokwa la parachichi, umuhimu wake na linatusaidiaje katika afya yetu, mpendwa msikilizaji. Na kwa sasa leo ataelezea katika sehemu ya tatu hilo hilo kokwa la parachichi, umuhimu wake kwa mapana kabisa na kwa kina. Karibu uweze kuungana naye baada ya Neema Shikaili Kisanga. Tutarejea tena hapa, nitaanza kupokea simu yako kupitia nambari ya simu ya 0712695992 0712695992. Karibu tuweze kuwa sote. Na kwa sasa basi, moja kwa moja pasipo kupoteza wakati, huyu hapa Neema Shikaili Kisanga akieleza kwa upana zaidi.
1: Katika kipindi chetu kizuri cha jiko salama, ninakushukuru kwa pamoja nasi katika kipindi kilichopita. Karibu tena katika kipindi hiki. Na katika kipindi cha leo tutajifunza kuhusiana na matumizi ya unga wa mbegu ya parachichi. Sasa tuna uwezo wa kutumia hizi mbegu, unga sasa, kwa matumizi mengi sana yakakusaidia kwa upana sana kutunza afya yako kwa ujumla. Sasa umeshatayarisha unga wako ukaweka kwenye kontena. Huu unga una uwezo wa kutumika kwa vyakula mbalimbali. Leo nitakutajia uone matumizi yake. Sasa kwa kiwango kizuri cha kutumika mezani, jitahidi kutumia kijiko kikubwa cha chakula. Lakini ngoja nikuambie kwanza unatumia kwenye vyakula gani, alafu ndo nikuambie kiwango kizuri kwa kutumia kwenye vyakula vyako. Basi unga wa mbegu ya parachichi una uwezo wa kutumia kama chai. Umeandaa chai yako, ina viungo ulivyovitaka, labda umeweka mbao ni mimi naita mbao ni mdalasini. Napenda kutumia mdalasini ukiwa hujasagwa. Napenda sana mdalasini ukiwa hujasagwa. Iliki ikiwa hujasagwa mimi naitwanga mwenyewe. Tangawizi naisaga mwenyewe. Sio ile ambayo imeshaandaliwa, hapana. Hapo una uwezo wa kuweka unga wako wa mbegu ya parachichi kijiko kikubwa cha chakula. Kama unatumia chai ya lita moja, lakini kama zaidi ya lita moja, basi vijiko vyako viwili vya nini, vya unga wa parachichi. Kumbuka mdalasini una faida zake, iliki ina faida zake, tangawizi ina faida zake, inakuja kuletewa na mbegu ya parachichi faida zake. Utakunywa hiyo chai mpendwa, hiyo chai utaifurahia, itakupa afya bora, yani utakuwa ukinikumbuka sauti yangu. Lakini pendelea sana chai kama hizi, usipende kutumia sukari. Mimi ndio nakushauri. Usipende kutumia sukari wala hata asali. Achana nayo. Asali ipake kwenye ile sandwich yako. Asali ipake kwenye sijui ndo muhogo, sijui ndo kitu gani. Nyunyuza pale asali juu yake, dondoshia unachokidondoshia, weka na rojo la parachichi. Kula furahi. Lakini achana na sukari. Achana na sukari hasa kipindi cha asubuhi na usiku. Achana na sukari. Chai ya viungo mpendwa ina virutubisho, afu ina ladha yake. Mdalasini ukiutesti vizuri utaona kama unakautamu kwa mbali. Usipende sana kutumia sukari. Kingine, kwenye maji ya moto. Muone umechukua maji yako ya moto asubuhi umeamka, alafu unataka uanze na kitu kama maji ya moto tumboni. Unaweza usinywe maji ya moto peke yake. Chukua yale maji yako ya moto, chukua kijiko kikubwa cha chakula cha mbegu ya parachichi, ule unga wake, weka, koroga, kunywa. Kunywa hata kama na machicha yake, kunywa. Ni lishe nzuri sana. Tena itakuwa imekupa faida nzuri. Wakati nakwambia faida ya hizi mbegu kwenye mwili wa mwanadamu, nitakwambia kuhusiana na umuhimu wa kuanza na unga wa mbegu kwenye maji asubuhi. Unaweza kutumia kwenye saladi. Tayari unga umesha usaga. Umeandaa saladi yako labda ya mboga mboga, au umeandaa saladi yako ya nyanya, kitunguu labda na vipande vya parachichi. Chukua ule unga, nyunyuza kwenye ile saladi yako. Yani utakuwa umekula virutubishi ambavyo ni vya kiwango cha juu tofauti na ambavyo labda ungekula tunyanya na kitunguu peke yake. Kwa hiyo unaona jinsi ambavyo kuna baadhi ya vitu kivitumia vinaongeza virutubishi kwenye lishe yako na ya familia yako. Lakini unaweza kutumia kwenye saladi ya matunda. Unajua kuna saladi ya mboga na kuna saladi ya matunda. Sasa unaweza kaweka kwenye saladi ya mboga na unaweza kaweka kwenye saladi ya matunda. Hii mbegu haina shida, haina madhara yoyote. Kuna namna unaongezea ladha fulani hivi ambavyo haukuwa umeitegemea. Lakini itafanya saladi yako itakuwa nzuri, itavutia pale mezani. Kabla ya kunyunyuza ile limao, embu zungushia kwanza, dondoshia kwanza unga wa mbegu ya parachichi kwenye saladi yako ya mboga, alafu ndipo ubinyie limao. Hapo utaona jinsi ambavyo unatengeneza chakula kitamu. Unapata virutubishi vizuri unapokuwa mezani, lakini sio tu kukimbilia vyakula ambavyo havikupi lishe bora ya kutosha. Haya, kwenye saladi ya matunda unaweza kukata matunda yako. Nimekuambia hivi, pendelea sana kula tunda moja tu. Umeamua kukata nanasi, kata nanasi lako, liweke hapo vipande vipande, kula nanasi. Kata papai lako wewe tu, kata sijui ni parachichi kama ni embe, sawa. Unaweza kusema ngoja nichanganye mawili kuweka taste nzuri, lakini usipende kuweka matunda mengi kwa wakati mmoja, hapana. Basi utachukua na ule unga wako wa mbegu, utanyunyuza. Ukishanyunyuza kwenye ile tunda lako lokata, anza kulila ile tunda. Tunakuwa tumeongeza virutubishi vingine, kwamba tungepata aina moja lakini tumepata zaidi. Haya, basi kwenye sehemu nyingine unaweza ukapata, ukatumia uji. Sasa ni kuambie matayarisho ya lishe yako. Umeshaandaa ule unga wako wa zile nafaka zako ili uende ukasage lishe. Ulivyoandaa zile nafaka, sasa tuseme mfano wa kilo 5 ya zile nafaka ulizoandaa wewe. Mfano wa kilo 5, leo nitakwambia chukua mbegu moja ya parachichi, chukua greta, sawa. Vimesha kauka vile vitu vyako, chukua greta lako, anika mbegu yako. Imekauka ile ambayo imekauka, ina particles, sio iliyosagwa, ina particles. Weka mle kwenye ule unga, kisha nenda kasage. Utakuwa umeongeza virutubishi vizuri sana. Njia nyingine ndio hii sasa ya kutumia unga. Umesha saga unga wako, umeuhifadhi kwenye kontena yako nzuri, mwingi wa kutosha kutumia mara kwa mara. Basi ule uji umesha upika uji wako vizuri, uji umeiva tayari kwa kutumia, umesha uunga. Sasa chukua kwa mtoto, chukua kwa sababu ni kikombe kidogo, chukua kijiko kimoja cha chai. Weka, changanya ule unga kwenye uji wake, kisha mnyweshe mtoto. Ni lishe nzuri sana unakuwa umeiongezea kwenye lishe ya mtoto wako. Na kwa mtu mzima sasa, kwa sababu anatumia chombo kikubwa kuliko mtoto, chukua kijiko kizima. Kipimo kizuri ni kijiko kikubwa cha chakula. Kiwe kimejaa vizuri, weka tumia. Mpendwa, umeweka, umechukua uji wako, umeweka kwenye kikombe, koroga, unapopoa kunywa, furahia lishe bora. Mimi sipendi ufurahie utamu wa uji, furahia lishe bora. Sasa ule uji kwa mtu mzima, umeweka mbegu yako ya parachichi, chukua limao tu, kamulia kidogo upate taste. Au unaweza kuweka chumvi kidogo ya mawe, chumvi kwa mbali, chumvi ya mawe, weka uweze kupata ladha. Usihangaike na kuweka sukari. Tayari tunataka tupate virutubishi vizuri kwenye lishe yetu. Na kingine, maharage. Chakula ambacho unakitumia mezani, chochote cha maji maji. Unajua unaweza ukawa una design au unaunda vyakula vyako wewe mwenyewe nyumbani kwako, na hata usipate changamoto kuandaa, kwa sababu unakuwa umeandaa kwa staili zako wewe mwenyewe. Tusiwe tunaiga kwamba formula ya kuandaa chakula ni hii na hii na hii. Wewe andaa kwa staili yako wewe. Umepika maharage yako yameiva vizuri, umeandaa mezani ya nanazi, umeweka nazi yako au karanga. Haya, weka mbegu yako, kijiko chako cha mbegu ya parachichi, ule unga wake, changanya kwenye maharage yako. kula furahia kama ni hicho chakula unachokula ni ugali, ni wali, ni ndizi, chochote ambacho umeamua kuchanganya na maharage. Iwe ni makande, weka mbegu za parachichi. Wapendwa, chakula ni lishe, chakula sio fashion. Tuondoe fashion mezani, tuweke lishe bora. Lakini kingine sasa nikuambie, unaona yale mafuta yako ya kupikia, yale mafuta ambayo unatumia kupikia chakula, chukua yale mafuta yako. Si unaona umeshaandaa mafuta yako, unasema mimi natumia mafuta yangu ya olive, mafuta ya nazi. Naona watu wanatumia mafuta. Mafuta ya alizeti. Yale mafuta umeshayachukua, unataka kuyatumia wako wa mbegu ya parachichi. Weka kwenye yale mafuta. Weka tu. Yaendelee kukaa huko, inajichanganya, inajichanganya yenyewe. Kwa kipindi gani unajua mwenyewe kutokana na lita zako. Lakini katika lita moja weka kijiko kikubwa cha nini? Kijiko kikubwa cha chakula cha ile mbegu ya parachichi. Ukishaweka mle, yale mafuta yako tumia unavyotaka kwenye vyakula vyako. Tayari umeongeza vitu, umeutubishi kwenye yale mafuta, lakini pia kuna ladha fulani vi utaiweka, lakini kikubwa mimi ambacho ninakitaka ni kuongeza kirutubishi. Haya, kingine kwenye aina nyingine, labda tuseme ya unga. Labda tuseme umeandaa unga wa lishe kama nilivyokuambia, basi unaweza ukachukua ukachanganya. Umeona? Ikawa ni sehemu tu ya kuongeza virutubishi kama nilivyotoka kusimulia mwanzoni. Na kitu ni sehemu tu ya kuongeza virutubishi kama nilivyotoka kusimulia mwanzoni. Na kitu kingine, hii mbegu ya parachichi

mwili wako. Chakula bora kwa ajili ya mwili ni bora pia kwa ajili ya nywele, kwa ajili ya ngozi yako. Sasa mpendwa msikilizaji, chakula chako chochote ambacho unakifikiria wewe, iwe ni makande, iwe ni sosi, iwe ni njegere, iwe ni rojo la aina yoyote, mseto aina yoyote, iwe chochote ambacho unakifikiria wewe, hakuna kipingamizi kuweka unga wa mbegu ya parachichi. Mbegu ya parachichi ni kirutubishi. Kama ambavyo nilikuambia, unaweza ukaandaa majani ya mlonge, sawa? Ukayahifadhi tu, ukawa unatumia tu, unaweka huku. Lengo ni nini mpendwa? Kuimarisha afya ya mwili kuanzia watoto wako wanapokuwa wadogo, kuanzia anapokuwa tumboni, kuanzia anaponyonya. Mwingine anapokuwa kwenye umri wa adolescence, ule umri wa kwenda miaka 15, ule umri wa ujana kwenda kwenye ujana. Mfanye mtoto afurahie lishe bora. Mbele ya safari utakuja kuona jinsi ambavyo Mungu anawatunza watoto wako, kwa sababu tayari alishaanza kuwatunza kupitia, tunasema nini, kupitia hekima yako kwenye maandalizi ya chakula. So tusitupe mbegu ya parachichi kwa sababu una uwezo wa kuitumia kama chakula. Kuna mtu mmoja niliwahi kumuona anatafuna ile mbegu, kiitafuna ina ukakasi hivi, yani sijui, yani kuna ukakasi fulani, lakini alitafuna, anatafuna mbegu alafu anatafuna na nini na ile nyama yake ile, kwa hiyo hasikii ule ukakasi. Mimi nimewahi kuona hivyo kule Moshi. Kwa hiyo inawezekana pia, unaweza usisage unga, lakini ukafanyaje, ikakupatia virutubishi vizuri ambavyo ni fresh tena vya uhakika kwenye mwili wako. Pendwa msikilizaji, karibu sana katika kipindi chetu kizuri, na kushukuru kunisikiliza tena katika kipindi cha

0: Asante sana Neema Shikaeli Kisanga, mtaalamu wa lishe, kwa somo zuri sasa kuhusiana na kokwa la parachichi au mbegu ya parachichi katika sehemu hiyo ya tatu. Na sasa basi, mpendwa msikilizaji, moja kwa moja ninakwenda kuweza kupokea simu yako kwa ajili ya kuweza kuwasalimia ndugu, jamaa na marafiki. Nambari ya simu ambayo tutaitumia, nitairudia tena, ni 0712 69 59 92. Na sasa uwanja ni wako, mpendo wa msikilizaji, kwa ajili ya kuweza kupiga simu ili tuweze kusonga mbele na kipindi chetu kicha kizuri cha salamu za mlo mwema. Mpendo wa msikilizaji, naona kwenye line tayari kuna msikilizaji hapa, tuweze kumsikiliza. Halo, kwenye line, karibu.
1: Baiza studio.
0: Ni jema kabisa, ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
1: Nongana Jengo Rutelembe kutoka Momba, Songwe.
0: Karibu sana kutokea Songwe, uwanja ni wako tena kwa ajili ya salamu.
1: Asante. Naanza na huyu Machenula Juma, naambia tuko pamoja. Wa pili Kea Manji, wa tatu Gombo Mlenge, wa nne namkuta huyo anaitwa Jamaa Haraka Kwe, tano na mwisho namkuta anaitwa Ali Mote. Mimi Zengo Rutelembe napenda sana. Tubarikiwa sana baba mzazi, eh baba.
0: Asante sana. Asante sana kutokea hapo Songwe. Leo watu wa Songwe ndio wameweza kutufungulia uwanja kwa ajili ya salamu. Tunasonga mbele tena, pendwa msikilizaji, kwenye line. Halo, kwenye line, karibu.
2: Hey, habari ya mchana ndugu yangu.
0: Ni njema kabisa, nani mwenzangu huyu?
2: Sadiki Msoma toka Simba hapa Ulai Gunga, mkoa wa Tabora hapa, na kisha namba 1 una mayala mashtini Manyanga chini ya Mbeya, namba 2 leo wajina wangu Sadiki Rafael

0: anaparikana pale Iskoberki Bondo Goma. Namba 3
1: Machenua Juma wa Madabe Ulai. Namba 4 Doto Maona Mangungu akiwa na pacha yake Kulwa.
0: Mwisho namalizia na Kevin Brighton pale nani Dar es Salaam. Pamoja sana ndugu yangu, tuko pamoja.
2: Asante sana. Namna hiyo ndivyo tunavyoendelea na kipindi cha salamu za

0: Na mpendwa msikilizaji, tunaendelea kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako katika kipindi cha salamu za mdomo. Kwenye line, karibu. Ni njema kabisa, nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
1: Hapo naongea na simu nyingine, simu nyingine huko ni Yusuf Omari na Emma Pate Zam.
0: Ndio.
1: Kwanza tu alimwa posta kwa Bombani mwaweza Tanga. Nimkute huyu salamu zangu za Moshi akipatikana maeneo ya Mbeya. Raymond Mrovela Iringa. Kale Kaye Arusha.
0: Asante sana, uweze kubarikiwa. Na mpendwa msikilizaji, kama umeungana nasi hivi punde, hewani kipindi cha salamu za mlo mwema, na ninawakaribisha uweze kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki wasiozidi watano kupitia nambari ya simu ya 0712695992 0712695992. Karibu tuweze kuungana sote. Halo, kwenye line, karibu.
2: 26 Fanuel Tanda, niko hapa, habari ya Morogoro, Kasoro Meli na Meli, nilisema nitaleta mimi.
0: Ni jema kabisa, ukijitahidi utaileta Meli, tutakuita. Karibu.
2: Endelea kujitahidi Fanuel Tanda, sina hiana, nitakuita mzee.
0: Naam.
2: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Langu jina mimi niite Flenki sababu Amos babake na Neli. Na dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Hapa ndipo mkate wangu wa kila siku ndamo upatia. Leo nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo fulani ya jiji la Dodoma. Pale yuko mlezi wa Mambilo Camp, papa Sheria mlezi baba Kenalahimu. Bwana, hawa ni mabingwa wa kutimua vumbi na kuacha njia. Wapiganaji wenye nia ya ushindi, heshima nyingi sana kwako mkuu. Bwana, nafasi ya pili leo nitaiacha Ndembezi Mazinge Shaitauni. Yuko dadangu wa damu kabisa Soji Charles Kazungu. Yuko sanjari na mwanae Anet, najua wanaisikiliza AWR Tanzania. Nawaambia pigeni makofi pamoja sana. Bwana, nafasi ya tatu leo nitaiacha Isimani Linga. Yuko mkuu wa kitengo cha nidhamu ndani ya jeshi kubwa sana. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Mwite Samuel Bakubala alimaarufu Uncle Sam. Huyu ni mzee wa M-Pesa, namwambia endelea kuwahudumia pesa wanailinga. Nafasi yangu ya nne leo nitaiacha maeneo ya Kiegea Mpwapwa jiji la Dodoma. Tuko reporter mkuu wa hatuna kitu kempu anaitwa Richard Mdachi. Mimi huwa napenda kumfananisha na mapafu ya mbwa kwa vibe lake la kutosha. Heshima nyingi sana kwako. Tano na mwisho leo nitamalizia maeneo fulani ya Nyabula Iringa. Yuko msemaji kiwango cha kimataifa hatuna kitu kempu. Yema sana Raymond Miovela. Bwana, simama imara, twende pamoja. Yes, Fanuel Tanda.
0: Naam, niko hapa.
2: 2026 hatuna kitu kempu. Sisi ukijitahidi bado tutakuita. Hata wewe una muda wa kutosha wa kujitahidi, tutaendelea kukuita mkuu. Pamoja sana mkuu.
0: Asante sana, uweze kubarikiwa. Ninashukuru sana. Ukijitahidi tutakuita. Tunasonga mbele, mpendwa msikilizaji, na hiki ni kipindi cha salamu za mlo mwema kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Ndio nambari ya simu ambayo tunaitumia kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako katika muda huu tena. Halo kwenye line, nazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi? Hello. Tunakusikiliza, naona ametoweka huyo. Tunasonga mbele tena, mpendwa msikilizaji, katika muda huu tena. Halo kwenye line. Halo. Karibu. Naam.
3: Aye, niambie hapo studio.
0: Ni njema kabisa, nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
3: Hii sauti nao lindima hewani si nyingine, imesimama imara, huyu Feni Rukumba na pasua anga, nikuwa pande za Ulanga, Morogoro, Tanzania.
0: Habari ya Ulanga huko?
3: Habari za Ulanga salama tu.
0: Karibu tena kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema, watu watano.
3: Asante. Nianze na huyu aliyefungua laini, huyu Zengo Rutelemba, namwambia pamoja sana. Nambari mbili zipeleke kwa huyu Jiria Mahela Gagwe, namwambia pamoja sana. Nambari tatu zipeleke kwa huyu Mangula Sheri, namwambia pamoja sana. Nambari 4 kwa Jisena Bomboi, namwambia pamoja. 5 na mwisho kwa Raymond Mnyobela, tupo pamoja hapo studio.
0: Asante sana, asante sana kwa salamu hizo. Tunasonga mbele tena, mpendwa msikilizaji, niko hapa kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako. Halo, kwenye line, karibu.
4: Hey, inakuwaje kiongozi hapo Morogoro Kasoro Bahari?
0: Hapa mji Kasoro Bahari Morogoro, sisi hatujambo kabisa, kupitia AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Karibu.
4: Asante sana. Bwana, hii ni sauti yako Ndoni Moji. Ndoni Moji nafika simu nikiwa pande za Lamba Singida, Singidani, kiongozi wangu. Bwana, salamu zangu za kwanza za leo nipeleke pale Mwendo Uzu Tabora, kuna Buu Magembe wakiwa sambamba na mama Kabula pale. Bwana, za pili mkamate Ali Mote pande za Bombani pale Mweza. Bwana, za tatu mkamate Umasuka Nyenge, yuko pale Iramba Ujungu. Bwana, za ine ni mkamate Esther Dogani, huu dada siopenda makuu, yuko Nyandeko pale Igunga. Bwana, za tano na za mwisho nimalize kwa kaka mkubwa Jackson pale Mbalizi Mbeya, Fred Moshi. Bwana kiongozi wangu.
0: Naam, naam.
4: Bwana kwako pia ubarikiwe hapo mjengoni, uwe na mchana mwema kiongozi.
0: Asante sana, asante sana kwa salamu hizo. Tunasonga mbele tena, mpendwa msikilizaji, tukiendelea kupokea simu yako kupitia hapa AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Halo, kwenye line, karibu. Halo, kwenye line tunakupata, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Halo.
0: Ndio, tunakupata, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa rafiki wa wote nchi nzima. Naitwa Magufuliji Kono Janda, manapiga simu kutoka Itete Bari Morogoro.
0: Rafiki wa wote, karibu tena kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema.
5: Wa kwanza, ngoja ni mchukue wa naitwa Zengu Teremba, namwambia tuko pamoja. Wa tatu, wa pili, ngoja ni mchukue Usaini Ukumba, na namwambia tuko pamoja. Wa nne, wa tatu, mchukue wa naitwa Saidi Sadiki Musoma, namwambia tuko pamoja mchana wa leo. Wa nne ngoja ni mchukua huyo anaitwa Kubilo Mwanzo, na namwambia mchana tuko pamoja. Mwisho ngoja ni mchukua huyo sasa tuungane, namwambia tuko pamoja. Tuko pamoja mpangazaji wangu.
0: Asante sana uweze kubarikiwa. Asante sana kutokea hapo Morogoro. Tunaendelea tena na kuweza kupokea simu yako. Halo, kwenye line, karibu.
6: Asante. Habari yako?
0: Ni njema kabisa, ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
6: Hey, bwana, unaongea na jamaa Hariki Mongomongo superstar, ukipenda sasa kaniite J White. Bwana, niko Morogoro huko eneo la Ifakara, kitaa karibu kabisa na dispensary na Niwale huko Mwaura City.
0: Ndio.
6: Bwana, moja, nakuja kumkamata huyu hapa Hussein Rukumba, tuko pamoja sana. Bwana, mbili, Raymond Mnyovera, pande za Iringa hizo, nambia mkuu, tuko pamoja sana. Bwana, tatu, nakuja kumkamata Nyumba, Hamisi Nyumba, bwana, pande za Dar es Salaam kule, nambia uheshimiwa, heshima kwako. Bwana, nne, nakuja kumkamata huyu hapa, nani anaitwa Tembo mtoto, pande za Ifakara hizo hapo, nambia tuko pamoja sana. Tano na za mwisho niwamalizie hao wazee wa micheni mingi shingoni, hao wanaambia tuko pamoja sana. Hao wote niwatakie mchana uliokuwa mwema. Amani kwako hapo studio mzee.
0: Asante sana kwa kutufikisha pia salamu hizo. Tunaendelea na kusonga mbele tena katika kipindi hiki cha salamu za mlo mwema kupitia nambari ya simu ya 0712695992. Kwenye line naona bado hapa kuna msikilizaji, tuweze kumsikiliza. Halo, kwenye line, karibu.
7: Mambo vipi kaka?
0: Mambo salama kabisa. Ni nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
7: Bwana, kutoka Mwambwiro Salamu Club, mabingwa kutimwa vumbi na kuacha njia. Sauti yako hewani hapa ni ya pacha wake na Peter Mawiga, mwite Deogratias Okale, pande fulani za kabila Moto Kishapu, Shinyanga. Bwana, mambo yamekaa vema kabisa. Bwana, zangu za kwanza nizianzie pale Moshi pale, kuna Juma Hamisi Juma, mwite kiungo mtakatifu, mtu wa jeshi na mtu mmoja, namwambia pamoja sana. Bwana, zangu za pili nazipeleka pale Dar es Salaam kwa jamaa mmoja anaitwa Frank Amos Sababu, mwite baba Neli pale Kigamboni, namwambia pamoja sana. Bwana, tatu, kuna Masanja Ngosha, mwite Mtanzania, huyu ni Siabo Gambe mtakatifu, pande fulani za Mama Kona, namwambia pamoja sana. Ebana zangu za tatu kuna Mr. Foni mzee wa cheki, mwite Papa Sheri, mtu wa kuchungulia pale pande fulani za Dodoma, namwambia pamoja sana. Ebana zangu za nne nazipeleka paka pale, kuna jamaa moja anaitwa Juma Masisi, mwite Juma Masisi, namwambia kiongozi tuko pamoja sana. Ebana tano na mwisho nazimalizia kwa jamaa moja anaitwa Abu Simati, Abu Simati pande fulani za Dar es Salaam, pia namwambia pamoja sana. Ebana kaka e.
0: Naam naam.
7: Leo Bracha Chokara hapa na Akia Line kutakia kazi njema, majukumu mema kiongozi.
0: Asante sana Deogratias, Mungu aweze kubariki sana. Tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji na kipindi chetu hiki cha salamu za mlo mwema, na itakapo timu saa 6 na dakika 40 tunaanza kuweza kusoma ujumbe ambao umeweza kututumia. Kwenye line hapa kuna msikilizaji, tuweze kumsikiliza. Halo kwenye line, karibu.
8: Halo, kwa mara nyingine tena hii sauti ni ile ile ya Seni Rukumba. Seni Rukumba kabisa, na twanga hii simu kwa pande za Ulanga, Morogoro, Tanzania. Nianze na Jamali Kimongomongo, namwambia twende pamoja na mimi. Nambari mbili peleke kwa huyu anaitwa Magu Furiji Konojandama, namwambia twende pamoja na mimi. Tatu kwa huyu Daso Butunga, namwambia twende pamoja na mimi. Za nne kwa huyu anaitwa Kidayomba Ndoma, namwambia tupo pamoja na mimi. Mwisho kabisa nimalizie kwa huyu jamaa anaitwa Paul Miswangoso, anapatikana maeneo ya Ifakara. Tupo pamoja baba.
0: Asante sana. Tunaendelea kusonga mbele mpendwa msikilizaji, na kama unaungana nasi wani kipindi cha salamu za mlo mwema. Halo kwenye line, karibu.
9: Halo.
0: Naam, nazungumza nani mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi?
9: Hapo unazungumza na Fredrick Ruteja, ukipenda nite msukumo wa kwanza kumiliki smart kutoka Chata Nyashimba, mtaa wa Jangalio Changamka. Habari hapo studio.
0: Waveja sana zigi msukumo wa kwanza kutumia simu janja. Karibu.
9: wa kwanza, salamu ya kwanza napenda kumtumia tingisha pungu ya kiwa pande za pale Nganzo Ushirombo. Salamu ya pili naipeleka kwa Mwabakula Alila. Salamu ya tatu naipeleka kwa Siriamaa Helaka. Salamu ya nne naipeleka kwa Lamson Yuteja akiwa pale za hapa Nyashimba. Salamu ya tano na ya mwisho naipeleka kwa Nyanda Masala akiwa pale za hapa Nyashimba. Ujumbe, nawatakia mchana mwema.
0: Asante sana. Uweze kubarikiwa. Msukuma halisi huyo. Namna hiyo ndivyo tunavyoendelea na kipindi chetu cha salamu za mlo mwema. Mpendwa msikilizaji, basi usipitwe na wewe kuweza kuwasalimia ndugu na jamaa na marafiki katika mchana huu mwema, au salamu hizi za mlo mwema. Karibu kwenye line. Halo, nani mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi?
10: Bwana kaka, niambie bwana Sandy. Niambie kaka, kama kawaida.
0: Ni njema kabisa, naona umepambana kweli kweli kuweza kuipata line.
10: Nashukuru kaka, jana ulikumbuka lakini najua nikitamka jina tutajua. Mwana Matulanya kaka.
0: Waveja sana. Mwana Matulanya, karibu.
10: Asante sana bwana Sandy. Najua kaka tuko pamoja. Bwana, kama kawaida niko Biharamulo magharibi mwa Tanzania. Najua tuko pamoja wanafanya ni hapo Morogoro. Mambo yanaendaje hapo?
0: Mambo ni salama tu, tulikumisi mwana Matulanya kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema. Karibu sana.
10: Kwa kweli kaka, kama kawaida majukumu, najua tuko pamoja. Yaani hii redio kwa kweli tunaifuatilia kabisa katika mkoa wa Kagera.
0: Ndio.
10: Ngoja kaka nitirike na watano ili tuende sawa. Naanza na huyu jamaa anaitwa Renka Chapati. Renka Chapati anapatikana Mahaha. Namwambia kaka, hakuna matata, mwana Matulanya amekamata laini. Wapili namkumbuka huyu jamaa anaitwa Isaya Sauro. Naye namwambia tuko pamoja. Na watatu lazima nimkumbuke huyu ambaye anaitwa Kidayomba Ndoma. Na wanne nimkumbuke jamaa mmoja ambaye anaitwa Kubilo Mwando. Taona mwisho namalizia na Maturu Sangija. Upande ujumbe bwana kaka.
0: Ndio.
10: Bwana nakutakia kila laheri. Pamoja sana mimi wana Matraina, niko Biharamulo magharibi.
0: Asante sana kutoka hapo Biharamulo.
10: Upande ujumbe bwana kaka.
0: Ndio. Tunakushukuru sana mwana Matulanya, ni siku nyingi sana tukukuona hewani, lakini leo umeweza kutokeza tena hewani. Naona tuendelee na msikilizaji mwingine tena hapa. Halo kwenye line, karibu. Kwenye line, nani mwenzangu, unapiga simu kutoka wapi? Punguza sauti ya redio yako alafu tusikilizane kwa uzuri huku. Halo? Naam.
11: Habari ya mzinguni?
0: Ni jema kabisa, ninazungumza nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
11: Napiga simu kutoka hapa Simiu.
0: Ndio, karibu tena kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema.
11: Asante sana. Salamu yangu ya kwanza inaenda kwa mama mzazi, yuko hapa Neasi. Salamu ya pili inaenda kwa Zuzu Mwani, yuko hapo Kiteta Meatu. Na salamu ya tatu inaenda kwa mama mzazi wake, toka pale pande za Afrika. Salamu ya nne inaenda kwa baba mzazi, yuko hapo Kiteta. Na salamu ya tano namsalimia kaka yangu yuko Morogoro. Nasema ujumbe, tupo pamoja sana.
0: Asante sana, asante sana. Tuna tunakushukuru sana kwa kuungana nasi kwenye kipindi cha salamu za mlo mwema. Na kuwatakia ndugu jamaa na marafiki mchana mwema. Hello kwenye line, karibu.
12: Pale litanda nakuja, nilikuwa nakunywa maji tu hapa.
0: Walete
12: wote. Tam salam klabu. Jamani bendera chuma, kwa mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyololo. Wewe pale litanda. Mimi ndio yule comrade mkuu wa hili chama kubwa, chama tishio, chama tawala kabisa hapa Tanzania, chama ambalo kilitenga hapo kila umoja na baki na tabasamu. Ni Tamtam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makombe ya Center hapa nimetulia. Habari za AWR Tanzania?
0: Ni njema kabisa Isaya Saulo, karibu tena kwenye kipindi cha salamu za mlomwema kutokea Tabora. Hiyo ni kule Unyamwezini kule Toronto, karibu.
12: Na kweli. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa nilianzie maeneo ya Arindi. Yuko Masaru Jiganza. Namwambia mkuu Masaru Jiganza, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili nizipeleke maeneo ya Kikomba Koma pale Biharamulo Kagera hiyo. Yuko bwana Maturanya. Namwambia tuko pamoja sana, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za tatu tunaye kocha mchezaji ndani ya Tuna Kitu Kempu. Hapa namzungumzia Kajala, mtoto wa mzee Marunde. Namwambia mkuu, njoo tuchezeshe mzee. Lakini salamu zangu hizi za nne, Kilimani Rufiji mkoani Pwani, pale yuko ndugu yangu kabisa na ni mwasisi pia wa taifa kubwa, Lucas Yeremia baba yake na Heti. Namwambia mkuu, amini atuko pamoja. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Nyabura pale Iringa, yuko msemaji mkuu ndani ya Tuna Kitu Kempu, bwana Raymond Biopera. Namwambia mkuu, amini atuko pamoja. Fanya litanda.
0: Naam.
12: Walete wote.
0: Asante sana Isaya Saulo. Kutokea hapo Tabora, hapo Toronto, hiyo mimi napaita Unyamwezini hapo, kwa kukumbuka ndugu jamaa na marafiki. Nitapokea simu mbili alafu utaweza kwenda kusoma ujumbe ambao umeweza kututumia mpendwa msikilizaji. Halo kwenye line, karibu.
13: Halo kaka baba kwa studio.
0: Njema kabisa, nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
13: Okay bwana, sana naongea na Mburuku Migunga kutoka hapa Ifomba Nzega.
0: Karibu kwenye salamu za mlo mwema.
13: Okay, sasa basi ngoja naanza na Fadala. Nimchukue Jenga kijiji mwana Nzengo, namwambia mkuu tuko pamoja. Ya pili iende kwa Kubiru Mondo Panda mwa Nyangura Tale, namwambia mkuu tuko pamoja. Ya tatu iende kwa Ndagama Jirasa, namwambia mkuu tuko pamoja. Nne nimchukue Paulo Njira pango mbali kwa Igunga, namwambia tuko pamoja. Tano na mwisho iende kwa Mama Enjo, namwambia mkuu tuko pamoja. Kaka mwenyewe?
0: Naam.
13: Lakini ngumu, kuna mdaa hapo ongea nayo hapo.
14: 2026 Manonga Salam Club, tujengeleo ili kesho tufly. Habari yako kwenye litanda?
0: Ni njema kabisa. Karibu, naona leo umepambana ukashindwa kabisa kuweza kuipata line.
14: Ise, watu walikuwa nasukumana pale getini pale walikuwa wamepanana yani.
0: Ndio.
14: Wana kushukuru sana fano litanda. Bwana, naitwa Mwana Nzengo, jenga kijiji Baba Sofia, maeneo ya Mwatala Nzenga, ndipo nakopatikana. Na za kwanza kabisa nianze na mgeni wangu hapa, Luku mwana wa Migunga, ambia pamoja sana mkuu, na kushukuru kwa kunitembelea hapa. Bwana, zingine za pili nizielekeze maeneo fulani ya Singo pale, nikute Sadiki Msoma. Bwana Sadiki Msoma, mikono juu kwako. Bwana, hizi za tatu kuna Jidayomba Ndoma maeneo ya Mondo pale, naambia mkuu bwana mchana mwema. Lakini hizi za nne nizielekeze mapande fulani ya Chibiso, nimkute baba yake na Enjo, mwite enda kama mwana wa Jilasa, ambia pamoja sana. Bwana, za tano za mwisho nizielekeze pale Mwanyagua, nimkute Kubiru Mwandu 27 chuma cha leli, nawaambia mkuu na mchana mwema. 2026 Manonga Salam Club, tujengeleo ili kesho tufurahie pamoja sana. Katangu pale litanda.
0: Asante sana, uweze kubarikiwa. Tuijenge leo ili kesho tuweze kubarikiwa, tuweze kufanikiwa. Nitapokea simu moja alafu tutakwenda kusoma ujumbe ambao umekwisha kutumia. Halo kwenye line, nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
15: Ndugu yangu, habari ya hapo ulipo ndani ya AWR Tanzania?
0: Mimi si jambo kabisa, kwa faida ya msikilizaji. Nani mwenzangu, napiga simu kutoka wapi?
15: Hii ni sauti moja ya kutoka Morogoro, sauti ya mlevi wa hizi kazi jiria mahe hapa kwe kutoka Uluru. Zangu za kwanza nitaanzia Momba. Kuna huyu wa kuitwa Zengo Kremba, amani amani. Za pili nisimsahau huyu Feni Ukumba pale ndani ya Mbuyuni Mahenge Ulanga, upalikiwe. Za tatu kuna huyu wa kuitwa huyu nani wa kuitwa Isaya Saulo ndani ya Makomba Tabora. Nisimsahau huyu wa kuitwa Raymond Mlofera ndani ya Iringa, pamoja na mwenzie huyu Ernest Nyato pale kwenye karibu na kiwanda cha karatasi. Za tano na mwisho nizipeleke Ilamba, pale kuna masuka nyenge pamoja na huyu Msukuma wa kwanza kutumia
0: smartphone.
15: Au
0: simu janja. Asante sana, tunakushukuru sana. Ukisema tu ukishinda smartphone unasema tu simu janja yenyewe hiyo. Ni washukuru sana mpendwa msikilizaji kwa kuwa nasi na kuweza kutegea sikio AWR Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Na sasa tumefunga hapa katika upande wa kuweza kupokea simu yako, tuweze kuelekeza mashambulizi yetu katika kuweza kutuma ujumbe mfupi ambao nitausoma moja kwa moja hapa studio za AWR Tanzania, Sauti ya Matumaini kwa watu wote. Tunakwenda mapumziko mafupi. Tukirejea tena itaanza kukimbia kwa mchaka moja kwa moja kuweza kusoma ujumbe ambao umekwisha kututumia. Na sasa basi nikukumbushe mpendwa msikilizaji, leo ni siku maalum ya maandalio, ni siku maalum ya maandalizi kwa ajili ya Sabato. Andaa Sabato yako mapema. Na sasa kipindi tunakwenda mapumziko, ninakuacha na kibao hiki kutoka kwao The Echoes of Joy kutoka kule nchini Kenya. Wanasema kwamba ewe skuli ya Sabato, hakika Sabato ni pumziko, Sabato ni nzuri, Sabato ni tamu. Endelea kubarikiwa na hao Echoes of Joy, ewe skuli ya Sabato. Tukimaliza hapo moja kwa moja tutaendelea na kuweza kusoma ujumbe ambao umeweza kututumia kuweza kusalimia watu watano

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji.
1: Na mpendwa msikilizaji, tumerejea tena, tunasonga mbele tena mpendwa msikilizaji katika kipindi cha salamu za mlo mwema. Na kwa sasa basi, moja kwa moja ninakwenda kusoma ujumbe ambao umeweza kunitumia kupitia nambari ya simu ya 0712695992 moja kwa moja. Na sasa basi hatupokei tena simu hapa, tunakwenda kusoma ujumbe. Huyu anasema kwamba nisome kama baba Lineti, na sasa tembea na hawa wafuatao. Salamu zangu za mlo mwema ziende kwa hawa hapa wafuatao. Namba moja ni mke wangu kipenzi mama Lineti. Namba mbili ni watoto wangu Lineti Bahati, Evaristi Bahati, nawapenda sana. Namba tatu mama mzaa Chema, nampenda pia. Ujumbe ni kwamba ujumbe anawatakia sabato njema wasikilizaji wote wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana, uweze kubarikiwa. Na kabata ujumbe mwingine tena, huyu anaitwa Mchea Kashinje Wambulu, huyu Itabora. Anasema tuko pamoja, tunapata vyema maeneo ya Tabora, Mbulu, maeneo ya Kujidai. Tunakushukuru sana kwa kuwa nasi na kuendelea sikio AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mwingine anasema kwamba Bwana ni mwema. Mimi nina swali anaswali huyu, nadhani kulingana na kile kipindi cha Jiko Salama ambapo alikuwa akiendesha mtaalamu alishe Neema Shikaili Kisanga, anasema kwamba ni ingawa lipo nje ya mada, karanga ukitafuna kwa wingi inaongeza damu mwilini. Sasa nadhani mama dada Neema Shikaili Kisanga atakujibu swali hilo vizuri kabisa, kwa kuwa lipo ndani ya kipindi cha salamu za mlo mwema katika kile kipengele cha Jiko Salama. Basi atatafuta siku kuweza kukujibu swali lako hilo. Tunakushukuru pia kwa swali lako. Yeye alikuwa hana salamu, ana swali lakini lipo ndani ya kipindi cha salamu za mlo mwema kwenye kile kipengele cha Jiko Salama. Tukiachana na huyo ndugu yetu, tunakwenda kwa mwingine. Huyu anaitwa Juma Kashel toka Igunga mwa Mabiti Town hiyo. Namtakia mlo mwema Yakobo Rubeni wa Izumba Tabora, pia mlo mwema Ganja Makeyule wa Mwanabiti ya Igunga. Namtakia mlo mwema pia Amosi Kashinje toka Singida. Ujumbe, msosi ndo kila kitu, bila kula atufanye chochote. Asante sana ndugu yetu Juma Kasheri toka Igunga mwa Mabiti hiyo. Tukitoka hapo tunakwenda kwake huyu anaitwa Ganja Makeyula, niko mwa Mabiti huyu Nyada Mashili Mahala Kachome. Anamsalimia Nyanda Mashiri Mahala Kachome, Jidayoma Ndoma, Kubilu Mwandu na Daso Butunga. Wote hao wamesalimiwa na Gaja Mwakeyula huyu kutoka hapo mwa Mabiti. Tunakushukuru sana. Tunakwenda kwa mwingine tena, huyu ambaye anasema yeye anasema kwamba mchana mwema kwa mama Amina. Mama Amina, siku nyingi sana sijakusikia huyu. Bila shaka ni mama Amina wa Karatu huyu. Mchana mwema kwa mama Amina, za pili kwa mama Mage, na za tatu kwa mama Afrika. Wote hawa wakiwa Karatu, na kweli kabisa wakiwa Karatu. Na kwa Daudi aliwasalimia, sio mwingine ni Daudi ni Kombelwa. Na kwa Veronika Mfanga, hawa akiwa pale Same, bila kumsahau Elisha Msinga pamoja na Tuvako Msese, hawa wakiwa pale Arusha. Ujumbe, mbinguni hatuendi kwa kura ya wengi. Wape nisome kama baba Wasame Kilimanjaro huyu. Asante sana kutoka hapo Same Kilimanjaro huyu. Babake na P Wasame Kilimanjaro ndio ameweza kuwasalimia wote hao. Tunakushukuru sana. Tukitoka hapo kwa baba yake na P kutoka Same Kilimanjaro huyu, tunakwenda kwa mwingine tena. Salamu zetu zinatusonga mbele tena kwa mwingine. Huyu yeye anaitwa nani huyu? Anaitwa Thomas Chacha Samo, ukipenda niite Hatimiliki ya Dunia. Anapatikana hapa Handeni Tanga. Mlo mwema kwa hawa wafuatao. Namba moja atakuwa Tingisha Punguja. Ameikasia kabisa Tingisha Punguja. Namwambia awe makini angani ila wasije wakamdungua. Namba mbili ni huyu anasema kwamba ni heli jeshi huyu. Nadhani alikuwa anamaanisha amiri jeshi huyu, ambao hawana kitu camp katika hawana kitu camp, ila anaweza siku wakaniita ni shije. Ehe, asante sana. Na mwingine na salamu zake anasema kwamba ziende kwa mjomba wangu Samuel Mkaya akiwa hapo Mgumu Serengeti. Namba 5 kwa nani huyu? Binamu yangu mama Angel akiwa hapo Dumila Morogoro. Ujumbe, kesho yetu inajengwa na leo. Kesho yetu inajengwa na leo. Asante sana. Bila kumsahau, anasema bila kumsahau rafiki yake mpendo huyu kwa jina, anasema kwamba Marwa, Marwa naye ameweza kusalimiwa. Asante sana Thomas Chacha Msamo. Ukipenda niite hatimiliki ya dunia. Asante sana kwa salamu zako na Mungu aweze kukubariki. Tunasonga mbele tunapendwa msikilizaji. Nikimalizia na mwingine huyu, yeye anasema kwamba hodi hodi wana wa AWR Tanzania. Naitwa Mwana Matulanya. Wow, Mwana Matulanya leo umetokea. Mwana Matulanya kutoka hapa Biharamulo 102.1 Radio AWR Tanzania FM. Mlomwema kwa Jeremia Kirindi, Mahona Makunga, Daso Butunga, Tingisha Punguja, Kubilu Mwandu, Jidayo Madoma. Ujumbe, wadau wote wa AWR na watakia kazi njema, kazi njema. Asante sana, nasi pia tunakutakia kazi njema kutoka hapo Biharamulo. Mimi ni Fano Tanda, sina la ziada na kutakia baraka za Bwana ninapokuaga kutoka katika kipindi hiki cha salamu za Mlomwema. Na ulikuwa nami tangia pale kwenye kile kipindi cha Jiko Salama, kupokea simu, lakini sasa tunamaliza kwa ajili ya kuweza kusoma ujumbe huu mfupi kwa ajili ya kuweza kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki. Kesho nayo ni siku nikutakie baraka za Bwana, lakini pia nikutakie sabato njema na maandalizi ya sabato. Kesho ni siku ya sabato. Tukutane tena katika siku ya Jumatatu. Endelea kubarikiwa na vipindi mbalimbali kutoka hapa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote.

Na mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu umebarikiwa na kipindi kizuri kutokea studio zetu za AWR zilizopo huko Morogoro. Na itakapohitimu saa 7 kamili utapata wakati mzuri wa kujiunga na Rock FM kutokea huko Mbeya kwa kipindi kizuri cha Mulika. Na saa 9 kamili tutakuwa na taarifa ya habari. Kaya endelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa studio za AWR Tanzania. Jina langu ni S.

Habari kwa ufupi. Wakala wa nishati vijijini REA kwa kushirikiana na mkandarasi shirika la uzalishaji mali JKT kwa mara ya kwanza wamewasha umeme katika kitongoji cha Lumbila halmashauri ya wilaya ya Ludewa, ambapo eneo hilo halikuwa halijapata umeme tangu Tanzania ipate uhuru mwaka 1961. Akiongoza hafla hiyo ya kuwasha umeme kwa mara ya kwanza, mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini, bodi inayosimamia REA, balozi na meja jenerali mstaafu Jacob Kingu, amesema utekelezaji wa mradi huo ni ushahidi wa dhamira ya serikali ya awamu ya sita ya kuhakikisha huduma ya umeme inawafikia Watanzania wote bila kujali umbali na changamoto za kijiografia. Serikali imeahidi kuendelea kushirikiana na kwa karibu na uwekezaji wa sekta ya viwanda ili kutatua changamoto zinazokwamisha uzalishaji kwa lengo la kuimarisha uchumi wa viwanda na kupunguza nakisi ya mafuta ya kula nchini. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga ametoa ahadi hiyo baada ya kutembelea kiwanda cha kuchakata na kuzalisha mafuta ya kula cha Manland Group Agro Process Tanzania jijini Dodoma, ambako amejionea shughuli za uzalishaji na kiwango cha uwekezaji kilichofanyika. Katika habari za kimataifa, Marekani imewekea vikwazo watu wawili na makampuni manne ya madini nchini Rwanda kwa kuendesha biashara ya magendo ya madini inayonufaisha waasi wa kundi la M23 nchini Kongo. Na shirika la kimataifa la baharini IMO limesitisha kwa muda uhamishaji wa meli kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Hii ni baada ya jeshi la Uingereza kusema meli moja ilipigwa kombora nje ya pwani ya Oman. Mwisho wa habari kwa fupi. Kwa habari kamili usikose kuungana nasi ifikapo saa 9 alasiri.

0: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Natumai hujambo na karibu tena kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Na kabla ya kukuletea mada kwa kina ambayo hii leo inatupeleka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kusikia juhudi za mwanaharakati wa kupigania haki za watoto wa kike walioathirika na vita nchini humo. Kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
2: Asante Faisal. Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaendelea na harakati za kutoa msaada wa dharura kwa Venezuela kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyolikumba taifa hilo jana Jumatano Juni 24 na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 164 pamoja na uharibifu mkubwa katika mji mkuu Caracas na maeneo ya jirani. Matetemeko hayo mawili yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter yametokea ndani ya muda wa chini ya dakika moja, yakiharibu nyumba, hospitali, barabara na miundombinu mingine muhimu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, katika ujumbe wake wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya mabaharia, ametoa wito wa kuimarishwa kwa ulinzi wa mabaharia duniani, akionya kuwa ongezeko la migogoro na mivutano ya kisiasa inaweka maelfu ya wafanyakazi wa baharini katika hatari wakati wakiendelea kuhakikisha biashara na usafirishaji wa bidhaa duniani vinaendelea. Na maandalizi ya mkutano wa 15 wa Afrika kuhusu usimamizi wa matumizi ya internet AfIGF utakaofanyika mwezi Novemba mwaka huu nchini Ghana yameanza, ambapo maoni ya wadau yanakusanywa ili kuweka mazingira salama ya matumizi ya internet barani Afrika na hatimaye duniani. Vijana na watoto kutoka nchi mbalimbali wamekutana jijini Nairobi, Kenya kuandaa mawazo yao, na mmoja wao ni Sheril Adhambo.
3: Kwa sasa tunatarajia kupeleka swala zetu zenye tunafikiria zenye tunadhani zinahusiana na usalama za watoto kidigitali, maswala kama taarifa zisizo kweli na taarifa zenye zinazopotosha, na pia maswala ya kukua tu kwa internet bila kujali kuhusu usalama wao.
2: Mwisho wa muktasari wa habari.
1: Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muktasari wa habari. Punde utaungana na Flora Nducha katika mada kwa kina. Salia papo hapo tafadhali.
4: Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
5: Alikibaba, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
1: So dakta, na sasa ni mada kwa kina, na leo tunamulika IFED, ambalo ni shirika la kiraia la wanawake wajasiriamali wanaosongesha maendeleo mjini Goma, jimboni Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, DRC. Wanafanya hivyo kwa kusaidia watoto wa kike waliokumbwa na ukatili wa kingono, ikiwemo kubakwa. Flora Nducha wa idhaa hii amezungumza na mkuu wa shirika hilo, Lidi Mwenge, ambaye anaanza kwa kueleza wanasaidia vipi watoto wa kike.
6: Hiyo shirika inatumika kuangalia haki ya wasichana, kuwajulisha haki zao na kuangalia ambao walipata problemu ya ubakaji. Tunaangalia namna gani kuongeesha wazazi kama wasiweke hilo jambo, tuangalie namna gani tutaongoza wale watoto ili wapate sheria zao.

0: kukwetu ambayo watu walikuja wanakamata inji mwaile mkukimbia mwaile hali wamingi walipoteza wazazi na wamingi walishikwa walibakiwa. Tunakamata kazi yetu ni kulinda wale ambao wanatenda wazazi na kutafuta majamaa ambao inaweza itika kutuchungia huyo mtoto ulia baki ndani ya nganda baki ndani ya barabara. Tunazoa ita lugha ya Kifaransa famille d'accueil zinatusaidia kwa wale watoto.
1: Aha, kwa hiyo mnatafuta familia ambazo zitaweza kuwasaidia kuchukua hawa watoto.
0: Ndiyo.
1: Aha. Na mbali ya kuwachukua labda kuwatoa barabarani ama wale ambao walibakwa, nini kingine mnawasaidia kupata hawa watoto?
0: Ingine tunatumika sana na serikali ambao wanaita affaires sociales ya protection
1: centre ya ustawi wa jamii.
0: Ustawi wa jamii wanapita ku centre, ni maison yetu tunaitaka centre transitoire. Tunawapokea hapo, wanatutumia wale watoto washajua mjini kama si tunatumika tunahusika na ile kazi. Mtoto kama alipata shida ya kubwakwa wanatuita, tunakamata mtoto tunamuongeza mahali ambao atapata matunzo, tunampeleka ku kiserikali juu angalie namna gani watafaa justice juu ule mtoto wa msichana haki yake. Wale ambao walibakiwa kuvita wako na ukimwi, tunaendelea kuwapatia zile madawa ambazo zitawasaidia kuishi na kuwashauria wasigabule ndani ya mtaa. Hiyo magonjwa yote natokana na mavita. Tunatumika na UN Women ambao natusaidia
1: wanawake na umoja wa mataifa,
0: shirika ya wanawake wa mataifa na MONUSCO inatusaidia jua kuangalia namna gani tuwasindikize ndani ya kazi ya mikono. Na wakamaliza hiyo kazi ya mikono tunampatia kitu ya kuanza nayo maisha, na kule ambapo tunamwacha ndani ya hiyo jamaa na tunaiangalia kitu ya kumupatia jua kumusindikiza kwa ile kazi ambayo msichana iko nafaa. Juu asabu mambo ilipita, ubakaji ambao alipata wakati alikuwa alikimbia vita.
1: Nini inakuwa kama changamoto ambayo mnapata au matatizo yale mnakumbana nayo katika kufanikisha hili?
0: Matatizo ambayo tulipata mingi ilikuwa vita. Mkisha kamata wasichana mnawasaidia, tena vita inakuja, tena wanapata ile ile shida ya ubakaji, walikuwa wanakimbia tena natoka hapa akimbie fasi zingine, au wanakamata wanamurudisha kwa kingufu mahali ambapo anarudia na hapendi kula, anaenda kutana na wale ambao walimubaka, inakia tena inaanza kazi tena inarudia tena ambao mlikuwa mshaendelea juu ya vita, tena kazi na kwa sakisi inarudia tena kwa sifuri.
1: Na umesema mnashirikiana na Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa kwa upande wao wanawapa msaada gani zaidi?
0: Umoja wa Mataifa inatupatia msaada ya monitoring,
1: kufuatilia
0: ile mashida za wanamke, tuangalia kama alibakwa na nani, alikuwa anaenda wapi, kweli alikuwa anakimbia me, tuangalie koma. Tunapasha msindikize na tujue nani alibakwa ule mtoto na nani alikamata liuwa wazazi ya watoto.
1: Na mpaka sasa mmefanikiwa kiasi gani labda kuwakutanisha hao watoto na wazazi wao ambao walipotezana, ama kuhakikisha kwamba wamepata elimu, wameweza kujitegemea?
0: Bondeza sema tunafanikiwa. Wakati mtoto alifaa miezi sita alikimbia vita, wazazi walimkosa, na tunangalia gisi tunafaa ya kutafuta jamaa ya mtoto. Na tukisha pata ilo jamaa ya mtoto ataiko wapi, tunakamata mtoto tunafaa ile wanaita reunification,
1: tunawaunganisha
0: na familia. Ile inakuwa kwa furaha yetu sana, tukapata ilo familia, na mtoto ambayo hana familia hana jamii tunamtia kule naita familia yake, ule ambaye ataitika
1: familia, yule ambaye atataka kumlea,
0: ule kumwacha barabarani, ube kuacha ule msichana ndani ya vilapo kujisha mwili. Kifasi ya mtoto ni kuikala ndani ya jamii, ndani ya familia. Na siye ile njo na kwa furaha yetu, musika wa miaka 14 anabakiwa na wanaume 6-7 wote wanapita kwa mtoto. Tunakutana kule mtoto na unangalia mtoto haseme, samwa walimutia kitu, mnamupata wanamuleta angali na kitu ndani ya mwili wake, sehemu ya wanamuke kule hospitali banaitosha. Ile yote tunasikiaka furaha wakati tunaangalia kama ananja sabu, tuko tunamfuatilia na sabu, na yeye peke ananja sema munitafutie jamaa yangu.
1: Nini kifanyike ili watoto hao wa Kongo wanaopitia matatizo yote haya waweze kuishi utoto wao, waweze kusoma, waweze kuwa na maisha bora?
0: Ambao tunatafuta sana ni kwanza vita iishe. Kwani vita kaisha, tutangalia gisi wale watoto wote ambao walipata hilo mashida wafike kwa sheria, wafike kwa justice.
1: Wapate haki.
0: Wapate haki yao. Ambao tunaweza ita Umoja wa Mataifa ni kutusaidia vita iishe, na itasaidia watoto wa mingi, tunawaturudisha kumajamaa zao ambao wanazunguruka huko na huko.
2: Shukrani sana Flora Nducha kwa mahojiano hayo, na kila laheri Lidi Mwenge kwa kazi hiyo ya kumnusuru mtoto wa kike DRC. Basi nami kufikia hapo sina la ziada, tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Kumbuka haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama mtandaoni kwenye kurasa zetu za YouTube na X, Rambaza Habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Faisal Kirwa, kwa heri kutoka hapa Umoja wa Mataifa, New York.
3: Thank you for listening Adventist World Radio, Rock FM, 96.9.
4: Tumezidi kupasuanga kwa kupitia masafa ya 96.9.

Naam, msikilizaji, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe popote pale ulipo. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio, ambapo leo tena ni siku nyingine Mungu ametukutanisha pamoja nawe.

0: ikiwa leo ni siku nyingine tena ikiwa na nyimbo mbalimbali kutoka studio, na msikilizaji ni kuwa pamoja nasi kuendelea kutufuatilia mpaka pale utakuwa tukihitimisha. Na leo kama ilivyokuwa desturi yetu, tutakuwa na habari kemkem hapa kutoka katika mikoa mbalimbali. Na nikukumbushe tu msikilizaji, katika yote ambayo tunaendelea kukupatia, habari zetu za leo zimejikita zaidi katika nguzo tano za maendeleo ya taifa, ikiwemo uchumi wa viwanda, uwezeshaji wa wananchi, miundombinu, biashara pamoja na utawala bora. Hivyo nikukaribishe sana, na tufahamu tu kwamba serikali inaonekana kueleza nguvu katika kujenga uchumi unaotegemea uzalishaji wa ndani, huku ukiimarisha mazingira ya uwekezaji na usimamizi wa rasilimali. Hivyo ni kukaribisha sana mpaka pale utakapokuwa tukihitimisha wasaa wetu. Studioni hapa siko peke yangu, niko na mwenzangu hapa Stumai Mbawala. Stumai, habari yako?
1: Mimi niko vizuri, Justina, sijajua kwako.
0: Kwa upande wangu mimi kama unavyoniona nikikuangalia hapo unaonekana una matumaini kweli kweli. Hebu nipo siri ya mafanikio yako.
1: Leo ni siku ya maandalio ya Sabato. Ndio maana hili tabasamu ambalo unaliona hapa ni furaha iliyoje ili ya kusubiri kumsubiri mgeni ya Sabato. Lakini basi pia tuendelee kumwambia msikilizaji, katika maandalio ya Sabato huko anaenda kubarikiwa na wasaa wetu wa Morika, huku maandalio yanaenda taratibu, ili muda ukifika basi hakikisha kila kitu kimekaa sawa.
0: Ni kweli kabisa, na nambari ya kutupata hapa ni 0757536087. Endelea kuwa nasi mpaka tamati mwa kipindi. Stumai, kama nilivyomfahamisha hapa msikilizaji, habari zetu za leo tutakuwa tukigusa mikoa tofauti tofauti.
1: Ndio.
0: Vipi, unatamani tuanze mkoa gani leo?
1: Leo mimi natamani tuanzie Njombe.
0: Tuanzie nyanda za juu kusini.
1: Tuanzie huko.
0: Kula nini nyanda za juu kusini, Stumai? Kwa sababu
1: nasi tuko nyanda za juu kusini. Kwa hiyo tuanzia hapa
0: jirani,
1: tupo pendeleo kidogo hapa majirani zetu kidogo. Alafu tukitoka hapo tutaangalia kwa mikoa mingine.
0: Haya basi, mimi ni nani mpaka nipinge?
1: Nashangaa.
0: Mimi ni nani mpaka nipinge?
1: Huwezi kupinga.
0: Basi moja kwa moja, msikilizaji, tutaanza na habari yetu kutoka mkoa wa Njombe, nyanda za juu kusini.
1: Ndio.
0: Ambapo wakala wa nishati vijijini REA kwa kushirikiana na mkandarasi shirika la uzalishaji mali JKT, yani Suma JKT, kwa mara ya kwanza wamewasha umeme katika kitongoji cha Lumbila katika halmashauri ya wilaya ya Ludewa, ambapo eneo hilo lilikuwa halijapata umeme tangu ipate uhuru wake Disemba 9 mwaka 1961.
1: Hapo sasa,
0: akiongoza hafla hiyo ya kuwasha umeme kwa mara ya kwanza, mwenyekiti wa bodi ya nishati vijijini REB, bodi inayosimamia REA, Mheshimiwa Balozi na Meja Jenerali mstaafu Jacob Kingu, alisema utekelezaji wa mradi huo ni ushahidi wa dhamira ya serikali ya awamu ya sita chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha huduma ya umeme inawafikia Watanzania wote bila kujali umbali, changamoto za kijiografia. Bila kujali umbali pamoja na changamoto
1: za kijiografia.
0: Ndio.
1: Nimependa tuanze hii habari, kwanza nilikuwa naitafakari. Ina maana kumbe kuna baadhi ya vijiji mpaka hivi sasa bado wapo katika kisa. Kisa ambacho kipo kikubwa kimeenea, lakini tunawashukuru watu wa hicho kijiji tayari wameshapata umeme. Na tumaini tulizungumza siku ya juzi, Justina,
0: wale
1: kwamba swala zima swala achana jamaa zetu, tukasema kijiji ambacho kimefikiwa na nishati ya umeme,
0: ndiyo,
1: basi lazima hata ukuaji wa maendeleo pia kitakuwa juu, tofauti na kile ambacho nishati ya umeme haijafika. Kwa hiyo tunatumaini kijiji hiki sasa mambo yatakuwa moto, biashara zitakuwa vizuri, hata kiuchumi pia wataamka, watakuwa vizuri
0: kama vile huduma za afya tulizungumza hapo, lakini elimu, biashara na uwekezaji.
1: Sawa, basi tupate undani wa habari alafu tutarejea hapa. Msikilizaji, endelea kututumia maoni yako kwa 0757 536087.
0: Haya basi, tuelekee mpaka huko mkoa wa Njombe kupata undani wa habari hii.
2: Mzee Mamgunda amesema miaka 61 alikuwa hajawahi kuona umeme huko. Sasa ameuona. Sasa ameuona. Ameushuhudia. ni jambo.

0: tunafurahi, tunafarijika kuona utekelezaji huu unaofanywa na wakala wa nishati vijijini kupitia wakandarasi ambao wanawapa kazi. Na kipekee tunampongeza mkandarasi Suma JKT Electrical Company jinsi ambavyo wamefanya kazi. Tumetoka kule Matema kule. Tumeboard ile boat. Tumepita njiani mle kwenye maji. Watu wa Mabatini, watu wa Lumbila. Fedha nyingi zimetumika kufikisha umeme hapa. Yameelezwa mengi, lazima tuutunze. Miundombinu hii lazima muitunze.
1: Na katika mradi huu itanufaisha jumla ya wateja wa umeme wa njia moja wateja 151 na umeme wa njia tatu wateja 9. Na gharama za mradi huu ni shilingi bilioni 3.124 kwa ajili ya kupeleka umeme katika vitongoji hivyo 6. Mpaka sasa hivi mradi huu umefikia 67.7% na mkandarasi yuko site. Na mpaka sasa hivi tumeweza kuwasha umeme katika vitongoji 3. Kwa hiyo tumebakiwa na vitongoji vingine 3.
2: Haikuwa kazi rahisi kufikisha umeme kwenye maeneo haya. Kama tunavyojua, maeneo haya ni maeneo ambayo yapo kwenye mwambao wa Ziwa Nyasa. Usambazaji wa matirio yake, usafirishaji wa matirio yake si rahisi. Vyombo ambavyo tulikuwa tunatumia kusambaza nguzo, waya ni boti hizi za kawaida.

0: Tumai pamoja na msikilizaji, bila shaka tumesikia hapo maelekezo hayo mazuri ambayo ya tukizidi kusonga mbele msikilizaji, tumefikia hapo kwa uzuri kabisa maelezo hayo ambayo naamini yanatupatia picha kamili tumai hasa katika kufikiwa na umeme huu wa REA.
1: Kama nilivyosema, tunatumaini sasa chachu ya mafanikio itatokea.
0: Ndio.
1: Sawa.
0: Haya basi, yote kwa yote nipende kuwapongeza wakazi wa mkoa wa Njombe kwa kupata fursa hiyo hasa katika vijiji hivyo ambavyo vimefikiwa. Unaweza ukajiuliza hapo, kuna sauti moja nilisikia hapo mtasema eh, kwa kweli tunashukuru sana. Tunashukuru wale kutufikia.
1: Kwa kweli tunashukuru, tumekaa na giza miaka nenda rudi. Kwa kweli wananchi pia wamefurahi sana.
0: Ndio.
1: Na pia tushukuru hiyo kampuni ya Suma JKT kwa kufanikisha hilo zoezi. Basi wamefanya vizuri.
0: Ni kweli kabisa. Haya msikilizaji, maoni yako ni hapo, utaendelea hapa kushiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi. Tutakuwa na muda wa pekee sana wa kupokea jumbe kwa sababu tunaheshimu mawazo yako
1: na
0: mchango wako katika kile ambacho tunatamani tunapotarajia ile dira ya kufikia 2050 na kila kitu kiweze kuwa
1: sawa.
0: Haya, tukiachana na habari hiyo tuelekee mpaka huko makao makuu jijini Dodoma.
1: Dodoma.
0: Ambapo serikali imeahidi kuendelea kushirikiana kwa karibu na wawekezaji wa sekta za viwanda ili kutatua changamoto zinazokwamisha uzalishaji kwa lengo la kuimarisha uchumi wa viwanda na kupunguza naksi ya mafuta ya kula nchini. Waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga ametoa ahadi hiyo baada ya kutembelea kiwanda cha kuchakata na kuzalisha mafuta ya kula cha Mainland Group Agroprocess Tanzania huko jijini Dodoma, ambako amejionea shughuli za uzalishaji na kiwango cha uwekezaji kilichofanyika.
1: Mhm. Na kuahidi kutatua changamoto. Kwamba hapa kiwango cha uwekezaji kimewekeza hiki, lakini uzalishaji umekuwa hivi.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo pale moja kwa moja mheshimiwa ameangalia kama uzalishaji umekuwa chini, lazima aweze kukaa chini kuzungumza kwamba hivi kwa nini uwekezaji uko juu halafu uzalishaji uko chini, na kutafuta changamoto ambazo zilizopo na kuzitatua. Kaahidi hivyo.
0: Ni kweli kabisa. Sasa hivyo tuendelee kuipongeza serikali yetu kwa kuendelea kuimarisha sekta ya viwanda, kwa sababu ukiimarisha katika sekta mbalimbali ukiingizia na sekta ya viwanda, tayari umetengeneza maisha bora kwa kila Mtanzania
1: na ongezeko la uchumi wa taifa. Ndiyo. Pia
0: basi tupate ndani ya habari hii, situmai tukirejea hapa basi tuta

0: endelea hapo kutafakari zaidi.
1: Sawa.
2: Nchi yetu kwa uzalishaji wa ndani bado tujitoshelezi kwenye mafuta ya kula. Lakini kama serikali tumekuwa na mkakati na tumechukua hatua za ziada kuhakikisha tunajitosheleza katika mafuta ya kula ndani ya nchi. Hata kupitia bajeti hii kuna hatua za kikodi tumechukua na kuhakikisha kwamba tunaboresha uzalishaji ndani ya nchi na kupunguza uagizaji kutoka nje ya nchi, lakini vile vile tunalinda uwekezaji wa viwanda ambao unafanyika ndani ya nchi. Na tumelifanya hilo kupitia pia bajeti ya serikali ambayo tumeipitisha jana na leo tumepitisha finance bill. Lengo ni kuhakikisha kwamba kwa kweli kama nchi ni muhimu kwa kipindi kinachokuja tuweze kujitosheleza kwenye bidhaa hii ya mafuta ya kula. Nimefika hapa nimejionea, lakini na wenyewe wamesema mmewasikia changamoto ambazo wanapitia. La kwanza wamesema upatikanaji wa mbegu kwa ajili ya uzalishaji wa mafuta. Kwa capacity yao wanasema hapa wanapata takriban 20% mpaka 30% ya rasilimali ambazo walitakiwa kupata. Kwa hiyo ni kiwango kidogo. Lakini hata kabla tujaje hapa tumezungumza na sisi kama serikali, kazi yetu ni moja tu, kuwasaidia wawekezaji ili waweze kuendeleza uwekezaji ambao wameweka. Kwa hiyo kabla sijaje hapa niliongea na waziri mwenzangu, waziri wa kilimo, ambaye pia najua COPRA wanafanya kazi, wana program pia wamesema wanafanya kuhakikisha tunawapa support kwenye upatikanaji wa raw materials ili kiwanda kiweze kuzalisha kwa capacity ambayo imewekwa hapa. Kwa ni wahakikishie tutaendelea kushirikiana na wenzetu wa Wizara ya Kilimo ili kuweza kuona tunawapa support ya aina gani ili muweze kupata rasilimali ambazo zinajitosheleza kwa capacity ya kiwanda. 20-30% bado ni kidogo kulingana na investment ambayo imewekwa hapa. Kwa hiyo wenzangu wako hapa kwa wizarani, mkokas na wenzenu, mchakate vichwa ili kwa pamoja tuweze kusaidia. Sasa kujitosheleza kwa mafuta ya kula ndani ya nchi ni component kubwa sana. Inaanzia kwenye upatikanaji wa mbegu, jambo ambalo najua wenzetu wa kilimo wanalifanyia kazi vizuri sana. Lakini vile vile inaenda kwenye uzalishaji, tunalima kwa kiasi gani, alafu baada ya hapo ndo kukusanya na kuleta. Sasa kuna mifumo hata ile ya kukusanya ambayo tunataka tukawasaidia kupitia vyama vya ushirika ili kuweza kuwasaidia waweze kuendelea kupata rasilimali ambazo zinajitosheleza. Na hiyo tuna uhakika wenzetu wa kilimo kupitia COPRA, TMX, lakini na sisi kupitia WRRB tuna nafasi ya kuwasaidia kwa ajili ya kuimarisha upatikanaji wa raw materials hapa kiwandani. Kwa hiyo niwahakikishie tutaendelea kufanya kazi na nyie kwa karibu ili tuweze kuona ni kwa namna gani tunapiga hatua kwenye changamoto hiyo. Lakini la pili ambalo mmetuambia swala la umeme, kuna voltage haija stabilize, na nimeongea na waziri mwenzangu Ndejembi ambaye ameshamtuma mkurugenzi wa TANESCO, yuko anakuja njiani ili tuweze kutafuta permanent solution. Unajua watu hawataki kuzoea matatizo, sio? Watu hawataki kuzoea matatizo. Matatizo lazima tuyatafutie solution. Na kwa sababu kuna investment kubwa imefanyika hapa, kwa kweli lazima tuwasaidie kupunguza gharama za matumizi yasiyo ya lazima na hasara zisizo za lazima. Tunaye waziri mchapakazi sana, ndugu yangu Ndejembi, kashamtuma mkurugenzi, tutatafuta solution kwamba tunawasaidiaje tuweze kutatua changamoto ya umeme, kwa sababu umeme upo. Swala la voltage can be regulated, kwa hiyo tutatafuta permanent solution kwenye hilo swala la umeme ambalo lipo hapo. Na masuala mengine kuhusiana na uwekezaji ambao mmetuambia, kwa uwekezaji ambao umefanyika hapa, kuna yale masuala ambayo sisi kama serikali tunatoa vivutio vya uwekezaji kupitia Wizara ya Mipango na Uwekezaji chini ya TISEZA tumepokea. Na nilishamgusia waziri mwenzangu wa mipango na uwekezaji Profesa Kitila, na kwa kweli mkishaanza utaratibu huo, sisi kama serikali lengo letu ni kuhakikisha kama kuna mambo ambayo tumekubaliana kwa ajili ya vivutio kwa wawekezaji, basi tunayafanya kwa kadri ambavyo tumekubaliana. Kwa hiyo mwanze mchakato huo na sisi tutakuwa tupo tayari kuunga mkono kwa kadri ambavyo taratibu zetu zimekaa. Ambalo nataka niwahakikishie ni ushirikiano wa kutosha. Sekta binafsi sisi kwa kweli kwa miaka 25 inayokuja ndo muhimili wa uchumi wetu. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kuhakikisha tunaijenga sekta binafsi yenye nguvu kwa ajili ya kuinua uchumi wetu. Na sekta binafsi yenye nguvu inaanzia kwenye uwekezaji kama huu ambao umefanyika hapo. Kwa hiyo jukumu letu sisi ni kuhakikisha tunawasaidia, tunaboresha mazingira ya kufanya biashara, tunatatua changamoto ndogo ndogo. Jana nilikuwa niko na mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa kweli na mwenyewe anafahamu umuhimu wa kiwanda hiki, ndio maana amemtuma mwakilishi wake hapa. Wote tunajiratibu vizuri kuanzia ngazi ya mkoa kwenye wizara zetu husika kuhakikisha tunaendelea kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji na biashara. Kwa hiyo niwapongeze tena kwa mara nyingine tena, na tunawahakikishia tutaendelea kurudi mara kwa mara kwa sababu kiwanda hiki kimeanza mmesema miezi 10 sasa, lakini sisi tunaamini ni mojawapo ya sehemu muhimu sana ambayo itatuletea mabadiliko kwenye kujitosheleza kwa mafuta ya kula ndani ya nchi. Hatutaweza kufanya hivyo kama hatutamshika mkono mwekezaji mmoja mmoja na kutatua changamoto za mwekezaji mmoja mmoja. Ukijitosheleza capacity hapo unakuwa umepunguza gepu pale kwa namna ambavyo tuna import mafuta, sio? Kwa hiyo kila mwekezaji sisi ana thamani ile ile, na tutahakikisha tunawapa ushirikiano wa kutosha.
0: Bwana, asante sana serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia ushirikiano huo wa kutosha. Unajua Stumai, tunapokuwa tunazungumzia katika kuimarisha sekta ya viwanda, tayari hapo tunamgusa mkulima
1: sana. Kwa kila kipengele tunamgusa. Tunamgusa mfanyabiashara. Uzalishaji wake. Na kuna kitu hapa amezungumza mheshimiwa kwamba hivi matatizo yanazoeleka.
0: Hayazoeleki.
1: Usikubali ukasema kwamba mimi haya matatizo nimeyazoea. Tafuta njia ya kutatua changamoto. Ndiyo. Tafuta njia ya kutatua matatizo. Sio kusema kwamba haya matatizo mimi nimeyazoea, alafu ukayaweka tu yawe katika muendelezo wa maisha yako, katika utafutaji wako, huwezi kufika kokote. Lakini ukakaa chini ukayatatua, ukajua umetokea wapi, chanzo chake ni kipi, nifanye nini ili maisha yasonge mbele, sio kuzoea matatizo.
0: Ni kweli kabisa msikilizaji, yote kwa yote tutambua kwamba changamoto iliyobaki sasa hapo ni kuhakikisha viwanda vinapata malighafi za kutosha.
1: Ndiyo.
0: Bila kuongeza uzalishaji wa mazao ya mafuta, lakini pia viwanda vinaweza kufanya kazi chini ya uwezo wake. Kama nilivyozungumza hapo awali, tukizungumzia kuhusu viwanda, tusisahau kwamba mafanikio yake yanaanzia shambani
1: kwenye kulima.
0: Ndiyo. Kwa hiyo kama
1: viwanda kati hauna mashamba, unapeleka nini kiwandani?
0: Jamani. Kwa hiyo wote kwa wote, mimi naamini tukibaki katika kutatua changamoto, naamini mafanikio tunayaona na kila kitu kitakuwa vizuri. Sawa. Na msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. Habari hiyo kutoka huko jijini Dodoma inatupeleka mpaka jijini Dar es Salaam, ambapo wakimbizi wapatao 155,811 wanaohifadhiwa katika maeneo mbalimbali nchini wameomba serikali ya Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na wananchi wote kuendelea kulinda amani iliyopo, wakibainisha kuwa kukosekana kwa amani kunasababisha watu kupoteza kila kitu na kulazimika kukimbilia nchi nyingine, na kwamba yaliyowakuta wao ni mfano hai. Wakimbizi hao wametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati wa maadhimisho ya siku ya wakimbizi duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka mwezi Juni, yakiwa na kauli mbiu isemayo hadi kila mtu awe salama.
1: Hadi kila mtu awe salama. Na jana nilikuwa siku ya wakimbizi, 25, 26 ilikuwa ni siku ya wakimbizi, na wamezungumza vitu vingi. Tutawasikiliza afu tutarudi tuzungumze wewe pamoja nami na mpenzi msikilizaji.
0: Na ndani ya habari hii kutoka huko jijini Dar es Salaam inatupatia kwa mapana yake.
3: Tanzania ni kisiwa cha amani. Tanzania ni kisiwa cha amani. Ndio maana unaona tumekusanyika watu kutoka mataifa mbalimbali, ni kwa sababu kuna nini? Kuna amani. Na kuna msemo unasemaga hivi: msiba wa jirani yako, unapoenda kulia kwa jirani kuna msiba, kuna vile utafeel kuumia, lakini kama unakuhusu direct, maumivu yake huwa hayavumiliki. Hayavumiliki. Watu kuchezea amani ya nchi. Leo hii wapo watoto wengi ni mayatima. Hawana wazazi, wanahangaika. Wapo watoto wengine sisi kama viongozi kuna kesi zingine tunakutana nazo ambazo ziko nje ya uwezo wetu tunaziletaka tu huko. Unakutana na watoto wengine ni ombaomba ambao wako tu barabarani. Ukiwauliza kiundani ni wakimbizi. Wazazi wamepotea huko makambini, wao wamejikuta Dar es Salaam, si wa Tanzania. Wanahangaika. Na kitu ambacho naweza nikasema, nikisikiaga watu wanapiga kelele na huwa najisikia kuumia sana. Ni kwa sababu watu wanasikia kwamba Kongo kuna vita. Kwa kusikia watu hawajawahi kushuhudia. Watu wanabakwa, unajua mtu anabaka baba mzazi unashuhudia kwa macho. Nani anaweza kuvumilia kitu kama hicho? Tulinde, yani jukumu la kulinda amani ya Tanzania ni jukumu la kila Mtanzania. Ni jukumu la kila Mtanzania. Kwa kumpata mtu bora, yani kuna ile kwamba kuna mtu bora, kiongozi bora. Mtu bora anaanza na Mtanzania, wewe kwanza uwe bora ili apatikane mtu bora.
4: Kukosa amani ni kitu kibaya sana. Yani ndugu zetu wa Tanzania, mimi washauri nyie, kukosa amani ni mbaya sana. Maana mimi mwenyewe nimeona kwangu. Sisi wa Sudani, mimi mwenyewe nimezaliwa kwa vita. Watoto wangu mwenyewe nimezaliwa wao kwa vita. Yani ni kitu kibaya sana. Maana hapo na watoto wanakosa shule. Wewe mama unajua uko graduate, unakimbia inchi ya tatu, huna kazi na vitu zako. Kwa mfano mimi, yani ustara yangu ni yani nakatisha tu kwa fupi. Yani hapa hadi nimefika Tanzania ni alikuwa shida. Yani kila siku unasikia rasasi tu anapiga, yani rasasi tu. Hamna kulala, wewe huwezi kufanya chochote.
5: Ndio imekwisha toka ndani ya inchi yetu. Hakuna tena upendo. Sasa huko Beni, huko ADF nalo kule hakuna M23. ADF nalo inamaliza watu ngambo ya Beni. Watoto ya inchi wako ndani ya hiyo vitu. Kana ni tamaa ya fedha sasa vile ulisema na kufia vyeo. Njo inaleta madhara sana katika inchi yetu. Nilikutio hapa wakati vurugo ilikuwa wakati wa uchaguzi. Nilikuwa naambia watu wasema mwache mambo ya fujo, nyinyi hamuyaona fujo. Sisi tunalala, tunalamuka na masasi. Mimi niko mtu ya est ya Kongo kwenye M23 wako. Sisi tuna miaka zaidi ya 30 ya vita. Njo sisi kule vita mnashiki yake na kwaka mkongo. Kule imalizikake njo kwetu mimi. Est kule M23 iko Goma njo kwetu. Kwa sisi tunaona mtu anakufa kila siku. Shida kila siku. Yani hii amani kwa hapa Tanzania muitunze. Nyinyi wafanya siasa muungane, kama kuna kuya shida muungane kwa haraka, musumulie. Kama musumulie, amani itatoka hapa kwenu.
6: Nilipokuwa huko nilikuwa nasimamia shirika la wakulima 1,300 wakulima wa miwa ya sukari, na maisha yalikuwa mazuri sana. Lakini pamoja na kwamba nimekimbia hayo mambo yote, hizo mali zote zimebakia huko zinaharibika, mke wangu hayuko nami hapa, na wakati ingine hata kisamvu hii ya kisamvu na ikosa. Mimi mtu mwenye nilikuwa napokeza wakulima maelfu, wapokeza madolari wakati tunamaliza kulima. Kwa hiyo hakuna kitu cha lazima mheshimiwa kama amani. Na kama ingewezekana, ndiyo, pamoja na kwamba demokrasia inakuwa, vyama inakuwa ni muhimu, lakini upinzani na serikali wangejifunza kwamba kitu ya muhimu katika maisha ya mtu ni ile amani, tranquility. Mtu hauwezi kufanya lolote wakati una amani, amani haiko katika nchi. Kwa hiyo ndo maana tulisema kwamba Tanzania, nyinyi tunawaambie sana na tunawatamani sana. Wakati tunaona kisha wiki moja mtu unatembea, kama unayapita Ilala unakwenda kukuta kunakuwa majengo mazuri, unakuta ile yote natokana ni kwamba inchi imo katika amani.
0: Msikilizaji, tunafahamu ya kwamba ujumbe wa wakimbizi zaidi ya 151,055 ni kuomba amani iweze kutawala katika maisha yao.
1: Na ule msemo Justine unasema kwamba wewe unaona hiki ni cha kazi gani?
0: Ndiyo.
1: Lakini jirani yako anasema hiki kitu mimi nitakipata lini?
0: Ndiyo.
1: Hivyo basi sisi amani ambayo tunayo hapa tunaona kwamba sisi sijui nini, lakini kuna wenzetu wanatamani hii amani ambayo sisi tunayo. Na ndio maana wanasema tutunze amani, tunzeni amani wa Tanzania kutokana na wenzetu jirani jinsi wanavyopata shida. Kwa hiyo kila mmoja na mwenye masikio asikie, tunza amani. Amani ndio kila kitu. Sisi hatuwezi kukaa hapa tukazungumza pasipo kuwa na amani. Tungekaa hapa saizi
0: tusingeweza. Na tunatambua Stumai, Tanzania imeendelea kuwa kisiwa cha amani kwa muda mrefu sana.
1: Ndiyo.
0: Na ndio maana unakuta wakimbizi wanatamani kuingia katika nchi yetu ya Tanzania kwa sababu amani imetawala.
1: Tuitunze amani yetu.
0: Haya, habari hiyo kutoka jijini Dar es Salaam, msikilizaji, inatupatia nafasi ya kuweza kupitia jumbe ambazo umeshiriki pamoja nasi kupitia nambari ya 0757536087. Stumai, tupitishe katika baadhi ya maoni kutoka kwa msikilizaji.
1: Asante sana Justina, basi nami nianze hapa. Anasema naitwa Mwamezi Enrico kutoka mkoa wa Kagera, wilaya ya Karagwe. Mimi nashukuru sana serikali ya Tanzania kupitia mama wetu Mama Samia Hassan kutuendelea kutufanyia mabadiliko katika nchi yetu. Anasema Mungu ibariki serikali ya Tanzania.
0: Amina, amina.
1: Asante, barikiwa kwa ujumbe mfupi. Malundi Jifula wa Masanga Kishapo, hongera wananchi wa Ludewa kwa kupata nishati ya umeme tangu uhuru mpaka leo, miaka 61 mingi.
0: Walipitia mengi.
1: Anasema hongereni wana Ludewa kwa kweli mpitia changamoto nyingi
0: kweli.
1: Anasema nawapata vizuri, tuko pamoja mpaka tamati. Lina Stefano Same, barikiweni hapo studio na watakie maandalizi mema ya Sabato.
0: Amina.
1: Amina. Lina nawe pia. Mwana Matulanya wa Kikomakoma Biharamulo kwa Kagera anasema hongereni sana kwa wakazi wa Njombe kufikiwa na huduma ya umeme. Edabara, santini sana kwa kutujuza.
0: Amina, barikiwe.
1: Nipongeze sana serikali yetu kwa kufanikisha umeme hawa wananchi huko Njombe. Naitwa Abdoni Mateo kutoka Mukabuye Kibondo. Asante sana Abdoni kutokea huko. Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa, jimbo la Tunduru Kusini. Kwani sisi wananchi wa jimbo hili wanatufanyieje huku? Sio viwanda na barabara ni shida.
0: Kilio cha barabara kimekuwa ni tishio kwa kila baadhi ya mikoa.
1: Anasema tupo kama Kalai, sijui ndo nini. Anasema fundi ujenzi akimaliza kazi Kalai alifanyi tena mpaka ujenzi mwingine.
0: Unaona? Yalikuwa inamaanisha
1: hiyo. Pole, lakini tunatumai serikali ni sikivu. Masuala ya miundombinu kila sehemu yatafikia, ni swala la muda.
0: Ni swala la muda. Na bajeti ndio tulishaifahamu.
1: Tulishaifahamu na ilishasomwa hapo.
0: Ndio.
1: Dada Stumai, shikamoo. Dada Justina,
0: marahaba.
1: Mimi Daudi wa Simiyu nawapata kwa uzuri sana. Na dada Sharifa yuko wapi jamani? Fikisheni salamu zangu na mwe na maandalizi mema ya Sabato. By Daudi wa Businga Simiyu.
0: Mungu ambariki sana.
1: Hai, Daudi, basi hizi salamu za Sharifa bila shaka amezipata. Nisome kama Noeli wa Katoro Geita, kwa kweli umeme ni muhimu, pia ni ajira. Kaandika hivyo. Anasema Watesalonike 5:24, yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya.
0: Amina.
1: Ndugu 25, tuombeni. Haya. Sawa, tunashukuru.
0: Asomeshe hapo.
1: Kaendelea kutuma pa. Nataka unipe mbele ndio kutuma vifungu. Ameanza Watesalonike wa kwanza 5 mstari wa 24. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita naye atafanya. Mstari wa 25, ndugu tuombeni. Mstari wa 26, wasalimuni ndugu wote kwa busu takatifu. Mstari wa 27, nawaapisha kwa Bwana ndugu wote wasomewe waraka huu. 28, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na iwe pamoja nanyi.
0: Amina. Kama amina, ilikuwa na maanisha kutupatia mafungu haya ya kututia moyo.
1: Barikiwa sana.
0: Amen.
1: Ni mimi Masami Domisiani wa Nyange Chato, kwa kweli dada zangu hapo studio na watakia maandalio mema ya Sabato.
0: Amina.
1: Tukumbuke kwenda kusali kesho.
0: Kawaida, siku sita fanya kazi, siku ya saba ni
2: bwana.
0: Amina.
1: Mambo vipi hapo kwenye habari na matukio?
0: Poa.
1: Ali Muhamedi, napatikana Matiuku, Singida. Na wapata vyema sandada zangu, nikiwa nimetune 95.7 na tuko pamoja mpaka tamati mwa kipindi.
0: Amina, ubarikiwa.
1: Asante, barikiwa kuambatana pamoja nasi. Jonathan Kitundu kutoka Mwika Katolo, tuko pamoja sana dada zangu, nawapenda.
0: Asante, tunakupenda pia.
1: Pia Jonathan. Mm-hmm. Amani tulionayo hapa nchini tuitunze vyema, isije ikatukuta kama ya Israeli na Urusi. Naitwa Kevin Mbembati kutoka Njombe Mlevela huko. Haya Kevin, ametoa ujumbe, tutunze amani yetu.
0: Amina.
1: Anasema kwani wavunja amani ni walala hoi? Yuda wa Manyara
0: kauliza hivyo swali.
1: Yuda kauliza kwani wavunja amani walala hoi?
0: Hapana, si walala hoi.
1: Haya, naitwa Mangula Sheli kutoka Ulanga Morogoro, nawafuatilia hadi tamati mwa kipindi. By Mangula Sheli. Asante Mangula kutokea pande za Morogoro. Huyu kasema da jamani, miaka 61 bila umeme. Mungu mwema amewaona. Mmeupata. By Maria Mungu Shanti wa Usunje Mbozi kwetu huku.
0: Haya, asante.
1: Basi niweke mkato hapa Justina ili baadaye kidogo nije tena kuendelea kutokana na muda wetu.
0: Haya, shukrani Stumai kwa kutupitisha katika maoni kutoka kwa msikilizaji. Tunatambua maoni yako ni ya muhimu sana na kuendelea kutupatia afya ya kuzungumza nawe popote pale ulipo. Stumai, mimi natamani tutoke huko Dar es Salaam, tuelekee mkoa wa Manyara. Wewe unasemaje?
1: Twende Manyara.
0: Haya basi, tukielekea katika mkoa wa Manyara, mpenzi msikilizaji, tunafahamu ya kwamba mkoa wa Manyara Queen Singida ameitaka halmashauri ya wilaya ya Mbulu kukamilisha ujenzi miradi ya maendeleo ambayo haijakamilika ikiwemo vituo vya afya na shule ili ziweze kukamilika na kutatua changamoto za wananchi wanaotembea umbali mrefu kufuata huduma za kijamii. Akizungumza katika mkutano wa baraza maalum la kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG, mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Singida ametoa maelekezo ya serikali. Haya bwana, tukielekea huko mkoa wa Manyara, basi tupate undani wa habari hii Stumai. Tutakaporudi hapa basi tutakuwa na ya kuzungumza hapa kwa uchache.
1: Sawa.
7: Ukienda kwenye hoja nyingine ambayo niliona ni miradi isiyokamilika yenye thamani ya shilingi milioni 575.1. Nimeona miradi hii imeshafanywa kazi kwa ukubwa kulikweli. Ilikuwa zaidi ya miradi 20 huko. Mmebakiza miradi nafikiri miwili kama nimesoma vizuri Domanga na sehemu nyingine wapi kule sijui. Maelekezo yangu mimi, kwa sababu mmebaki miradi michache na hela iliyobaki hapa pia ni chache, haizidi milioni 100, ndani ya nusu mwaka wa fedha unaokuja mwe mmemaliza miradi hiyo iliyobakia miwili. Spidi yenu ya utekelezaji wa miradi ni kubwa na ni nzuri, lakini kazi iliyofanyika ni kubwa kwa kweli. Hatuwezi kuzungumza baya na kila sababu ya kuwapongeza, lakini tujitahidi kuzuia hoja. Tunazipiga hoja za nyuma, tunatengeneza hoja za mbele.
8: Tunaheshimu pia maagizo ya toa tunasimamia kama hivyo kuhakikisha tunafikia lengo la utajiri wa mapato na msisitizo wa kushirikiana na viongozi wetu kuhakikisha tunajenga uwezo ili kufikia malengo. Tunashukuru pia umetupongeza na umetushukuru kwa nguvu juu ya hatua tunazochukua. Tuwahakikishie pongezi zote tulizotupa msimu aje kukamilisha kitu cha kazi na kuwa na mwanzo mpya kwa kutuongezea nguvu, kasi, maarifa, ujuzi kwa weledi ili kufikia malengo mazuri zaidi na unapokuja na kitu kingine uone jinsi zimetimia kikamilifu.
0: Na Msikilizaji, kumrazi ni mkuu wa mkoa wa Manyara, huyo anaitwa Queen Sendiga. Umetoka kumsikia hapo akitoa maelekezo hayo yanaonyesha umuhimu wa uwajibikaji hasa katika matumizi ya fedha za maendeleo.
1: Na amekuwa akisimamia sana sana katika mkoa huo, maana yeye ni msimamizi wa shughuli za maendeleo, usalama, utendaji wa serikali ya mkoa wa Manyara. Amekuwa mara kwa mara akizungumza, na kuna muda mwingine wanazungumza pia hata na viongozi. Utakuta mheshimiwa Sendiga anasema kwamba jamani, wale wote ambao wamefanyia wananchi moja mbili tatu nawataka hapa.
0: Ndio.
1: Kulikuwa na kesi moja hivi kwa na utata sana akaitatua. Kwa hiyo mheshimiwa yuko vizuri. Kwa hiyo wana Manyara wamepata mtu.
0: Ni kweli kabisa, na miradi ya afya na elimu, kumbuka inapochelewa kukamilika, wananchi ndio wanaobeba gharama kwa kutembea umbali mrefu kupata huduma hizo.
1: Na mkoa unakuwa unarudi nyuma kimaendeleo.
0: Ndio, lakini pia tuendelee kuunga mkono serikali yetu. Mkuu wa wilaya akizungumza jambo, mimi naamini hususan katika mkoa wenyewe, yani mimi nafikiri hakuna kinachoharibika.
1: Yaani mkuu ndio mwenye mkoa wake.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kama mwenye mkoa wake amesema kitu, wewe kwa nini upinge? Ungana naye, maendeleo yaje, maisha yasonge mbele.
0: Haya, tunazidi kusonga mbele hivyo. Hiyo ni habari kutoka huko mkoa wa Manyara. Na msikilizaji, tunazidi kusonga mbele tukiangalia hapa mdao, tunazidi kututupa mkono tuelekee mpaka mkoa wa Morogoro, ambapo katibu mkuu wa Wizara ya Madini Yahaya Samamba amewataka watumishi wa Tume ya Madini na wakaguzi wasaidizi kutumia vyema mamlaka waliopewa ili kuimarisha usimamizi wa rasilimali za madini na kuongeza mchango wa sekta hiyo katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Katibu mkuu ameyasema hayo mkoani Morogoro wakati wa kikao kazi cha management ya Tume ya Madini na wakazi wasaidizi wa madini, akieleza kuwa sekta ya madini ni miongoni mwa nguzo muhimu za maendeleo ya uchumi wa taifa. Haya, mambo hayo, tunaendelea tu kubaki mule
1: kwenye uchumi. Mule na wachimbaji, masuala madini kwa dola wachimbaji wadogo. Mradi kuna kipindi kwa nalalamika sana, tupate leseni sisi wachimbaji wadogo, hawatuoni na sisi pia tunazalisha, na sisi pia tunaendeleza, na sisi pia tunaongeza kipato cha taifa, mbona tupate leseni? Kwa hiyo masuala ya madini basi kila sehemu yapo.
0: Haya, msikilizaji, tufahamu ya kwamba sekta ya madini inaendelea kuwa moja ya nguzo muhimu za uchumi wa Tanzania. Undani wa habari hii kutoka mkoa wa Morogoro inatufafanulia zaidi.
9: Tunapokuwa tumepata fursa ya namna hii, tuhakikishe kwamba tunaitendea haki ili kusudi wale wenzetu ambao wametuamini sisi tusimamie hii sekta waweze kunufaika na sekta hii kupitia migongo yetu. Katika dira ya serikali ambayo tunaiandaa sasa hivi, ambayo tunaipitisha 2020-2050, zimechaguliwa sekta 7 za kimageuzi ambazo zitatakiwa kuitoa nchi yetu kwenye pato la taifa tulilonalo sasa hivi mpaka kufikia pato la trilioni 1 mwaka 2050. Dola trilioni 1 2050 ni uchumi mkubwa, ni uchumi wa kati. Kwa hiyo katika sekta ambazo serikali inatamani ziweze kuchangia ili tuweze kufika pale, sisi Wizara ya Madini tupo katika zile sekta muhimu. Tunazo zaidi ya wizara 20 katika nchi yetu. Lakini sisi katika wizara zaidi ya 20, wizara 7 sisi tumeweza kuwa miongoni mwao. Jamani, nayasema haya tuone namna gani ambavyo serikali imetupa privilege ya kuwa ndani ya eneo ambalo Watanzania wengi wanatamani kufanya kazi, Watanzania wengi wanatamani kusaidia nchi yao kupitia eneo hili, lakini sisi tumepewa hiyo fursa ya kuweza kulisimamia. Kwa hiyo nawaomba kwa moyo mkunjufu kabisa, tunapokuwa tumepata fursa hii, kila mmoja kwenye eneo lake akahakikishe kwamba amesimamia kwa wivu mkubwa sekta ya madini. Hakikisheni mnapokuwa katika maeneo yenu mnakuwa na mahusiano mazuri na local government. Huku wizarani tuko tunasimamia sera, tunasimama kwenye maeneo yale ambayo yanahusu sera. Tume ya Madini inasimamia operation huko kwenye ground. Nyinyi ndo askari ambao mnafika chini kabisa kwenye vijiji. Ili uweze kufanya kazi yako ipasavyo, hakikisha kwamba una mahusiano mazuri na mkuu wa mkoa, hakikisha una mahusiano mazuri na DC. hakikisha una mahusiano mazuri na viongozi wa

0: habari hiyo kutoka mkoa wa Morogoro. Msikilizaji, inatufikisha dakika 55 hiyo, lakini tuhitimishe
1: ndio
0: na habari hii hapa Stumai kutoka huko kusini mwa Tanzania.
1: Sawa.
0: Ni kutokea Zanzibar ambapo kampuni ya uagizaji na usafirishaji wa mizigo Silent Ocean Limited, Simba wa Bahari, imezindua rasmi ofisi zake visiwani Zanzibar, ikilenga kurahisisha huduma za uagizaji wa mizigo na kuchochea ukuaji wa uchumi kwa wafanyabiashara. Akizindua ofisi hizo, makamu wa pili wa rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Hemed Suleiman Abdara, ameipongeza kampuni hiyo kwa uwekezaji huo na kuahidi ushirikiano wa serikali ili kuhakikisha wafanyabiashara na wananchi wananufaika na huduma zake pamoja na kuimarisha uchumi wa Zanzibar. Undani wa habari hii hapa kutoka Zanzibar.
2: Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa nini Zanzibar? Kwa muda mrefu tumekuwa tukihudumia wafanyabiashara wengi wa Zanzibar kupitia ofisi zetu za Dar es Salaam. Kadri uchumi wa Zanzibar ulivyoendelea kukua, ndio mahitaji ya huduma ya usafirishaji na ugavi yalivyozidi kuongezeka. Tuliona wakati umefika wa kuwaletea huduma hii karibu zaidi. Tumefungua tawi, si kitawi, nasema tume head office namba 2 kwa sababu kuu tano. Kwanza kabisa, Zanzibar ni kitovu muhimu cha biashara katika bahari ya Hindi. Pili, idadi ya wafanyabiashara wanaagiza bidhaa kutoka China, India, Dubai, Uturuki, Marekani na maeneo mengine imekuwa kwa kasi sana. Tatu, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuimarisha mazingira ya uwekezaji na biashara. Nne, tunataka kupunguza gharama za muda na upatikanaji wa huduma kwa wafanyabiashara wa Zanzibar. Na tano, tunataka kushiriki kamilifu katika safari ya maendeleo wa uchumi wa Zanzibar na sera ya uchumi wa buluu.
3: Ndugu zangu wafanyabiashara, binafsi nitumia nafasi hii kuwapongeza sana sana ndugu zetu wa Silent Ocean, na naomba kuwapigia makofi.
0: Haya bwana, habari hiyo kutoka kusini mwa Tanzania. Msikilizaji, inatupatia nukta katika habari ambazo tumekuwa tukiziangazia katika siku hii ya leo. Lakini tambua kwamba uzinduzi wa kampuni mpya ya usafirishaji wa mizigo unarahisisha kuendelea kukua kwa sekta ya biashara na usafirishaji. Stumai, tuangalie hapo kwa ufupi katika jumbe ambazo zimetufikia.
1: Haya bwana, huyu anasema kwema hapo studio.
0: Kwema.
1: Nitaje kama Johannesburg wa Igunga. Na uliza Israeli na Urusi wanagombana kwa nini?
0: Jina tu linaashiria
1: Johannesburg. Anasema tunajivunia kwa kuwa mkuu wa mkoa mahiri, Mungu amjalie afya njema, Mheshimiwa Queen Sindiga. Anasema naitwa Agustino Ba, niko Babati Manyara. Anasema wao wamepata mtu mahiri, kwa hiyo wanamomba Mwenyezi Mungu amjalie afya njema daima.
0: Amina. Amina.
1: Kwema hapo studio nitaje kama Waziri Pandeza wa Igunga. Jamani mie, anasema nakataa.
0: Anakataa nini?
1: Haya bwana, asante. Usaone hivyo na Manyara bwana, mpata mkoa mzuri.
0: Anafanya majukumu yake.
1: Amani tulionayo ni kitu kizuri sana jamani. Amina. Tuzidi kuitunza amani yetu. Wana wala tusikubali kudanganyika na yoyote. Naitwa Frank Mzongo kutoka Ilemi Darajani Mbeya mjini. Asante sana Frank kutokea hapo Ilemi. Na tutamatishia message na kipindi chetu kwa siku ya leo. Barikiwe hapo Darajani ile, Mungu awabariki kwa wote.
0: Asante sana kwa kutupitisha katika jumbe kutoka kwa msikilizaji. Msikilizaji, Mungu aweze kukubariki sana. Lakini tutambue kwamba serikali itaendelea kusukuma ajenda ya uchumi wa uzalishaji, ambapo msisitizo umewekwa kwa asilimia kubwa, na yote kwa yote Mungu aweze kutusaidia ili mambo aweze kwenda vizuri. Tuiombe serikali yetu, Mungu aweze kuinua zaidi. Kumbuka ulikuwa nami hapa Justina Nganyagwa, mwenzangu ni Stumai Mbawala. Katika habari na matukio ndio tunahitimisha hivyo, lakini punde tu hapo utabarikiwa na neno la matumaini kupitia yote ambayo utaendelea kuyapata. Na neno la matumaini la leo lina kichwa cha somo kinachosema wito wa kumtumainia Bwana. Karibu tubarikiwe sote Na mara baada ya somo tutarejea hapa kuweza kupitia jumbe kutoka kwako msikilizaji. Barikiwa.

Ninakusalimia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu ya kwamba ujambo na unaendelea vizuri kwa neema ya Bwana. Na ikiwa kuna magonjwa au hali yoyote ya kutokujisikia vizuri, basi neema ya Bwana ikufunike na Bwana akutendee kwa wepesi, uweze kupata afya na uponyaji wa kweli unaotoka kwake. Ninayekusalimia ni mchungaji Jumatus Komunda, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika mtaa wa Idimi. Nami nikualike tunapokuwa tukijifunza somo la matumaini katika kipindi hiki, nikualike kabla ya yote tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu mfalme unayeishi juu mbinguni, tuongoze tunapojifunza neno lako. Muongoze msikilizaji, niongoze hata nami pia, ukanifanye kuwa chombo tu cha kupazia sauti, lakini neno lolote la matumaini likatoke kwako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema wito wetu wa kumtumainia Bwana, wito wa kumtumainia Bwana. Somo hili Mungu anakusudia tufundishe namna ambavyo tunatakiwa tuweke matumaini kwake na wala sio kwa kitu kingine chochote. Soma kitabu cha Zaburi sura ya 62 fungu la 8 linasema: enyi watu mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake. Ukiangalia neno la Mungu linatoa wito wa kumtumaini Bwana kwa wana, kwa watu wake, kwa watu wote waweze kumtumainia Bwana siku zote. Wewe na mimi sote ni watu wito, tunaitwa ya kwamba tumtumaini Bwana katika maisha yetu. Ukiangalia hapo utaona kitabu cha Zaburi ile sura ya 115 fungu la 9 hadi fungu la 11. Neno la Mungu linatuambia mambo yafuatayo. Nasema: Ee Israeli, mtumainini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Wito unatolewa kwa taifa la Israeli, kwa Waisraeli wote wamtumainie Bwana. Kwa nini wamtumainie Bwana? Yeye ni msaada wao, lakini pia ni ngao yao. Fungu la 10 anasema: Enyi mlango wa Haruni, mtumainini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Nyumba ya Haruni pia imtumainie Bwana. Fungu la 11 anasema: Enyi mchao Bwana, mtumainini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Sasa ukiangalia haya mafungu, haya mafungu matatu yanachokizungumzia, namba moja anazungumzia Israeli kama taifa, lakini fungu la 10 anazungumzia mlango wa Haruni. Akizungumzia mlango wa Haruni, hapo kuna watumishi wa Mungu, kuna viongozi, kuna wachungaji, kuna watu ambao wanafanya kazi ya karuni, nao wanaambiwa kumtumaini Bwana. Lakini fungu la 11 anatoa wito kwa wote wanaomcha Bwana. Wewe haijalishi unamcha Bwana kutokea sehemu gani, neno la Mungu linasema umtumainie yeye Bwana, maana yeye ni msaada wako, lakini pia ni ngao yako. Yeye ni msaada wako na ni ngao yako pia. Kwa hiyo ukiangalia utaona kama taifa zima la Israeli, wale viongozi waliofanya kazi ya karuni na wale ambao wanamcha Bwana. Sasa wanaomcha Bwana haijalishi wako katika taifa gani. Haijalishi wako katika taifa gani. Inawezekana wakawepo Tanzania, wanawezekana wakawepo Kongo, wanawezekana wakawa Burundi, wanaweza wakawa Rwanda, wanaweza wakawa Uganda, wanaweza wakawa Kenya, wakawa Zimbabwe, wakawa inchi mbalimbali za Afrika, inchi zote za Afrika na mataifa mengine. Kwa hiyo wito unatolewa: enyi mumchao Bwana, mtumainini Bwana. Kwa nini?
tumtumaini Bwana kwa sababu yeye ni ngao yetu na ni msaada wetu. Anapozungumzia msaada, unajua msaada unakuja kwa mtu pale anapokuwa ni mhitaji, ajitoshelezi, hapo ndipo msaada unamkujia. Lakini anaposema ya kwamba mtumainini Bwana yeye ni msaada, maana yake kuna nyakati zingine, kuna wakati mwingine unaona ya kwamba mambo fulani hayaendi, bado unatakiwa umtumaini nani? Mtumaini Bwana. Lakini pia yeye ni ngao. Ngao tunajua ilitumika kufanya vitu gani? Ngao ilitumika kwa ajili ya kupigana vita, ilitumika kwa ajili ya kuzima mishale ya wale askari wanaotoka upande wa pili. Lakini pia ilitumika kwa ajili ilitumika kwa ajili ya kujilinda na mashambulizi ya adui. Unaona? Kwa hiyo ngao, Bwana wetu ni kama ngao, tena sio ngao tu, ni ngao imara, ngao salama, ambayo tukijificha kwake adui atakuja na mishale yake itadondokea upande mwingine, wala haitatuumiza. Wito wa kumtumaini Bwana wa kwa nyumba ya Israeli, waliitwa kumtumaini Bwana. Wale watumishi wa Mungu waliofanya kazi ya karuni waliitwa kumtumaini Bwana, lakini pia watu wote wa mataifa yote wanaitwa kumtumaini Bwana. Maana anasema enyi mumchao Bwana, wale wanaomcha Bwana, wale wanaomuogopa Bwana, wanaomcha Bwana, wanaotetemeka wanaposikia Bwana akisema, wanaojisalimisha mikononi mwa Bwana, wote wameitwa kumtumaini Bwana kwa sababu yeye ni ngao na ni nini? Na ni msaada katika maisha yao. Sasa ukirejea katika maandiko, kuna mambo mengi ambayo kiukweli kabisa unaweza ukajifunza. Ukisoma kitabu cha Ezekiel sura ile sura ya 37, utapata ujumbe ambao Bwana anaweza akautumia kutufundisha sisi, ambao Bwana anautumia kutufundisha sisi katika kipindi chetu hiki cha

Kwa hiyo Ezekiel sura ya 34 kuna unabii unaozungumzia mifupa mikavu. Tena ni mifupa mikavu nabii anavyoielezea ni mifupa ambayo alionyesha uandani ikiwa imetawanyika tawanyika, eh? Mungu akawa anamuuliza Ezekiel, je, hii mifupa inaweza ikaishi? Ezekiel anasema, mimi sielewi, lakini unaelewa wewe Bwana. Bwana peke yako wewe ndiwe unayeelewa. Ezekiel ndicho alichokisema, eh? Ndicho alichokisema. Lakini ukisoma ukisoma kitabu cha Ezekiel sura ya 38 lile fungu lile fungu la 12 unaposoma utaangalia anachokizungumzia. Tusome fungu la 11 uangalie anachokizungumzia. Anazungumzia kama ifuatavyo. Akaniambia, mwanadamu, tabiri mifupa hii yote ni nyumba ya Israeli. Na tazama, wao usema mifupa yetu imekauka na matumaini yetu yamepotea, eh? Tumekatiliwa mbali kabisa. Sasa fungu la 11 hili ninataka uweze kulielewa mkitadha wake. Sikiliza, wana wa Israeli walionekana kama wamekata tamaa. Miongoni mwa wana wa Israeli walikuwa wanasikika wanasema,

Yani kwa lugha nyingine ukiwachunguza wana wa Israeli unaona ya kwamba wamekata tamaa. Sasa wanapokuwa wamekata tamaa katika mazingira hayo, Mungu anatuma ujumbe wake kwa nabii Ezekieli ili Ezekieli awapatie ujumbe wa matumaini, awapatie ujumbe wa kuwatia moyo ili waweze kusonga mbele katika maisha yao. Sasa utakuja kugundua kitu cha muhimu sana ambacho kiko mahali hapo. Kwa nini wana wa Israeli walionekana kama wamekata tamaa katika mazingira hayo? Sikia. Ukisoma vizuri Biblia na kuchunguza historia ya wana wa Israeli utagundua ya kwamba Israeli ilikuwa ni taifa moja lililokuwa na mfalme mmoja. Unajua habari za Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli. Unajua habari za Daudi, mfalme wa pili wa taifa la Israeli. Unajua mfalme wa tatu ambaye ni Solomoni wa taifa la Israeli likiwa limeungana kwa pamoja. Unajua habari za mfalme Rehoboamu mtoto wa Solomoni. Kuanzia kwa Rehoboamu tunaona ya kwamba alishindwa kuwaongoza vizuri wa Israeli, wakagawanyika katika maeneo makuu mawili. Eneo la kaskazini ambayo ilikuwa ni Israeli yenye makabila kumi, na eneo la kusini ambayo ni Yuda lililokuwa na makabila mawili. Jumla makabila kumi na mawili yote yakawa yamegawanyika. Makabila kumi Israeli ya kaskazini, mataifa mawili Israeli ya kusini. Walipokuwa katika mazingira hayo wakaendelea kuishi, wale wa kaskazini ambao wanajulikana kwa jina la Israeli wakajiharibu, wakaanza kuabudu miungu na kadhalika. Nao wa kusini ambao ni Yuda wakaendelea kumtumaini Mungu, wakiishi na kufanya ibada Yerusalemu. Lakini siku zilivyokwenda, hawa wa kaskazini wakawa wameasi sana. Mungu anatuma manabii wake, wanawaonya lakini hawasikii. Mwisho kabisa walichukuliwa utumwani Ashuru mwaka wa 720 kabla ya Kristo. Kwa hiyo wakachukuliwa utumwani kule Uashuru na mfalme Senakeribu akachukua utumwani. Wakakaa utumwani huko. Na mara baadaye sana pia tunaangalia miaka ya 605 kuanzia miaka ya 600 kabla ya Kristo, 605 taifa la Babeli likawa limepata nguvu, na kwa sababu Yuda nao walienda kinyume na mapenzi ya Mungu, nao wakapelekwa utumwani. Sasa kipindi cha wakina cha nabii Ezekieli ni kipindi ambacho Israeli ilikuwa inachukuliwa utumwani. Na ukiangalia, ukichunguza vizuri, utaona Ezekieli wa kina Danieli, wa kina Mishaeli, Anania na Azaria wote walikuwa ni kipindi kimoja. Unaona, wote walikuwa kwenye kipindi kimoja. Sasa wanachukuliwa utumwani, wamechukuliwa utumwani Babeli. Wale Israeli ya kaskazini walichukuliwa utumwani kwa Waashuru. Waashuru nao baadaye wakawa chini ya utawala wa Babeli. Kwa hiyo Bwana aliyekuwa anawatumikisha Israeli ya kaskazini, naye amekuwa chini ya utawala wa ufalme wa Babeli. Kwa hiyo utaona Israeli na Yuda wote wamepelekwa utumwani, wote wako utumwani. Hawa walianza kuwa chini ya Waashuru, sasa wamekuwa chini ya Babeli. Hawa walikuwa wanajitawala wenyewe, sasa wamekuwa chini ya ufalme, chini ya utawala wa Babeli. Sasa wanapopata habari wana wa Israeli Bwana kwamba mambo huko Yuda sio mazuri, nyumba zenu mlizokuwa mnaziishi zimekuwa ukiwa, maeneo yenu mliokuwa mnalima yamebaki yakiwa maganjo, hekalu lenu mliokuwa mnamwabudia Mwenyezi Mungu limebaki ukiwa, mji wa Yerusalemu. Tena ukiangalia, ukisoma vizuri, Yeremia

kutagia mayai, nyumba ya mfalme imekuwa makao ya mbweha. Watu wanakaa wanawaza, wanasema sasa imekuwa namna gani? Ndipo sasa wanajisemea moyoni mwao, wanasema sisi tumekuwa kama mifupa, tena mikavu kabisa kabisa, matumaini yetu yamepotea, hatuna tumaini katika maisha yetu, hali zetu ni duni, tunakula kwa shida, tunalala kwa shida, tuko chini ya utumwa. Tutafanya nini sasa? Maisha yetu yamekuwa namna gani? Mungu akasikia namna wanavyolia.

Meitwa kumtumaini Bwana. Sikia neno la Mungu linavyosema. Zekeri anasema 37. Neno la Mungu linasema 37 Ezekieli fungu la kwanza, anasema kama ifuatavyo, anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katika bonde, nalo lilikuwa limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia mwanadamu, je, mifupa hii inaweza kuishi? Nami nikajibu, ee Bwana, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamuliwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogelea mifupa kwa mifupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu yake, lakini haikuwemo pumzi ndani yake. Kwa hiyo nabii Ezekieli anaambiwa toa unabii. Anapoambiwa toa unabii, anatoa unabii kwa mifupa. Anashangaa mifupa iliyokuwa imetawanyika, kama imetawanyika kwenye uwanda, au kwenye uwanda mifupa imetawanyika. Alipoanza kutoa unabii, akasikia kuna mshindo mkuu. Ule mshindo uliopigika pale, anasema ya kwamba kaona mifupa inasogeleana, kukawa na tetemeko la nchi, tetemeko la ardhi, mifupa inasogeleana. Anakuja kushangaa, kumbe kwenye mifupa hapo kuna nini? Kwenye mifupa hapo kuna kitu kingine. Kitu hicho ni kipi? Kuna mishipa iko juu yake, kuna nyama, kuna ngozi, kuna nyama iko juu ya mifupa. Lakini akichunguza, anaona sasa wamekuwa ni watu kama maiti tu, zimekufa, zimetawanyika kwenye uwanda. Mungu anamwambia, anavyoona, anaona hakuna pumzi ndani yake, ndipo anaendelea kutabiri tena. Fungu la 9 nasema, ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukawaambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo nne, pumzi, ukawapulizie hawa walio uhawa, wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao. Jeshi kubwa mno. Neno la Mungu linasema ya kwamba akatabiri. Alipotabiri tu, ule upepo ukawaingia ndani mwao, pumzi

nyumba hii, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Kwa hiyo kumbe wana wa Israeli walipokuwa wanalalamika, wanalia, wanasema sisi mifupa yetu tumekuwa kama mifupa, matumaini yetu yamekauka, walipokuwa wanalalamika Bwana alisikia. Wao ndio waliofananishwa na mifupa. Tazama, wao usema mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiriwa mbali kabisa. Neno la Mungu linatuonesha ya kwamba walikuwa wamekata tamaa, wamejikatia tamaa, hawana matumaini katika maisha yao. Neno la Mungu fungu la 12 nasema, basi tabiri uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama nitafufua makaburi yenu, na nitawaingizeni katika nchi ya Israeli, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi nani? Ndimi Bwana, mimi ni Bwana, nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Kiangalia utaona neno la Mungu linachokizungumza.

mikavu. Jumbe wa mifupa mikavu. Jumbe wa mifupa mikavu. Kuonesha ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wanalia matumaini yao yameondoka. Kwa lugha nyingine, wana wa Israeli wakiwa katika hali ya manunguniko wanajiriria wenyewe, Mungu anatuma ujumbe wa kuwatia matumaini. Sikia, enyi nyumba ya Israeli, mtumainini Bwana. Yeye ni msaada, na yeye ni msaada wao na ngome katika maisha yao. Enyi nyumba ya Haruni, mtumainini Bwana. Yeye ni msaada, na ngao katika maisha yao. Enyi mumchao Bwana, mtumainini Bwana. Bwana analeta matumaini. Bwana analeta matumaini. Sikia, wapo watu wanaoomba na kumulilia Mwenyezi Mungu. Inawezekana unaomba na kumulilia Mungu ili Mungu aingilie kati katika maisha yako. Bwana ajawahi kunyamaza. Bwana ajawahi kutulia. Bwana ajawahi kuziba masikio yake asisikie kilio cha watoto wake wanaohitaji msaada katika maisha yao. Mungu ajawahi kunyamaza. Yeye uwatia moyo waliovunjika moyo, uwaganga wale waliokata tamaa, wale ambao wamevunjika moyo, waliokosa matumaini, ufufua roho zilizokufa. Kama kuna vitu vimekufa, Bwana anafufua matumaini. Utia nguvu waliochoka na kuwarejesha waliopotea. Yeye anafanya mambo makubwa. Uwaheshimisha wale waliokataliwa, wale walio wanaoonekana sio kitu, uwatia moyo na kusonga mbele. Nahitaji nikwambie, Bwana anahitaji tumtumaini. Kama kuna chochote kimeharibika, kama kuna kitu chochote hakikai sawa, Bwana anasema tumtumaini yeye.

Lakini ukiendelea zaidi katika sura ya 37 fungu la 21, fungu la 21, fungu la 15 hadi fungu la 18, fungu la 21 hadi fungu la 28, utaona anazungumzia ujumbe wa vijiti viwili, akimaanisha Israeli pamoja na Yuda. Anasema ya kwamba mwambia Ezekiel, chukua vijiti viwili uviweke katika mkono wako, utembee navyo. Mtu yeyote atakaye kuuliza kwa nini umeweka vijiti viwili mkononi mwako, mwambie Mungu atawachukua Israeli pamoja na Yuda, atawaweka katika mkono.

kuwa chini ya mfalme mmoja. Daudi atakuwa mfalme wao. Watakuwa na mchungaji mmoja, atawasafisha uovu wao, atawasafisha makosa yao, na hawataanguka katika makosa yao tena. Ukisoma na wafungu nilio kusomea hapa, anasema ya kwamba makaburi yenu nitayafufua, mumekosa matumaini, nitawapatieni matumaini. Lakini huku anapoleta ujumbe ule ule kupitia vijiti viwili, anatoa ujumbe unaoonesha ya kwamba Israeli hawatabaki kutawanyika katika mataifa yote, watawekwa katika taifa moja, watakuwa na mfalme mmoja, watakuwa na mchungaji mmoja, Mungu mwenyewe atakuwa Mungu kwao, atawasafisha na wala hawatachafuka tena, hawatajitia unajisi tena katika maisha yao. Sasa mimi nikapata vitu vingi, msikilizaji wa AWR na Rock FM, nikapata vitu vingi vya kujifunza katika mazingira haya. Sikia, ukiangalia utagundua ujumbe ambao Mungu anawapatia Israeli, anawapatia Israeli kupitia Ezekieli, anawapatia ujumbe wa kuwatia moyo katika maisha yao, anawapatia ujumbe wa kuwasaidia katika maisha yao kwa wakati ule wakiwa katika changamoto hiyo, wakiwa utumwani. Bwana anawaambia, sikiliza, nitawatoa utumwani, nitawarudisha katika nchi yenu. Hiyo ni jambo la kwanza, ahadi ya kwanza. Ahadi ya pili, makaburi yenu nitayafufua. Anazungumza ahadi ya

kingine cha muhimu sana, msikilizaji. Sikilizeni ni kwambie, anachokizungumuza anawapatia tumaini hata la milele zote. Anasema, nitatengeneza maskani yangu itakuwa pamoja nanyi, nanyi mtajua ya kwamba mimi ni Mungu wenu. Ukisoma kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 21 fungu la 3 na fungu la 4, kuna ujumbe ambao Mungu anawapatia watoto wake waliotawanyika. Sasa hivi hatuna hayo mataifa yote kwa pamoja, kwamba ni Yuda, ni Israeli na kadhalika, lakini nahitaji ni kuambie we watu wa Mungu waliotawanyika pande kune za dunia, iko saa Mungu atawakusanya na kuwaleta karibu na yeye. Bwana atawafanya kuwa taifa moja, na hizo ahadi zitatimia pale ambapo tutapata uzima wa milele. Kitabu cha Ufunuo ile sura ya 21 fungu la kwanza hadi fungu la tatu, neno la Mungu linasema kama sura ya 21 fungu la tatu na fungu la nne, anasema, nikasikia sauti kubwa kutoka mbinguni ikisema, tazama, maskani yangu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye atafuta machozi, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi macho, kila chozi katika macho yao, wala apata kuwa na mauti, wala apata kuwepo tena na mauti, maombolezo, kilio, maumivu havita kuwepo tena, kwa sababu mambo ya kwanza yamekwisha kufanya nini? Yamekwisha kupita. Bwana anawapatia tumaini hata la milele. Mungu akusaidie, Mungu anisaidie, tuweze kujenga tumaini na kujisalimisha mikononi mwake, kuyaweka maisha yake yetu mikononi mwake, tuweke tumaini letu kwake, tumtumainie yeye, ni mwamba na ngao katika maisha yetu. Mungu akubariki msikilizaji, msikilizaji wa Rock FM na AWR Tanzania. Mungu akubariki, Mungu akusaidie kujisalimisha mikononi mwake. Mungu akusaidie, Mungu akusaidie, Mungu atusaidie kuwa na matumaini kwake. Yeye ni msaada na ngao katika maisha yetu. Basi tuombe tunapomalizia kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme naishi juu mbinguni, msaidie msikilizaji, nisaidie nami pia, tusaidie kuweka matumaini yetu kwako, maisha yetu yakawe maisha ya kutumaini ya wewe, kwani tunaomba hivi tukiamini ya kwamba Baba umesikia na umetenda, kupitia jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wa maisha yetu, amina. Tuendelee kuwasiliana kupitia 0624216 0624 19041. Hiyo ndiyo namba ambayo kwayo tunaweza tukawasiliana. Mungu akubariki.

msikilizaji wa AWR Tanzania pamoja na Rock FM Radio. Maneno haya ya waimbaji wanatukumbusha kwamba tunapaswa kuwa waaminifu. Hata kama ni kifo, ni hakika tutavishwa taji. Tutakuwa ni washindi ngambo ya mto wa Yordani. Wanahitimisha waimbaji hao. Wanaitwa Mikongeni SD Choir, kwaya uinjilisti wakipatikana huko jijini Dar es Salaam. Wimbo unaitwa Naijua Dhiki Yako. Anatufikisha dakika ya 37 hiyo mara baada ya kutumia saa 8 kamili za mchana. Na msikilizaji, umetoka kubarikiwa na neno la matumaini punde tu hapa kutoka kwa mtumishi wa Mungu Mchungaji Jumatus Komunda Karabawa. Ametubariki hapo kwa uzuri kabisa katika neno la matumaini hilo. Ametukumbusha katika swala zima la wito wa kumtumainia Bwana. Na kitu kimoja tu ambacho msikilizaji natamani kiwe tafakari katika maisha yako, amini ya kwamba Mungu atatupatia tumaini la milele tuyaweke maisha yetu kwa Yesu Kristo. Hilo ni jambo la msingi sana. Haijalishi tunapitia changamoto, shida za hapa na pale, tunapaswa kuyaweka maisha yetu kwa Yesu Kristo. Hakika ndiyo tumaini la pekee ndani ya maisha yetu. Na unaendelea kubarikiwa na nyimbo hizi mbalimbali kutoka hapa studio. Lakini yote kwa yote, endelea kushiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0757 536087. Itwambie unaitwa nani, msikilizaji unatokea wapi, na neno la matumaini la leo limekupa chachu gani ndani ya moyo wako. Tuonyeshe Yesu ni Jomireso hao wakitokea huko jijini Dodoma.

Msikilizaji, tutaimba kwa shangwe. Ni wimbo huo kutoka kwa waimbaji hawa, wanaitwa Mbezi Luisi kutoka huko jijini Dar es Salaam, wakitukumbusha kupitia ujumbe wa maneno hayo mazuri ambayo anaendelea kutubariki, lakini pia kutusogeza karibu na msalaba wa Yesu Kristo. Na nimerejea hapa kama nilivyokuahidi, nitakaporudi hapa basi nitaanza kupitia ujumbe ambao umeshiriki nasi mpenzi msikilizaji. Kumbuka leo ni Ijumaa, siku ya maandalizi ya Sabato. Kama ndo unaendelea hapo na mambo ya hapa na pale kukamilisha ule muda mzuri wa kuweza kumpokea mgeni Sabato, basi Mungu na akakubariki sana. Haya, nikirejea hapa katika ujumbe mfupi, wanasema asante mchungaji kwa neno la mchana huu. Mungu akutunze na uwe na maandalio mema ya Sabato. Huu ni kibonge wa Yesu, anasema sio mwingine, ni Stefano Mwashambwa wa Nansama ya Mbozi, mkoa wa Songwe. Asante Stefano Mwashambwa kutoka huko kwa kushiriki nasi, kwa pamoja nasi barikiwa. Upia anasema neno la matumaini limenibariki sana pamoja na nyimbo. Lucas Mbwambo kutoka Same huko anawatakia maandalizi mema ya Sabato, barikiwa. Nikizidi kusonga mbele, wanasema naamini kuwa tumebarikiwa wote. Naendelea kusikiliza tena nyimbo za leo. Huu ni Masami wa Domitian kutoka Nyange huko Chato, amehitimisha hapa. Amesema amina, amina sana kutoka huko Chato. Mungu akubariki sana. Upi anasema nimebarikiwa sana na neno la matumaini. Mungu ambariki sana mchungaji pamoja na msikilizaji popote pale alipo. Anaitwa Grace kutoka Geita. Asante kutoka Geita huko, barikiwa. Anaitwa Mathayo Mwalabu kutoka Biharamulo huko, anasema nabarikiwa sana na nyimbo. Asante kwa kubarikiwa, nikutakie maandalizi mema ya Sabato. Upi anasema Bwana ni mwema. Anaitwa Joyce James nikiwa Kisogwe Kibondo Kigoma huko, anasema nimebarikiwa na neno la matumaini. Ni hakika tunalo tumaini, amina. Haya, nikirejea tena hapa, huyo anasema Bwana ni mwema hapo studio, mwema sana, anatupenda siku zote. Anasema mimi ni Kidoi. Asante Kidoi, japo janiambia unatokea wapi rafiki.

Kwa upande wake huyu anasema naitwa Anna Madelenja kutoka Mabusiga Kishapo huko Shinyanga. Yanasema nimebarikiwa sana na somo la mtumishi. Tupo sambamba mpaka mwisho. Na watakieni maandalizi mema ya Sabato. Asante sana. Ni hakika msikilizaji tumechoshwa na dhambi, masumbuko ya dunia hii. Tuna kila sababu ya kumwita huyu Yesu aje atuokoe.

Na msikilizaji, zimekasoro dakika chache hapa, mimi ndivyo na hitimisha hivyo. Nasema asante kwa neno zuri la matumaini, tujiandae kwa sabato ya kesho, bai mali ya Mungu shantiwe.

kupitia ujumbe kutoka kwako msikilizaji wa AWR Tanzania na Rock FM Radio. Popote pale ulipo ukiendelea kutufuatilia ukiwa maeneo ya Kigoma, huko Geita, maeneo ya Mwanza, maeneo ya hapa hapa jijini Mbeya. Sija kusahau wewe ambaye uko hapo makao makuu ya nchi ya Tanzania jijini Dodoma. Mungu akubariki sana. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa Fikiri Atanas kutoka Dodoma Maharaka. Haya bwana, anasema somo la leo nimejifunza ya kwamba tusipuuzie maagizo ya maonyo ya Mungu tukitaka kuwa salama. Kaitimisha hivi.

0: wake huyo anasema nimebarikiwa sana na somo hili zuri. Mungu ambariki sana mchungaji na pia zidi kubarikiwa na nyimbo nzuri ndani ya Rock FM. Uni Steven Mwinuka kutoka Ntokela. Asante kutoka Ntokela huko barikiwa. Ogope dhambi msikilizaji.
1: Ogopa dhambi inaua.
0: Anasema sabato njema, anasema maandalizi mema ya sabato kwa Adventista wa sabato wote. Huyu ni Nelson kutoka Nzove

Msikilizaji, ogope dhambi inaua mwili na roho. Ni Igenzo Singers hao wakipatikana hapa hapa jijini Mbeya katika kanisa la Adventista Sabato Iganzo. Ni shukuru sana kwa kuwa pamoja nasi mpenzi msikilizaji. Ni itimishi na jumbe hapa, wanasema nawapata nikiwa Kibondo, kijiji cha Kigina, naitwa Fire. Mungu abariki kanisa letu pia vyombo vya sauti. Asante kwa kushiriki nasi. Wanasema nabarikiwa na kipindi hiki, tuko pamoja mpaka mwisho. Anaitwa James Lucas kutoka Ikuzi huko Geita. Nami sina budi msikilizaji kukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika wasaa mzuri wa Murika. Hakika tumemulika kwako kupitia kipindi cha habari na matukio, lakini neno la matumaini. Lakini pia tumepata fursa hii ya kupitia ujumbe kutoka kwako msikilizaji, nyimbo mbalimbali naamini zimekubariki. Hatuna budi kukuaga, tukutane tena wakati mwingine panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Naamini Mungu wetu ni mwema, atatukutanisha. Kwa niaba wote ambao tumefanikisha matangazo haya, mimi ni Justina Nganyagwa, nilikuwa na mwenzangu hapa Sumai Mbawala. Zaidi ya wote ni kutakia maandalizi mema ya Sabato na baraka za Bwana ziambatane nawe. Kwa hili kwa sasa na kuacha na waimbaji hawa, wanaitwa Kingongo.

Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amemwelekeza mkandarasi anayetekeleza mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege mjini Kigoma kuongeza kasi ya ujenzi wa mradi huo ili kukamilika haraka. Wafugaji waendesha punda katika kata ya Magenge, halmashauri ya wilaya ya Geita, ameeleza kushuhudia mabadiliko makubwa katika afya na ustawi wa punda. Na watu 164 wamefariki na karibu watu 1000 wamejeruhiwa baada ya matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter, huku mamia ya wengine wakihofia kunaswa chini ya vifusi. Habari kamili. Kigoma. Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amemwelekeza mkandarasi anayetekeleza mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege mjini Kigoma kuongeza kasi ya ujenzi wa mradi huo ili ukamilike mradi huo mara moja, na kuhakikishia wananchi kuwa na imani na serikali katika kufungua mkoa wa Kigoma kupitia mradi mikubwa ya kimkakati inayolenga kukuza uchumi. Upanuzi wa uwanja wa ndege mjini Kigoma unagharimu zaidi ya bilioni 50, ukiwa na uwezo wa kubeba watu 500 kwa wakati na ndege 10, ambapo ukaguzi huu wa waziri Profesa Mbarawa unachochea kasi ya utekelezaji na kuhakikisha unakamilika ndani ya wakati. Mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege Kigoma upo chini ya TANROADS, na ambapo kukamilika kwake ni hatua inayotajwa kuongeza fursa zaidi ya kiuchumi. Ukarabati wa upanuzi wa uwanja wa ndege unavutia hisia kwa wananchi, kueleza kuwa mkoa wa Kigoma unaenda kuwa kuwa mkoa mkubwa kibiashara kwa nchi za ukanda wa maziwa makuu. Ukiachilia mbali upanuzi wa uwanja wa ndege, serikali imeweka nguvu katika upanuzi wa bandari ya Kigoma na ukarabati wa meli tatu za mizigo, ambapo waziri Mbarawa amesema hatua hii inaongeza fursa kwa mkoa wa Kigoma kuwa na uhakika wa kufanya biashara za kimataifa mbalimbali.

Geita. Wafugaji na waendesha punda katika kata ya Magenge, halmashauri ya wilaya ya Geita, wameleza kushuhudia mabadiliko makubwa katika afya ya ustawi wa punda kufuatia elimu iliyotolewa na shirika la Arusha Society for Protection of Animals, ASPA. Shirika la ASPA limeendelea kutoa mafunzo ya wafugaji wa punda kwa lengo la kuhakikisha wanyama hao wanatumika katika shughuli za kiuchumi, wanatunzwa na kuzingatia ustawi wa haki zao. Katika mafunzo yaliyotolewa kata ya Magenge, wafugaji walipatiwa elimu ya vitendo kuhusu namna sahihi ya kufunga punda kwenye mkokoteni pamoja na matumizi ya yanayosaidia kulinda afya za mnyama huyo kwa kuzuia majeraha. Wanufaika wa mafunzo hayo, wengi wao wakiwa vijana wanaojihusisha na matumizi ya punda, wamesema elimu hiyo inawasaidia kuelewa umuhimu wa kutunza punda kama rasilimali muhimu iliyowapatia kipato. Wafugaji hao wameeleza kuwa tangu ASPA ianze kutoa elimu hiyo, kumekuwa na maboresho makubwa katika afya za punda, ambapo wengi wao wamepata tenda za kufanya shughuli mbalimbali katika mkoa huo. Aidha, kata ya Magenge imeendelea kushuhudia ongezeko kubwa la ufugaji wa punda, hali ambayo inaelezwa kuwa ni matokeo ya utunzaji bora yanayowezesha punda kupata afya nzuri, kushika ujauzito na kujifungua salama.

Na sasa tuelekee huko mkoani Tabora. Wananchi wa mkoa wa Tabora na mikoa ya jirani wameanza kupata ahuani ya kufuatia kuanza kutolewa kwa huduma za kusafisha damu katika hospitali ya rufaa mkoani Tabora. Huduma hiyo iliyotolewa na hospitali hapa awali ililazimu wagonjwa wa figo kusafiri nje ya mkoa kupata matibabu hayo, leo imeshuhudiwa kutolewa na hospitali ya Tabora. Mahozi Lorvik ni kijana aliyemleta mzazi wake kupata matibabu katika hospitali hiyo. Anaeleza faraja ya kufuatia kuanza kutolewa kwa huduma hiyo. Kwa upande wake, mfawidhi wa hospitali ya rufaa mkoa wa Tabora Kitete, Daktari Joakim Eyembe, amesema huduma hiyo imekuwa muhimu kwa jamii na Tabora kwa ujumla.

Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Caracas. Watu 164 wamefariki na takribani watu 1000 wamejeruhiwa baada ya Venezuela kukumbwa na matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter, huku mamia ya wengine wakihofia kufukiwa chini ya vifusi. Vikosi vya uokoaji vinaendelea na operesheni ya kuwaokoa manusura katika maeneo yaliyoathiriwa vibaya zaidi, hususan jimbo la Guayra, ambapo serikali imetaja kuwa eneo la maafa. Picha za televisheni ya taifa zinaonyesha waokoaji wakitumia vifaa vikubwa kwa ajili ya kuwaokoa manusura walioko chini ya vifusi. Matetemeko hayo ya ardhi ni miongoni mwa matetemeko makubwa zaidi kuikumba Venezuela katika kipindi cha zaidi ya karne moja, athari yake ikishuhudiwa hadi Amazon ya Brazil, ambapo zaidi ya kilomita 1700 kutoka Caracas, uwanja mkuu wa ndege umefungwa baada ya kupata uharibifu mkubwa, na wakazi wa mji mkuu wakimiminika kwa ajili ya kuokoa usalama na wapendo kwa ajili ya kuokoa usalama wa wapendwa wao. Kaimu rais Delcy Rodriguez amesema serikali inahamisha vikosi vya uokoaji kutoka katika maeneo mengine ili kuhakikisha operation inaendelea, na ametoa wito kwa makampuni binafsi kutoa vifaa vya kusaidia juhudi hizo. Ameongeza kuwa kufanya hivyo kutasaidia kwa ajili ya kuokoa maisha ya manusura wengine. Juhudi za uokoaji zinaendelea huku mamlaka zikionya kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka kadri ya uchimbaji wa vifusi inavyoendelea. Berlin. Viongozi wa Ulaya wamesisitiza dhamira yao ya kuimarisha ushirikiano wa ulinzi kabla ya mkutano wa kilele wa NATO unaotarajiwa kufanyika Ankara mwezi ujao. Katika mkutano uliofanyika mjini Berlin, viongozi hao pia wamemtakia heri waziri mkuu wa Uingereza ambaye anaondoka madarakani, Keir Starmer, ambaye alitangaza kujiuzulu kufuatia idadi kubwa ya wananchi na wanachama wa kutoka katika chama chake kutoridhishwa na uongozi wake. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliandaa mkutano huo, aliwakutanisha viongozi wa Uingereza, Ufaransa, Italy pamoja na Poland. Amesema mkutano wa NATO wa Julai 7 mpaka 8 utatoa fursa ya Ulaya kuonyesha nia yake ya kuchukua nafasi kubwa zaidi ya uongozi katika masuala ya ulinzi. Katika taarifa ya pamoja, viongozi hao walisisitiza dhamira ya utekelezaji kwa usalama wa Ulaya, Amerika Kaskazini, pamoja na kuimarisha uhusiano wa mataifa ya pande mbili za Atlantic. Mkutano huo umefanyika wakati ambapo bara la Ulaya linakabiliwa na changamoto za ndani kufuatia matukio kadhaa yaliyowekwa wazi mkutanoni kuhusu masuala ya ulinzi na usalama miongoni mwa washirika wake. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake.

Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa amemwelekeza mkandarasi anayetekeleza mradi wa upanuzi wa uwanja wa ndege mjini Kigoma kuongeza kasi ya ujenzi wa mradi huo ili ukamilike kwa wakati. Wafugaji na waendesha punda katika kata ya Magenge, halmashauri ya wilaya ya Geita, wameeleza kushuhudia mabadiliko makubwa katika afya ya ustawi wa punda. Na watu 164 wamefariki na karibu watu 1000 wamejeruhiwa baada ya matetemeko makubwa mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 mpaka 7.5 katika kipimo cha Richter, kwa huku mamia ya wengine wakihofiwa kunaswa chini ya vifusi.

Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Msomaji wako alikuwa ni Amani Msoma. Kwa taarifa zingine usikose kujiunga nasi kesho. Asante na uwe na wakati mwema.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania popote ulipo, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na vipindi kutokea hapa studio. Tunakushukuru kwa kuendelea kuwa nasi hadi wakati huu. Na leo niweze kukumbusha kwamba ni siku ya Ijumaa, siku ya maandalizi ya Sabato. Nakukumbusha kuweza kuanza maandalizi yako mapema ili uipokee Sabato kwa utulivu, furaha na moyo wa ibada. Endelea kuwa nasi itakapohitimu pale saa 10 kamili, tutakuletea kipindi kizuri, kipindi cha Tuimbe Pamoja. Jina langu ni Esther Nkoko, naendelea kubarikiwa na vipindi kutokea hapa studio. Bwana akubariki na nikutakie maandalizi mema ya Sabato.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu.

0: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Jennifer Heri Msemo, ni mojawapo kati ya walimu wa kwaya hii ya kanisa la Waadventista Sabato kwa Mrombo. Kwaya hii ya kanisa la kwa Mrombo ilianza mwaka 2008 ikiwa na jumla ya waimbaji 14, kati yao wanaume wakiwa 6 na wanawake wakiwa 8. Kwaya hii tangu ilipoanza kwa waimbaji 14 mwaka huo wa 2008 hadi kufikia sasa, kwaya hii imekuwa na mafanikio makubwa kwa sababu tumefika idadi ya waimbaji 57 mpaka sasa. Hilo kwetu ni mafanikio na tunamshangilia Bwana. Lakini mafanikio mengine ambayo tumepata, tumekuwa na mafanikio makubwa katika kazi ya injili kwa sababu tumekuwa tukitembea huku na kule ndani ya nchi yetu ya Tanzania, lakini hata nje ya mipaka ya nchi yetu. Kwa hivyo hilo nalo tunamshangilia Bwana kwa sababu amekuwa katikati yetu. Tumekuwa tukifanya mikutano ya effort, tumekuwa tukifanya mikutano ya makambi, lakini tumekuwa tukifanya vipindi mbalimbali vya ibada katika kanisa letu na kwa mtaa wetu, lakini nje ya mtaa pia. Kwa hivyo hayo ni mafanikio ambayo Bwana ametupatia, tunalishangilia na kulisifu jina lake. Changamoto tulizo nazo katika kwaya ya kanisa, tumekuwa tukiwa na uhitaji mkubwa wa vyombo vya muziki ambavyo vitakuwa vikiitwa kwa jina la kwaya, ili tunapokwenda kwa kazi ya injili katika mikutano ya makambi, effort pamoja na ibada mbalimbali, vyombo hivyo vitusaidie katika kuendesha kazi. Kwa hivyo tunamuomba Bwana na tuna malengo na mikakati mbalimbali ya namna ambavyo tunaweza tukafanikiwa kuachana na changamoto hiyo, ili tufanye kazi ya Bwana katika hali ambayo itakuwa ikimtukuza zaidi.
1: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Joshua Msemo. Tuna mafanikio kadhaa ambayo tumeyafikia, na hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Katika mafanikio tuliyoyafikia pia ni kupata vyombo baadhi, lakini pia tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mipango mikubwa ambayo tunayo kwa ajili ya kukabiliana na changamoto kama ambavyo mzungumzaji wa kwanza alikwisha kuzungumza. Mipango tulio nayo, mpango wetu mkubwa ni kufanya uinjilisti ndani ya nchi na nje ya nchi. Popote tunapoitwa, tuko tayari kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Lakini pamoja na hayo, tuna mpango wa kupeleka injili kwa kutumia njia ya DVD au santuri muonekano. Tunamshukuru Mungu kwamba tumefanikiwa kuwa na santuri 2 ambazo ziko hewani na zinapatikana katika mitandao yote ya kijamii. Santuri muonekano wa kwanza iko kwa majina yanayotambulika, Mbingu Zilikaa Kimya, na ya pili inapatikana kwa jina Mtu Mmoja. Hivi karibuni tuna mpango mkubwa wa kutoa tena santuri muonekano nyingine ya 3 kabla ya mwaka huu wa 2025 kufikia mwisho. Mawasiliano ya kutupata unapotuhitaji. Kwanza, namna ya kufika kanisa la Komorombo, unapofika jiji la Arusha, stendi kubwa, utapakia daladala zinazoelekea kwa Mrombo, na utakapofika kwa Mrombo ni umbali kidogo tu ambao ukitumia usafiri wa pikipiki maarufu kama bodaboda ni kiasi cha shilingi 1000 utakuwa umefika kanisani. Lakini pia kwa simu tunapatikana kwa namba za simu zifuatazo: 0787734021. Namba hiyo ni namba ya mkuu wa mipango msaidizi ambaye anasaidiana na timu nzima ya uongozi, mwenyekiti pamoja na wazee wa kanisa. Kwa hiyo unapotutafuta kwa namba hiyo, utaunganishwa kwa viongozi wote ambao unapaswa kuwasiliana nao. Utayari wetu kwa kweli ni mkubwa popote na wakati wote kwa ajili ya kazi ya Bwana. Karibuni, tuko tayari kuwahudumia.
0: Utakapohitaji kutupata pia katika mitandao ya kijamii, tunapatikana YouTube, tunapatikana TikTok, lakini tunapatikana pia kwenye mtandao wa Facebook. Karibu, andika jina kwa Mrombo SD Choir, hapo utatupata mubashara. Asante na mbarikiwe.
2: sana.

Asante sana mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kuambatana nasi hadi wakati huu. Ni matumaini yangu umebarikiwa na kipindi kizuri cha tuimbe pamoja. Nyimbo pamoja na shuhuda kutoka kwa waimbaji zimekubariki na zimekugusa kwa namna moja au nyingine. Karibu sana, itakapohitimu saa 11 kamili tutajiunga na Hope Channel Tanzania kwa kipindi kizuri cha salamza. Katika kipindi kizuri kumradhi cha Sabato njema. Asante sana kwa kuwa nasi na popote ulipo. Tunakukaribisha tuweze kumkaribisha mgeni wetu Sabato katika siku hii ya leo, ikiwa ni siku ya maandalizi ya Sabato. Ni matumaini yangu umejiandaa vyema na kesho utawahi katika ibada na kufurahia sherehe ya Sabato. Bwana akubariki na endelea kubarikiwa na matangazo kutokea hapa Hope, kutokea hapa AWR Tanzania. Jina langu ni Esther Nkoko.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, namna hiyo ndivyo tunavyoanza wasaa wetu wa Sabato njema siku ya leo. Tunamshukuru Mungu sana kwa namna ambavyo amenilinda mimi mpenzi mtazamaji, na jinsi ambavyo amekulinda wewe pamoja na mpenzi msikilizaji. Ninaamini umekuwa na juma zuri lenye baraka, hata kama kulikuwa na changamoto fulani, basi Mungu amekupitisha, na hakika basi kimekuwa ni jambo zuri sana la kumshukuru Mungu. Kiashiria hicho kinatukumbusha sasa kwamba ni siku ya sita, siku ya maandalio ya Sabato. Punde sipunde mgeni Sabato ataingia, tutamkaribisha kwa furaha. Mimi pamoja na wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji hapa, basi tunajiandaa kwa pamoja kumkaribisha mgeni Sabato siku ya leo. Kama ilivyoada, kipindi hiki ninakuletea mimi mtangazaji wako Mercy Kanaeli, na nyuma ya kamera niko naye Esther Nkoko. Mtozi wa picha leo ni Amani Msoma, na mwandisi wa zamu ni Matacha Samuel. Naamini utabarikiwa sana ukifuatana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tunakuwa pamoja kuanzia sasa, na Sabato njema tunaihitimisha pale inapofika saa 3:30 usiku. Hivi sasa tutakuwa na kujifunza neno la Mungu na mazuri yanayokuja na Sabato. Baadaye itakapofika saa 12 nitakuwa naye Bernard Chikoola katika ule wasaa wetu mzuri wa Story Mob za Acapella. Saa 1 kamili Fanuel Tanda atakuja na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Saa 2 kamili nitarejea tena kwa ajili ya ushuhuda, na saa 2:30 utabarikiwa na Kanisani Jumaili. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni mfululizo wa vipindi vizuri ambavyo vimedhamiria kukufanya wewe uweze kuianza Sabato yako kwa uzuri kabisa. Na kutakuwa na nyimbo nzuri pia ambazo zimeandaliwa kwa uzuri kabisa na mratibu wetu Jacob Mangombe. Kwa hiyo usikose kufuatilia kipindi hiki kuanzia sasa hadi pale tutakapohitimisha. Siku ya leo, mpenzi mtazamaji na msikilizaji, nimekuandalia mada nzuri sana. Mada yetu ya leo inasema fursa. Inasema fursa ya maombi na Sabato. Utabarikiwa sana na mada hii, na niko na mgeni hapa kwa njia ya mtandao. Niko naye mchungaji Dawson Mdee. Mchungaji Mdee, kama tayari umejiunga nasi, nikukaribishe umsalimie mtazamaji na msikilizaji. Mchungaji Mdee, habari za jioni? Mchungaji Mdee, habari za jioni? Sawa. Basi wakati mchungaji Mdee. Ni salama mchungaji. Habari za siku ya maandalio ya Sabato?
1: Tunamshukuru Mungu, hongera na majukumu.
0: Ninashukuru mchungaji, hongera na wewe pia.
1: Asante sana, barikiwa.
0: Amina mchungaji. Leo tunapojifunza fursa mpya za maombi katika siku ya Sabato, nikualike utueleze kwanza, unaungana nasi ukiwa wapi mchungaji?
1: Asante sana, ninaungana nanyi katika kipindi hiki kutokea conference ya kaskazini mashariki mwa Tanzania, Kilimanjaro. Niko kwenye kituo cha kambi kinaitwa Kisiwani. Jirani kabisa na hifadhi ya taifa ya Mkomazi.
0: Fursa nzuri ndiyo, sana hii kwetu mchungaji, na kukaribisha sana. Ninafurahi sana kuwa na wewe katika kipindi cha leo.
1: Amina, amina. Asante sana na saibu.
0: Asante mchungaji, kabla hatujaingia kwenye mada yetu ya leo, nikukaribishe utufungulie kwa ombi.
1: Amina. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru kwa fursa hii njema. Tumia kipindi hiki kifanyike baraka kwa mtu fulani mahali popote alipo, anaposikiliza au kutazama. Naomba Kristo kutana na maisha yake, tufanye kuwa baraka kwake. Tumeomba hivi kwa Yesu Kristo, amena.
0: Amina, ninakushukuru sana mchungaji Mdee kwa kutufungulia vizuri kwa ombi hilo. Na mtazamaji na msikilizaji, kama nilivyokuambia hapo awali, leo tunajifunza mada inayosema fursa mpya za maombi katika siku ya Sabato. Na kwa hivyo basi tunavyoanza kipindi cha leo, ni kukaribishe ubarikiwe na wimbo wa saa heri ya maombi kama ulivyoimbwa nao na ulivyoimbwa naye Angel Magoti. Mhandisi Matacha, tafadhali tubariki kwa wimbo huo.

0: Naam, saa heri ya maombi, wimbo mzuri kama ulivyoimbwa naye Angel Magoti. Naamini umebarikiwa sana na wimbo huo, na wimbo huo unakisi maudhui ya kipindi chetu cha leo, fursa za maombi katika siku ya Sabato. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, unaweza kuungana nami pia kwa kutuma ujumbe mfupi katika nambari yetu ile ile ya 0745183847. Tumie ujumbe wako mfupi na uniambie kwamba unatazama kipindi hiki ukiwa wapi, nami nitausoma hapa. Kama una swali kwa mchungaji Mdee, na wewe unaweza ukamuuliza na atakupatia majibu. Kama ndio kwanza unaungana nami, mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli katika kipindi cha Sabato Njema siku ya leo, na ninakushukuru sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani tayari kunifuatilia kutokea Kigoma, kutokea Tanga, kutokea kule Mtwara, kutokea Mbeya na hata nje nchi. Ninajua kuna ambao wanafuatilia kutoka pale nchini Kenya. Basi barikiwa sana, endelea kufuatana nami mpaka mwisho, na mambo mazuri ya kipindi cha Sabato Njema siku ya leo yataambatana pamoja na wewe, mchungaji Mdee. Na sasa tunaweza tukaingia moja kwa moja katika mada yetu ya siku ya leo, fursa mpya za maombi katika siku ya Sabato. Tumekuwa tukifanya maombi, mchungaji, labda ya binafsi au yale ambayo mnatuombea nyie wachungaji au yale ya kanisani. Lakini ni kwa nini tuone kwamba kwenye maombi kunaweza kuwa na fursa? Kwani fursa ni nini na maombi ni nini?
1: Asante sana dada Messi. Kama ulivyouliza, fursa ni nini? Fursa ni nafasi ambayo mtu anaipata, anayoweza kuitumia kufanya jambo, na kwa kutumia fursa hiyo na nafasi hii aliyoipata, anaweza akafanya jambo litakalomletea manufaa kwa namna ya pekee, tofauti na ambavyo mtu mwingine anaweza akafanya. Yaani kitu ambacho kinapatikana kwa upekee, na mtu anapokuwa akiitumia hiyo anapata matokeo, anapata faida, anapata mafanikio tofauti na ambavyo inapatikana kwa kila mtu. Ni kitu ambacho sio cha kila mtu. Na maombi kama ulivyouliza pia, Step to Christ inasema kwamba maombi ni kufungua moyo kwa Mungu kama kwa rafiki. Kwa hivyo maombi ni vile ambavyo tunapata nafasi ya mwanadamu kiumbe kurudi kuwa na mahusiano na Mungu ambaye yeye ni muumbaji wake. Kwa hivyo hii ndiyo maombi na hii ndiyo fursa. Kwa hivyo ukileta pamoja, maombi inakuwa ni nafasi ya pekee ambayo mtu anaweza kuitumia katika siku ya Sabato na kupata kitu cha pekee ambacho kinaweza kisipatikane kwa namna hiyo katika wakati mwingine wote. Asante sana.
0: Amina Pastor, ninakushukuru sana kwa ufafanuzi huo mzuri. Na sasa tukiwa tunakaribia kuingia katika siku ya Sabato siku ya leo, unisaidie mimi na mpenzi mtazamaji na msikilizaji kuelewa maombi ya siku ya Sabato yanaweza kutofautiana na maombi ya siku zingine, na kama ndivyo yanatofautiana kwa namna gani?
1: Asante sana. Nafikiri hii ndio sababu pia imekuwa ni mada na imeandaliwa kipindi maalum, kwa sababu tunatamani kujifunza jambo hili kwa upekee na uelewa mpana, ili tuliishi lilete faida kwenye maisha yetu. Ni kweli, kitabu cha Roho Nabii kinaitwa Prayer cha Mama White kinasema, tunaweza kuomba, tunaitwa kuomba wakati wowote, kila mahali, mahali popote tulipo. Ni wito wa Mungu kwetu kwamba tunaweza kumuomba Mungu, jambo ambalo ni sahihi na inapaswa kuwa hivyo. Hiyo iko sawa. Siku ya Sabato inaweza kuwa na utofauti yote maombi yake na maombi ya siku nyingine. Hili na lenyewe ninasema ya kwamba linawezekana. Kwa nini? Ni kwa sababu siku ya Sabato, kama Sabato maana yake ilivyo, katika kiini chake Sabato ni mahusiano. Kwa ni wakati ambapo tu sisi wanadamu tunakuwa na muda usio na bugza, usio na harara, usio na kuingiliwa na programu zingine. Ndio maana shughuli zingine zote zinasitishwa, inakuwa ni sisi pamoja na Mungu peke yake. Kwa hiyo maombi ya siku ya Sabato yanakuwa na huo utofauti na siku nyingine, kwa sababu wewe tu mwanadamu unakuwa umepozi shughuli zingine zote, umesitisha majukumu mengine yote, uko kwa ajili ya kusudi la kuhusiana na Mungu. Hiyo ni moja. Lakini pia umewahi kusikia lile swali linaloulizwa na dada Messi pamoja na mtazamaji na msikilizaji kwamba ikitokea umepata nafasi ya kukutana na Mheshimiwa Rais, ungetamani kuomba nini? Ungetamani kuongea naye nini? Kwa sababu sio kweli utatuambia utapata fursa ya kukutana na rais alafu mkaishia salamu tu ukaondoka, ni unaweza kuona hii kwanza ni fursa, kwa hiyo unapaswa kuitumia ili iwe na manufaa, iwe na faida kwako. Kila mtu angetamani hiyo nafasi, na nafikiri ana kitu ambacho angeweza kumuomba Mheshimiwa Rais. Sasa what if tuna uhakika kwamba kwenye Sabato tunakutana na Mungu kwa ahadi na maagano, kwamba ni siku ambayo sisi na Mungu tuna wakati wa pekee pamoja na yeye. Kwa nini tuingie katika Sabato na tutoke kama tulivyoingia, kana kwamba hatukukutana na Mungu? Ili jambo likifahamika, dada Mesha, nadhani kuhakikishia kwamba tutaondoa dhana, yani hayati Dr. Kisaka mchungaji alikuwa anasema kila asubuhi kwenye maombi anaalika watu, anasema treni la baraka limekuja, hakikisha unaondoka na kifurushi chako. Sasa Sabato ni kama treni inayokuja na parcel ambazo zina majina ya watu, lakini ni mpaka imesimamishwa, kuna mtu ameinua mkono barabarani, basi inaweza kukua na faida kwako. Usipoonyesha uhitaji, Sabato inakuja, unakuwa umepumzika hapo, na Sabato inaisha kana kwamba ukutana na hicho kitu. Kwa ni fursa ya kukutana Mungu, lazima tuitumie kwa upekee. Asante sana dada Mesi.
0: Ninakushukuru sana mchungaji Mdee. Sasa hii fursa ya siku ya Sabato kwa ajili ya maombi, tunawezaje kuitumia na tukapata zile faida zinazotokana nayo?
1: Nashukuru sana. Jambo la kwanza, tunawezaje kuitumia, ndilo swali. Tunaweza kuitumia kwa kujua kile tunachopaswa kufanya, yani ni maalumu kwa ajili ya sisi na Mungu. Kwa hiyo tusiruhusu kwanza mwingiliano wa mambo kuruhusu mjadala au chochote ambacho tutakutoa kwenye connection, utulivu huu wa wewe pamoja na Mungu. Hiyo ni namna ya kwanza. Lakini namna ya pili ni wewe sasa kwa imani, ili ni jambo namba moja. Imani inahusika katika maombi, na hali kadhalika katika siku ya Sabato lazima uamini kwamba Sabato ni siku maalum Mungu aliyoitenga ya uhusiano kati ya mimi na yeye. Kwa hiyo ninapoomba chochote, yeye yuko hapa. Tunafahamu kuhusu Yakobo alipokutana na Mungu katika nyakati mbalimbali, kwanza wakati akiwa safarini, lakini pili wakati alipokuwa akirudi njiani, alikutana na Mungu katika nyakati zote hizo. Alipokutana na Mungu hakuichezea ile fursa, kwa hivyo alitumia kusema mahitaji yake na Mungu alimtamkia, na maisha yake, historia yote ikabadilika. Tupate muda wa kutafakari maisha yetu pamoja na Mungu, tupate muda wa kuhusiana pamoja na marafiki na wanafamilia kwa habari ya mambo ya kutuleta pamoja, kutafakari neno la Mungu, lakini pia kuwa baraka kwa watu wanaotuzunguka. Ni sehemu ya namna ambavyo Sabato inaweza kuwa wasaa mzuri pamoja na Mungu. Na mwisho ambalo ni kubwa zaidi, dada Mesi, ni kuwa na muda binafsi. Kuwa na muda binafsi na Mungu. Tenga, yani isiishie tu ibada ya jumla kanisani, isiishie program za pamoja za kifamilia. Hebu kuwa na wakati uliko kaandaa ambako ni kwako na Mungu, unakoweza kushare na Mungu uzoefu wa maisha, na hautaondoka kama ulivyoanza Sabato. Asante sana.
0: Ninakushukuru sana mchungaji kwa maelezo hayo mazuri ambayo yanatuelekeza pia kwenye wito wa kuomba hata binafsi. Na sasa utusaidie, ni kwa nini kila mwanadamu anahitaji kuomba?
1: Asante sana dada Mesi. Ukweli ni kwamba kuna wakati tunaweza kuonekana tuko sawa, dadangu na mtazamaji na msikilizaji, lakini ndani halisi katika moyo wetu, wewe unayenisikiliza utagundua ya kwamba hata kama utaonekana uko sawa, lakini ukibaki peke yako, kuna uhitaji, kuna upweke, kuna ukiwa, kuna ombwe, kuna nafasi ambayo mwanadamu siku zote bila Mungu anakuwa nayo, ambayo inatamani ijazwe na kitu fulani. Na pasipo Yesu kuingilia kati, kuna vitu havitatokea kwenye maisha yetu. Nikukumbushe mwanamke Msamaria alipokutana na Yesu, na Yesu alianza kuonekana kana kwamba yeye ndiye mhitaji. Mwambie rafiki, ni naomba maji ninywe. Hapa mwanamke ndiye alikuwa yuko sawa, Yesu ndiye mhitaji. Lakini cha ajabu, mjadala ulivyoendelea kidogo, dada Mesi, nikubalia kwamba mambo yalibadilika. Mwanamke yule alionekana ndiye mwenye maji, alionekana ni mhitaji. Kwa nini tunahitaji kuomba? Kwa sababu kwa ukweli, mwanadamu pasipo Mungu hawezi kusimama. Yeyote anamhitaji Mungu ili apate majibu ya maswali ya maisha ambayo hayawezi kujibiwa na mtu mwingine. Kwa kila mtu anahitaji kuomba, kila mtu ni mhitaji wa uhusiano pamoja na Mungu. Asante.
0: Amina, ninakushukuru sana mchungaji Mdee. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa Hope Channel Tanzania, na wewe unaweza ukashiriki katika kipindi hiki kwa kuandika ujumbe mfupi katika nambari 0745 183 847, 0745 183 847. Uliza swali kwa mchungaji Mdee kuhusu mada ya leo, lakini pia unaweza ukatoa maoni yako au mchango wako na ukatueleza kwamba unafuatilia kipindi cha Sabato Njema ukiwa wapi, na ukatuma salamu za Sabato Njema kwa wapendwa wako watano. Nitasoma ujumbe wako muda si mrefu. Mchungaji Mdee, sasa kwa kuwa tumeshajifunza kuhusu umuhimu wa kuomba na namna tunavyotakiwa kuomba, wengi wetu labda tumekuwa na ile haja ya kutaka kuombewa mara kwa mara. Yaani unaweza ukajiona labda hujatosha wewe mwenyewe, uwezi labda mpaka niombewe na mchungaji au niombewe na mtu fulani. Hivi tofauti ya kuombewa na kufundishwa kuomba ni nini, na hiyo inaleta faida gani katika maisha ya kiroho ya mwanadamu?
1: Asante sana dada Mesi kwa swali zuri. Ukweli ni kwamba kumetokea ongezeko kubwa sana la mikutano ya maombi na maombezi, kumeongezeka sana hitaji, miito ya watu wakikusanywa kwamba kutakuwa na maombi na maombezi, na watu wamekuwa kijaza sana. Jambo hili ni jema kwa sababu kweli Biblia nasema tuchukuliane mizigo sisi kwa sisi, hiyo ni habari njema. Lakini utanikubalia kwamba kuna tofauti kubwa sana unapokuwa mhitaji, kama tulivyokubaliana hapo awali kwamba kila mtu mhitaji wa jambo fulani kwenye maisha yake na anamhitaji Mungu. Sasa tofautisha mtu anayekupa samaki ukiwa na njaa na mtu anayekupa ndoano ili uweze kujihudumia kila wakati. Jambo hili ni tofauti kabisa. Kwa hivyo unaweza ukaona tunapojifunza habari za namna ya kuomba, kama Biblia inavyosema mnaomba wala mpati kwa sababu mnaomba vibaya. Kwa hiyo tunajifunza namna gani tunaweza kujiposition, kukaa mahali ambako tunaweza kuwa katika tuna align na uwepo wa Mungu ili tupokee baraka zetu. Itakufanya wewe kuwa jasiri, kuwa na nguvu na kutomtegemea mtu fulani, kuwa na nguvu na kutomtegemea mtu fulani kufungwa katika maisha ya mtu mwingine.

0: Wa sabato peke yao.
1: Nashukuru kwa swali zuri dada Messi. Ni makosa kufikiri hivyo. Kama tulivyosema, Mungu hana mjukuu hapo awali. Lazima pia tufikiri kwamba baraka hizi ni kwa ajili ya watoto wa Mungu wote, kwa sababu tunapata haya yote au elimu hii kutoka kwenye maandiko matakatifu ambayo ni neno la Mungu. Na ni neno la Mungu kwa wanadamu na wanadamu wote. Kwa hivyo kila mtu ambaye anaweza kutenga muda na kufuatilia masomo kama haya au kujifunza habari za namna anavyoweza kuhusiana na Mungu, anaweza kufaidika na habari hizi njema na fursa hii, bila kujali kwamba anatokea katika dhehebu gani au imani gani. Naomba ni mbushe kwamba funguo zinaweza kuwa kwenye mkono wa mtu yoyote. Kadri tu ambavyo funguo ni sahihi, mlango utatii amri na kufunguka. Kwa hivyo fursa hizi, baraka hizi za maombi katika siku ya Sabato hazijafungwa kwa hao wanaitwa Waadventista wa Sabato, lakini mtoto wa Mungu yeyote kutokea popote bila kujali daraja la maisha anaweza kujifunza habari hizi na kufaidika na neema hii ya Mungu, kwa sababu hizi ni kanuni, sayansi na kanuni ambazo zina apply kokote, zina apply kokote duniani kwa mtu yeyote. Kwa hivyo watoto wa Mungu wawe na amani kwamba nao ni watarajiwa wa habari na baraka hizi njema. Asante sana.
0: Sawa sawa mchungaji, ninakushukuru sana. Lakini pia katika haya maombi kuna ni kwa kiasi gani tunahitaji kutegemea neno la Mungu katika maisha yetu?
1: Nashukuru sana dada Messi. Tunahitaji kutegemea neno la Mungu kwa sababu kama tunavyosema, neno la Mungu linasemwa kwetu na Mungu. Hatutazami katika matabaka. Naomba hili niliseme, Mungu hatutazami katika matabaka, katika makundi, katika namna yote ambayo tunawekwa kwenye vikundi vikundi. Kwa hiyo neno la Mungu tunaweza tukalitumainia kwa sababu ni habari njema kwa kila mtu. Biblia imejaa ahadi za usiogope, ahadi ya kwamba nitakuwa pamoja na wewe, nitakushika mkono. Na hizi hazikuandikiwa address ya jina la mtu. Kwa hivyo kutegemea neno la Mungu kuna kuhusisha katika hizi ahadi ambazo ni za neno la Mungu. Lakini zaidi sana, wanadamu wanaweza wakaahidi na wakatoa udhuru baadaye, lakini neno la Mungu ni lile lile miaka yote, kwa sababu Mungu ni huyo huyo wa jana, leo na hata milele. Neno lake ni amina na kweli, anafaa kutumainiwa. Asante sana dada.
0: Amina mchungaji, umetueleza kwamba hizi baraka za maombi ya siku ya Sabato ni kwa ajili ya watu wote, sio wa Sabato peke yao, na neno la Mungu ni kwa ajili ya watu wote. Lakini je, kuna mambo fulani ambayo mtu anahitaji kufanya ili apokee hizi baraka za Sabato?
1: Asante sana. Tumesema mambo ambayo anaweza kufanya. Nafikiri jambo kubwa analoweza kufanya ni kuomba. Hili ndilo jambo kubwa ambalo anaweza kufanya, kwa sababu kama tulivyosema, kuna gari imagination, wazo la kutengeneza kichwani, kuna treni linalokuja likiwa na parcel kwa ajili ya kila mmoja wetu kila Sabato. Kwa unachoweza kufanya, nilitoa mfano wa yule station master vyovyote vile, au mfano wa gari za barabarani ambazo trafiki, au mtu anapoinua mkono kama mimi ni msafiri, basi ile gari inaweza kusimama. Kwa kama kuna jambo unalopaswa kufanya, basi jambo hilo ni kuomba. Asante sana dada.
0: Amina mchungaji, ninakushukuru sana kwa ufafanuzi mzuri na kwa maelezo mazuri katika kipindi hiki cha Sabato Njema, katika mada yetu hii ya fursa za maombi katika siku ya Sabato. Ninakushukuru wewe mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania ambaye umekuwa pamoja nami katika kipindi hiki kuanzia pale mwanzo, na wewe pia unayenifuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania. Baraka za Bwana ziambatane pamoja na wewe. Tunakwenda kusikiliza wimbo mmoja kutoka kwao Tech 6, unasema If We Ever Needed The Lord Before. Baada ya wimbo huu nitarejea hapa na kusoma ujumbe wako na kusoma swali lako ambalo umeliandika kwa mchungaji Mdee, naye atakupatia majibu. Lakini pia bado mchungaji Mdee ana mambo mengi mazuri kwa ajili yako, usiondoke.

0: Naam, mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji, karibu tena katika kipindi cha Sabato Njema. Naamini umebarikiwa sana na wimbo huo mzuri wa kama hatujawahi kumhitaji Mungu, basi na tumhitaji sasa. Kama nilivyokuahidi, wakati huu ni wa kusoma ujumbe mfupi ambao umenitumia na kusikia swali lako ambalo umetuma kwa mchungaji kabla mchungaji hajarejea tena hapa kwa ajili ya kuendelea na mada yetu ya leo. Huyu anaitwa hajasema jina lake, lakini anasema Mungu awabariki kwa sasa ujumbe sio wa wakati huu. Anasema anaitwa Peter Kivunde, anasikiliza akiwa Muheza. Mungu akubariki sana Peter kutoka Muheza. Anasema Bwana ni mwema. Ninaitwa Christina Maege, ninabarikiwa kutoka Mtwara. Kwa kweli maombi ni silaha ya kupambana na movu. Huyu anaitwa Jennifer Charles kutokea Nemba Biaramulo, anasema anamshukuru Mungu kufikia siku hii ya leo na kwamba anaendelea kufuatilia kipindi hiki cha Sabato Njema na mada ya fursa ya maombi. Barikiwa sana. Huyu anasema kwamba anaitwa Nation Hamisi, anafuatilia kipindi cha Sabato Njema katika siku ya leo. Barikiwa sana wewe mtazamaji na msikilizaji ambaye umeichagua Hope Channel Tanzania kuwa nuru ya maisha yako na AWR Tanzania kuwa sauti yako ya matumaini katika jioni ya leo. Tunaelekea kumkaribisha mgeni Sabato na tunakumbushana hapa fursa ambazo tunaweza kuzipata katika Sabato ya leo, ikiwemo fursa ya maombi. Mchungaji Mdee ametufundisha hapa kwamba maombi ya siku ya Sabato ni maombi tofauti na maombi ya siku nyingine. Naamini umebarikiwa sana na somo hilo na ninakualika uendelee kufuatana nami katika kipindi hiki hadi pale tutakapohitimisha. Na wewe pia ambaye unafuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, basi nawe nitafika, nitasoma ujumbe wako jinsi ambavyo utakuwa umeuandika. Mpenzi mtazamaji, huyu msikilizaji anasema anaitwa Nation Hamisi, anasema tutakuwa pamoja mpaka mwisho wa kipindi leo. Na kukaribisha sana Nation Hamisi. Anasema Bwana Yesu asifiwe, ninawafuatilia kutoka Same Kilimanjaro, anaitwa Daudi Nikomborwe. Barikiwe sana. Huyu anaitwa Adamu kutoka Morogoro, anatuma salamu za Sabato Njema kwa wanaasa wa Kwiro wote. Salamu zako bila shaka zimefika. Huyu anauliza swali, hajasema jina lake wala kule alipo, lakini anauliza mchungaji kwamba kuna vile unaomba maombi yanakawia kujibiwa, hiyo imekaaje? Anaomba asaidiwe. Mchungaji, kabla hujajibu hilo swali, ni kuongezee na lingine tena. Huyu anaye hajasema kwamba anaitwa nani na anafuatilia kutoka wapi, lakini anasema ni sahihi kufunga kwa maombi katika siku ya Sabato? Sawa. Nisome ujumbe huu mmoja alafu tutarejea kwa mchungaji aweze kujibu maswali hayo mawili ili tuendelee kusoma ujumbe wako mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji. Na ujumbe wa mwisho nao umekuwa ni swali, kwa hiyo maswali yatakuwa matatu. Anaitwa Baraka, yupo Nzega, anauliza maombezi kwa njia ya WhatsApp yana msingi wowote katika Biblia? Hili swali mchungaji Mdee, umesikia?
1: Naam.
0: Bila shaka umesikia maswali matatu, na hili la tatu hili litakuwa linakuhusu sana, kwa sababu mchungaji Mdee, mimi nafahamu una kanisa lako la mtandaoni. Kwa hiyo karibu kwa ajili ya majibu ya maswali haya.
1: Asante. Huyo wa mwisho niko interested, nafikiri ni mteja wetu huyo. Tunamtia moyo kwamba wapo wanaobarikiwa na yeye hajachelewa.
0: Amina. Anauliza kama
1: maombi kuna... ameuliza kwamba yana
0: msingi wowote kwenye Biblia.
1: Asante sana. Msingi wa kibiblia, jambo la kwanza ni kuomba tena pasipo kukoma. Na mwanzoni ni nukuu aya ya roho ya unabii inayosema maombi yanaweza na yanapaswa kufanyika mahali popote wakati wote bila kizuizi, kwa sababu ni swala la mtu anayehusiana pamoja na Mungu. Kwa njia gani sasa? Kadri wakati unavyoenda, Mungu amekuwa akitumia njia za wakati huo kuhusiana na watu wa watu kwa mazingira husika. Biblia inasema kwamba akiwapo nabii kati yenu, wakati alipowazungumza na Musa na Haruni na Miriam, aliwaambia akiwapo nabii nitajifunua kupitia kwake, kupitia kwake. Kwa hivyo wakati huo Mungu alikuwa akisema kwa kupitia manabii, lakini kwa kila walichokuwa wakifanya na jumbe alizokuwa akitoa zilirekodiwa na kutunzwa. Wakati wa Yesu wakawa wanatumia maandiko ya Agano la Kale ya manabii kama rejea ya maandiko, tunakubaliana hivyo. Na huduma za utendaji za mitume na zenyewe zikawa zimetunzwa na kuandikwa. Wakati huu ndiyo inayotengeneza kitu tunachoita Biblia na neno la Mungu. Kwa hivyo unaweza kuona hiyo tofauti. Leo sio kila mtu anayeinuka na kusema nimepata maono, nimepata ndoto, kwa sababu tayari hilo neno linatoka kwa Bwana, liko katika maandishi. Sasa kwa dunia ya sasa hivi na teknolojia na sayansi yake, Danieli alitabiri kwamba maarifa yataongezeka. Ujumbe wa injili ya Kristo tuliopewa ni ya kufika kwa kila kiumbe, lugha na jamaa, mahali popote na kila taifa, kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 14 aya ya 6 na kuendelea. Kwa utanikubalia kwamba sipaswi kufungwa na uwepo wangu Kilimanjaro kushindwa kumhudumia mtu aliye Mtwara, aliye wapi, ili hali injili imenituma ya kwamba niende kwa kila kiumbe, kwa kila taifa, kwa kila lugha kumhudumia. Kwa hivyo kwa njia zote, kama ni kusafiri, lakini kama ni kutumia njia ambazo zipo kwa sasa, bado ni jema. Sasa nimalize kusema hivi, lipi bora? Tuache kuhubiri mitandaoni na kuomba mitandaoni, alafu tuache shetani aitumie hiyo mitandao kuharibu vijana na kusambaza mbegu mbaya kwa vijana? Lipi bora? Asante sana dada Messi kwa swali hili.
0: Ninashukuru sana. Kuna mwingine pia alikuwa ameuliza kwamba maombi, kuna wakati unaomba lakini maombi yanachelewa kujibiwa, hiyo imekaaje?
1: Asante. Jambo la kwanza, turekebishe hiyo dhana ya kuchelewa au kuwahi. Hiyo iko kwetu na inategemea vile mhusika anavyoitafsiri. Kwa mfano, unapokuwa ukiomba mtoto, hata kama kuwe na uwezo wa kusikiwa kwa kiwango gani cha karibu, lakini tunakubaliana Damesi kwamba mtoto katika hali ya kawaida ni miezi 9. Kwa hivyo hatuwezi kusema mtoto amechelewa, wakati katika utaratibu tukimtoa Yesu peke yake, we have to be patient, inabidi tuwe wavumilivu na wapole kungoja wakati huu ambao hili jambo limeiva, tunasema limemachua kwa ajili ya sisi. Mungu huwa anatuandaa kwa ajili ya kupokea hizi baraka. Tunawajua ambao walifosi, alafu zilipokuja hazikuleta yale matokeo chanya yaliyokusudiwa. Mungu anatuandaa akiona mioyo yetu, akili na mawazo yana utayari wa kupokea hizi baraka bila kuzikatushinda na kutoka nje ya uhusiano pamoja na Mungu, bado Mungu angalia kututengeneza kwa ajili ya jambo hilo. Kwa hivyo jambo kubwa, usichoke kuomba, endelea kuomba. Bahati nzuri Mungu hajawahi kuchoshwa na maombi yetu. Kwa hivyo kama uliomba wiki iliyopita kwa jambo ambalo ulitamani litokee wiki hii na halijatokea, omba tena. Ukisoma katika kitabu cha Marko sura ya pili, rafiki uliuliza swali, Biblia inasema Yesu aliingia Kafarnaumu kwa mara ya pili, alisema tena, wala hakusema kwa mara ya pili. Alisema Yesu akaingia Kafarnaumu tena baada ya siku kadha wa kadha. Na Yesu alikuwa anaenda kuhudumia wanadamu katika eneo hilo, lakini alienda mara nyingine. Sasa kama Yesu kutuhudumia anatujia bila kuhesabu mara ya kwanza, mara ya pili, kwa nini sisi tuhesabu kwamba nimeomba, nimechoka? Saa unayokata tamaa ndio saa ambayo Bwana ana jambo kwa ajili yako. Kwa hivyo tudumu kuomba, Mungu ni mwaminifu sana. Kadhi Zalimu alimhudumia mwanamke aliyekuja kumsumbua, sio kwa sababu alikuwa mwema, ila kwa sababu alisumbuliwa. Sasa Mungu sio dhalimu. Tuamini hivyo na tuendelee kudumu katika imani. Na kuna kitu roho ananiongoza nikisema, dada Messi.
0: Ndiyo, pastor.
1: Tunapokuwa tukiomba, jambo kubwa la ushindi kwenye maombi, wakati mwingine sio kupata kile tulichokiomba, ni kubaki na imani yetu kwa Mungu katika nyakati zote. Hata tusipopata tulichokiomba, imani yetu haipaswi kuyumba uhusiano wetu na Mungu, kwa sababu Mungu sio mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji ndiye unaenda naye kwa maslahi. Lakini Mungu yeye kwetu ni baba, dada Messi. Sasa wazazi wetu tu wa kibinadamu Damesi, tutakubaliana kwamba sio kila wakati wanafikia mahitaji yetu na shauku zetu za maisha ya siku zote.
0: Ni kweli.
1: Lakini bado ukitambulishwa na Damesi, wewe bado utakuwa baki kwa ni Messi kaa na yeye.
0: Ni kweli. Na wakati mwingine labda unanyimwa ili kwa sababu ya faida yako mwenyewe.
1: Yes. Asante sana. Kwa hivyo tunachotaka kusema ni kwamba Mungu atabaki kuwa ni baba kwetu, kile alichokisema Danieli kwamba hata asipofanya hivyo unavyofikiri bado atabaki kuwa ni Mungu kwetu. Asante sana.
0: Amina. Swali lingine la mwisho lilikuwa linauliza, je, ni sahihi kuomba kwa kufunga siku ya Sabato?
1: Asante sana. Tunapozungumzia ukuaji na uhusiano wa mwanadamu na Mungu, dada Messi, hili ni jambo binafsi mno kuliko tunavyofikiri. Na kama kuna kosa tunalofanya ni kuishi maisha ya Kikristo kwa kutazama wengine huwa wanafanyaje, wengine wanafanyaje. Nilisema huyu Mungu ni wakati wote, Roho Mtakatifu angali akisema na mioyo yetu. Wakati changamoto inapojitokeza au hitaji la maombi linapojitokeza, kuna vile unavyosukumwa kufanya ndani ya moyo wako. Hiyo ni sauti ya Mungu. Bila sema utaisikia sauti nyuma yako ikisema njia ni hii, ifuateni. Kwa hiyo usifanye tatukavu kama aliyofanya mwingine. Unaweza ukawa unajitesa na ukaingia kwenye mateso, na dini yetu ya Kikristo, imani ya Kikristo sio imani ya kuutesa mwili ili kupokea kile unachotamani. Sio imani ya matendo, ni imani ya kupokea kwa neema kwa kile Yesu alichokifanya, na sio hiki tunachokifanya. Kwa hivyo kama swali ni sahihi au sio sahihi, unasukumwa vipi wewe ndani yako, unajisikia namna gani? Unafikiri una mzigo ambao Roho anakuongoza kwamba mpaka ufunge, fanya hivyo kwa sababu ndio imani yako. Ukifikiri kwamba hii siku ina upekee wake, tunajifunza hapo mbele, ina baraka za Mungu, Mungu yuko hapa, imetamkiwa baraka na utengo, unaweza pia ukaomba maombi sawa na watu wengine na bado Bwana akakusikia sana dada.
0: Amina. Ninakushukuru sana mchungaji kwa majibu hayo mazuri kwa maswali. Naamini wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji uliyeuliza, na hata wewe ambaye ukuuliza, basi umepata elimu juu ya masuala haya. Nisome ujumbe wake Theodora Fidel kutoka Dodoma, anasema anabarikiwa sana na kipindi hiki. Nimeipokea Sabato nikiwa mzima wa afya, namshukuru Mungu. Amina. Huyu anaitwa Neema, anasema yupo Ndago, anatutakia Sabato njema na anatuma salamu kwa familia yake akiwepo mume wake Wilfred, mama yake Eliwanzita na mwanaye Karen. Ujumbe, tumtegemee Mungu katika kila jambo. Huyu anasema kwamba maneno yamemuingia sana, amependa maneno ya mtumishi. Yuko Liwale Lindi, anatamani aweze kuwa karibu na hii dini ili aweze kuelewa vizuri.
1: Amen.
0: Anasema Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Joyce Shadrack, nipo Kimara. Asante sana kwa somo la ni kwa namna gani tunaweza kuomba. Ninawatakia Sabato njema hasa hii inayokaribia hapo baada ya masaa machache. Mungu awabariki, tuko pamoja. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Shedrack Omola, natoka Temeke. Swali lake anauliza, maombi ni lazima na haiwezekani kuishi bila kuomba? Mchungaji, kwani maombi ni lazima eti?
1: Asante sana, ameuliza swali zuri. Mwanadamu ameumbwa na Mungu na ana uhai wake kutoka kwenye pumzi ya Mungu. Kwa hivyo dhambi ilipoingia, inamfanya mwanadamu awe na uhitaji wa Mungu mkubwa huenda kuliko hapo kabla, kwa sababu kabla ya dhambi mwanadamu alikuwa anakutana na Mungu moja kwa moja. Kwa hivyo leo baada ya dhambi mwanadamu still bado ana uhitaji wa kuwa na uhusiano na Mungu usiokoma tena wa kila wakati. Roho nabii inasema maombi ni pumzi ambayo hatuwezi kufikiri tunaweza kwenda bila hiyo kama tunaweza kuishi peke yetu bila maombi. Ni muhimu sana, ni sawa na kufikiri unaweza kumtoa samaki kwenye maji alafu akaendelea kusurvive akawa tu yuko sawa tu kana kwamba hakuna shida. Maombi ni hitaji letu muhimu sana. Pasipo kuomba tunajiweka katika mazingira ambayo nguvu za adui shetani zinaweza kutufikia na kutufanyia majaribio, kutufanyia michezo ya aina yote. Kwa hiyo nitie moyo kila mtu anayesikiliza kutokea mahali popote, maombi ni hitaji. Hata hivyo, ushahidi unaonyesha kwamba Dadamesi, hata tunapopata nafasi za kujadili watu neno la Mungu, kuna ambao hawako tayari aidha kwa ubizi au kwa nini, lakini nakwambia mchungaji, niombe tu. Walau maombi tunaweza kupata. Kwa hivyo unaweza kuona tofauti zetu zote za kiimani na mitazamo, lakini bado kwenye maombi ni hitaji la wanadamu wote. Hakuna imani isiyofundisha kuomba. Asante sana.
0: Amina mchungaji, ninakushukuru sana kwa ufafanuzi huo. Huyu anaitwa Faraja Sabato, anasema anasikiliza kipindi cha Sabato Njema akiwa Kigamboni. Anawatakia Sabato Njema mama yake akiwa Chato na watu wote wanaosikiliza AWR Tanzania. Bwana ni mwema. Anaitwa Maria Maiko kutoka Maswa mkoani Simiyu. Hakika anabarikiwa sana na kipindi hiki, lakini swali langu ni kwamba kwa nini tunaomba wakati tayari Mungu anajua mahitaji yetu? Mchungaji Mdee, kuna ulazima gani sasa?
1: Nashukuru sana. Asante sana. Kwa nini tunaomba wakati Mungu anajua mahitaji yetu? Na huo ndio ukweli, kwamba sio tu mahitaji yetu, Mungu anajua yote. Zile miongoni mwa sifa za Mungu, hiyo ni miongoni mwa sifa yake ya kujua mambo yote. Kwa nini tunaomba? Mara ya kwanza dhambi ilipoingia, Mungu anaingia katika bustani, anauliza Adamu, uko wapi? Kana kwamba hajui, lakini Mungu anataka kutushirikisha na kutuhusisha katika mchakato wote unaohusu kufikia maisha yetu. Kufikia maisha yetu. Wito wa Mungu kwamba tuseme mahitaji yetu, tuseme haja zetu kwake ili yeye atende. Damesi, kuna namna fulani ya kujisikia kutosheka pale ambapo Mungu ametenda kwa sababu uliomba, kwa kuwa uliomba. Yaani Mungu anatushirikisha. Angeweza kufanya yote, lakini sasa kwa kufanya hivyo, ile faida ya utashi, ile faida ya ufahamu Mungu aliyoweka ndani yetu isingekuwa na matumizi sasa. Yaani tungekuwa kama sijui ni semeje, lakini lugha rahisi ingekuwa ni robot ambazo zinakuwa controlled. Kwa hiyo hata kama Mungu amekupa ajira au biashara nzuri, lakini ambayo sio hitaji lako, sio ombi lako, hautakuwa grateful, hautakuwa na shukrani. Kuna namna ambavyo unakuwa mahusiano yanaongezeka pale ambapo umemwambia Mungu, ninataka mtoto kama kwa Hana, alafu mwaka mmoja baadaye, kama alivyokuwa hadi ya Mungu, akamshika mtoto. Unafikiri unaweza kumwambia Hana chochote kuhusu uhusiano wake na Mungu? Ni kwa sababu alishirikishwa kwenye huo mchakato wa maombi. Isaka pia alipopata mke, baba yake Ibrahimu aliahidiwa kwamba ni atakuwa baba wa mataifa mengi, na kupitia mtoto wake, mtoto anapata mke ambaye Biblia inasema alikuwa amefungwa tumbo. Amefungwa tumbo ni mpaka Isaka alipomshirikisha Mungu kuomba kwa ajili ya mkewe, Mungu akamfungua tumbo. Kwa hiyo anapokuja kupokea watoto wawili, Yakobo na Esau, ni majibu ya maombi yake. Can you imagine the happiness? Unaweza kufikiri furaha walionayo hii familia, kwa sababu they were part of this process. Walikuwa sehemu ya huu mchakato. Asante sana.
0: Nakushukuru sana mchungaji. Kuna swali lingine hapa kutoka kwa mtazamaji, msikilizaji ambaye hajasema jina lake, lakini anasema Bwana ni mwema, nimebarikiwa na pasta, lakini nina swali. Je, pasta, unapoomba jambo ambalo unaona limekuwa sugu katika maisha yako na unaona kama hujibiwi, na tangu umeanza kuomba unaona kuna wakati unaacha lakini kuna wakati unalirudia, je, pasta, hapo unanisaidiaje? Na shawishika kusema mchungaji kwamba inawezekana huyu ndugu yetu anazungumzia labda tabia fulani. Karibu pasta.
1: Asante sana. Kuna umuhimu wa kujua hicho anachokimaanisha kwenye hicho anachokisema. Ni mambo mawili. Aidha kama anazungumzia kuacha tabia fulani, inaweza kuwa na majibu tofauti kidogo, lakini kama anazungumzia hitaji fulani la maisha ambalo amekuwa akiliomba bila kulipokea, kwa hivyo anafika mahali anaacha, baadaye anaomba tena, na yeye pia inaweza kuwa na jibu tofauti kidogo. Nitajibu yote alafu yeye atajua kwamba ana feed wapi kulingana na hitaji lake, na huenda mwingine pia atafaidika kwenye hilo la upande wa pili. Sehemu ya kwanza, kama una jambo unalotamani ulipate litokee kwenye maisha yako, na umeomba mara kadhaa kwa kurudia rudia na halikutokea, ukafika mahali ukakata tamaa, baada ya muda tena unaomba tena, unafanya nini? Yesu alipofundisha ile pilot ya sala, ile kielelezo cha sala, alisema tujifunze pia kuyatambua mapenzi ya Mungu. Kuyatambua mapenzi ya Mungu. Sasa hatuna namna tunavyoweza kuyatambua mapenzi ya Mungu pasipo kusoma neno la Mungu. Kwa hiyo ni lazima tujiridhishe kwamba hicho ambacho ni kiu yako sana, je, kina align na mapenzi ya Mungu na neno la Mungu, vinapelekana? ili ni kwamba usiendelee kusukuma mahali ambako huo mlango haufunguki, hautaenda kwa kusudi hilo. Wakati mwingine tutapaswa kuamini hata kama hilo jambo linakutana na mapenzi ya Mungu, lakini Messi, wewe umeitwa kuwa mtangazaji, mimi ni umeitwa kuwa mhudumu wa injili. Sasa mimi nikifosi maombi yangu yote kwamba niwe kama wewe, can you imagine? Unanipata? Yani huwezi kumtrain, yani kumpa maxi samaki za kupanda mti kama nyani. Kwa ni lazima umuombe Mungu kujua kusudi la maisha yako, ili uombe kitu ambacho kinaenda huko. Na kuna wakati nilikuwa nikishia na mtu fulani, dada Messi, nikamwambia kwa muda ambao tumeliomba hili, kwa nini usitulie kidogo ukamuuliza Mungu kusudi la maisha? Kama ni ajira tumemuuliza Mungu sana. What if ukajaribu kwenye biashara? Fikiri kilichotokea alipojaribu upande wa biashara, aliinuka na mambo yakawa sawa na jina la Bwana likakuzwa. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, in term of tabia ambayo unatamani kuiacha, niseme tu jambo la kwanza, usitumie nguvu zako binafsi kujaribu kufanya hilo jambo. Huu ni uwezo wa Kimungu. Kiri kushindwa, kiri udhaifu, mwambie Yesu, alafu omba Roho Mtakatifu. Njia rahisi ya kufanya hivyo ni replacement. Uweka kitu mbadala kwenye hiyo tabia, ule muda au unaotamauingia kwenye hilo tatizo, utumie kwa kitu kingine, hasa mambo ya kiroho. Ichanganye na marafiki, nenda kwenye nyumba za ibada, kuwa na vitu vyema ambavyo unajaza akili yako badala ya kile kitu chema. Kadi mundo unavyoenda utajikuta unashinda jambo hilo, na Mungu yuko tayari kukusaidia. Asante sana.
0: Amina mchungaji, ninakushukuru sana kwa majibu hayo mazuri. Huyu anasema, anaitwa Grace Sanga kutoka Njombe Muhaji. Anasema, jamani, sabato ina raha yake, kikubwa ni kuziishi amri kumi za Mungu na kuziishi kipindi hiki. Kipindi hiki kimenibariki sana mchungaji, abarikiwe. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, wewe ambaye umetuma ujumbe wako, na kushukuru sana, Mungu akubariki kwa kushiriki katika kipindi hiki. Lakini dakika zimebaki chache hapa, nami mchungaji, ningetamani kabla hatujamaliza ili sala kwanza la sabato njema, utuambie namna ambavyo Yesu alipokuwa hapa duniani, kuna namna yoyote alijibu maombi ya watu siku ya sabato?
1: Asante sana, na hii ndio iliyonipa shauku ya kuandaa mada hii, na ni mafunuo ya Roho Mtakatifu, sababu kuna ushahidi mwingi katika neno la Mungu. Yesu alipokuwa akihudumu katika siku ya sabato, kulikuwa na upekee wake. Wako watu wengi ambao Yesu alikutana na maisha yao na akayabadilisha katika siku ya sabato. Yesu hatuiti kwenye njia ambayo yeye hajaikanyaga. Yupo mtu aliyetolewa pepo mchafu katika siku ya sabato, inasemwa katika kitabu cha Marko sura ya kwanza aya ya 21. Naweza kukutana na jambo hilo, lakini yuko ambaye alikutana na Yesu, alikuwa amepinda mgongo, inasemwa kwa miaka 18, katika Luka 14 aya ya kwanza, aya ya kwanza hadi ya sita. Luka 13 aya ya 10, 13 aya ya 10, utakutana na kisa hicho, yule aliyehudumiwa hapo. Lakini mkwe wa Petro, ambaye ni mama wa mke wake, walihudumiwa pia, ilikuwa ni siku ya sabato. Na tunakutana na matukio mengi ambayo rafiki mmoja aliyekuwa kipofu katika Yohana 9:1 hadi 16, utakumbuka alihudumiwa na akapona, aliponywa na Yesu. Baadaye watu wakamhoji kwamba imekuwaje, ni nani huyu aliyekuponya siku ya sabato? Shit.
0: Sawa, naamini mchungaji atarejea punde si punde. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ni mambo ya mtandao hayo yanatokea. Huyu anasema, anaitwa Mama Nasri wa Moshi, anasema asalamu alaikum, na mimi namjibu alaikum wasalam. Anasema anabarikiwa sana na vipindi vyenu. Asante sana Mama Nasri kwa kutufuatilia, Mungu akubariki sana. Anasema Bwana ni mwema. Naitwa Ana, ninawatakia sabato njema Zabron Singers wote. Ujumbe Isaya 56. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina naitwa Regina Mwamini, nawatakia sabato njema kanisa la Rujewa Mbarali. Mungu awabariki sana kwa kazi ya Bwana. Habari za studio, mimi ni Paul Magembe kutoka Morogoro. Mafundisho yanatubariki mimi na familia yangu. Anauliza swali, kwa nini Mungu anaruhusu watesi wetu wawe na amani na furaha wakikaa pembeni huku wanatucheka? Bwana Magembe, hii inaweza ikawa mada ya wakati mwingine, manake muda nao umetutupa mkono. Huyu anaitwa Edson Joram, anasema yupo Songa Mbele, Kibuye, Kibondo, Kigoma. Anasema amebarikiwa sana na kipindi hiki, anawatakia sabato njema watu wote, ubarikiwe sana. Naitwa Robert kutoka Mkuyuni, Kigoma, anasema Mungu ni mwema, amina. Napenda kuwatakia sabato njema Bajora kutoka Kisogwe, Mayo kutoka Kisogwe, wazazi wangu kutoka Mkuyuni, Mungu awabariki sana. Amina Robert, na wewe uwe na sabato njema. Huyu anaitwa Simon Magembe kutoka Simiu, anasema kesho atasali kanisa la Old Simiu. Mtazamaji na msikilizaji, naamini umebarikiwa sana na kipindi cha sabato njema katika sehemu hii ya kwanza. Ninaamini umefurahia mada ya fursa za maombi zinazopatikana katika siku ya sabato, na leo tumejifunza utofauti wa maombi ambayo yanaweza yakaombwa siku nyingine na yale ya siku ya sabato. Na tumeona kwamba hata Yesu alipokuwa hapa duniani alipata nafasi ya kujibu maombi ya watu kwa matendo, kwa kuponya, kwa kufufua na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Kwa hiyo tunapoingia katika sabato ya leo, tuingie kwa moyo mnyenyekevu wa maombi ili Mungu aweze kusikia kile ambacho mchungaji, naona umerejea, karibu sana umalizie kile ambacho ulikuwa unatuambia kwa dakika chache hizi.
1: Asante sana. Nilijaribu kupita tu kwenye maeneo ambayo Kristo Yesu mwenyewe alionekana akihudumia watu siku ya sabato, na wako waliojaribu kuweka hoja kwamba kwa nini katika siku ya sabato, lakini Yesu alithibitisha kile alichokuwa akifanya, kwamba alikuwa amekusudia na kudhamiria kabisa. Utanikubalia dada Messi kwamba upo wito ya kwamba ni vyema kutenda mema siku ya sabato. Na tunaitwa kufanya hivi. Kama tunaitwa mema siku ya sabato, basi katika namna hiyo hiyo watu wanaruhusiwa pia kuomba mema siku ya sabato. Yes, kwa sababu Mungu anajibu kupitia wanadamu wanaotuzunguka, ndio Mungu anaowatumia kufikia maisha yetu. Kama ambavyo tunatumwa kufanya mema, basi pia tunatumwa kuomba mema katika siku ya sabato.
0: Amina mchungaji, ninakushukuru sana, nimefurahi sana kupata fursa hii ya kushiriki nawe kipindi cha sabato njema siku ya leo.
1: Asante sana Adams.
0: Basi tunapoingia sasa katika sabato hii ya leo, na kwa somo hili ambalo umetupatia mchungaji, ni kukaribishe utuombee.
1: Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu muumbaji wa mbingu na nchi, jioni ya leo tunapoingia katika masaa matakatifu ya sabato, siku hii ulioitenga, ulioitamkia baraka, Mungu wa mbinguni, ninakusii baraka hizo zikawe pamoja na watoto wako wote, mahali popote ambako wamekuwa wakitazama na kusikiliza somo hili, kipindi hiki ambacho kimeandaliwa kwa makusudi ya kutubariki. Ninakusii Yesu, neno lako ndilo lililouweka ulimwengu mahali pake, kwa kutamka mambo yalitokea, na kwa neno hilo hilo lilitamkwa baraka katika siku hii ya pekee, ndicho kilichoumbwa. Neno hili lingali likitenda kazi hata leo. Ninaomba uzima huo, baraka hizo zikawafuate watoto wako katika mikoa yote, katika miji yote, katika vijiji vyote, mahali popote wanapofuatilia, wakiungamanisha mioyo yao pamoja nayo katika maombi haya, wakimimina mioyo yao kwako katika siku ya sabato, wakiomba ule muujiza wa siku ya sabato ambao imekuwa ni shauku yako kuwatendea watoto wako, watendee sasa. Wagonjwa wakapone, wenye changamoto za uchumi Bwana fungua milango, ambao wako mashuleni Bwana wafanikishe, ninakusihi ruhusu milango ya kupata ada, na wale walezi na wategemezi wakapate kusimama pamoja nao, familia zikatunzwe na kulindwa, kwa kila hitaji la watoto wako Bwana kaguse maisha yao. Asante kwa ajili ya dada Messi na uongozi wa Hope Media ambao unatuletea habari hizi, na kusiendelea kuwatunza na kuwapa maono ya kufikia watu wengi katika mambo kama haya yanayotubariki. Tumeomba hivi katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.
0: Amen. Ninakushukuru sana mchungaji Dawson Mdee. Bila shaka kwa neema ya Mungu wakati mwingine pia utatukubalia ufike kwa ajili ya mada nyingine zaidi.
1: Bila shaka, bila shaka.
0: Nakutakia sabato njema.
1: Na wewe pia, na mtazamaji na msikilizaji kila mahali hapa.
0: Amina. Basi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, namna hiyo ndivyo tunavyohitimisha sala kwanza la Sabato njema siku ya leo. Ikiwa tayari imeshatimia saa 12 na dakika 1 kwa saa za Afrika Mashariki, usiondoke kando ya redio yako, usiondoke kando ya runinga yako. Kipindi cha Sabato njema ndio kwanza tu kimeanza, na mambo mazuri zaidi bado yapo yanakuja. Tunapoingia katika sala pili, basi ni kukaribishe uungane nami tusikilize wimbo wa Inueni Vichwa ulioimbwa nao kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Na baada ya hapo basi nitakuwa nimekuja hapa na Bernard Chikowola Benchiko katika Story Mob za Acapella. Endelea kubarikiwa.

0: Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na wimbo huo Inueni Vichwa ulioimbwa nao kwaya ya kanisa la Waadventista Mwenge linalopatikana jijini Dar es Salaam. Na namna hiyo ndivyo tunavyolianza sala pili la Sabato njema siku ya leo. Ikiwa ni siku nzuri sana, siku ya tarehe 26 mwezi wa sita mwaka 2026, juma la 13 hili la robo hii ya mwaka 2026, robo ya pili, ndivyo tunavyohitimisha hivyo. Na naamini umebarikiwa sana na mambo yote ambayo Mungu ametupitisha katika robo hii. Hivi sasa tunaanza kipindi cha Story Mob za Acapella. Hivi punde nitakuwa naye hapa Benchiko, na tutakuwa na mambo mengi mazuri katika saa ya pili ya Story Mob za Acapella siku ya leo. Na tutakuambia hapa hivi punde kwamba ni vitu gani ambavyo tumekuandalia, na wewe utabarikiwa sana ukiungana nami na Benchiko na mengine yote ambayo tumekuandalia katika siku ya leo katika Story Mob za Acapella. Usikose kufuatana nasi. Wewe unayenifuatilia kupitia YouTube channel ya Hope Channel Tanzania, ninaendelea kukushukuru na ubarikiwe sana na Bwana kwa kuendelea kufuatana nami. Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli, na nyuma ya kamera yupo Esther Nkoko, mtozi wa picha Amani Msoma, mwandishi wa zamu Samuel Matacha, Benchiko. Wiki imeisha. Mbona una furaha sana leo? Umeanza kupata raha kabla hata ya uchovu kuisha bana.
1: Wanasema unaloliwaza ndio linakutokea, si ndio?
0: Kwa hiyo unawaza furaha ili ili furaha ije.
1: Furaha hiyo sio ya maisha yangu. Yeah, it's Friday, so I'm not sure.
0: Hii wiki imeenda raha.
1: Sure sana.
0: Imeisha.
1: Unajua wiki tumekuwa na pilika za hapa
0: pale. Pilika za wiki zimekuwa nyingi.
1: Kwa nyingi sana. Lakini tunashukuru Mungu, it's
0: Mungu katupitisha, katuwezesha, katufanikisha.
1: Wewe unaendeleaje?
0: Namshukuru Mungu.
1: Umepona kabisa koa sasa hivi au bado? Au ukishaanza Story Mob ndo unaanza koa.
0: Sasa tazama Story Mob, unajua ni Story Mob, yani kuna story. Sasa hizi stories leo sitaongea sana.
1: Utaongea sana.
0: Na kuacha wewe unaongea na kuuliza maswali.
1: Sawa, leo tuko na pastor. Leo ameweza kujoin.
0: Pastor yupo.
1: Yes.
0: Kutoka
1: Cedar Rapids City.
0: Cedar Rapids City.
1: Yes. Iowa. Is it Iowa? Yes. Iowa, whatever. Huko Marekani. Leo amejiunga na sisi. Hatimaye tumempata leo baada ya wiki mbili kumkosa.
0: Tafadhali, wiki mbili hizi. Pastor upo? Josiah. Pastor Buze Josiah Buze Sadok. nimekumisi bwana. Mbona sasa? Mbona sikusikii vizuri? Network yako kama sio ya Marekani.
1: Hiyo kuna sehemu moja huko majini.
0: Mbona kama vile
1: iko makoni.
0: Network ya Same inataka kuwa nzuri kuliko ya Marekani bwana.
1: Mchungaji elekezea mjini.
0: Au wewe unamsikia? Au aanze kutuma salamu?
1: Labda tume salamu kama siku ile, tafadhali.
0: labda ukituma salamu tutakusikia.
1: Okay, labda ajaribu kutoka alafu ajoin tena.
0: Ajoin tena sasa. Leo kwenye Story Mob umetuandalia nini leo?
1: Leo tuna vitu sio vingi lakini vingi. Tuna vitu vingi vya kushare leo. Tunamshukuru Mungu kwanza kwa response ya wiki iliyopita. Baada ya kipindi tukapata response watu ambao wamebarikiwa, wameelewa darasa. Kumbe juzi nilikuwa kama natoa darasa hivi.
0: Darasa lilikuwa la ukweli.
1: Yani kumbe baada ya mimi nikaangalia kipindi nikao siku nikasema kumbe nilikuwa naongea. Sasa ndio uamini kwamba Roho Mtakatifu anatumia watu wake.
0: Amina.
1: Yani,
0: kwa sababu ulikuwa hujaipanga hiyo shule siku hiyo.
1: Sikuipanga shule katika ukubwa huo, lakini basi Mungu ametusaidia. Basi ikawa imetoka shule ambayo basi vizuri, na kwa kufanya hivyo pia tumewaweka kwenye spotlight, tunasema watu wamefanya wafahamu. sio tu kuwafahamu Shofa peke yao, lakini pia kuwafahamu Soles kutokea hapa Tanzania na namna ambavyo watu wanawasikiliza. Watu wanatokea wapi bwana? Nimeosikia wapi? Unaweza kuuliza ni wapi? Anasema wao jamani, hao kutoka DCC, ni hapa Dar es Salaam, wao ni wa Tanzania jamani, Tanzania wenzetu. Ya, kwa hivyo ni jambo la kumshukuru Mungu tukiona Story Mobs Acapella inapata mrejesho, watu wanasema kuhusiana na kile ambacho wamekisikia.
0: Na ni jambo zuri. Pia mimi ni mshukuru mtazamaji na msikilizaji ambaye amechukua muda wake kuleta huo mrejesho. Unajua mwingine anaweza akasikia akafurahi na bado asiseme.
1: Yeah, akafurahi asiseme.
0: Lakini ile kusema ile inakuwa nzuri sana.
1: Inakuwa nzuri ya.
0: Tunashukuru sana.
1: Na leo pia tumefanikiwa tunapozungumza na wewe, pia iko live on Instagram. Kwa watu wa Instagram pia wanapata nafasi ya kutufuatilia. Na itabaki kuwa pale, kwa hiyo watu wataendelea kufuatilia. Najua hizi story tunazozizungumza, basi kwa namna moja ama nyingine zitagusa maisha ya watu. Na lengo letu si ni kufanya kutokea improvement ya vikundi vyetu vya Acapella vifanye makubwa. Sisi tunawatazama vikundi mbalimbali kutoka nje ya Tanzania, lakini tupate mrejesho kwamba kuna wenzetu, kumbe vikundi vyetu pia vinasikilizwa nje ya Tanzania. Na being saying so, baadaye kwenye flash news za Acapella tutaona vikundi vya Tanzania ambavyo vipata mialiko tena nje ya Tanzania. Yes, kwa hiyo ni kuonyesha namna gani ambavyo hatuishi tu kudumu hapa Tanzania, bali tunajaribu kuvuka mipaka na kupeleka lugha yetu ya Kiswahili. Maana mara nyingi tunapokwenda kule, tunajaribu kuintroduce kwenye chetu cha lugha yetu ya Kiswahili.
0: Na tutaimba Kiswahili.
1: Tutaimba Kiswahili. Of course kwenye nyimbo za Kiingereza tutaimba ili kuweza kuwapata kidogo, tutatafsiria wimbo na maana hii na hii.
0: Ndio.
1: Na namna hiyo. Leo ndio nataka tuanzie Zambia.
0: Tuanzie Zambia. Mchungaji ajarudi. Mchungaji Joseph. Umerudi? Halo mchungaji. Sawa. Wakati tunamsubiri, sawa. Huko Zambia kuna nini huko?
1: Actually sio Zambia kuna nini. Kuna kundi moja hivi. Of course sisi tukiwa tunakuwa kwenye muziki, mara zote tumesema kuna watu ambao wamekuwa kitu inspire kuweza kufanya muziki ambao ni mzuri. Tunawaiga, unaelewa? Ukigundua kwenye Acapella namna ya utoaji wa sauti kule mwanzoni, kama nakumbuka mwanzoni kabisa tulizungumza King Herods, walikuwa moja kati ya magrupu ambayo yalikuwa na ushawishi mkubwa kwa vikundi vingi vya Acapella.
0: Ndio.
1: Na of course walianza kwa makaka zetu kina BZB, Royal Advent, Magomeni Hero, Canon Brothers ile ya zamani, unaelewa? Baadaye tukapata wakati Morning Star Radio imeanzishwa, tukapata tena vikundi vingine vipi ambavyo vilitutambulisha katika muziki wa Acapella. Nao wameendelea kutuinspire miaka na miaka na miaka. Na kwa waimbaji wengi wa bass, bila shaka kwa waimbaji wengi wa bass watakuwa na mfahamu mmoja kati ya waimbaji nguli kabisa wa bass, yeye anaitwa Tim Storm.
0: Okay.
1: Kama sijakosea bado anashikilia rekodi ya kuwa mwanadamu mwenye noti ya chini kabisa kwenye muziki kwa kuimba kuliko binadamu mwingine yote. Kama kutakuwa kuna mtu mwingine hivi recent amevunja hiyo rekodi, basi hiyo sijaipata bado, lakini so far najua yeye ni kati ya watu ambao akona deep bass, yani unajua sijui. Yani deep bass kabisa. Na yani Marekani ni mwimbaji wa Acapella, kundi moja linaloitwa Vala. Na kwa miaka mingi amekuwa akishiriki kwenye ile group. Kwa hiyo sisi tukiwa tunakuwa, mfano mimi sikuwa mwimbaji wa bass mwanzoni. Mimi nilianza kuimba sauti ya pili ya kiume na sauti ya kwanza. Lakini baadaye miaka ilivyokuwa inazidi kusogea, changes za mabadiliko kidogo hapa na pale, wakati fulani nikasafiri, nikaacha group yangu nilikuwa naimba nao, kati yetu BZB Junior, nilikuwa toa sauti ya pili, nikaenda shule, nienda chuo Mbeya, nifika kule nikakuta hakuna mwimbaji wa sauti ya kwanza, kuna mwimbaji wa sauti ya pili, ya tatu, wengine wote wapo, ila mwimbaji wa sauti ya kwanza ndio hayupo. Kwa kabidi mimi ni switch kutoka kuimba sauti ya pili nikaanza kuimba sauti ya kwanza. Kwa almost miaka mitatu minne, baadaye nikarudi Dar es Salaam nakuta kikundi kimeshaendelea kwa kina new members. Kwa mimi nikawa tu na dandia tu hivi.
0: Kwa kiraka.
1: Kiraka hapo. Sauti ya pili. Ya tatu leo. Naimba ya tatu. Ya pili. Lakini baadaye 2012. tukaanzisha grupu ingine inaitwa Vocapella.
0: Okay.
1: Muone, kwanza kwenye Vocapella hapo sasa ndio nikaa. Sasa kwenye Vocapella tujikuta wote waimbaji wanne, kati yetu hakuna mwimbaji anaimba bass.
0: Mhm.
1: Sawa? Kwa mimi, Barrett Mapunda, Daniel Mutani na Mcharo Mwanaongi, Emmanuel. Kwa wote sisi ni waimbaji wa sauti za kuanzia za pili kwenda juu pale. Na kutokea hapo sasa, kwa sababu inaonekana mimi ndio kidogo at least nina sauti nzito kidogo, ningeweza kudrop na kuanza kuimba bass. Kwa hiyo mimi nimeweza kuimba bass rasmi 2012. Na ukiona nyimbo zangu ambazo nilikuwa naimba bass mwaka 2012, unaweza kunionea huruma kwamba huyu jamaa anafanya nini. Yaani kwa sababu nilikuwa naimba tu bass fulani hivi, yani haieleweki, yani bass fulani tu iko juu. Lakini baadaye kadri siku zilivyozidi kwenda, tukajifunza, tunapata huku moja kati ya waimbaji ambao walikuwa wananivutia kwenye kuimba bass ni huyu Tim Storm.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nilikuwa namfuatilia, najifunza. Of course nilikuwa naishi na Josia ambaye tayari alikuwa mwimbaji bass wa muda mrefu.
0: Josia huyo.
1: Hey,
0: mchungaji Josia, nimepata habari zako za zamani.
1: Yeye alikuwa anaimba bass ameza kitambo.
0: Sasa hivi hebu ongea tukusikie. Tuone kama sauti yako imerejea.
2: Salamu kwa baba yangu na mama wote walipo.
0: Salamu zinaanza kuja Gregory, hebu rudia tena.
2: Napenda kupata baba yangu mzee Itausi baba.
0: Unasemaje popote pale alipo, ujue babako alipo mzee.
2: Kuna watu wajulikana taja weza ikawa shida.
0: Unafanya privacy, data privacy. Analinda taarifa binafsi.
2: Naona na Mungu.
0: Sawa. Kumbe wewe ulikuwa na chiko wakati anaanza kuimba bass bana. Alafu hujaniambia hata.
1: Tena yeye anaweza kutua. Yeye ndo aliintroduce kwa Tim Storm kwa sababu nilikuta namsikiliza sana yeye, na mimi ndo nikaanza kumsikiliza kutokea hapo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Karibu katika kipindi. Tulikumisi kwa majuma mawili.
2: Kwa kweli amekuwa mwaminifu sana. Imekuwa wiki mbili humu zenye changamoto, lakini mwaminifu jijini kwetu huku kubwa ambalo Mungu ametushindia. Tumepata nafasi juma lililopita Sabato ya tarehe 20 kufungua kanisa ambalo waasisi wake ni wa Tanzania, kitu ambacho hakijawahi kutokea. Kwa tunamshukuru Mungu kwa nilishindwa kujizuia. Ndiona hiyo ni iseme tu kwanza.
0: Amina.
1: Kabla ya kuja kwa nini. Yaani mimi lazima ningekuuliza tu.
0: Mungu atukuzwe sana kwa hilo. Hilo ni jambo jema.
1: Ni jambo jema sana.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo mchungaji saizi uko kwenye baraza la kanisa. Kwamba labda ni mzee wa kanisa hivi, labda ni shemasi.
0: Si ni mchungaji jamani.
1: Ni mchungaji .
0: Mchungaji tena anakuwa shemasi?
1: Anaweza kuwa shemasi. Kumbuka yeye ni mwanzilishi wa hilo kanisa, ni mmoja kati ya waanzilishi wa hilo kanisa.
2: Dada Kanaeli, ngoja tuwazi, ukitakuwa mchungaji wewe ni unaanza kwa bawabu huko. Yani majukumu yote unafanya.
0: Ah.
2: So, ni kuweza kuendelea kumtumikia Mungu pole pole.
0: Sasa.
1: Tulikuwa tunamzungumzia Tim Storm kama moja kati ya waimbaji bass nguli kabisa ulimwenguni, ambao kwa sehemu kubwa wameinspire waimbaji wengi sana wa bass. Nakumbuka kuna bwana mdogo mmoja anaitwa Kevin, lakini kwa sababu anaimba bass ile inisho yake ya mwisho anajiita Kevin Storms. Jinsi ambavyo amekuwa inspired na yeye. Na anajitahidi, anaimba bass vizuri. So Josiah pia naye anaweza kutuambia namna ambavyo Tim Storm amemuinspire katika maisha yake ya uimbaji wa bass katika vikundi vya acapella. Josiah, karibu.
2: Kwanza kuweza kuja tumekuwa kanisani kwa inspired, tulianza kuwasikiliza kaka zetu baba zetu actually Bizebi na nilikuwa na mwadimaya sana jamaa mmoja wa kuitwa Ponyagi Jandwa. Nikamsikiliza sana yeye, nikawa na mnakili, tukawa tunaimba nyimbo zake, lakini tulikuwa tunaendelea kukua, tukakutana na watu mbalimbali, lakini Tim Storm alikuwa miongoni mwao. Tupata bahati nyumbani, tulikuwa tuna internet siku moja randomly na search acapella, nikakutana na kundi lao linaitwa Rescue. Na toka hapo sikubaki vile vile, nilianza kumfuatilia huyu jamaa, anashikilia rekodi ya mwanadamu aliye rekodi noti ya chini kabisa paka sasa. Na hivyo mimi ambaye naimba sauti ya nne, kijana ambaye bado nilikuwa nina matamanio ya kufika mbali. Unajua ukiwa mtoto unakuwa na ndoto siku moja sijui laba unakumbuka benchi iko twende tukaishi Marekani sijui unakumbuka. Lakini ilikuwa ni kwa sababu ya huu muziki ambao tunaupenda sana na, na ilikuwa ni platform ambayo imetufanya tumefika hapa na Dreamstorms anasimama kama moja ya watu ambao mimi wamenifanya niendelee kufanya mazoezi mpaka sasa ninavyozungumza. Yeah.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Sasa kule Zambia.
1: So kule Zambia sasa hawa jamaa walifanikiwa kuimba naye.
0: Okay.
1: Yani ile kundi inaitwa Sovereign Chords. Hii ni moja kati ya makundi ya kapela ambayo yanapatikana hapo nchini Zambia. Mimi nilibahatika kukutana nao mara moja, niliwahi kuhudhuria moja ya matamasha hapo Zambia ambao wenyewe walikuwa ni sehemu ya makundi ambayo yalikuwa yanafanya walihudumu katika hilo tamasha.
0: Okay.
1: Kwanza ni kundi ambao wanapenda utamaduni katika hilo tamasha.
0: Okay.
1: Kwanza ni kundi ambao wanapenda utamaduni wao wa Kizambia. Nyimbo zao

0: ambavyo wamesha kufanya, wameshawahi kuwa kushiriki kwenye moja kati ya mashindano ya akapela ambayo yanafanyika nchini Russia. Na wao walishashiriki hayo mashindano. Kwa hivyo penetration yao imewafanya waweze kujulikana. Ni moja kati ya magrupu ambayo yana international performances nyingi zaidi kwa baadhi ya makundi mengi hapo Zambia. Na one interesting fact kuhusu jamaa, wengi wao ni wafanyakazi wa umma. Yes, kuna mwalimu, nakumbuka kuna walimu wako pale, wao kama wawili. Na kuna mwimbaji wao mmoja anafanya kazi kwenye jeshi la polisi la Zambia.
1: Okay.
0: Kwa ni afande kabisa, lakini akiwa kanisani anamtumikia Mungu, anaimba, baadaye anavaa jezi, uniform na vitu kama hivyo. Unajua inspector, unajua wanaitwa wale kamanda wa polisi, sio kamanda wa polisi, wale wanaitwa yule mkuu wa majeshi, anaitwaje kwa Kiingereza? Mkuu wa majeshi.
1: IGP.
0: No, IGP ni inspector general wa polisi. Mkuu wa majeshi kabisa. CDF anaitwa Commander of Defense Forces,
1: Jeshi la wananchi.
0: Jeshi la sale, jeshi la wananchi wa Zambia.
1: Okay,
0: yeah, CDF. Huyo CDF wao, forces yeye ni Mwadventista Msabato.
1: Okay.
0: Yeah, kwa hiyo
1: Zambia si hata nani?
0: Hata rais,
1: of course, Mwadventista.
0: Mwadventista, yeah.
1: Mwadventista wa Sabato.
0: Mwadventista wa Sabato, yes. Na kwa hivyo ili kundi nao ni wana watu ambao wanafanya katika sekta mbalimbali katika serikali na bado wanamtumikia Mungu. Kwa hivyo tunataka tusikilize, umsikilize Tim Storm kwenye huu wimbo ambao Injinia Matacha ataucheza. Tutasikiliza wote, tutasikiliza sehemu tu. Na hii ilikuwa ni tamasha lao ambao lilifanya Zambia, na katika ile tamasha wao walimkaribisha Tim Storm kutoka Marekani na wakashirikiana naye katika hiyo concert ambayo walifanya.
1: Okay.
0: Injinia Matacha, tafadhali utubariki sasa.
1: VDJ Matacha.

0: wivu mzuri, sio wivu mbaya. Ni mimi siku moja itokee mimi kushare, hata kama nitakuwa naimba sauti nyingine, lakini kushare stage na waimbaji wakubwa wa bass kama Team Storm wanavyofanya. Yaani unanielewa, sijui yani
1: endeleza sasa unajua kwa bass au uliacha ukarudi kwenye sauti nyingine?
0: Mimi naimba, naimba. Huyu iko kwa mwalimu actually, unajikuta unahangaika hangaika huko na huko. Bado nikirudi kwenye bass bado nita sio mimi sio mwimbaji wa bass vile kama Josiah alivyo. Josiah is na yeye nadhani kwa Tanzania pengine is one of our Team Storms we have. Unaelewa, sijui kati ya wabinadamu hapo kwetu Tanzania ambao wamerekodi kuimba noti ya chini na watu kasema hey, hii kweli iko chini kabisa. Tena kakiwa kana umri kadogo tu.
1: Umemsikia Chiko, mchungaji Josiah.
0: Au mchungaji amepotea
1: tena. Unaongea alafu unaongea alafu atukusikia uongee. Mbona umeanza tena kutumia lugha za alama?
0: Mchungaji usihame hapo ulipo.
1: Asihame tena.
0: Asingishike. Asingishika tu hapo network inapotea.
1: Au anatakiwa kupanda juu ya mti.
0: Pengine.
1: Okay.
0: Naam.
2: Yeah. Asante brother kwa wazi na unyenyekevu kiasi hicho kukita hayo. Mimi sitaki kuamini wala sitaki kukubaliana na wewe, lakini watukuzwe kwa mambo yake makuu.
0: Amen.
2: Mimi nimekipenda zaidi kuhusiana na hao wenzetu ni kwamba ni watu rudi sasa kwa kundi kutoka Zambia, hawa kaka zetu wenyewe, kinachovutia zaidi kwamba wanapata kazi na kwao hawajategemea mziki uweze kupotea kwa mezani, ila pia lakini wanatumia mziki kama sehemu ya kumtukuzia Mungu. Ni jambo ambalo nimetahidi na ninalipenda kwa sababu mimi kipindi nakuwa nilikuwa ninaamini sana kwamba maisha yangu yote yanaweza yakaendeshwa na kuimba sauti ya nne. Na kwa niwe miss point, Mungu anatupa hizi talanta kwa utukufu wake, tumepewa bure, tunapaswa kutoa bure, na sababu nimekuwa mtukima sasa ninaelewa hilo, na kwa sababu Mungu ametupa nafasi ya kuweza kuongea, ni rai kwa vijana Gen Z hizo sasa hivi ambao wanaamini kwenye ndoto. Ndoto sio inaweza ikakuletea kipato eventually, lakini pia haupaswi kukimbiza kipato unapopasiu ndoto yako, ila ufanye kile kwa sababu umepewa bure, ujitume kwa sababu umepewa bure. Na mengine yote Mungu achia.
0: Amen.
2: Amen. Bari taji kidogo. Lakini tukirudi kwenye huo mimi is the Team Storms balloons god, na it's funny kwa sababu ndio wimbo wa kwanza mimi niliusikia kwa kwake na sikwahi kuamini, kwa sababu hata hiyo key alionzana nayo kipindi ninaisikia nilikuwa siwezi. Kwa hiyo kuwaona ndugu zetu wameshare stage na huyu mwamba, mimi kwangu imeniongezea excitement na imeniaminisha kwamba kumbe inawezekana siku moja hata sisi tukashare, kwa sababu sisi wote ni wana wa mfalme. Kwa nini tusikutane pamoja na kumtukuza? Kwa hiyo hilo limenivutia sana, lakini hawa jamaa sasa watakuwa nchini Kenya brother.
0: Yeah.
1: Sawa, amina mchungaji. Asante sana. Kabla tujaenda sasa kwenye flash news za Kapela. Kuna ombi hapa limekuja kwako.
0: Ombi tena.
1: Anaitwa Trust Erastus, anatokea Mwanza. Naomba kaka Beni utuambie mazoezi ya bezi yakoje kwa uchache. Pia utuambie safari yako ya The Voice Tanzania baada ya Vocapella.
0: Mbona safari itakuwa ndefu sana?
1: Sasa wewe usiongee mengi. Wewe waanzie kuambia kwanza mazoezi ya
0: mazoezi ya
1: mazoezi. Haya mambo ya safari ya The Voice na Vocapella tutaongea kipindi kijacho.
0: Yeye inahitaji siku nzima tujadili hapo.
1: Hiyo safari ni ndefu sana.
0: Safari ni ndefu sana hiyo. Safari ni ndefu sana. Mazoezi ya bezi, mazoezi ya bezi yanafanyaje?
1: Inaweza ikawa kwa watu la uimbaji mwingine.
0: Mazoezi ya bass, uimbaji, mazoezi yako yote yako vile vile. Unahitaji kuwa na pumzi, unahitaji kuwa na usahihi wa noti, si ndio? Lakini kama unaimba bass, manake kitu cha kwanza ambacho natamani watu wengi ni washauri na wanaojifunza bass. Lazima uwe una keep record. Wapi unafika, wapi haufiki, ili uanze kufanya mazoezi ya kufikia hiyo note. Kwa sababu bezi kuna vitu viwili vinatokea mara nyingi. Kuna wengine wanaweza bezi kwa sababu ya maumbile yao walivyoumbwa. Kuna watu wameumbwa na low tone, yani akiongea tu ana low tone, na sijui
1: inatoka kubwa.
0: Kuna wengine kwa ajili ya kufanya mazoezi muda mrefu, keep on repeating, baadaye core nalo linatengeneza mazingira. Kwa sababu kinachotokea hapa ni kama vile ukimba ukiwa na sauti ya juu ni kama vile waya umekazwa kwenye vocal box. Kwa hiyo ili uimbe bass zaidi inabidi wewe unaulegeza huo waya taratibu ili uweze baada ya ting baada ya ting. Kwa hiyo jambo la kwanza ni mazoezi ya kawaida. Keep on singing. Usifikirie okay. Tu yani keep on singing, endelea kuimba. Lakini lazima wewe unaimba kwa makusudi. Kwa maana nataka nifike hapa, nikitoka hapa lese unaimba do ti la sofa mi re do ti la sofa mi re do hizo fa yo fa mi re do sijazifikiria. Nimetoka tu do ti la sofa mi re do ti la so na banaishia hapo. Kwa kutoka kwenye so natakiwa nifike kwenye fa mi re do. Kwa itabidi nifanye mazoezi kadri ninavyoweza ya kuimba mara kwa mara hiyo note do ti la sofa mi re do ti la sofa mi na koroma hapo mi konta joke sifiki kwenye key flani, sijajua ni key gani ambayo naimbia, lakini kwenye specific key wanafika hapa kwenye mi ndo sifiki kutoka hapo. Kwa nitakuwa na mazoezi ya kufanya hiyo mi bi. Na sio wanaume, asubuhi ni muda mzuri zaidi wa kufanya hayo mazoezi kwa sababu sauti ya automatically inakuwa iko
1: chini, sauti ya kuamka
0: na kuimba bezi sio kupiga makelele. Hiyo ni zoezi la kwanza
1: na bado itoke sauti, yani kwa sababu kama nikiangalia alivyokuwa naimba Storm, yani apigi makelele lakini na sauti inatoka, ila aikoromi, yani inatoka sauti ambayo ni yenyewe kabisa, yenyewe na kabisa. Nguvu yake yote na bado apigi makelele wala ajikakamui.
0: Sasa hiyo ni jambo la muda mrefu, jambo la muda. Ndio kuna factors mbili, kuna mwingine kwa mazoezi anaweza kufika hapo, mwingine natural tu. Yani natural tu yeye anaweza ku, kwa akifanya mazoezi anaweza kufika zaidi. Hizo nyingine sasa ni techniques fulani ambazo nikaanza kuzielezea hapa tabii nisimame nifanye nini, hatuwezi kuzungumzia zote.
1: Kuna siku tutakuwa na mazoezi ya
0: vitendo. Of course tutakuwa tunaendelea. Mimi najua kuna siku tulikuwa nasema labda we should start a boot camp somehow. Uite watu hata online tu, then tunaanza kushare hizo experiences na nini. Kitu moja. Alafu kitu kingine cha mwisho, waimbaji bezi wengi wanakuwa na haraka. Wengi wanaanza kwa bezi. Wanakuwa na haraka kufika mahali fulani hivi kwa haraka. Wasiwe na haraka. Mimi nimeweza kuimba bezi 2012. Lakini bezi yangu imeweza kutambulika, watu wakasema huyu jamaa ana bezi karibu mwaka 2020-21 huko. Tunasema huyu jamaa ana bezi huyo. Kumbe huyu jamaa ana bezi, anaweza kuimba. Kwa hiyo it takes me like 7 years kujitrain
1: mpaka
0: ufike. Na cha mwisho kabisa ni kusikiliza.
1: Mazoezi yale ya kusikiliza.
0: Mazoezi ya kusikiliza ni muhimu sana. Sikiliza watu wengine, tafuta Team Storm, msikilize, anza kufanya naye mazoezi. Anachokiimba na jaribu kuimba. Anachokiimba, jaribu kuimba, utafika hapo mahali.
1: Amina, yes. Ninaamini kabisa Trusty Erastus umepata jibu la swali lako. Haya mambo ya safari ya The Voice Tanzania Vocapella, tusubiri siku nyingine.
0: Yes.
1: Sasa muda wetu nao unakimbia kwelikweli. Habari gani huko?
0: Tulikuwa tunazungumzia kuhusu sovereign calls, na the good thing ni kwamba watakuwa Kenya. Ndio maana tulianzia hapo. Good thing, the sovereigns watakuwa Kenya. Wenzetu ambao kuna siku tulikuja tukawatambulisha wimbo wao hapa, tuliwasikiza nyimbo zao, tukawachambua, wanaitwa Ovuana Code. Nakumbuka mara mwisho tulizungumza nao, walikuwa kwenye maandalizi ya kufanya album yako tayari. Na Oktoba watakuwa wanafanya, tarehe 11 Oktoba watakuwa na concert ambayo inaitwa Angalia Mungu Music Concert. Okay. Na concert hiyo moja kati ya vikundi ambavyo vimealikwa ni pamoja na Sovereign Codes kutoka Zambia, lakini kutoka Tanzania hapa ndugu zetu wa The Voice nao pia wamealikwa.
1: Okay.
0: Kwa hivyo itakuwa ni tamasha zuri, imeunganisha almost wanawaimbaji wengine kutoka around East Africa na huko kusini mwa Afrika ambao watawajoin katika concert hiyo.
1: Okay.
0: Yes, kwa hivyo tunaendelea kufuatilia muziki. Kama una nafasi ya kwenda Nairobi, you can just go ukawasikiliza Sovereign Codes, ukawasikiliza The Voice mwezi wa 10, yes, tarehe 11.
1: Okay.
0: Lakini watu wengine ambao tunafurahia, we are proud of them, wamekuwa moja kati ya vikundi ambavyo vitamtukuza Mungu katika mkutano wa GYC Africa Global Youth Conference, ule mkutano wa vijana wa Adventista Sabato.
1: Okay.
0: Ambao sasa chapter ya Afrika, unajua kuna ile ya worldwide, hii ni ya chapter ya Afrika. Mwaka jana kama sio mwaka juzi walifanyia Kenya. This mwaka huu kuanzia tarehe 3 mpaka tarehe 7 watakuwa wanafanyia hapo Zambia.
1: Aha.
0: Yes, na kundi letu la The Revived Music Ministry wamepata nafasi ya kuwa kati ya makundi ambayo yatamtukuza Mungu katika concert hiyo. Katika huo mkutano wa GYC.
1: Revived Music ni wa hapa.
0: Ya, kutokea Tanzania, DCC pale.
1: Ndio
0: wale nilikwambia walisafiri
1: kwenda Kenya. Dar es Salaam Conference Center.
0: Church. Dar es Salaam Central.
1: Central Church.
0: Yes, ndio wale nilikwambia kwamba wao walifanya concert juzi, wiki chache zilizopita pale walikuwa Kenya. Kwa hiyo wamepata nafasi nyingine tena. Umeona dola ya kusafiri, ukisafiri unatengeneza network. Yes, kwa sababu waandaji wengi wa GYC kwa chapter ya Africa kwa sehemu kubwa ilianzia Nairobi, Kenya. Kwa waandaji wengi wako hapo Nairobi, pengine waliwaona wakaona hawa watu wanaweza kushiriki pamoja nasi. Yes, na habari nyingine ni kwamba baada ya muda mrefu takriban miezi 7 bila kufanya release yoyote, New Jerusalem Brothers leo wame release wimbo wao mpya. When We All Get to Heaven, wamefanya hymn, wamefanya kwa lugha ya Kiingereza. Watu wanaweza kwenda kwenye YouTube channel yao, tangu saa 10 jioni wimbo ulikuwa hapo, wanaweza kwenda kutazama hiyo video. Mimi nimepata muda wa kutazama, it's a good song. So when we all get to heaven, what a joy that will be when we all see Jesus.
1: Najua maneno ila si naogopa kuimba nisije nikaanza
0: kukoo.
1: Kwa hiyo ninaikuwa naimba moyoni.
0: Naimba moyoni. Bas. Yes, kwa hiyo au ndio ambayo yanayojiri katika ulimwengu wa akapela. Na tunapotaka kufunga hii flash news, tuwasikize sasa Sovereign Codes. Wana wimbo wao ambao umetoka wiki mbili zilizopita.
1: Okay.
0: Wimbo unaitwa Penda, wakimaanisha Count Your Blessings.
1: Hesabu baraka.
0: Hesabu baraka.
1: Okay.
0: Yeah.
1: VJ Matacha.
0: Karibu.

0: Haya, nimeona penda. Nimeona penda.
1: Ukajua Kiswahili.
0: Lakini wimbo umekuwa yani sio wa Kiswahili. Nilijua penda Kiswahili.
1: Ah, Kiswahili hapana. Penda ni sijui ni lugha gani la inaweza kichewa ama kishona. Haya,
0: haimaanishi chochote kabisa. Haimaanishi
1: kusana penda. Itakuwa ni count.
0: Okay.
1: So we want to count your blessings, yes.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Count your blessings.
1: Counting your blessings.
0: Hesabu baraka zako.
1: Baraka zako.
0: Mchungaji Josia, bado upo na sisi? Umesikia wimbo wa penda? Mtandao wa Cedar Rapids leo.
1: Cedar Rapids leo umetuangusha kabisa.
0: Cedar Rapids siyo kuna mawingu au kuna barafu?
1: Cedar Rapids imekuwa Cedar Rapids imekuwa Cedar Rapids kweli kweli.
0: Kwa Cedar Rapids kweli kweli.
1: Yeah.
0: Basi kwa.
2: Yeah.
0: Eh? Basta ni kama unajaribu kuzungumza hivi lakini sauti huko haifiki. Oh. Bas.
1: Ah.
0: Tafanyaje sasa?
1: Mtandao unatukatili kabisa.
0: Mtandao unatukatili sana. Ni kama ana kitu cha kusema hivi yani cha maana kabisa
1: kikusema yani.
0: Mchungaji sasa yani sijui tunafanyaje.
1: Ah, yani mchungaji sasa.
0: Bora hata angekuwa hapa Tanzania tungesema tumpigie kwa simu ya kawaida.
1: Simu ya kawaida.
0: Tuachane na mtandao. Sasa hapa tunafanya.
1: Sawa, ngoja tujaribu kwa namna nyingine. Mchungaji, inabidi nikupigie kwa WhatsApp ili tufuate kile ambacho
0: unataka kusema.
1: Unataka kusema maana tumeona Zoom inatuletea matatizo. Lakini tusishindwe kupata kile ambacho unatamani kukisema kwa njia ya walau kwa njia ya WhatsApp tunaweza tukakusikia. Ukatuambia. Please.
2: Kwanza shetani ashindwe kwa jina la Yesu. Na umeona.
0: Ameshindwa.
1: Tunaendelea
2: kipindi kwa utukufu.
1: Amen.
2: Yeah. Kuzuia. Kwanza nilikuwa natamani kuhusia kuanzia kwenye samani na kwa kama narudisha nyuma ile
1: right.
2: Nilikuwa na msema kwa pale kwenye mazoezi ya sauti ya 4. Kuna mahusiano moja ya mazoezi ya mwili. Kwa sababu sauti yake inahitaji uwe na punch, uweze kuisukuma sauti yako, una uwezo wa kupush sauti yako. Na hiyo inakuja kwa uwezo wa ukiwa na uwezo wa kusukuma mapafu yako na uwe na pumzi ya kutosha, kwa sababu na hiyo pumzi inapatikana kwa kufanya mazoezi. Mimi nakumbuka kipindi kile nilikuwa nacheza mpira, wale nacheza mpira ninaimba noti ile ambayo nilikuwa najaribu, labda niko kwenye re. Wakati nacheza mpira pia ninajaribu kuishikilia ile noti huku nacheza mpira, ile pressure ya kwenye mpira ilinisaidia mimi kuweza kupata kwanza punch, na eventually unapoendelea kufanya inazidi kukua. Na pia Mungu ametuumba tofauti, sio lazima wote tuungurume radi. Sauti ya nini noti, ukiweza kuwa na punch basi inatosha, kwa sababu bado kama lengo lako ni kuwa identified tutakugundua kwa sababu tutakusikia. Lakini sio wote hatuwezi kuwa kama team storms, wote hatuwezi kuwa kama Chiko. Nikirudi kwa ndugu zetu, nimependa ambavyo samani nimekuwa na haraka kidogo, lakini hilo lilikuwa ni kwenye upande wa mazoezi. Lakini kurudi kwenye huko ambao tumetoka kusikia wapenda, kiukweli mimi nilichovutiwa ni dynamics, jinsi ambavyo wamekuwa wameingiza vitu vingi kwenye wimbo. Wimbo umejaa, kuna sauti nyingi sana na ni kitu ambacho kinanilazimisha kuamini hawa wamekuwa wakifanya huu muziki kwa muda mrefu kidogo. Na style yao ni mchanganyiko wa genre mbalimbali, wa aina mbalimbali za culture. Hapo nimesikia kama kuna namna fani ya jazz, nimesikia kuna muziki wetu sisi wa afro wanaita afro. Si muziki wote wa Kiafrika, hao wenzetu walishindwa kutafsiri na kuupa genre, wanaita afro, muziki wa Kiafrika. Na nimependa kwa sababu inaonyesha jinsi gani masikio yao yanasikia mbali. Na ninahisi lengo la kufika mbali na kuwafikia wengi na kwa relevant pale ambapo wana project. Nimeshindwa kutafsiri maneno na kuyaelewa maneno kwa sababu sio lugha mama, lakini bado nimeenjoy kusikiliza zile dynamics za mziki wao. napenda ni wimbo ambao wameimba kwa lugha yao, lakini wana nyimbo nyingine ambazo wameimba kwa lugha ya Kiingereza na ninaamini moja tunaweza tukazicheza pia na kuzungumzia maneno, lakini hicho ndo ambacho mimi nimekipenda na kingine sauti ya nne yao wako tight sana, wako tight
1: very
2: sana,
1: very tight. Okay. Moja kati ya sifa yao kubwa jamaa ni namna ambavyo wanaweza kufanya muziki, genre ya muziki ambayo, aina ya muziki ambao wako bora zaidi na pengine imewapeleka mbali kwenye mashindano ambayo wameshawahi kushiriki ni aina ya jazz.
0: Okay.
1: Ya, unajua jazz is a very complex type of music, namna kodi zake zinavyotengenezwa. Leo kuna message tumepokea, mtu anasema nyimbo za leo kama vile hazijakaa vizuri
0: kama
1: sio tamu. Kwa nini nigundua wimbo wa kwanza ambao ulichezwa ulichezwa jamaa wanaitwa Tech 6. Umeona? Sasa Tech 6 wimaji wao inahitaji musician ili kuenjoy aina hizo za muziki. Sio nielewa. Okay. Ukiwa tu msikilizaji wa kawaida hivi tunasema jamaa anataka kuniumiza kichwa hawa. Lakini napenda flexibility ya Sovereign Chords, wana hizo nyimbo, wana hizo complex songs ambazo wanazifanya kwenye jazz. Mara nyingi huwa wanazifanya kwenye hizo matamasha. Lakini pia kwenye recording zao wana nyimbo ambazo kila mtu anaweza kusema huu wimbo ni mtamu kama huu upenda ambao tumetoka kusikiliza.
0: Na wanaimba kwa furaha.
1: Kwa furaha, yes. Count your blessings. Uwezi count your blessings umenuna, itakuwa
0: na maana uhesabu.
1: Kabisa uhesabu. Au kama unahesabu unahesabia mfuko wa nyuma.
0: Unachungulia mjizi zinatosha, labda zingekuwa nyingi kidogo hivi ningeanza kushukuru.
1: Yeah.
0: Okay, sawa. Hiyo ni jambo zuri sana. Amini usiamini. Dakika zilizobaki ni chache sana. Dakika 9 tu zimebaki na bado kuna kipengele cha kutupeleka nyumbani. Tupeleke nyumbani.
1: Ushakuibiwa?
0: Mara nyingi. Yaani kwa aina tofauti tofauti za wizi.
1: Za wizi.
0: Kuna nishe kuporwa pia.
1: Unajua kuna kuporwa, kukabwa, ushakukabwa?
0: Namshukuru Mungu sijawahi kukabwa.
1: Ile
0: shwa.
1: Wanaitwa vishandwa.
0: Yaani nishakuporwa.
1: Mimi nishakuporwa simu. Yaani nimetoa mfukoni nimeweka tu 07.
0: Ikaenda.
1: Jamaa kaenda nayo.
0: Acha tu.
1: Na mahali ambako nimekulia kulikuwa kuna wakabaji. Sasa bora kuporwa
0: kuliko
1: kukabwa. Kwa sababu kukabwa unaporwa na baada ya pale unaenda kujiguza. Unashangaa una siku tatu sauti haitoki.
0: Umekabwa.
1: Kuna roba inaitwa roba ya mbao. Yaani uelewa sijui. Alafu roba ya mbao hiyo ukiwa mfupi unakuwa mtu mrefu.
0: Kwa hiyo uweze kufurukuta.
1: Akikukaba na kuinua miguu. Ukiwa mrefu unakuwa mtu mfupi, anakukaba na kurusha chini. Uelewa sijui. Kwa hiyo yani naosha kushuhudia mwizi akiwa anapigwa.
0: Hiyo sasa hiyo sipendi.
1: Okay, unajua kuna wale watu ambao kabla hajaibiwa alikuwa anatetea mwizi akiwa anapigwa. Alafu alipokuja kuibiwa, alipokuta mwizi anapigwa anasema wacha achomwe.
0: Mimi nimeibiwa lakini pamoja na hayo siko tayari kuona anachomwa wala anapigwa. Na mimi ni kila mtu, Mungu yupo kwa ajili ya kila mtu.
1: Ya kila mtu.
0: Yaani Mungu neema zake ni nyingi. Unajua sisi huwa tunahesabiana dhambi lakini kama Mungu angetuhesabia sisi tunaohesabia wengine na sisi angetuhesabia, sijui tungesimama wapi.
1: Sasa hapa ndo inapokuja ile mwizi msalabani. Yes.
0: Mwizi msalabani alifanyaje?
1: Alikuwa wawili. Lakini mwizi sio wezi msalabani. Mwizi msalabani.
0: Alikuwa wezi wawili lakini tunamzungumzia mmoja.
1: Mwizi msalabani. Yes.
0: Huyo mmoja kwa nini tunamzungumzia?
1: Mchungaji karibu.
0: Cha muhimu. Upekee wake uko wapi?
2: Nakumbuka maisha ya Kiwazoni. Kiwazoni kizubaa unakula ngeta.
1: Yes.
2: Nakumbuka kipindi niko Keko, kuna kipindi fulani nilishi Keko, nimeahidiwa pesa na sijui ni baba sijui mama, nadhani ilikuwa mama, nitapita hapo. Nikasubiri sana kwenye kituo cha daladala mpaka giza linaingia, mama hajatokea, simu haipatikani. Nimeondoka narudi nilipokuwa ninapumzika nikiwa nina unyonge na masikitiko makubwa na hasira nyingi, alafu nikaingia kwenye chochoro hivi nikakutana na mkabaji. Ninaamini yule mkabaji baada ya pale alikwenda kulala kwa sababu hakuweza kuchukua chochote, na nilikasirika zaidi baada ya kukabwa na yule jamaa. Na kuna watu wizi ni career. Sasa kwenye Biblia pia tumeambiwa habari ambayo inathibitisha kwamba habari ya wizi sio jambo la leo, lilitokea zamani. Na ipo sababu brother Chiko ame maximize zaidi kwenye mwizi msalabani, wakati walikuwa wawili. Simulizi hii kama uko karibu na Biblia yako, unaweza ukaipitia mwenyewe hata baadaye, iko katika kitabu cha Luka ya 23. Na leo brother Chiko, mimi natamani tupige story kutoka kwa jicho, wakazie, tuangazie hii story ya Luka 23 kwa macho ya huyu mwizi. Sasa huyu mwizi ukweli ni huu: kijiografia alikuwa na hii mazingira ambayo Yesu yupo, na kuwa specific zaidi, ni mwizi yule ambaye alisema nikumbuke. Huyo ndo tutamwangazia zaidi. Sio yule wa kwanza, kwa sababu wako wawili, yule wa pili. Yule kijiografia alikuwa anaishi mazingira ambayo Yesu alikuwepo. Yesu miaka ile alikuwa ni mashuhuri sana. Na aliyokuwa anayafanya alikuwa yanavutia wengi. Haina uthibitisho wote, ila ni mawazo tu kwamba pengine hata alikuwa na take advantage ya ule umati, akisikia leo Yesu yuko sehemu fulani, pengine katika kariera hajaandikwa popote.
0: Kuna namna atakata.
2: Kwa hiyo alikuwa anamfahamu Yesu, na ile Ijumaa ambayo Yesu alihukumiwa, yeye alikuwepo gerezani na alimuona Baraba, aliona watu wakimchagua Baraba na Yesu, kwa sababu alikuwa gerezani pamoja. Na Biblia inasema yeye na mwenzake waliunganishwa naye kwenda Golgotha, walishuhudia yote. Sasa najaribu kuingia tu kwenye miguu ya huyu mwizi ambaye yeye kiukweli katika uhalisia alikuwa anajua mimi niko hapa kwa sababu ninastahili haya. Niko hapa kwa sababu nimeumiza wengi, nimeua. Kwa hiyo hapa nilipo mimi ninastahili. Ni kitu cha kipekee sana brother Chiko. Na mimi sitaki kuhubiri, natafuta tunajadili. Naona kama mnanitegea hivi.
0: Sasa sisi wenyewe tunatamani tusikie. Muda wetu wenyewe umeisha, una dakika moja tu mchungaji.
2: Ni kitu cha kipekee sana pale ambapo umekubali kukumbuka kuchagua kufa kwa amani, kwa sababu huyu mwingine yeye alipokuwa msalabani, kwa sababu yanda nimekatisha kidogo, huyu mwingine alipokuwa msalabani na yeye pia alikuwa anamjua Yesu, yeye akaona opportunity ya kweli. Wengi tunasema tu tunamhukumu na kumkondemu, alikosea kwamba alimkejeli Yesu, labda alimsema vitu, hata wengine wanasema alikaribiwa na mwenzake, lakini pengine yeye aliona fursa ya kwamba huyu mtu anatenda miujiza, ili nafasi ya sisi na kuolewa faster, turudi kazini. Alikuwa nia yake yeye apate ule muujiza, warudi kazini. Ndio maana anasema mkuu, jiokoe mwenyewe, afu ukishajiokoa tuokoe na sisi.
1: Prison break hiyo.
2: Mimi naamini it possible. Huyu mwingine anasema nikumbuke. Hawa wote wana uhuru, wote hawa watu wako huru na wana uwezo wa kufanya maamuzi yao. Wote waliona fursa. Huyu aliona fursa ya kupata muujiza arudi kazini, ila huyu aliona fursa ya kupumzika kwa amani. Na tunaona wote maamuzi yao yaliwapa nafasi katika umilele wao. Huyu tunajua ni wazi hata hana matumaini, lakini huyu mwingine kwa kusema tu nikumbuke, sio nisamee dhambi. Na tukumbuke huyu kupita mwizi hakuwa anasali kanisa lolote, hakuwa mshiriki, hakubati kwenda, atuambie kama anashiriki shule ya Sabato sehemu yoyote, lakini anapata nafasi lele. Kwa sababu gani? Alikiri kutoka ndani ya nafsi yake. Kwa hiyo tunaweza tukaendelea kumuita mwizi kwa sababu bili ninalosikia tunasema mwizi msalabani, amechukua hilo jina. Na sisi leo tunaweza tukaitwa majina mengi, ni sawa, kwa sababu hata mwizi msalabani, kwa kuitwa mwezi msalabani, ana tiketi ya VIP kuingia mbinguni. Hata tukifika mbinguni tamuita mwezi msalabani, lakini tutamuita mwezi msalabani akiwa mbinguni. Haleluya.
1: Amen.
0: Nakushukuru sana mchungaji Josia Chiko, nakushukuru sana.
1: Amen.
0: Tukutane wiki ijayo. Muda umekwisha kabisa kabisa kabisa kabisa. Mungu atulinde
1: until
0: next week. Mtazamaji na msikilizaji, nakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi cha Story Mob za Kapela leo, kipindi cha Sabato Njema. Basi usiondoke kando ya runinga yako, awala kando ya redio yako. Hivi punde Fanuel Tanda anakuja hapa na kipindi cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Nitarejea hapa saa 2 kamili kwa ajili ya kipindi cha Ushuhuda. Hadi wakati mwingine, mimi ni Mercy Kanaeli, barikiwa sana.

0: Karibu mpendwa wa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Jina langu ni Fanuel Tando, lakini nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja na mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika idara ya uhariri. Na leo tena tupo katika somo la 13. Somo la 13 nasema kwamba katika umilele. Na robo zima hii ya pili ya mwaka 2026 tulikuwa tukijifunza katika swala zima la kukua katika uhusiano na Mungu. Na kwa kufunga kipindi chetu, ni kuombe mchungaji Robert Tuvako uweze kutupatia ombi kisha tuweze kuendelea. Karibu sana mchungaji Robert Tuvako.
1: Tuombe. Baba yetu na Mungu mkuu, tunakutukuza, tunakusifu, tunakuabudu kwa sababu wewe peke yake ndiye unayestahili. Asante sana kwa namna ambavyo umetutembeza katika robo nzima mpaka siku hii tunapolitazama somo hili katika juma hili la 13, na tunashukuru sana kwa namna unavyotuelekeza kujenga uhusiano na wewe. Asante kwa namna ambavyo umetusikia maombi yetu, namna ambavyo umetufundisha, na sasa tena tuelekeze katika vilele hivyo vya namna ambavyo uhusiano kati yetu na wewe utakuwa na zawadi na tuzo za milele. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji pamoja nasi katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina.
0: Amen, amen. Asante sana mchungaji Tuvako, na nikukaribisha tena katika kipindi chetu cha leo.
2: Amen.
0: Lakini pia mchungaji Didas, pia karibu sana na kwenye kipindi cha leo. Yaani somo la leo ndio tunafunga robo ya pili ya mwaka 2026, ni somo la mwisho kabisa. Tunaelekea ukingoni kabisa.
2: Naam.
0: Na tutaangazia katika umilele. Lakini kabla ya kwenda katika somo la 13, robo zima hii tulikuwa tumejikita katika kukua katika uhusiano na Mungu. Na ningetamani tuweze japo kwa mtasari kuweza kuelezea kwa ufupi kile ambacho tulikiangazia, kwa kuwa ndo tunamaliza robo hii, kile ambacho tulikiona katika robo hii ya pili ya mwaka 2026, kukua katika uhusiano na Mungu. Nitaanza na mchungaji Didas, alafu tutakwenda kwa mchungaji Tuvako hapo. Karibu sana mchungaji Didas, uweze kutukumbusha.
3: Shukrani mwenyekiti. Nafurahi kwamba tunaweka kituo katika robo ya pili.
0: Ndio.
3: Tumekuwa na safari nzuri ya masomo takriban 12, na juma hili tunamalizia somo la mwisho. Kukua katika uhusiano na Mungu ni uzoefu ambao kila mmoja wetu, haidhuru wewe ni mwanatheolojia mbobevu, mshiriki wa kawaida, ni mada ya msingi sana katika kujifunza ili kuona namna ambavyo tunaweza kuwa watu halisi wa Mungu. Na somo la kwanza katika robo hii ilikuwa inasema kukagua uhalisia. Fungu la kukariri toka katika kitabu cha Yohana 15:9 ilikuwa linasema, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu.
0: Amina, amina.
3: Na tulichunguza juu ya hali yetu katika uhusiano na Mungu kama kanisa, lakini kama mtu mmoja mmoja, katika nuru ya ujumbe wa Kristo kwa kanisa la Laodikia. Na tuliona jinsi ambavyo Kristo anaitambua hali yetu, na kemeo analotoa dhidi ya hiyo hali yetu mbaya na ufumbuzi wa changamoto hiyo hali yetu mbaya. Na tulikuwa na somo la pili lililokuwa linasema kumjua Mungu, na Yohana 17:3 ndio lilikuwa fungu letu la kukariri, lilikuwa linasema, na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Na tuliona jinsi ambavyo Biblia inamfunua Mungu kwetu ili tumfahamu yeye ni nani, tabia yake katika hatua ya kujenga uhusiano naye. Hii tulikuwa na somo la tatu lililokuwa linasema kiburi dhidi ya unyenyekevu. Luka 14:11 lilikuwa fungu la kukariri, na lilikuwa linasema, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na kila ajidhilie atakwezwa. Tulijifunza juu ya mguso ambao kiburi kinaweza kuweka kwenye mahusiano yetu na Mungu na hata na wanadamu wenzetu. Lakini pia tukatazama vile Biblia inavyofundisha kuhusu unyenyekevu mbele za watu na mbele za Mungu pia. Tukawa na somo la nne lilokuwa linasema nafasi ya Biblia. Fungu letu la kukariri lilikuwa linatoka katika kitabu cha Waebrania 4:12. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na viungo na mafuta yaliyo ndani yake, tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa tukaona juu ya kazi kubwa ya Biblia katika mchakato wa kumjua Mungu, namna ambavyo tukisoma Biblia neno lake hili ambalo ni chakula cha uzima, tunadumu katika uhusiano thabiti na yeye. Lakini tulikuwa na somo la sita lilikuwa nasema jinsi ya kujifunza Biblia. Na fungu lifu la kukariri lilikuwa linapatikana katika kitabu cha Isaya 55 ile aya 11, nikilikuwa nasema ndivyo litakavyokuwa neno litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyo lituma. Na tuliona namna tunavyopaswa kutumia muda wa thamani pamoja na Mungu katika kujielekeza kwa kina kusoma neno lake na kulielewa. Na tukawa na somo la sita lililokuwa linasema mashujaa wa maombi. Zaburi 116 aya ya kwanza na ya pili: haleluya, nampenda Bwana kwa kuwa aisikiliza sauti yangu na dua zangu.
1: Ndiyo.
3: Kwa maana amenitegea sikio lake, kwa hiyo mimi nitamuita siku zangu zote. Tuliona kupitia uzoefu wa watu fulani ambao walikuwa ni waombaji katika Biblia, na jinsi maombi yalivyo kiini cha uhusiano wetu na Mungu. Hatimaye somo la saba, maombi yenye matokeo. Fungu la kukariri kitabu cha Zaburi 62 aya ya 8: enyi watu mtumainini siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake, Mungu ndiye kimbilio letu. Tuliangalia juu ya njia halisi za kuimarisha maombi katika maisha yetu ya kila siku.
1: Na hapo hapo baada ya somo hilo la saba, somo la nane tuliona kuwa na imani. Kuwa na imani, na hasa imani iliyosemwa hapa ni imani ya Yesu, kama isemavyo kwenye Ufunuo 14 fungu la 12. Lakini fungu la kukariri ilikuwa ni lile fasiri ya imani. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana, Waebrania sura ya 11 fungu la kwanza. Na hivyo tukaona umuhimu wa imani katika maisha yetu. Tunaenda kwenye somo la tisa, ambalo somo la tisa linituelekeza katika maneno matatu: dhambi, injili na sheria. Na nilipenda jinsi ambavyo pia somo letu liliweka lile neno injili katikati. Yani baada ya dhambi kuvunja sheria,
3: injili
1: inaingilia kati. Na fungu la kukariri lilikuwa kwenye Zaburi 119 fungu la 93 hadi 94, lililosema hata milele sitayasahau maagizo yako, maana kwa hayo umenihuisha. Mimi ni wako, uniokoe, kwa maana nimejifunza mausia yako. Tulimuona Kristo katika injili anavyofanya iwezekane hata mtu aliyeanguka katika dhambi kiasi gani apatanisho la Mungu mtoa sheria, na kwa njia hiyo arudishe uhusiano na kuukuza kati ya mtu na Mungu. Somo la kumi, tuliona jinsi ambavyo toba na msamaha, maneno mawili hayaachani, toba na msamaha. Na fungu la kukariri likiwa Yohana wa kwanza sura ya kwanza aya ya tisa: tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Na hivyo tukajifunza namna ambavyo kama wana wa Israeli walivyokuwa wakitarajia nchi ya ahadi, sisi pia tunaitarajia nchi ya ahadi halisi ya kuja, ambayo itakuja Bwana Yesu akija mara ya pili, na wanaokwenda kuirithi ni wale tu ambao wamekubali toba ambayo inatoka kwa Mungu, na hivyo wanapotubu Mungu anasamehe. Ombi linalojibiwa kwa haraka zaidi.
3: Ndio.
1: Somo la 11 lilituelekeza katika vikwazo. Na hilo lilitufanya tutafakari Warumi sura ya 5 aya ya 3 hadi ya 5. Wala si hivyo tu, ila namfurahi katika dhiki pia, mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi, na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini, na tumaini halitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Na tukamuona Mungu anavyofanya kazi licha ya vikwazo na dhiki ambazo sisi tulisababisha dhambi ikaingia na kuzileta hizo. Na hivyo Mungu anatupatia ushindi tukimtazama Yesu. Somo la 12, ambalo najua ni somo la juma lililopita tu, tuliangalia kwa uzuri sana Somo la 12 tuliangalia kwa uzuri sana shiriki habari zake. Shiriki habari zake ikitutia moyo kwa kupeleka habari njema kwa watu wote. Fungu la kukariri likiwa Isaya 50 aya ya 4. Bwana Mungu amenipa ulimi wao hao wafundishwao nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, anasema huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Kila mmoja anayemkubali Kristo ana wajibu wa kushiriki habari njema kwa watu wengine.
0: Naam. Asante sana mchungaji Didas na mchungaji Tuvako kwa kuturejesha katika masomo ambayo tumeyapitia katika robo hii ya pili. Hakika tumebarikiwa sana katika robo ya kukua katika uhusiano na Mungu. Mchungaji Tuvako, ukiunganisha hako, tuende moja kwa moja katika somo letu la 13 katika umilele. Nini hasa ambacho tutakiangazia katika somo la 13 ukitufungulia mjadala hapo? Karibu mchungaji Tuvako.
1: Nakushukuru mwenyekiti, somo letu linapokuja katika vilele hivi, ninashukuru na kufurahi kwamba kila robo Mungu anatupatia haya mafundisho kwa utaratibu mzuri sana. Unakwenda hatua moja, mbili, mpaka unafika kilele. Na kila robo tunakumbushwa baada ya haya yote juu. Baada ya haya yote ni mbinguni. Kuna uzima wa milele, kuna tumaini hakika. Na hivyo somo la juma hili katika umilele. Na napenda hili fungu la kukariri linaposema wapenzi. Sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhirika bado tutakavyokuwa, lakini tunajua kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye kwa maana tutamuona kama alivyo. Yohana wa kwanza sura ya 3 fungu la 2. Na ninapolizungumzia hilo kwa kudokeza tu mwenyekiti, tunakwenda kujadili kwa ufupi namna ambavyo tumaini hili hakika sio tu kwamba limekaribia, lakini tunaishi katika hilo.
0: Naam.
1: Tunaishi katika namna ambayo bila kujali idadi ya siku tulizobakiza duniani, yapasa tukaze macho yetu kwa Bwana Yesu, tukidumu bila kuchoka kumtazama yeye. Na hili sio tu rahisi, lakini linafanywa rahisi kwa uwezo wa Roho wa Mungu. Na hivyo Daudi akasema, macho yangu umwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wavu. Na hivyo nyuma hili tunaangalia zawadi ya juu kuliko zote, uzima wa milele.
0: Asante sana mchungaji Tuvako, uzima wa milele, hiyo ni zawadi ya juu kabisa. Mchungaji Didas, kwa nini tunahitaji sana kuweza kuangaziwa na nuru ya uso wa Bwana leo?
3: Kuangaziwa nuru ya uso wa Bwana leo.
0: Ndio.
3: Habari njema kama ambavyo Pastor Tuvako ameanza kupambia ni kwamba kilele cha safari ya maisha yetu ya Kristo hapa duniani inakaribia sana, maana Yesu Kristo anakuja hivi karibuni. Hiyo ndio habari njema anayopenda kushiriki na wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Yesu anakuja upesa.
1: Amen.
3: Na hata sasa tunaweza kushuhudia namna ambavyo dunia yetu imekuwa mbaya.
1: Naam.
3: Maana nazungumza hivi, Yesu anakokuja kuna dalili zinazoambatana na kuja kwake. Dunia iko katika hali ya kutetemeka na kuugua. Na dalili ambazo Yesu Kristo alikwambia katika neno lake karimia zinatimia zote machoni petu. Habari ya vita na tetesi za vita, mataifa yanayoinuka dhidi ya mataifa mengine, njaa, matetemeko na magonjwa na mateso yanatokea kote potuzunguka. Na kadri tunavyokaribia mwisho, haya mambo yanazidi kuwa mengi sana kadri mwisho unavyosogea. Lakini mtume Petro anatuambia jambo muhimu sana anaposisitiza na yeye juu ya kufika kwa huu mwisho wa wakati. Ukisoma katika kitabu cha mtume Petro ile sura ya 4, waraka wake wa kwanza sura ya 4 na ile aya ya 7. Waraka wa kwanza wa mtume Petro sura ya 4 na aya ya 7 anasema, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Tunapo ukaribia huu mwisho ambao mtume Petro anasema umekaribia. Tunapaswa kuishi katika uhakika kwamba tuko ndani ya neema ya Kristo. Tunauishwa kila siku katika hali yetu ya kiroho. tuna mapatano naye, tumejifunza robo nzima kujenga uhusiano na Mungu. Kwa hiyo tunacho paswa kuzingatia ili huu mwisho unapokuja utukute tuko upande wa Yesu ni kuhakikisha kwamba tunaishi kila siku katika uhalisia wa kuthibitisha na kuimarisha uhusiano wetu na Mungu. Kila iitwapo leo neema yake inayookoa iwe ni zawadi yetu ambayo tuna uhakika tunaye kwamba Yesu akitokea mawinguni tuko naye. Na wakati ambapo tunafanya hivi, ili jambo sio jambo la umma, ni jambo la kila mmoja, kama ninasisitiza, mtu mmoja mmoja. Hakuna wokovu kwa makundi, hata mume na mke na familia, kila mmoja ataokolewa kwa nafsi yake. Kwa hiyo kila mmoja ahakikishe anathibitisha wokovu wake kila siku na kuimarisha. Na maisha yetu ni mafupi sana, Pastor Tuvako. Na kwa sababu maisha yetu ni mafupi, hatujui ni lini mshale wa mauti unaweza ukatupiga. Tukiishi katika uhalisi huo na mtazamo huo, tunapaswa kabisa kushikamana na Yesu kiasi kwamba kesho kama nitakuwa sipo duniani, maisha yangu nishasalimisha kwa Yesu Kristo. Yani tunapaswa kuishi kana kwamba, mwenyekiti, msikilizaji na mtazamaji, leo kiroho, leo ni siku yangu ya mwisho ya kuishi duniani. Kwa sababu habari njema ni kwamba mtu aliyelala usingizi wa mauti leo, kitu anachokutana nacho baada ya hicho kifo ni kumuona Yesu akija mara ya pili. Kwa hiyo tunapaswa kuishi kwa kujisalimisha kwa Yesu Kristo kana kwamba tungekufa leo, na anapokuja kesho tuna nafasi katika uzima wa milele. Na hicho ulichouliza, mwenyekiti, ambacho kimsingi nimeelezea pia, mtunga zaburi katika Zaburi ya 80 anazungumza mambo ya msingi sana katika habari ya kuangaziwa nuru ya uso wa Mungu, ambayo hiyo ndiyo neema niliyoisema kwamba tunapaswa kuishi kwa kuwa na kipawa hiki cha neema ya Kristo, kwa namna ambayo tuna uhakika wa wokovu wetu. Asafu, ambaye alikuwa ni kiongozi wa ibada, hasa mziki mtakatifu uliotumika katika ibada, tu amechaguliwa na Daudi, ndiye aliyeandika Zaburi ya 80. Sitasoma kwa sababu ya muda, lakini kuna kiitikio anachokizungumza katika aya ya 3, aya ya 7 na 19. Anasema maneno haya: E Mungu, uturudishe. Uangazishe uso wako nasi tutaokoka. Anarudia maneno yale katika aya ya 7. E Mungu wa majeshi, uturudishe. Utuangazishe uso wako nasi tutaokoka. Aya ya 19 nasema: E Bwana Mungu wa majeshi, uturudishe. Utuangazishe nuru, utuangazishe uso wako nasi tutaokoka. Mtunga zaburi huyu ana kama anatoa mwangu ibaraka za kikuani zile ambazo Mungu alimwambia Musa, Haruni na wanae, watawaambia watu, watawasomea hizi baraka. Ukisoma katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6:24-26, ndipo maneno haya yanapotoka, anasema: Bwana akuangazie nuru za uso wake. Na Asafu anazungumza maneno haya, na anachofanya ni ombi la Mungu la kuwarejesha kiroho, kuwauisha, kuwapatia neema yake. Maana kuangaziwa nuru za uso wa Bwana, maana yake ni kwamba Mungu anamwangalia mtoto wake kwa fadhili, kwa fadhila, kwa wema na ukubali. Na ukumbuka huduma ile ya patakatifu ilipokuwa inafanyika, kuhani alikuwa anatoka baadaye na kuwatangazia baraka za neema ya Mungu, utakaso na msamaha kila iitwapo leo. Na hicho ndicho anachotamani Kristo kwetu, kwamba tuishi kila siku kana kwamba tumekubaliwa mbele za Mungu, tumefadhiliwa naye, tuko ndani ya wema wake, tunafurahia baraka zake, sio za hapa tu, baraka za milele, kiasi kwamba akija kesho tunaingia mbinguni, kwa sababu tunaukaribia umilele ambao tunajifunza katika juma hili.
0: Asante sana mchungaji Didas. Mikirejea tena hapo mchungaji Tuvako. Ninajaribu kupiga picha. Hivi itakuwaje siku tukionana na Yesu ala kwa ala? Hebu yani mpatie uzoefu. Kumbuka kisa cha mchungaji mmoja ambaye ni msafi, mchungaji Mganga. Yeye anaeleza kwamba kama tu mara yake ya kwanza kwenda Dar es Salaam, siku hiyo alikwambia kesho nakwenda Dar es Salaam, alilala na begi mgongoni. rafiki yako bichangia. Sasa huo ni uzoefu wake.
1: Kake kikoku.
3: Ndugu na dada.
0: Huo ni uzoefu wake. Hebu pige picha sasa Yesu. Tunaonana, tunakwenda kuonana na Yesu ana kwa ana, itakuwaje? Tupatie uzoefu kwa kitu ba.
1: Hakika. Kama ambavyo tunazungumzia juu ya uzoefu ambao hatujawahi kupata. Kuna mambo katika maisha haya yanatudokezea kile ambacho tutakipitia.
0: Ndio.
1: Ni kwa udogo sana tunapata vionjo. Ninachofikiria cha kwanza katika mahusiano, kwa sababu tunazungumzia vilele vya uhusiano.
0: Ndio, ndio.
1: Eh? Na Mungu. Marafiki. Nina marafiki, najua unao pia, na pastor ndio unao. Nina rafiki yangu mmoja au niseme wawili hasa, ambao kuna wakati upo ishi ugaiguni mahali, nilimomba Mungu nipe marafiki kabisa. Na nilikuwa na sababu nzuri tu za msingi, lakini sio kawaida tunaomba hilo ombi tukiwa watu wazima. Kini unasema nipe marafiki. Nikamwambia angalau marafiki wawili. Na Mungu alifanya muujiza, akaleta marafiki wawili wachungaji tuliozaliwa mwaka huu. Na wanatoka nchi fulani hapa Afrika, lakini pia ni watu ambao wanapenda vitu ninavyovipenda. Interest, yani zile mambo ambayo tunafurahia yanafanana. Na hiyo ikafanya maisha kuwa rahisi zaidi. Na ninachozungumzia hapa ni uhusiano, namna ambavyo hata kama simpi chochote, hanipi chochote.
0: Ndio.
1: Wala si swala la kwamba tumeketi wapi. Kuwa tu pamoja.
0: Ndio.
1: Ilikuwa furaha ya wakati wote.
0: Amini.
1: Wiki iliyopita mmoja akaja kutoka nchi nyingine akamtembelea huyo mwenzetu, na wawili wakanipigia simu. Na nikapokea simu nikidhani ni mmoja, kumbe wote wawili wako pamoja, wasema tunajipanga kuja huko pia. Sasa ninachozungumzia ni uhusiano ambao furaha yake, watu tunapozungumza hata juu ya kwenda mbinguni, wanajiuliza tunajua tunachosema kweli. Kuna wale watoto wengine wanaweza kusema juu ya kuwa mahali, kwa sababu wanapenda bembea, wanapenda vitu fulani mahali fulani, wanapenda chakula. Si ndio? Wanapenda kwenda kwa babu, kwa sababu kutakuwa labda hamiwa. Kunakuwa na vitu fulani vingine. Lakini kwa kawaida kabisa, mtu mzima, mtu aliye na usawa wa kufikiri, atakapowaza juu ya kwenda kukutana na rafiki, haijawaza juu ya kwenda kukutana na rafiki, haijalishi vitu fulani vipo au havipo.

0: mke wangu anafahamu na wake zao, you know, hasa mmoja ndiye ameoa mwingine bado, lakini wanafahamu kwamba hawa ni ndugu kabisa. Mungu anatarajia tutamani mbingu kwa sababu ya Yesu aliyetuumba na kisha akatukomboa kwa damu yake. Yani ni kweli vitu vizuri vyote vitakuwepo, lakini shauku yetu kuu kwa hakika
1: Deo.
0: Kwa Mkristo wa kweli ni kukutana na Yesu, kuonana naye ana kwa ana. Na ndio hapo uone ulimwengu ulioporomoka katika ukurasa wa 162 anasema maneno mazito kidogo pale. Ibara ya kati anasema ulimwengu ule ambao umeporomoka ukikaribia mwisho, tunajua kwamba wingu dogo jeusi siku moja litatokea kwenye anga la mashariki. Litakapokuwa likisogea karibu zaidi na zaidi, tutaona kwamba kwenye wingu lile atakuwa ameketi mmoja mfano wa mwanadamu, mwenye taji ya dhahabu juu ya kichwa chake na katika mkono wake mundu mkali. Hiyo ni Ufunuo 14 fungu la 14. Bwana Yesu atasindikizwa na maelfu kwa maelfu ya malaika na kila jicho litamuona. Atakapokuwa akishuka, tutasikia kelele yake, mwito wa tarumbeta ya Mungu, na makaburi ya wale waliolala katika Kristo yatafunguka watakapokuwa wakiinuka kwanza. Unajua nilikuwa nasema nikiangalia kwenye maeneo ya makaburi kama katika mji wa Morogoro hapo kule Kola, nafikiri kutakuwa na popcorn, yani ni milipuko falipuko, watu wa Mungu wakitoka na unajua wataijua sauti yake atakaye kuwa akiwaita. Nimalizie kwa kusema ili mwenyekiti ya kwamba kwa hakika wazo la kushangaza juu ya kuja kwa Kristo mara ya pili ili kukutana naye, kuonana naye ana kwa ana, linasisimua sana kiasi ambacho hata mtume Paulo anapoliandikia katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 aya 17 anasema ni kama kufumba na kufumbua, yani pa umemuona yule, na anasema unapolala leo hujui hapo katikati kinachotokea, lakini unapozinduka unaona kile. Na unajua kwenye Wafilipi 2 aya ya 10 na 11 anasema hapo kila goti litapigwa,
1: ndio,
0: na itakuwa shangwe wakati huo pale tarumbeta ukiniuliza chombo katika muziki, katika vyombo vya muziki ninachokipenda kuliko vyote ni tarumbeta. Na sikisemi kwa sababu imeandikwa kwenye Biblia, lakini kuna kitu fulani juu ya tarumbeta ambacho naona hakuna chombo kingine cha muziki kinachoifikia. Inatoa blast, inapasuka hivi, inatoa mlio ambao hauna mshindani.
1: Ndio.
0: Yani inapasua anga, tarumbeta inapasua anga. Na unapoisikia hasa ile tena ile. Ina namna fulani inakutoa usingizini, inatoa yake. Na ikiambatana na zingine pale na hili. Na ninachozungumzia hapa ni kwamba ile tarumbeta itakapolia,
1: ndio,
0: macho ya waliolala yakifumbuliwa. Kila aliyekuwa haya, aliyekuwa tayari kumlaki Yesu atakapokuwa anashangilia. Ile sar Bwana, sitajali kwamba mbinguni kuna vitu gani. Ninafurahi kumuona aliyeniokoa.
1: Amen.
0: Na mambo mengine yatakapofuata baada ya hapa, nikiwaona watu wa ndugu zangu, wazazi wangu waliolala katika Kristo, nikiona, you know, nikimuona Ibrahim, Musa, sijui nani, haya ni mambo mengine ya ziada. Itakuwa shangwe na hatupaswi kukosa pa.
1: Amen, amen. Katika umilele. Na asante sana mchungaji Tuvako. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, endelea kubaki nasi. Na kama unaungana nasi, hiki ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, tukiwa tunamalizia somo la 13 katika robo hii ya pili ya mwaka 2026.

Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha Mwongozo wa Kujifunza Biblia. Tumerejea tena kama unaungana nasi, ni somo la 13 katika Hukumu Milele. Mchungaji Didas.

0: kuna kitu kimoja hapa. Kuna sitiari moja inasema bibi harusi, isitiari ya bibi harusi inatumika katika kuzungumzia jiji la Yerusalemu ambalo linatarajiwa jiji la Yerusalemu. Jumeituvako hapa ametupatia dio, ndio nakutamani kwenda katika siku ile kwa yala uso kwa uso na Yesu Kristo. Hebu karibu uweze kuelezea hilo.
1: Asante sana mwenyekiti. Nilikuwa navutiwa na kupata shauku ya hii siku ya kuonana ana kwa ana na Yesu. Na tukienda kukaa naye mbinguni kwa miaka elfu na katika umilele wote katika ile dunia mpya ambayo ametuandalia. Nikawa nakumbuka kuna watu wanajiuliza, wanasema mbinguni miaka elfu moja sipatakuwa panaboa sana.
2: Hawajui.
1: Sasa mbinguni panaboaje wakati kuna Yesu? Huyu rafiki ambaye Pastor Tubako amemwelezea sana. Yaani kwa hata umilele hauwezi kutosha kufurahia swala la kukombolewa na kuishi katika mazingira mazuri matakatifu ya kupendeza namna hii ambayo kwa sasa hata hatuwezi kuelewa. Mambo ya mbinguni, Biblia inasema masikio, mawazo yetu, macho yetu havijawahi kusikia, kuona hata kutafakari.
2: Ndio.
1: Ndio maana Yohana akiwa katika kisiwa kile cha Patmo uhamishoni anaoneshwa vile mwisho utakavyokuwa, jinsi itakavyotokea pale tutakapokuwa tunaunganishwa na Mungu kwa umilele. Na picha anayopewa, anaoneshwa tu tukio fulani la harusi ambalo hili swala la bibi harusi linatokea, na hii sitiaji ya bibi harusi anafananishwa na hili jiji nzuri ambalo pia baadaye watu wa Mungu waliokombolewa pia wanaitwa kwa jina hili la bibi harusi. Kuna muunganiko, connection kati ya bibi harusi jiji na bibi harusi wa mwana kondoo, watu wa Mungu watakatifu waliokombolewa. Kwa nini picha hii inakuja? Yohana anaoneshwa picha hii tu kwa sababu siku ya harusi, kizungumza tukio anayekuwa kiini cha show yote. Watu kweli wanapenda kumuangalia bwana harusi, lakini bibi harusi huwa wanasema ana steal the show. Yani anakuwa center, kiini cha mvuto, anakuwa center of attraction. Nilimuona kijana mmoja ambaye alikuwa na hata anachochewa. Kunajua kuna watu wanaochochea kwamba sasa wewe kijana, kuna binti mzuri hapo, kwa nini usimuoe? Akawa anaambiwa mara nyingi amuangalie yule binti amuoe, lakini yeye akawa anasema mimi simpendi, sioni kama ananipotea. Yule binti akawa ametumbiwa na mtu, na bahati nzuri wakafikia ile siku ya kufunga ndoa na harusi yao. Yule binti akiwa amevaa shela ana machi, ndipo yule kijana akaachama akasema, hivi kumbe fulani nilikuwa namwangalia kwa wasiwasi kumbe ni mzuri hivi. Akakuta bibi harusi huyu ambaye alikuwa anamdharau katika hali ya kawaida, ile siku ya harusi anapendeza, anavutia sana. Kwa hiyo bibi harusi huwa ni mrembo na katika siku ya harusi kila mtu anataka kumwangalia bibi harusi. Hii siku inakuwa ni siku muhimu sana kwao katika maisha yao mapya, kukaa pamoja, yeye pamoja na mume wake.
2: Ndio.
1: Na hivi ndivyo itakavyokuwa kuhusu uhusiano kati ya Mungu na watu wake. Hiyo ndio picha hii sitiari ya harusi ambayo kwanza inapelekwa kwenye jiji ambalo uzuri wake, huu mji ulivyopambwa, Yohana aliweza tu kuonyeshwa, yeye akaona akapeleta kwenye mtazamo wa kupendeza kwa bibi harusi, ndicho kitu ambacho aliweza kuelezea kama alivyoonyeshwa katika njozi. Uzuri huo wa bibi harusi alivyopambwa, mji ulioandaliwa kwa ajili ya utakatifu, wale waliochagua kwa makusudi kuishi katika neema ya Kristo, wakakubalika kwa neema hiyo mbele za Mungu, wakafanya uhusiano naye. Yesu anapokuja, zawadi walioandaliwa ya mji huu watakaoishi ndani yake inafananishwa na bibi harusi.
2: Amina.
1: Na hii siku ni siku adhimu ambayo Yesu anapokuja, kama alivyosema alienda kutuandalia mahali, anarudi kutupeleka katika mahali hapa ambako ni pazuri ajabu. Akili zetu haziwezi hata kuelewa uzuri wa mji huo. Na nasema ingawa hatuwezi kwa sasa kuelewa kikamilifu mbingu mpya na nchi mpya itakavyokuwa. Mungu anamuonesha Yohana njozi ya mahali hapa ili tupate angalau kuishi kwa kuitazamia kwa shauku. Hii siku ije ili sisi tuweze kuwa raia wa mji huu. Na hivyo tunapaswa kuishi kwa neema yake, kwa matarajio hayo ya umilele.
2: Amina.
1: Na mama, mjumbe wa Mungu Sister White anasema katika kitabu kile cha kitabu cha Pambano Kuu, anasema maneno haya katika ukurasa ule wa 354, anasema mji mtakatifu Yerusalemu mpya ambao ni mji mkuu, nao uwakilisha ufalme na unaitwa bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Na hii ina connection na watu wa Mungu watakatifu wanaoitwa bibi harusi. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu wa Mungu watakatifu waliochagua kutengeneza uhusiano naye wanahusianishwa na huu mji kwa sababu watakuwa ndani ya mji huu ambao utashuka kutoka mbinguni kwa Mungu ukiwa umewekwa tayari, umepambwa, kuna meremeta kama bibi harusi aliyekwisha kuwekwa tayari kwa mumewe. Kwa tuna mji mzuri ajabu. Alafu sisi siku hii ya show ulimwengu ukitazama, tunapochagua kwa upande wa Mungu hivyo, tutakuwa wahusika muhimu katika siku hii, tukiitwa pia bibi harusi, mke wa mwana kondoo. Sio mke katika muktadha wa kimwili kama wengine wanavyodhani, lakini uhusiano wa ndoa katika hali ya kawaida ya maisha yetu ya kibinadamu yanafananishwa kwa njia ya sitiari na uhusiano wa Mungu na watu wake, kanisa lake analoitwa bibi harusi, bikra safi aliye na mafundisho safi aliyeamua kumtii Mungu. Kwa hiyo siku itakapofika tutaingia watakatifu wa Mungu bibi harusi katika mji mzuri tulioandaliwa, Yohana nao oneshwa kwa mtazamo wa uzuri wa bibi harusi mrembo aliyeandaliwa kwa ajili ya mume wake.
0: Amina. Amina. Asante sana mchungaji Didas kwa kutufunulia hiyo sitiari ya bibi harusi. Nikirejea tena kwa mchungaji Tuvako. Ningetamani utuambie uzoefu wa kufuata mwana kondoo kwa muktadha wa somo la juma hili. Karibu sana mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru. Unajua katika kuunganisha hapa kile ambacho alizungumzia juu ya bibi harusi, tunazungumzia pia juu ya Kristo kama mwana kondoo. Na kuna ile salamu imefahamika sana katika jamii zingine inatumika, mwana kondoo ameshinda,
0: tufuate.
2: Na nadhani kusudio liko vizuri kwa msingi kwamba kama ndiye Kristo mwana kondoo akitangulia wote wanaopenda kuokolewa, wanajua nani muumba wao, nani mwokozi wao, wanakwenda kumfuata yeye ndio mwana kondoo. Na Yohana alisema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu, katika Yohana sura ya kwanza. Lakini ninachozungumzia hapa katika kujibu swali lako mwenyekiti ni hoja ya kutofautisha kati ya wanyama wengine waliotumiwa ambao ile unaweza kuwa walikuwepo katika mazingira hayo, lakini huyu ambaye anatumika kama kielelezo cha Kristo upole wake na namna yake ya unyenyekevu ya kupenda kufuata mchungaji tabia hizo ndizo ambazo zinafanya kondoo au mwana kondoo asimame badala ya Kristo. Lakini sio kwamba sitiari ya mwana kondoo ni kamilifu. Ina mambo yake tofauti, lakini kimsingi kwenye hizi hoja za tabia za Yesu ambazo tunapaswa kuzinukuu au kuzichukua kutoka kwake, basi zinaonekana pia kwa wanyama kama hawa. Tunachoangalia leo sio swala tu la sitiari hiyo. Tunapozungumzia juu ya kumfuata katika hoja ya umilele, tunaangalia uzoefu ambao unatufikisha mahali ambapo tutakaa pamoja naye bila kuachana naye tena milele. Na ameweka dokezo hapo la mjadala wa watu wanasema tutaboreka sio miaka 1000. Najiuliza kama kuboreka au kuchoshwa na jambo ndio lugha la dhani ya Kiswahili. Maana kuboreka ni kama ni lugha ya mtaani ya kutohoa kutoka kuwa bored. Kuchoshwa na jambo, kuchoka kunatokana na dhambi.
1: Mm.
2: Dhambi haitakuwepo kule. Mm. Mahali maana kondoo anapotawala milele. Na hivyo hakuna kuchoka.
1: Mm.
2: Hakuna kuchoka. Na ndio hapo unaweza ukashindwa kuelewa vizuri kwa mawazo ya kibinadamu. Mm. Hivi patakuwaje? Mahali pasipo na kuchoka.
1: Mm.
2: Hakuna kuchoka tunda.
1: Mm-hmm.
2: Hakuna kuchoka divai ya pale.
1: Mm.
2: Hakuna kuchoka kinywaji chochote. Hakuna kuchoka mtu.
1: Mm.
2: Hakuna kuchoka siku. Hakuna kuchoka mwanga. Hakuna kuchoka. Hakuna kuchoka.
1: Mm-hmm.
2: Yani ndio lugha tu inaweza kusema.
1: Mm.
2: Hakuna lugha bora isipo kusema kwamba utakuwa na kila siku itakuwa mpya.
1: Yeah.
2: Na kila saa, kila wakati, tutaendelea kumshangaa Mungu.
1: Mm.
2: Tutajifunza ukuu wake milele.
1: Ndiye.
2: Huyu aliyekuja katika unyenyekevu kama mwana kondoo atatushangaza kule milele.
1: Mm.
2: Atakushangaza. Na unajua katika Isaya 25 fungu la 8 anasema mauti imemezwa.
1: Mm.
2: Nilipenda mambo matatu pale. Labda nikisoma ni vyema kwa ajili ya manufaa ya mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Nimesema Isaya sura ya 25 fungu la 8 anasema maneno katika makundi matatu. Anasema amemeza mauti hata milele.
1: Yeah.
2: Hiyo ni moja.
1: Mm-hmm.
2: Na Bwana Mungu atafanya la pili, atafuta machozi katika nyuso zote.
1: Mm-hmm.
2: Hilo la pili. La tatu, na aibu ya watu wake ataiondoa katika ulimwengu wote. Sasa ninachoguswa nacho ni hiki. Hivi karibuni nimekuwa na uzoefu, tunapitia mambo katika maisha. Alafu mtu alikwambia, unajua baada ya misiba kuna kama aibu fulani hivi. Nikajiuliza, aibu? Hiyo ni miaka ya nyuma kidogo.
1: Hmm.
2: Aibu ya nini? Kwani umekosa nini?
1: Hmm.
2: Ili uone aibu baada ya kupata uzoefu wa kufiwa.
1: Hmm.
2: Lakini nilipopitia kwa kwande wangu niliona hicho kitu.
1: Hmm.
2: Una hali fulani, nadhani wengine tumewahi kupitia huo uzoefu, ni kama baada ya tukio kubwa hilo kupita, unaona nikitoka tena hapa nitakutana na watu watasema pole. Sasa mbona yani unakuwa kama vile hutaki kwanza kulikubali lile lililopita, lakini pili kuendelea kukabiliana na lugha za kuonea huruma.
1: Mm.
2: Mitazamo ya huruma. Unatamani ungekaa, kuna wakati una hisia hiyo, unatamani ungekaa mahali watu wasikusemeshe. Hiyo.
1: Mm.
2: Ni kama aimu fulani. Ninashangaa Biblia ina kila kitu. Anasema anafuta mauti.
1: Mm.
2: Halafu anafuta machozi.
1: Mm.
2: Halafu anaondoa aibu.
1: Aibu.
2: Na halafu istoshe, hiyo anasema ni katika mbingu. Nimalizie mwenye kitu wa kusema haya.
1: Ndiyo.
2: Ufunuo 7 anasema atafuta machozi. Ufunuo 21 anasema kila chozi
1: litafutwa.
2: Kila chozi litafutwa.
1: Mm.
2: Na namwangalia huyu mwana kondoo anayeimbwa kwenye Ufunuo 5:12.
1: Mm.
2: Astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Anastahili yeye ambaye ndiye muumba lakini mkombozi wa wanadamu.
1: Ndiye.
2: Huyu ndiye ambaye Yohana Mbatizaji alipo aliyomtambulisha mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu ndiye mwana kondoo, ndiye pia mchungaji wa kweli ambaye akiongoza katika njia zetu leo. Njia yake haiishii ukingoni, inaishia umilele. Inafika mahali ambapo hakuna ukomo. Ni furaha na uzima ambao haukomi. Yesu anasemwa hapa katika ukurasa 164, nisome maneno machache yaliyobakia pale. Ufunuo sura ya 7:17 inaposema kwa maana huyu mwana kondoo aliye katikati ya kile kiti cha enzi atawachunga.
1: Mm.
2: Naye ataongoza kwenye chemchemi za maji kama watu wake. Anasema kondoo wake. Tutamfuata Bwana Yesu mbinguni milele tukitaka kuwa katika kuwepo kwake, tukitaka. Anasema sifa moja inayobainisha watu wa Mungu ni kwamba jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao, yani daima tutakuwa tukimfikiria yeye. Wimbo mmoja baba alinifundisha,
1: ndio
2: niliupenda sana. Kuna nyimbo nyingi zinazotupa hilo kimaini.
1: Na
2: ufungu lake moja liumbwa na ulitungwa na Fanny Crosby. We are waiting, blessed Savior. Fungu moja ila kwanza sasa, we

0: Day. Kusikia ukimba besi mko vizuri.
1: Nilikuwa ninaunganisha tu hapo.
0: Tunamngoja Mwokozi.
1: Naam, tunamngoja Mwokozi. Asante sana mchungaji Tuvako kwa kuunga hapo na wimbo huu ambao unaendana na kila ambacho tulikuwa tunakizungumza hapa. Mchungaji Didas.
2: Naam.
1: Tunapata mwaliko. Juu ya uzoefu wa kumfuata, tukitoka hapo kwa juu ya uzoefu wa kumfuata mwana kondoo, lakini tunapata mwaliko. Na Kristo hapa anatumia neno moja katika mwaliko huo. Akisema tu njoo. Ni neno moja tu njoo. Sasa unatuhusuje huu mwaliko ambao una neno moja katika kipindi chetu sisi hivi leo? Njoo, huo ni mwaliko tu. Karibu sana. Chukua Didas.
2: Yaani ninaona upendo wa Mungu wenye kina usio na ukomo.
1: Ndio.
2: Na hivyo ndivyo Kristo alivyo, kwamba anakupenda kiasi kwamba hataki tukose hii furaha ya milele ambayo imeandaliwa kwa ajili yetu. Na hivyo wito wake upo daima, ingalipo neema yake.
1: Ndio.
2: Wito wa Yesu Kristo ipo kwa ajili ya kila mtu, kila iitwapo leo. Ndivyo alivyo, alivyo. Ukisoma Agano la Kale utasikia Mungu akiwaita watu wake. Agano Jipya, Kristo yeye mwenyewe anaita katika kitabu tunachokipenda, fungu ambalo nadhani wengi tumelikariri, Mathayo 11:28-30, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana mzigo wangu, nira yangu ni laihi na mzigo wangu ni mwepesi. Lakini napenda maneno ya Mungu akiita katika Agano la Kale kwa kinywa cha nabii Isaya. Isaya sura ya 55 anasema maneno haya, anasema haya, kila aonaye kiu njooni majini, naye asiye na fedha njooni. Hiyo ndiyo neema, unaitwa upewe kitu usicho stahili bure. Anasema njooni mnunue mle. Unasema uje una fedha, lakini uje ununue, ina maana imelipiwa kwa neema yake.
0: Naam.
2: Neema ya Yesu inadumu. Ni, yani huu wito ni wito wa neema. Kimsingi hakuna mwenye kiti tunachokwenda kufanya, ni mwitikio wa kubadilisha mwelekeo na kumgeukia kwa ile toba tuliona. Wito huu ni kwamba tumetanga mbali. Ndiyo. Na sauti ya Yesu kama alivyomuelezea kama mchungaji mwema, daima inataka kondoo waliopotea warudi katika zizi lake. Maana tumeandaliwa mambo mazuri. Anasema kwa nini unatoa fedha kwa ajili ya kitu kisicho chakula na mapato yenu katika kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Tegeni masikio yenu na kunijia, sikieni na nafsi zenu zitaishi, nami nitafanya nanyi agano milele na rehema za Daudi zilizo imara. Huu ni wito wa Mungu kwamba tuwe katika uhusiano naye sasa. Alafu hiki kinachokuja, maisha haya mazuri ya umilele, ni sehemu yetu.
0: Amechagua.
2: Na hivyo Roho wa Mungu kama Yesu alivyoahidi yuko tayari, yeye ndo analeta huu msukumo wa kuisikia sauti ya Yesu. Anataka kutuvuta katika kugeuza mwelekeo, sikio letu lielekee kwenye sauti hii inayoita daima njoo. Na tunapoisikia sauti ya Yesu ambaye ni mchungaji mwema, yeye anasema kondoo wake wanaijua sauti yake. Anapotamka wakisikia wanamfuata. Na hivyo Yesu anakuita mpenzi mtazamaji na msikilizaji, njoo.
0: Amina.
2: Kwa wito wa neema. Halafu kitu kizuri, unajua tumepewa neema maradufu. Hebu pata picha, kazi kubwa ya thamani inayogharimu uhai wa mkombozi ambaye ameamua kuvika uungu wake na ubinadamu, akaishi maisha ya kujidhili, maisha ya chini, maisha duni ya mtumwa. Tulisoma kwenye kitabu cha Wafilipi robo ya kwanza, Yesu anavyoelezewa katika unyenyekevu wa kushuka kukaa kwetu. Alafu eti Mungu anachukua nafasi ya kuja kwetu ili afe kutuokoa. Alafu tunapoitikia huu wito wa neema, sisi tunapata neema nyingine ya Mungu kutufanya. Tulijifunza somo la 12 Pastor Tuvako wa kushiriki habari zake.
0: Ndiyo.
2: Mungu anataka tuwe mkondo mlizamu wa kutiririsha baraka ya neema yake kwenda kwa watu wengine.
0: Yeah.
2: Kwa maana hii sauti ya njoo, sisi tunakuwa kama vipaza sauti wa Yesu kuwaita wengine walio gizani waje kwa Yesu kwa kuongozwa na Roho wake. Ndio maana katika Biblia kuna kitabu cha Ufunuo inapotuambia 22:17 kwamba na Roho na bibi harusi wanasema njoo, naye asikiae na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, ile aliyotulisoma kwenye Isaya, aje atakaye na ayatwae maji ya uzima
0: bure
2: bila fedha, njoo ununue alafu bure. Kwa hiyo tunapaswa kushirikiana na Roho wa Mungu.
0: Amina.
2: Kama watu wa Mungu ambao tumekubali neema yake, tuwaite wengine kuja katika uhusiano unaookoa na Yesu Kristo. Mwaliko huu ni bure, unatolewa kama zawadi ya neema. Tunapokubali, tumkubali Yesu maishani mwetu na kumpenda kwa mioyo yetu yote, kwa akili zetu zote, kwa roho zetu zote na nguvu zetu zote, maisha yetu ya hapa na ya umilele ya baadaye yanabadilishwa kwa umilele. Ni kana kwamba tunaishi kama raia wa ufalme wa mbinguni. Tulijifunza robo ya kwanza, lakini tungali duniani.
0: Amen.
2: Kwa sababu tumepokea mwaliko huu wa neema na tumedumisha uhusiano na Yesu. Yesu anapotualika tumjie yeye, maneno yake ya mwisho katika kitabu cha kitabu kile cha Ufunuo ni maneno mazuri sana. Ufunuo ile sura ya 22:20 anasema maneno haya. Yeye mwenye kuyashuhudia haya asema, huyu ni Yesu ndiye anayeshuhudia kwa Yohana. Naam, naja upesi. Amina, na uje Bwana Yesu. Yesu anakuja upesi. Na ni upesi kiasi gani mwenyekiti? Kwa uzoefu wetu ni kwamba maisha yetu tumejifunza kwamba tuna maisha mafupi duniani. Tupo tu hapa kama mbumande, tunapita. Na utakapolala usingizi wa mauti, utakapoamka, uzoefu wako mpya utakapokutana nao ni Bwana anakuja mawinguni. Na kwa kweli sisi tunaoona sasa, tunaona lakini kwa namna hafifu huu alisia tunaozungumza wa kuja kwa Yesu Kristo mara ya pili, kwamba ni jambo jepesi, ni jambo linalokuja kwa haraka, lakini tunaona kwa uhafifu habari hii. Ndio maana wengine hawaelewi kwamba kuja kwa Yesu Kristo ni lini na kutakuwaje. Tunaona kwa uhafifu, lakini wakati huo tutamuona ana kwa ana kama ambavyo Pastor Tuvako ametuelezea. Habari njema ni kwamba usichoke katika kusubiri. Dumisha uhai wa shauku hii daima mbele yako kwa imani na katika tumaini, katika upendo na wema wa Mungu. Bwana Yesu, tafadhali uje upesi.
0: Amina.
2: Tumngoje kwa saburi, tumngoje kwa imani na tumaini, tukiwa katika uhakika wa neema yake inayotushikilia kwamba anakuja upesi.
1: Asante sana mchungaji Didas. Ni rejea tena kwako mchungaji Tuvako, tunapokuwa tunamaliza kipindi chetu hiki cha uongozo wa kujifunza Biblia. Unazungumziaje hasa tunapokuwa tukifunga pia robo ya pili ya kukua katika uhusiano na Mungu hii ya 2026? Karibu sana mchungaji Tuvako.
0: Ni kushukuru tena mwenyekiti pia kwa namna ambavyo tumetembea pamoja katika robo hii. Hakika ninachoweza kusema ni yafuatayo. Mmoja ni kwamba kwa tunapozungumzia juu ya umilele, ambalo ndilo somo la mwisho hapa, tunaangalia juu ya kile ambacho kabla ya umilele kufika inabidi tujiandae kwacho. Unavyokula, wataalamu wanasema walishe ndio wewe. Na vivyo hivyo unapolisha moyo, akili yako mambo ya kidunia, utakuwa wa dunia. Ukilisha akili yako mambo ya uzima wa milele, neno la Mungu likijaa ndani yako, habari njema za kuja kwa Kristo mara ya pili zikitawala moyoni, hilo litafanya uwe hivyo na uwe tayari kwa ajili ya ujio huo. Na hivyo ni kutie moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji kwamba habari njema ndio hii ya kwamba tunapaswa sasa kujiandaa kwa kulisha akili zetu hivyo. Na anasema kwenye paragrafu moja hapa 166, ukurasa 166, kisha mataifa hayatakuwa na sheria nyingine isipokuwa sheria ya mbinguni. Wote watakuwa ni familia iliyo na furaha na yenye umoja, iliyovishwa mavazi ya sifa na shukurani. Katika mandhari hiyo, nyota za asubuhi zitaimba pamoja na wana wa Mungu watapiga kelele za furaha, wakati Mungu na Kristo wataunganika katika kutangaza dhambi haitakuwapo tena, wala mauti haitakuwapo tena. Yapasa tuingie katika mazoea hayo. Mwenyekiti, niseme kwamba Bwana anapotuandaa kwa ajili ya hilo, robo hii tunapomaliza, nimtie moyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tunapokwenda robo ya tatu, ajipatie mwongozo ambao unatuongoza kujifunza tena kwa namna ya pekee na kwa kina Wakorintho wa kwanza na wa pili, mwezi huo kuanzia Julai hadi Septemba. Mungu atubariki katika hii.
1: Amen. Nikushukuru sana mchungaji Tuvako na nikushukuru sana mchungaji Didas. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Tunakaribisha tena katika robo ya tatu na ya mwaka 2026 ambayo tutaikita zaidi kwenye swala zima ambalo linahusiana na Wakorintho, Wakorintho kwanza na wa pili. Usikose. Asante sana na uweze kubarikiwa.
0: Amina.
1: Na tunapomaliza kipindi chetu hiki, ni kuombe mchungaji Dida siweze kutufungia po bikaribi.
2: Tuombe. Baba wa mbinguni, kwa mioyo ya shukrani na unyenyekevu, tunakutukuza, tunalibariki jina lako.
0: Amina.
2: Wewe ni Ebeneza. Umetembea nasi umbali huu majuma 13 yenye kuinua mioyo yetu kuungana nawe katika uhusiano unaookoa. Tafadhali kumbukumbu ya masomo haya yasitoke katika akili zetu sisi pamoja na mtazamaji na msikilizaji. Na hivyo tutafute kwa bidii kujenga uhusiano uthabiti, hasa tunaposimama ukingoni kabisa mwa umilele. Tunajua unakuja hivi karibuni. Tunatazamia kwa tumaini na imani kwamba utakuja, naam, na uje Bwana.
0: Amina.
2: Asante, tunaomba kwa Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
0: Amina. Amina.

0: Yote hivi ni Mungu aliviumba.
1: Hakika vinapendeza. Hakika vinavutia kutazama.
0: Muumbaji ni Mungu.
2: Yote haya yatukumbushe kuhusu Mungu muumbaji.
3: Aliumba kwa siku sita na ya saba akapumzika.
4: Ninakutakia sabato njema.

0: Na mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na kama ndio kwanza unaungana nami, basi kipindi hewani ni Sabato Njema. Mimi ni Mercy Kanaeli, siko peke yangu. Katika kamera yupo Amani Msoma, Sultani Samuel mtozi wa picha. Na hivi leo naamini umebarikiwa sana na neno la Mungu, umebarikiwa na nyimbo, umebarikiwa na story mob za kapela na kipindi cha mwongozo. Na sasa tunaingia katika sehemu nyingine, sehemu ya ushuhuda katika wasau mzuri wa Sabato Njema. Na leo kama nilivyokujuza pale awali wakati tunaanza wasau wa Sabato Njema, basi niko na ushuhuda wa pekee sana ambao hata wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji ukiusikia utainua moyo wako na kukusogeza karibu zaidi na Mungu. Na ndio lengo hasa la kipindi cha ushuhuda, ili tukumbushane yale mambo makuu ambayo Mungu anatuwezesha kuyatenda, yale ambayo anayatenda katika maisha yetu, ili tujue kwamba yupo Mungu kati yetu na anatuwezesha kufanya mambo mengi katika maisha haya ya sasa. Upekee wa ushuhuda huu ni kwamba pia umeandikwa katika kitabu cha utume cha robo hii, na ikiwa juma hili basi Sabato ya tarehe 27 mwezi wa 6 ni Sabato ya 13. Hata wewe unapokwenda kanisani utapata fursa ya kuusikia, lakini niko hapa na muhusika mkuu wa somo hili la utume, Mchungaji Daktari Ibrahimu Alex Juma, ambaye sasa ni mchungaji mstaafu. Mchungaji, habari za leo?
1: Ni nzuri.
0: Habari za kazi? Naamini pamoja na kwamba umestaafu, lakini kuna kazi mbalimbali unafanya.
1: Ninafanya kazi ya uinjilisti hata sasa.
0: Amina.
1: Na vile vile ninafanya na hudumia magereza na hospitali, kutembelea wagonjwa, vile vile huduma za magerezani kusaidia wafungwa walioko gerezani.
0: Amina, ubarikiwe sana.
1: Asante.
0: Ninafurahi sana kuwa na wewe leo katika kipindi cha ushuhuda katika wasaa wa Sabato Njema.
1: Asante sana, Mungu atukuzwe sana.
0: Amina. Mchungaji, labda kabla hatujaingia kwenye ushuhuda wenyewe, mpenzi mtazamaji na msikilizaji angependa kujua kwa ufupi kwamba Mchungaji Daktari Ibrahimu Alex Juma ni nani?
1: Sawa. Mimi ni Mchungaji Ibrahim Alex Juma. Nimekuwa mchungaji mpaka nimestaafu. Nilifanya kazi kama nilianza kama mwinjilisti wa vitabu, baadaye nikawa kiongozi wa idara ya vitabu, baadaye nikachaguliwa kuwa mchungaji katika eneo jipya kule Zanzibar. Nikapelekwa kama mwinjilisti, mchungaji, mishonari. Nilitumwa kufanya kazi, kufungua kazi katika kisiwa cha Zanzibar. Nikawa mchungaji wa kwanza kule Zanzibar.
0: Amina. Na hivi sasa ninapozungumza na wewe umeungana nami kwa njia ya mtandao. Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, mchungaji anazungumza akiwa jiji la Mwanza. Je, jiji la Mwanza ndio makazi yako kwa sasa au upo hapo kwa ajili ya kazi ya uinjilisti ambayo umeisema?
1: Asante. Mimi kwanza nimshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo anatutendea sisi wanadamu.
0: Amina.
1: Watumishi wake, si mimi tu, anatenda kwa wachungaji wengi, kwa wainjilisti na watenda kazi mbalimbali, madaktari, wauguzi na watumishi mbalimbali kanisani. Mimi kwa sasa niko Mwanza, ndipo nilipojenga, ninakaa na familia yangu baada ya kustaafu, kama nilivyosema hapo awali, vile vile nikiendelea na kazi ya utume. Lakini tu nipende kusema kwamba nimshukuru Mungu sana kunichagua mimi miongoni mwa wachungaji wengi Tanzania na wainjilisti wengi Tanzania, kupewa kazi ya kuenda kufungua injili kule Zanzibar. Nilipochaguliwa na Tanzania Union, Union ya Kaskazini mwaka 1989 kikao cha mwaka katikati ya mwaka, ndipo jina langu likapendekezwa nikaenda kufanya kazi kule. Nimefanya kazi kule, kisha nilitoka kule nikarudishwa huku Tanzania bara kufanya kazi mpaka nimestaafu.
0: Aha, amina. Ninakushukuru sana Mchungaji Juma kwa utangulizi huo mzuri, na sasa basi ningependa tumpeleke mtazamaji na msikilizaji moja kwa moja kwenye sehemu hii ya ushuhuda wa leo. Utueleze yale ambayo Mungu ameyatenda kupitia wewe na aliyoyatenda katika maisha yako. Karibu.
1: Asante sana. Nazidi kumshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo ametenda kupitia mimi mtumwa wake, na vile vile anavyotumia wengine katika kazi yake tukufu. Mungu ametenda kazi pamoja nami. Napenda kutaja jambo hili ambalo wengi hawalifahamu. Sitaacha kuwataja Mchungaji Zakayo Mbuti Kusekwa, aliyebatiza kwa mara ya kwanza katika kisiwa cha Zanzibar. Alibatiza watu wawili, mmoja anaitwa Musa Makandiro na mwingine Ezekiel Manota. Aliwabatiza usiku kwa sababu ya hofu ya tabu iliyokuwa kule. Ukristo wakati ule ilikuwa ni vigumu kuingiza Ukristo kule. Alipomaliza kuwabatiza wale wawili, moja kwa moja ndipo jina langu likapelekwa namna ya kuendeleza hiyo kazi katika kisiwa hicho cha Zanzibar, Unguja na Pemba. Nilikwenda kule nikimshukuru Mungu. Kwa sasa pia naogopa nisiache kuwataja wengine, nisichukui sifa za mwingine. Sifa na utukufu vya Mungu peke yake. Niliambatana tukifanya kazi pamoja na madaktari. Afya ni mkono wa kulia wa ujumbe mareka watatu. Hospitali imefanya mambo makubwa sana. Pale nilifanya kazi pamoja na madaktari. Daktari wa kwanza ambaye alikuwepo pale ni daktari Jinsia Tayari, ndiye alikuwa daktari wa kwanza. Tumefanya kazi pamoja naye, nami nikiingia kama daktari. Mimi sikusomea taaluma ya udaktari, lakini kazi zangu zilihusiana pia na utabibu. Kwa sababu hiyo namshukuru Mungu General Conference kunipa udaktari wa heshima kwa Yesu Kristo. Nimeitwa daktari hapo kwa sababu ya heshima kwa kazi ya injili, nikishirikiana na madaktari kama wamishonari madaktari. Lakini mimi nikiombea wagonjwa wanapomaliza kupata dawa na matibabu, naombea wanakwenda wanapona. Vile vile na mimi nikifundisha namna ya kanuni za afya, nikifanya nao kazi pamoja nao. Lakini nikitoka pale na kwenda kushuhudia kama mwinjilisti, nikitawanya vitabu, nikihubiri injili mtu kwa mtu, wakati mwingine nyumba kwa nyumba. Lakini chini ya mwamvuri wa hospitali kama mtumishi wa hospitali. Lakini huku nikiwa missionary nikifanya kazi ya pamoja na madaktari. Nilifanikiwa kushuhudia watu wengi. Nilimaliza mwezi mmoja tu nikapata watu tisa. Mwezi mmoja tu nikapata watu tisa wa kubatizwa. Mambo ni ajabu sana ambayo Mungu aliyatenda. Nilipiga simu katika Tanzania Union kwamba nimepata watu tisa tayari. Baada mwezi mmoja tu hivi, ndipo president wakati ule alikuwa ni Robert Taylor, na alikuwa na treasurer wake Willa Rubani, alikuwa anaitwa Perry Bani Perry, na katibu aliyokuwepo pale ni Pastor Okeo. Waliendesha ndege kutoka kule Arusha wakatua Unguja nikiwa na watu tisa tayari. Moja kwa moja Mungu alitenda mambo makuu. Niliwabatiza mimi mwenyewe sehemu moja panaitwa Ngazi Mia. Kumbuka ubatizo wa kwanza alifanya Pastor Zakayo Mbuti Kusekwa usiku. Mimi kwa neema ya Mungu ilikuwa ni mchana nikabatiza watu 9 ambao ndio walikuwa mwanzo wa injili. Baadaye nilipata wengine tena kwa neema ya Mungu nikishirikiana na madaktari niliowataja baadhi yao, na nikifanya kazi kwa pamoja na hao madaktari nikapata tena wengine nikawabatiza.
0: Amina mchungaji.
1: Lakini jambo ambalo ninamshukuru Mungu alitenda mambo.
0: Na mpenzi mtazamaji na msikilizaji, naamini umebarikiwa tunavyoanza ushuhuda huu wa siku ya leo, nikiwa naye mchungaji mstaafu Ibrahimu Alex Juma akiwa pale jijini Mwanza kwa njia ya mtandao. Na kisa hiki ambacho kimewekwa katika somo la 13 la kitabu cha Utume ambacho kitasomwa katika shule ya Sabato tarehe 27 Juni 2026 kinasema Daktari Ibrahimu Alex Juma wa Tanzania. Ninaamini kwamba umepata picha sasa kwamba ni kwa nini kisa kimeandikwa Daktari Ibrahimu Alex Juma. Ni kwa sababu alipata udaktari huo wa heshima kutoka makao makuu ya kanisa la Adventista wa Sabato kama ambavyo mwenyewe ameeleza. Sasa mchungaji, kama unanisikia, ningependa kufahamu pamoja na hiyo kazi ambayo umeisema hapo awali, basi ni changamoto gani ambazo ulikutana nazo wakati ukifanya hiyo kazi, kwa sababu umeshasema kwamba changamoto ni nyingi. Mchungaji Juma, kama unanisikia?
1: Nakusikia vizuri.
0: Ndio,
1: changamoto niliyokuwa changamoto niliyokuwa na ilikuwa ni kubwa kwa sababu ya kazi ngumu ya umishonari. Kwanza hatukuwa na mahali pa kuabudia, na hata ibada katika nyumbani ilikuwa ni vigumu. Watoto walikuwa wakiimba lakini wanazuiliwa. Nyumba kweli ni yetu, tumekodisha, lakini zile nyimbo kusikika nje ilikuwa ni vigumu. Haitakiwi kusikika ibada katika nyumba. Ndipo tulikuwa tunafanya ibada ya siri pamoja na mke wangu, tukielekezana sikio kwa sikio, tumepiga magoti, tumegusana kichwa, hata kama ni wimbo Bwana asubuhi kucha, hatuimbi hivyo, tunafanya tu.
0: Mnaimba taratibu.
1: Taratibu. Kimya. Watoto walizuiliwa kuimba. Ilikuwa ni kazi ngumu, lakini tulifukuzwa mara kadhaa katika nyumba. Wakati mwingine tulifukuzwa usiku, jioni, usiku. Tunabeba mizigo, na hatukuwa na hata na usafiri. Watoto wengine wanabeba mizigo. Kila mtu anabeba mzigo, mama anabeba mzigo, mimi nabeba mzigo, mama na mtoto mgongoni. Tunakwenda kwenye nyumba nyingine ambayo pia tuliipata kutokana na msaada wa famasia Sylvester Biseko na mke wake, tukakaa karibu nao. Hapo pia palikuwa na masharti magumu kwamba hamtakiwi kufanya ibada humo. Kwa hivyo tulifanya ibada kimya kimya.
0: Na sasa katika changamoto hiyo, mchungaji, katika changamoto hiyo ya kushindwa hata kufanya ibada ukiwa nyumbani, uliwezaje kuhubiria hawa watu ambao unasema uliweza kuwabatiza 9 na wakati mwingine makundi tofauti tofauti, ulitumia njia gani kuwafikia?
1: Injili ya Mungu ndivyo ilivyo, hata katika ukimya kimya hivyo neno la Mungu linakwenda. Neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili kimya kimya hivyo, lakini injili ukiongea na mtu mnaweza mkaongea wawili, neno la Mungu linabadilisha mtu kisiri, lakini injili inapenya, inaingia hivyo hivyo kimya kimya. Wakati mwingine kwa njia ya vitabu, mtu anasoma kitabu, kwa sababu tulikuwa tunatumia na vitabu. Mtu anasoma vitabu, anaona ukweli. Vitabu havipigi kelele, mtu anasoma anaamua. Na vile vile kimya kimya kwa siri injili tunahubiri. Neno la Mungu linapenya kimya kimya, si katika hadhara. Walipatikana watu. Ninapenda tu kutamka kwamba baada ya kufanya kazi kama hiyo, kama unavyosikia leo, za watu zaidi ya 1,000 wamekwisha kuwa ward vitso sabato katika kisiwa hicho.
0: Amina.
1: Hebu fikiria, fikiria nilipokanyaga pale, sitaacha kumtaja Mijiso Vitabu, ana aliitwa Yohana Rukwaro. Yohana Rukwaro alikuwa Mijiso Vitabu. Nilimkuta naye anafanya kimya kimya, ana watu sehemu moja na wakusanya kwenye mti, na muuliza Yohana Rukwaro, hapa ndipo unakusanyikia watu hawa? Asema nawafundisha hapa kwenye mti kimya kimya. Labda niseme kisa kimoja ambacho uwezi unaweza ukakiona. Siku moja nikiwa sokoni, nikazungukwa kwa wengi sana, wengine wameshika mabaki mikungu ya ndizi, wengine wameshika fimbo, wengine mawe, wamenizunguka. Sasa walikuwa wamenizunguka, wanasema anasema nini huyu, mimi nikishuhudia sasa. Sasa nilikuwa nashuhudia injili, walikuja sema anasema nini huyu, nikimuinua Yesu. Mimi nilichukua kitabu cha Wafilipi sura ya 2 fungu la 9 linasema, kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lililokuu kuliko majina yote, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe na vitu vya mbinguni na duniani, na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu. Katika Wafilipi 2:9 inasema, kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia lile jina lipitalo kila jina. Na mimi ikawaanisha na aya ya hiyo Ali Imran tilka rusul, inasema ana heshima mbinguni na duniani. Nilipomaliza kusema hivyo, nikataja Matendo 4:12, kwa hiyo hakuna jina jingine chini ya mbingu waliopewa na Adamu litupasaro sisi kuabudu. Niliacha ushuhuda mkubwa kwamba hapana jina jingine chini ya mbingu lipasaro kuabudiwa kuliko jina la Yesu. Tangu wakati huo niliona wengi wakifuatilia maswali kumjua Yesu, maana hapana jina jingine chini ya mbingu lipasaro kuabudiwa na kuaminiwa. Tangu wakati huo Matendo 4:12,
0: na bila shaka ulinusurika hilo tukio la mawe na vitu vingine.
1: Yesu walitawanyika nilipotaja kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni Mungu kamili. Walitawanyika, wengine wakatupa miti waliokuwa wameshika mawe nini. Mtoto wangu mmoja alichungulia akaniona wamenizingira, akakimbia akamwambia mama, leo baba hawezi kupona kwa sababu wamemzingira, wengine wameshika mafimbo, wengine mikungu ya ndizi, wengine mawe. Na kama unajua wengine wameshika visu sokoni pale. Akasema leo baba hawezi kutoka kule, na baisikeli yake wameishikilia yuko katikati. Nilipomaliza kutamka ya kwamba kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lipitalo kila jina, kumbe jina la Yesu lina nguvu, linafukuza nguvu za giza. Giza lote liliondoka, nuru ikaangaza. Nikabaki mwenyewe na baisikeli, nikaondoka. Kufika nyumbani, nilikuwa ni mtaa wa pili, mama akasema umerudi, umetokaje, walikumzingira hivyo? Nikasema kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai nimetoka. Wametawajika wote waliposikia ukuu wa jina la Yesu, ndipo nikafika nyumbani. Lakini kuanzia hapo wengi walifuatilia kujua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu.
0: Amina mchungaji. Kwa kuwa sasa muda wetu nao sio mrefu sana, na mimi mpenzi mtazamaji na msikilizaji, tungependa pia kupata labda kisa kingine, kitu kimoja ambacho huwezi kukisahau au kinakukumbusha sana ukuu wa Mungu katika safari yako ya kufanya kazi pale Zanzibar wakati huo.
1: Visa ni vingi, kwa muda upo ni vingi. Kisa ambacho kinamshukuru Mungu, tulikuwa hatuna kiwanja pale Zanzibar, hatuna mahali pa kuabudia. Tulikuwa kanisa la kwanza tulilipata pale, tulikuwa tunaabudu kwa Dr. Labani Irene, sasa hivi yuko chuo kikuu kule Arusha. Tulianzia kwake, kanisa lilianzia kwake, kanisa likahamishwa likaenda kwa Sylvester Biseko na mke wake Rosi, Biseko. Tulifanya pale wakati mwingine tukipigwa na mawe nyumbani pale. Tulihamishia tena kanisa kiwanjani, kiwanja cha michezo. Lakini sasa pale ndipo Mungu kwa neema yake, kwa matendo yake makuu, tuliweza kutafuta kiwanja kwa muda mrefu. Tulifanya maombi ya kufunga na kuomba kwa mwaka mzima, hata kama miaka miwili, bila kupata kiwanja. Lakini maajabu ya Mungu, wengine imani isiyochoka, imani isiyochoka, imani isiyofifia, tuliendelea kuomba. Siku moja tukapata njia ya kumuona mkuu wa nchi, tulifanya ahadi tukamuona mkuu wa nchi. Mimi na Daktari Dani Matekere tulijitambulisha kwamba sisi tunafanya kazi ya tuna hospitali hapa na wengi wanatibiwa hapa, lakini tuna watu wanaotibiwa wengine ni waumini wetu, na sisi wenyewe hatuna mahali pa kuabudia, lakini wengine wako katika serikali yako, ni waumini wetu, lakini hatuna mahali pa kuabudia. Mkuu wa nchi wakati ule akasema, serikali haina dini wala chama. Kilikuwa wakati huo chama kimoja, wala chama hakina dini, lakini wananchi wa Tanzania wana dini zao. Wapeni wa Adventist wa Sabato kiwanja, wajenge kanisa, wamwabudu Mungu wao. Kisa cha ajabu sana, mkuu wa nchi ndiye aliyetupatia kiwanja baada ya kusumbuka muda mrefu sana. Uwezo wa Mungu ulikuja kwa mtawala wa nchi.
0: Amina. Kwa kweli Mungu ametenda makuu sana katika safari yako ya utume Zanzibar, na ninaamini mpenzi mtazamaji na msikilizaji ambaye atapata nafasi basi ya kuhudhuria shule ya Sabato hapo kesho asubuhi atabarikiwa sana na somo la utume ambalo litaeleza kwa kina zaidi yale ambayo Mungu alikuwezesha kufanya kisiwani Zanzibar katika miaka ya awali ya uinjilisti mchungaji Juma.
1: Na kule nilipata bahati ya kumpata, nilipata bahati, Yesu alimpindua mchungaji mmoja ambaye alikuwa katika kanisa moja anaitwa Free Mission. Huyu mchungaji alinikabidhi kanisa lake kwamba sasa wewe hubiri hapa mpaka ile kanisa lote lipinduliwe. Na nilikwenda nikafanya kazi hiyo. Huyu mchungaji tulimbatiza na vijana wake na mke wake akawa Mwadventista Msabato.
0: Amina mchungaji.
1: Hili sasa ni kule Pemba. Kule sasa Pemba. Huyu mchungaji.
0: Sawa. Bila shaka siku moja tutapata pia nafasi ya kusikia kisa hicho cha huyo mchungaji kwa uzuri zaidi. Ila kwa hivi leo muda wangu umenishia kabisa. Tunapohitimisha kipindi chetu cha leo, basi utoe ombi kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji.
1: Asante sana. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, unayeketi juu sana kupita mbingu zote, uliye Bwana wa mabwana na mfalme wa falme, angalia niko hapa Hope Channel, wamesikiliza ushuhuda mfupi tu, ni ushuhuda mfupi, lakini Baba umetenda mambo makuu mioyoni mwa watu katika kisiwa cha Unguja na Pemba. Angalia Baba, tunakanyaga katika kile kisiwa hapo cha Unguja na Pemba. Angalia Baba, tunakanyaga katika kile kisiwa hapakuwa na waumini. Leo kisiwa kina

0: heshima ambayo tumepewa na ulimwengu mzima, General Conference imetupa heshima ya kuletewa sadaka ya 13. Kila mshiriki mmoja mmoja achange hii sadaka, ikaokoe roho za watu wengi. Yesu ukija, ulikuta kanisa lina watoto wako wengi waliokolewa kwa sadaka ya 13 itakayotolewa na Tanzania Union, Union ya Kaskazini na Union Kusini. Sadaka hiyo iwe maradufu, gusa mioyo ya watu. Amen. Gusa Hope Channel kwa kazi kubwa alionayo mtangazaji tuliyokuwa aliyekuwa na nioji, mbariki maradufu yeye na familia yake, na mimi nikumbuke na mke wangu tuliyetabika naye na watoto wangu, Pastor Juma mkumbuke akiwa Dar es Salaam, na watoto wangu wote, Salome, Emma, Pia Violet walioteseka shuleni, Priscilla ambaye ni mke wa president wa hapa mkumbuke, na Magdalena na watoto wote baba siwamalizi tuliyotabika pamoja nao. Bariki kanisa lako, tutayarishe kwa umwagaji wa Roho Mtakatifu, tutakase kanisa liwe tayari kukuraki mawinguni kwa jina la Yesu Bwana wetu. Amina.
1: Amina. Ninakushukuru sana Mchungaji Ibrahimu Alex Juma daktari kwa kushiriki nami katika kipindi cha leo.
0: Asante sana mtangazaji, nakushukuru sana kulipa nafasi. Mungu atukuzwe.
1: Amina. Haya, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakushukuru sana kwa kuungana pamoja nami, na ninaamini umebarikiwa sana na ushuhuda huu wa Mchungaji Alex Juma daktari, kama ambavyo ametusimulia yale ambayo aliyapitia na jinsi ambavyo Mungu alimpitisha na jinsi Mungu alivyomshindisha katika safari yake ya utume kule visiwani Zanzibar, wakati anaanza kazi ya utume. Na kisa hiki basi kimerekodiwa katika somo la utume kama somo la 13 kwa robo hii ya mwaka 2026, na endapo utapata nafasi basi ya kufika katika shule ya Sabato kesho asubuhi, utakipata kukisikia kwa uzuri zaidi, basi nawe naamini utaandaa sadaka yako ya 13. Mimi ni Mercy Kanaeli, endelea kutazama Hope Channel Tanzania na kusikiliza AWR Tanzania. Vipindi vingine vinakuja kukubariki zaidi. Kanisani juma hili itakujia hivi punde, na Mungu akubariki sana.

Tazama uzuri wa nyumba ya ibada, nyumba ya Mungu yenye heshima, mahali ambapo tunakutana na Mungu wetu. Nyumba ya ibada si mahali pa kawaida, ni mahali patakatifu, mahali tunapokutana na Mungu wetu wa mbinguni. Katika kitabu cha Zaburi 122, neno la Mungu linasema, nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani mwa Bwana. Kila kinachofanyika kwa ajili ya nyumba ya Mungu kifanyike kwa uzuri, kwa ubora na kwa heshima kubwa. Na Mungu ametupatia sabato, siku ya mapumziko. Hivyo basi, na kutakia sabato njema na baraka za Bwana ziwe juu yako. Amen.

0: mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Ni matumaini yangu hujambo na ninakutakia sabato njema. Na moja kwa moja leo katika kipindi hiki cha kanisani juma hili nimeweza kupata fursa pekee ya kuwa naye. Huyu ni mkurugenzi wa idara ya afya, makao makuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato yaliyopo kusini mwa Tanzania. Ni Daktari Livingston Kingu ambaye nitakuwa naye leo katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Karibu sana Daktari Livingston Kingu.
1: Asante sana Mr. Tanda.
0: Naam.
1: Habari za leo?
0: Ni njema kabisa.
1: Uko vizuri?
0: Mimi niko vizuri.
1: Twende pamoja.
0: Na ni kukaribisha tena kwa mara nyingine katika kipindi hiki cha kanisani juma hili. Leo tena tutajikita hasa katika huduma za afya ambazo zinatolewa kule Zanzibar, lakini pia nikukumbusha kwamba sadaka ya 13 katika robo hii utakayoitoa itaweza kusaidia miundombinu pamoja na maboresho kadhaa katika hospitali ya Zanzibar. Kwa hiyo ndio maana leo nipo hapa na mkurugenzi wa idara ya afya kutoka kule kusini mwa Tanzania katika makao makuu au tunaweza tukasema union ya kusini mwa Tanzania. Kwa hiyo ambatana nami bega kwa bega tunapoianza hii safari kuweza kufahamu hizo huduma za afya, lakini pia kuweza kufahamu hasa sadaka yako ya 13 ambayo utaitoa robo hii itakwenda kufanya kazi gani kule katika hospitali au katika huduma za afya zinazotupatikana kule Zanzibar. Moja kwa moja Daktari Kingu, ningetamani kabla ya kuendelea tuweze kufahamu hasa huduma za afya, historia ya huduma za afya jinsi zilivyoingia kule katika maeneo ya Zanzibar au Tanzania visiwani. Karibu.
1: Nashukuru sana kabla ya kuanza kipindi chetu.
0: Ndio.
1: Tujikabidhi
0: mkono wa Mungu.
1: Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu kwa neema yako ya pekee. Saa hii na wakati huu tunapoenda katika kipindi hiki muafaka, kipindi ambacho kinatuenda kutuangazia kuangalia kazi ya utume inavyofanyika kule visiwa vya Zanzibar. Tunakuja mbele zako, tunaomba utuongoze. Kila tutakachoweza kukizungumza kiwe kwa ajili ya kuwafanya watu wako waweze kuelewa kusudi hasa la idara ya huduma za afya kuwepo katika eneo hilo la Zanzibar. Tunakushukuru sana maana utakuwa pamoja nasi, ni katika jina lako Yesu. Amina.
0: Amen. Na ninashukuru sana kwa ombi Daktari Kingu.
1: Asante sana.
0: Na sasa tumekwisha kufungua kipindi chetu kwa ombi, moja kwa moja tunaendelea. Ningetamani kuweza kufahamu hasa historia huduma za afya katika kanisa la Waadventista wa Sabato ziliingiaje hasa kule visiwani. Karibu.
1: Kuna historia ndefu kidogo. Huduma hizi zimeanza miaka ya 1986, lakini kwa mchakato ambao ulianza na mazungumzo na utafiti mdogo mdogo, mwaka 1986 kulikuwa na makamu wa rais wa kwanza katika visiwa vya Zanzibar. Alikuwa anaitwa Maalim Sharifu Hamadi. Huyu alipokuwa anahudhuria bunge kule Dodoma aliweza kuugua na alipata fursa ya kwenda katika zahanati ya Dodoma. Leo hii unaweza usione zahanati ya Dodoma haipo, lakini basi ndio chanzo cha huduma za afya kuingia katika visiwa vya Zanzibar. Sasa kwa kuanzia hapo niseme tu kwamba mwaka 1987 kuna kamati ya watu kutoka union, wakati huo union ilikuwa ni moja, walienda kwa ajili ya kuona uwezekano wa kufungua kituo cha afya. Walipokuwa wanatafuta kibali walipata fursa ya kuona na Maalim Seif. Maalim Seif ndio akawakumbusha kwamba mmechelewa sana, kwa sababu niliwahi kuhudhuria katika kituo kimoja cha matibabu pale Dodoma na katika huduma niliyopatiwa kwa ni nzuri sana. Na aliondoka akiwa anauliza watumishi wa pale kwamba hivi katika visiwa vyetu huduma kama hizi zinaweza zikafika? Wakaamini inawezekana.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo huo ndio ulikuwa mwanzo wa kuanza harakati za kuanza katika kuona kwamba kuna uwezekano kuwa na huduma za afya katika visiwa vya Zanzibar. Historia ni ndefu, tutakuwa tunaendelea kuigusa kidogo kidogo, lakini mwanzo wake ni Maalim Sharifu Shefu wa Zanzibar ndiye ambaye alikuwa ni chanzo cha kuona uwezekano wa huduma hii kufika. Kwa hiyo kwetu sisi ilikuwa ni fursa ya kipekee, kwa sababu tulianza miaka mingi tangia miaka 1930 wakati walipotoka Upareni kwa ajili ya kupeleka injili walishindwa wale wamishonari, lakini kumbe Mungu alikuwa ameweka akiba kwa ajili ya mtu mmoja kutoka kule kule mwenye asili ili iwezekane jambo hilo kutokeza, na huo ndio ulikuwa mwanzo wake.
0: Daktari, tukisalia hapo hapo, huduma za afya katika kanisa la Waadventista wa Sabato zina sehemu gani hasa katika utume?
1: Huduma zina sehemu kubwa katika huduma za idara ya huduma za afya, ni sehemu tu katika utumishi au katika utekelezaji wa uinjilisti. Kama kanisa tuna njia kuu tatu za kufanya uinjilisti. Njia kuu ya kwanza ni kuhubiri, kama ambavyo tunaona watu wanahubiri mikutano mbalimbali. Njia ya pili ni mafundisho. Unaweza kukuta kuna shule, kuna mihadhara mbalimbali ya mafundisho maalum. Lakini huduma ya tatu ni huduma ya uponyaji. Na hapo ndipo unapokutana na huduma ya huduma za afya, ambako kunakuwa na kutoa elimu, kutibu, lakini pia katika harakati mbalimbali za kuwezesha watu kujikinga na maradhi. Ndivyo ambavyo tunafanya katika huduma hii ya huduma za afya.
0: Hebu sasa tujikite, tuende kule visiwani ambapo pia tumeangalia historia ya kwamba ni kwa namna gani hasa huduma za afya zimeingia na tayari sasa zimekwisha kufanya kazi. Hawa watu wa visiwani kule Zanzibar wananufaika vipi hasa na huduma za afya ambazo zinatolewa pia na kanisa la Adventista wa Sabato?
1: Watu wa Zanzibar wananufaika kupata huduma ya matibabu, huduma ya elimu, lakini pia kumjua Mungu.
0: Ndio.
1: Watu wa Zanzibar ni watu rafiki sana, ni watu ambao wanajali afya zao na wanazitafuta kwa gharama yoyote ile. Na ndio unaona ya kwamba katika namna fulani wametuamini. Na tangia tulipoingia pale tumekuwa tukifanya hizi huduma kwa muda mrefu. Kumbuka kwamba zahanati, pamoja na kwamba huduma ziliingia mwaka 1986, zilikuwa za kuzungumzika, za uwezekano wa kuingia. Lakini zahanati ya Zanzibar ilianza rasmi kwa kupata vibali vya kiserikali mwaka 1988. Kwa hiyo unaona ya kwamba tangia wakati huo huduma hizi zilikuwa zimekiendelea zikifanyika. Kwa hiyo tumejikita sana katika huduma ya tiba, huduma ya kinga, lakini pia kutoa mafundisho mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na huduma mbalimbali za bure ambazo tunazifanya kwa awamu mara moja moja kwa ajili ya kuwafanya watu ambao hawana uwezo na wao pia waweze kupata huduma za matibabu.
0: Tunaona tayari mwaka 88 tayari kitaratibu kazi inaanza kufanyika pale, ingawa ilishaanza tangia mwaka 86 katika kuweza kutoa hizo huduma za afya. Na huduma ya afya ina upana wake. Nikitamani pia kufahamu, na mpendwa mtazamaji anayetutazama na msikilizaji anayetusikiliza kupitia AW Tanzania, ya kwamba ni huduma zipi hasa ambazo zilikuwa zikitolewa miaka hiyo na mpaka hivi leo, na zinakwenda sasa zinahitaji kwenda kuboreshwa kupitia hiyo sadaka ya 13. Zipi hasa ambazo zinatolewa hizo huduma za afya?
1: Huduma ambazo zimekuwa zikitolewa tangia wakati ule ni huduma katika ngazi ya zahanati. Tukisema huduma katika ngazi ya zahanati, maana yake ni kwamba ni wale wagonjwa wa nje wanaokuja, wanakuja wanatibiwa na kurudi nyumbani, hatulazi wala tufanye upasuaji wala hakuna huduma ya kujifungua. Kwa hiyo huduma za msingi ambazo zinafanyika pale ni huduma zile ambazo ni magonjwa ya kawaida, na inapoonekana kwamba ugonjwa ule unazidi ngazi yetu, basi tunamwandikia rufaa kwenda katika kituo kinachofuata chenye hadhi ya juu kidogo. Tuna huduma za uchunguzi wa maabara, tuna huduma za mama na mtoto, ambapo huwa tunazifanya mara kwa mara tangia miaka ile kutukishirikiana na serikali. Lakini pia pale pale kuna huduma ya elimu ya ushauri na nasaha, na pia kuna elimu ya kukinga magonjwa mbalimbali ambayo inapatikana katika vipindi mbalimbali ambavyo vinatolewa kabla ya kuanza huduma siku ya asubuhi. Ndio huduma zinazopatikana.
0: Ninashukuru daktari. Sasa umekwisha kuanza hapo kueleza, lakini pia ningetamani kufahamu zaidi ushirikiano wenu uliopo kati ya taasisi mbalimbali ambazo zinatoa huduma za afya pale visiwani Zanzibar, lakini pamoja na serikali yenyewe kwa ujumla, na kanisa, mnashirikiana vipi kwa ujumla kuweza kutoa hizo huduma za afya, taasisi, serikali pamoja na kanisa? Karibu.
1: Asante sana. Ningependa msikilizaji na mtazamaji aweze kujua ya kwamba huduma za afya huwa ni za kimfumo. Huwa kuna mfumo wa watu binafsi, mashirika ya dini, kuna mashirika ambayo ni kama unaweza kuta mashirika ambayo ni ya kitaasisi, lakini pia serikali. Sasa tunafanyaje? Tunachofanya ni kwamba ile ambayo tunaweza kuifanya sisi huduma tunaifanya wenyewe. Ile ambayo tuwezi kuifanya sisi tunaipeleka rufaa kwa wale ambao wanaweza kaifanya. Tunashirikiana na serikali katika ngazi zote, kuanzia huduma za msingi mpaka huduma ngazi ya juu, kwa maana ya kwamba mgonjwa yule ambaye sisi tunamtambua kwamba tunaweza tukampatia huduma inayokuwa na ukomo wa ulingana na uwezo wetu, basi huwa tunamrufaa katika ngazi inayofuata, labda kituo cha afya. Anapofika pale, nao anaenda katika ngazi nyingine kama hawezi kuhudumiwa pale pale. Watu wote hawa ambao tunatoa huduma za afya huwa tunashirikiana kimfumo, kwa sababu tunapeana taarifa, kwa sababu wote tunaufahamu wa namna moja.
0: Asante sana daktari. Na mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, ni kipindi cha Kanisani Jumahili, na leo nipo na Daktari Livingstone King kutoka makao makuu ya kanisa hapa nchini Tanzania, katika upande ule wa kusini mwa Tanzania. Na leo hasa tumejikita katika huduma za afya ambazo zinatolewa kule Zanzibar au Tanzania visiwani, lakini pia na kuangalia hasa sadaka ya 13 ambayo itatolewa robo hii, ambayo inakwenda kuboresha huduma za afya, kuboresha miundombinu katika maeneo yale ya visiwani Zanzibar. Ni rejea tena kwako daktari. Vipi hasa mna mipango gani na mikakati endelevu kwa ajili ya kuweza kuboresha huduma ya afya kule Zanzibar?
1: Asante sana. Labda nieleze tu kidogo kwamba mara ya kwanza tulipokuwa tunaanza kutoa huduma za afya,
0: ndio
1: tulinunua majengo.
0: Mm-hmm.
1: Katika Zanzibar kuna majengo mawili ambayo ndio yanatumika kama majengo ya zahanati.
0: Ndio.
1: Yale majengo yalinunuliwa, yalikuwa ya mtu binafsi aliyekuwa mfanyabiashara. Alikuwa amejenga miaka ya zamani sana, ambayo hatujui, hatuna kumbukumbu ya miaka gani ilijengwa. Ilijengwa kwa kutumia matumbawe. Nadhani nafahamu matumbawe. Ehe, na ile miti ya kutoka baharini ile pembeni. Kwa hiyo majengo yote yamechoka. Yengine yameanza kupasuka. Kuna moja lina kagorofa kidogo na lenyewe limeonekana kwamba si dalili salama sana. Kwa hiyo mikakati iliyopo ni kuhakikisha ya kwamba tunaendeleza huduma ile kwa kuyaboresha yale majengo, sio kwa kukarabati. Yale majengo tunaenda kuyabomoa.
0: Ndiyo.
1: Yote mawili, na tunayajenga upya. Na ndiyo maana tuliona kwamba uwezekano wa kupata fedha nyingi, ni lazima tushirikiane kuvuta nguvu kama kanisa kwa ngazi zote mpaka General Conference, yani kanisa kuu. Kwa hiyo mwaka huu wa 2026 robo ya pili, sadaka ya 13
0: ndio
1: inaenda kufanya hilo la kujenga upya zahanati ya Zanzibar na kuipandisha hadhi kutoka katika zahanati kuwa kituo cha afya, safarini kuwa hospitali kamili.
0: Umejikita zaidi kwenye kuzungumzia kuhusiana na miundombinu, hasa majengo.
1: Ndio.
0: Naona majengo ambayo yalikuwepo toka miaka hiyo ya zamani. Ni zaidi ya miaka 40 majengo hayo yapo. Vipi katika upande wa vifaa tiba? Je, kuna maboresho yote ambayo mnategemea kuyafanya katika vifaa tiba?
1: Tunategemea kuyafanya maboresho. Tunapozungumza habari ya kutoka ngazi moja kwenda ngazi inayofuata, huwa zinaendana na vifaa vya kuboresha kufikia ngazi hiyo. Kwa hiyo pale hatuna x-ray, hatuna ultrasound, hatuna mashine za kisasa, hatuna chumba cha upasuaji na vifaa vyake. Kwa hiyo tunaposema tunaboresha miundombinu pamoja na kuboresha majengo, inaenda sambamba na kununua vifaa vitakavyoendana na kile ambacho kinaenda kufanyika kwa ajili ya kuboresha huduma ya matibabu katika visiwa vya Zanzibar.
0: Naam. Ya tumeangalia maboresho yale ambayo yanakwenda kufanyika, maboresho ya vifaa tiba, maboresho ya majengo pia yanakwenda kufanyika hapo Zanzibar. Sasa hebu turejee kidogo, tujikite kidogo kwenye hii sadaka ya 13.
1: Ndiyo.
0: Ambayo sasa hii sadaka ya 13, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ndio itakayowezesha kufanya vitu vyote hivyo, si ndio daktari?
1: Ndio.
0: Nikitamani pia ukisisitize kipengele hicho hapo, ujikite na kumweleza mtazamaji zaidi ni kwa namna gani hasa hiyo ni jambo la msingi na tunaitegemea sana sadaka yake ya 13 katika kuweza kufanya hayo maboresho kule katika visiwa hivyo vya Zanzibar. Na ni kwa nini safari imeamua kujikita kwa Zanzibar, msiende katika vituo vingine? Union ina au kanisa lina vituo vingi vya afya, utanieleza pia hicho kwamba kwa nini mkaamua hasa kujikita huko visiwani katika safari hii tena. Karibu Dr. King.
1: Nishukuru sana hapo mtangazaji. Nianze, nitatembea na yote mawili ambayo na swali uliuliza. Swali la kwanza ni kuhusiana na sabato ya 13.
0: Sadaka hiyo.
1: Asili ya sabato ya 13 huwa ni sadaka maalum kwa ajili ya miradi ya kanisa. Na mara nyingi huwa tunaielekeza katika taasisi. Inaweza kawa ni shule, inaweza kawa ni hospitali au taasisi nyingine yote ambayo katika eneo ambalo limeangukiwa na ile sadaka ya 13. Basi inaweza likanufaika. Sisi tuliona ya kwamba katika union yote ina vituo 12 vya kutolea huduma za afya, Na katika vituo hivyo tuliona tuchague kituo kimojawapo cha Zanzibar, kwa sababu Zanzibar kwa umaalumu wake, Zanzibar ni eneo ambalo sisi tunasema ni eneo ambalo haijafikika kikamilifu, ni an entered area. Sasa tumekusudia kuona ya kwamba tuboreshe ili kazi iweze kufanyika vizuri, kwa sababu huduma za afya ni mkono wa kuume wa kupeleka injili katika sehemu ambayo inaonekana inaweza kuwa na changamoto. Hivyo basi tumeona kwamba tukiboresha itazungumza yenyewe kabla ya kuzungumza maneno yetu. Na hivyo tumeelekeza nguvu huko, na ndio maana mwaka huu, mwaka jana, Zanzibar ilitengwa rasmi kuwa Zanzibar Mission Station, lakini baadaye ikabadilika ikawa Zanzibar Field Station. Maana yake ni kwamba sasa hivi na kiongozi anajisimamia, ina timu nzima ambayo inasimamia kiuongozi. Hivyo basi ni sehemu ambayo ni kitovu kwa ajili ya kazi ya uinjilisti. Na kwa kufanya hivyo tumeona kwamba njia rahisi ni kupeleka taasisi zetu. Tuna shule tayari pale, na sasa tuna zahanati tayari pale, na tumekusudia ya Zanzibar. Lakini ya Zanzibar ni kuanzia tu, bado tunatakiwa tuende Pemba, maana na kule kuna zahanati ambayo inahitajika kuboreshwa. Lakini sasa uwezi kuboresha vyote kwa sababu una rasilimali chache, unaangalia uanze wapi. Alafu baada ya kuanzia pale, basi uenda ile ikisimama itaboresha na mwenzake. Ndivyo ambavyo tuliona kwamba ni vyema tuweze kufanya hivyo.
0: Ndio, ndio. Ninashukuru daktari, bila shaka umeweza kusikiliza na kutazama kile ambacho kinakwenda kufanyika pale Zanzibar, hasa kupitia hiyo sadaka ya 13 kama alivyoeleza mkurugenzi wa afya daktari Kingu. Dr. Kingu, walengwa hasa ni wapi hasa ambao mnawapelekea hizo huduma za afya? Ni makundi yote? Ni makundi yote hapa, na maanisha nikisema hivyo nadhani unanielewa zaidi. Au kuna walengwa ambao wamesema hawa sasa ndio watapata hizo huduma za afya ambazo zinapelekwa na kanisa la Waadventista Sabato? Karibu.
1: Walengwa ni watu wote, makundi yote, kwa rangi zao, kwa kabila zao, kwa dini zao na itikadi zao za kisiasa.
0: Ndio.
1: Huduma za afya huwa hazina mtu ambaye analengwa, maana ni yeyote ambaye ni muhanga wa kuhitaji huduma za afya anapata. Kwa hiyo ni huduma ambazo hazina ubaguzi, hazijaelekezwa popote na hazina ngazi ya kwamba mwenye hadhi kubwa au mwenye hadhi ya chini. Huduma hii ni rafiki kwa watu wote, na ni huduma ambayo mwisho wa siku ni kuhakikisha kwamba mtu anapata huduma ambayo itamsaidia kupunguza maumivu, kuondoa magonjwa, lakini kufurahia tunu au ile zawadi aliyopewa na Mungu ya kuishi hapa duniani akiwa na afya njema.
0: Ndio. Sasa daktari, inawezekana yupo ambaye anatutazama hapa au anayetusikiliza, na sadaka yake ya 13 anaweza asitoe kwa mfumo wa fedha, lakini akatamani kufahamu hasa ni vitu gani hasa lengwa vya msingi ambavyo vinahitajika kule Zanzibar. Akahitaji hivyo vitu, labda inawezekana akavitoa vikaweza kusaidia kuweza kufanya kazi ya Mungu kule Tanzania visiwani Zanzibar. Ni vitu gani vya msingi?
1: Hapo tuweke vizuri, labda ieleweke hivi. Sadaka ya 13 huwa ni fedha.
0: Sawa.
1: Kwa sababu ni dunia nzima inatoa sadaka.
0: Sadaka.
1: Lakini tunapoanza program sasa zenyewe za kubomua majengo, kuanza kujenga, tutahitaji kununua vifaa. Tutahitaji simenti, tutahitaji mchanga, tutahitaji mabati, tutahitaji wafanyakazi. Kwa hiyo wakati huo utakapokuwa umefika, tunatamani ya kwamba mtu awe anajua kwamba kuna mradi mkubwa unaenda kuanza, kwa sababu tunaamini ya kwamba sadaka ya 13 itafanya kitu kikubwa. Lakini katika mahesabu yetu tunaona kwamba tufanye vizuri zaidi, tutarudi tena sisi wenyewe kama washiriki kutafuta pesa ya kuongezea. Maana hata hivyo tulishaanza tayari kutafuta pesa kwa ajili ya kuwa na msingi wa kuanzia.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo sio kwamba hili jambo linaanza na sadaka ya 13. Lilishaanza. Kwa hiyo litaekuwa endelevu na tutaendelea. Maana nilikwambia kwamba tunatoka zahanati, tunaenda kituo cha afya, safari ni kwenda hospitali. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, kuna wakati tutarudi kwenda kwa msikilizaji na mtazamaji kumuomba sadaka yake, iwe ni ya vifaa, iwe ni ya fedha, bado inafaa kwa ajili ya Zanzibar. Lakini kwa sasa, kwa kuwa tunakuzia sabato ya 13 ambayo tunataka watu wajiguse mfukoni, na hasa imeangaika katika jimbo la kusini mwa Tanzania.
0: Ndiyo.
1: Tunatamani ya kwamba sisi tuwe vinara katika kutoa, ili hata wanapokuja kuangalia takwimu wanasema jamaa hao walikuwa serious kabisa, maana tazama jinsi ambavyo wametoa, hata kama na sisi tumetoa, lakini na wao walijipanga. Kwa hiyo tunawaomba wote wasikilizaji, watazamaji, wajipange. Ni siku ya kesho tu. Kesho ndio sabato ya 13 inatolewa. sabato ya kesho. Ndiyo. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba katika sabato hiyo ya kesho, basi kila mmoja atatoa kadri Mungu ambavyo amembariki ili kufanikisha kazi ya utume katika visiwa vya Zanzibar, kutokea katika zahanati ya Zanzibar.
0: Ya Zanzibar. Ni mafanikio gani hasa ambayo mmekwisha kuyapata tangia mlipoanza kuweza kupeleka hizi huduma za afya kule Zanzibar?
1: Mafanikio yako ni makubwa.
0: Ndiyo.
1: Kuna ambayo yanaonekana wazi na kuna yale ambayo yako katika namna mpaka utafute ushuhuda kutoka kwa mtu. Kwanza, zahanati ya Zanzibar inakubalika, inaaminika. Watu wanatoka sehemu mbalimbali, wanasafiri katika upana wa visiwa vya Unguja na Pemba kwa ajili ya kwenda kwa ajili ya kupata huduma katika Zanzibar. Sisi kwetu tunaona ni mafanikio, lakini ni bado serikali, tunapoomba uwezeshwaji wa namna yote ile, serikali inaungana na sisi. Na mafanikio makubwa ni kwamba serikali inatambua tunapokuwa na huduma za afya zile za bure, huwa inatupatia wafanyakazi.
0: Ndio.
1: Wanapokuja kwa gharama ya serikali, sisi tunaweza kuacha posho tu, nauli ya kuja na kurudi, labda na chakula. Lakini bado wanakuja wanafanya katika siku zote, kama ni tatu au kama ni siku tano. Kwa hiyo sisi tunaona ni mafanikio na watu huwa wanafurika. Takwimu zinaonyesha kwamba kwa siku tunaweza kuona watu kuanzia 700 mpaka 1000 katika siku hizo tatu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba kuna uitikio mkubwa na mafanikio ni makubwa, ijapo ya kwamba kuna watu ambao wamebatizwa pia kutoka katika huduma kama hizo. Kuna watu ambao pia wamemjua Mungu kutoka katika huduma kama hizo.
0: Na ni kurudisha nyuma daktari. Je, katika tunapotoa hizi sadaka ya 13, na ni sadaka ambayo inatolewa dunia nzima katika kanisa la Waadventista wa Sabato, hiyo kama taratibu jinsi zilivyo, je, kuna kiasi fulani cha fedha ambacho kimelengwa kwamba lengo letu ni kufikia hapa, tukipata kiasi hichi ndio lengo letu, tunaweza tukafanya maboresho na yakaonekana kwamba tumefanya maboresho, yamefikia katika kiwango hiki? Kuna lengo la fedha ambayo limewekwa hapo au itakayokusanywa kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyotubariki? Karibu.
1: Lengo lipo.
0: Ndio.
1: Ile ya kukusanya kwanza, kabla ya kuomba sadaka ya 13, sisi huwa tuna chetu mkononi. Kwa hiyo cha kwetu mkononi ilikuwa ni kuwa na shilingi milioni 250.
0: 250.
1: Milioni 250.
0: Na hicho cha 250 ni kwa union ya kusini.
1: Union ya kusini ambayo inatakiwa iwe na kianzio ya kwamba uwezi kaenda kuomba pesa afu ufanye chochote.
0: Naam.
1: Kwa hiyo hiyo ndio kuanzia. Lakini mradi unategemea kuwa na majengo makubwa mawili, ambayo pale nilikwambia kwamba kuna majengo pacha. Kwa hiyo ile majengo kwa hesabu za mwaka juzi, sio za mwaka huu, ilikuwa ni shilingi milioni 900. Ndio tulikuwa tunatakiwa tuzipate. Lakini tulipoona kwamba ni ugumu kupata milioni 900, ndio tukaona kwamba ni vyema tutafute usaidizi, ndio tukapata fursa ya kupata sabato ya 13. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba pamoja kwamba bei zimepanda, lakini kwa kuanzia angalau tukipata shilingi milioni 900, tukajumlisha za kwetu milioni 250, tukawa na bilioni 1,150,000,000, tunaweza tukafanya kitu cha maana.
0: Naam. Hiyo ni bilioni tayari, tunasikia bilioni. Na Waswahili wana msemo fulani hivi ambao wanasema ya kwamba mcheza kwao hutunzwa. Na sasa dunia nzima inatuangalia sisi, na Tanzania tayari, hasa katika union ya kusini mwa Tanzania. Ningetamani umwambie mshirika baada ya kutazama, au mtazamaji na msikilizaji, na kumsisitiza kwamba kama jambo lipo nyumbani kwako leo hii, lipo nyumbani, limefika
1: nyumbani.
0: Na wengine wanakuja tu kusupport, lakini lengo kubwa ni kufanya kazi ya Mungu, kufanya utume, lakini kwa njia ya afya, ya huduma, kutoa hizi huduma za afya. Sasa nini ambacho namwambia huyu mshirika ambaye anakusikiliza?
1: Unajua, wanaweza kadhani kwamba hii hela itakuwa ni nyingi sana unaposikia kwamba ni dunia nzima inatoa. Lakini mimi niwaambie tu ya kwamba katika union ya kusini mwa Tanzania mradi ni mmoja, lakini division ile robo, akisoma ile robo ambayo tunaendelea nayo, robo ya pili ya mwaka 2026, ina miradi mingi ambayo imeorodheshwa pale. Kwa hiyo inaweza kapatikana kubwa kiulimwengu, lakini itagawanywa.
0: Nagawanywa, yeah.
1: Hatujui kitakachotuangukia sisi ni kiasi gani. Kwa hiyo sasa, ili kituangukie kikubwa, tunatoa wito kwa washiriki, kwa mtazamaji, kwa mtu ambaye anasikiliza, aweze kutoka kadri Mungu alivyombariki, kiasi kikubwa ambacho sisi tukiwekea kwamba atoe kuanzia kiasi gani, Mungu yeye atamuongoza kuona kwamba ni kiasi gani atakachotoa rafiki kulingana na uwezo wake. Ili sasa kupitia sisi kutoa sana, huenda na wengine wanakohamasisha kule nao watatoa sana, basi kitakachotuangukia sisi kinaweza kawa na tija katika mradi ambao tunakusudia kufanya.
0: Naam. Lakini tumeona mafanikio ambayo mekusha kuyapata katika huduma za afya kule visiwani. Ningetamani pia kusikia changamoto ambazo mnakumbana nazo.
1: Changamoto ziko kubwa. Changamoto za visiwa vya Zanzibar, huduma za afya sasa hivi zinatolewa kwa sehemu kubwa kwa bure na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo unaposikia huduma za bure, maana yake ni kwamba wateja wanaelekea kwenye sehemu ambayo ni huduma
0: bure.
1: Za bure. Kwa hiyo tunakuwa na changamoto ya mapato ya kuweza kuifanya huduma iendelee kuwepo. Tuna wafanyakazi pale. Wanahitaji kodi. Wanahitaji posho au mishahara. Tunahitaji kununua dawa. Lakini bado huduma zingine tunaambiwa tutoe bure. Kwa hiyo moja ya changamoto tunayokutana nayo ni hiyo. Lakini bado pamoja na kwamba imekaa kama kituo cha private cha kuja kulipia, bado tunaaminika. Na kuaminika huko, ili kuendelea kuwa kuaminika zaidi, ni lazima kuboreshwa.
0: Ndio.
1: Majengo yaboreshwe, vifaa vinunuliwe, huduma itolewe iwe rafiki ya kutamanika, hata kama mtu anaiona ya bure kwingine, lakini anasema lakini kuna thamani japo ni ya kulipia. Kwa hiyo changamoto ndio bado kuna nayo kubwa sana kule, ni changamoto ya kifedha, changamoto ya miundombinu na changamoto ya watumishi. Watumishi hawakai. Mishahara tunayowalipa ni midogo. Kwa hiyo anakaa, baada ya muda unasikia kaingia serikalini. Anakaa, baada ya unasikia kaenda katika taasisi fulani. Kwa sababu mapato ni madogo, kwa hiyo tunashindwa kuongezea mishahara. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba huenda siku za usoni tutakapoboresha hii miundombinu yote, huenda mapato yataongezeka. Yakiongezeka, tutakuwa na wafanyakazi watakaoweza kufanya kazi kwa moyo na kutulia.
0: Naam. Kuna mahusiano gani yaliyopo au ni ushirikiano gani uliopo katika jamii ambayo inawazunguka pamoja na huduma za afya ambazo mnazitoa, au jamii pamoja na kituo kile cha afya?
1: Au ushirikiano upo kama ilivyo katika sehemu mbalimbali ambako kuna jamii?
0: Ndio.
1: Kule kuna kitu inaitwa sheia. Sisi kunaita tarafa.
0: Ni sheia hiyo.
1: Kule sheia kwa. Kwa hiyo viongozi wanatuthamini sana, wanathamini ile huduma inayotolewa. Na kwa kufanya hivyo huwa tunapata support yoyote ile, hata ulinzi wa kile kituo. Wanaolinda ni watu wanaotokea visiwa vya Zanzibar.
0: Vya Zanzibar.
1: Na walinzi sio wale waliokaa kituoni tu. Hata wale wanajamii wanapoona kwamba, tena huwa wanatuuliza wanapoona labda mambo yanalegalega, wanauliza kulikoni, mbona tunaona kama hapa changamki sana. Basi hiyo inakupa taswira ya kwamba tuna ushirikiano mzuri na wao, wanatamani kuona kituo kinaendelea kuwepo.
0: Naam.
1: Ndio.
0: Ninashukuru sana daktari. Mpendwa wa mtazamaji na msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, ni kipindi cha Kanisani Juma Hill kupitia hapa Hope Channel Tanzania, runinga ibadilishayo maisha yako. Lakini pia wewe ambao unatufuatilia na kutusikiliza kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Na leo tunazungumzia huduma za afya zinazotolewa kule katika visiwa vya Zanzibar, harufu ya karafu, lakini pia pamoja na sadaka ya 13. Sadaka yako ya 13 utakayoitoa robo hii inakwenda kufanya maboresho kadhaa katika vifaa tiba, majengo pamoja na vitu vingine mbalimbali. Yote hiyo ni kuboresha hizo huduma za afya. Tunakwenda mapumziko mafupi, endelea kubaki nasi. Tukirejea tena tutaweza kuendelea na kipindi hiki cha Kanisani Juma hili.

0: Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha kanisani juma hili, na nipo hapa na Daktari Livingston King kutoka Union ya kusini mwa Tanzania au makao makuu ya kanisa kusini mwa Tanzania, na tunazungumzia hasa huduma za afya ambazo zinatolewa kule katika visiwa vya Zanzibar, lakini pia na sadaka ya 13 itakayotoa itakayokwenda kufanya maboresho pale. Nirejea tena kwako daktari.
1: Karibu sana.
0: Ulizungumzia tu majengo yale ambayo yanapaswa kuboreshwa, na ukasema ya kwamba ni majengo ambayo ni ya muda mrefu yanahitaji maboresho kadhaa, lakini pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vitafanyika ni hayo majengo kando ya vifaa hivyo tiba. Mambo yakienda vizuri, basi watu wetu wa ufundi wanaweza kaonyesha hayo majengo ambayo yataonekana hapo, lakini kwanza ningetamani uyazungumzie hasa. Karibu.
1: Ya pale kama nilivyosema, kuna majengo mawili. Moja lina kagorofa kadogo, moja sio la gorofa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kwa kuwa yamechoka yote kwa pamoja, tunakusudia kujenga gorofa mbili. Yaani kwa maana kwa majengo yote yatakuwa ni gorofa. Moja litakuwa na gorofa mbili na lingine litakuwa na gorofa mbili. Na yale majengo tunakusudia kwamba ndio yatakuwa na taswira ambayo itakuwa na mvuto katika visiwa vya Zanzibar kupitia huduma za afya katika zahanati ya Zanzibar, wakati huo tunaita Zanzibar kituo cha afya. Sasa kama mtakavyoona katika picha, lakini ni picha za majengo yatakapokuwa yanaonekana baada ya kukamilika. Maana zile taratibu ndogo ndogo, sijui matofali, sijui nondo zinajipangaje, wanajua wataalamu jinsi ya kuweka. Sisi ambao sio wataalamu tunakimbilia kwenda kuona hivi miisho yake itakuwaje.
0: Ndio.
1: Ile taswira ya mwisho ndio tutaonyesha watazamaji na wasikilizaji waweze kuona, basi itawasaidia kuweza kujua kwamba kile ambacho sadaka yao wataitoa, watakuwa wanajipima na ubora wa lile jengo. Lakini watakuwa wanajipima na ubora kwenda kumtumikia Mungu baadaye aweze kuonekana katika visiwa vya Zanzibar kupitia yale matoleo yao. Kwa hiyo majengo watayaona jinsi atakavyokuwa, na kutokea katika majengo hayo tunategemea kwamba jina la Bwana litatukuzwa.
0: Amen. Lakini daktari, katika huduma za afya pale Zanzibar, sio sehemu moja peke yake ambapo kuna kituo cha afya. Vituo vya afya vipo katika maeneo mbalimbali. Ningetamani pia kufahamu mna vituo vingapi pale Zanzibar, lakini pia maendeleo yake yakoje na mipango na mkakati kwa ajili ya kuviboresha vituo hivyo pale Zanzibar ikoje. Maana tumezungumzia katika sehemu moja peke yake.
1: Ndio, ndio.
0: Ehe, najua Pemba pamoja na maeneo mengine vipo vituo hivyo vya. Karibu daktari.
1: Ya tumejikita kuzungumzia sehemu moja kwa sababu ya ile sabato ya 13. Lakini ni vizuri kupanua wigo ya kwamba tunapozungumza habari ya Zanzibar, Zanzibar ina visiwa viwili. Kuna Unguja na kuna Pemba. Tunaposema zahanati ya Zanzibar iko katika kisiwa cha Unguja.
0: Ndio.
1: Lakini ukienda visiwa vya Pemba, nako kuna zahanati ya Pemba. Ile zahanati ya Pemba kimajengo ni kubwa kuliko iliyoko Zanzibar. Pamoja na kwamba Zanzibar ina majengo mawili, ukiyaunganisha bado hayafikii ukubwa wa zahanati iliyoko Pemba. Pemba iliwahi kuwa kituo cha afya. Lakini kwa sababu ya miundombinu na upungufu wa wafanyakazi, ikashushwa kurudi katika hadhi ya zahanati. Na sasa hivi tunapambana tena kuirudisha katika hadhi ya kituo cha afya. Kule kuna huduma zote na vifaa vinavyotosha kwa ajili ya kituo cha afya, ikiwepo na wamama kujifungulia. Na ndio maana unaona kwamba nguvu hatujazielekeza sana kule, kwa sababu kule tutazielekeza kwa ajili ya kuboresha mambo machache, lakini huku ambako majengo yamechoka na kwenda kuanguka, ndio nataka tufanye vurugu kwa ajili ya sabato ya 13.
0: 13, yeah.
1: Naam.
0: Kwa hiyo zaidi tumejikita kwenye hiyo sadaka ya 13.
1: Ndio, kwa ajili ya Zanzibar.
0: Ambayo sasa itajikita pale sehemu hiyo moja, alafu baadaye tena kwenda kuboresha katika vituo vingine.
1: Naam.
0: Nilikuuliza swali kuhusiana ushirikiano mlionao mara ya kwanza kwa taasisi mbalimbali pamoja na serikali. Je, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kuna ruzuku yoyote labda au mchango wote ambao mnaupata kupitia hiyo?
1: Ni mkubwa.
0: Ehe.
1: Kwa kweli ni mkubwa.
0: Ndio. Hebu mfano kidogo.
1: Kuna huduma ya mama na mtoto. Ehe, siku hizi tunasema ni baba, mama na mtoto. Uzazi. Zile kliniki ambazo zamani watu wengi wanazifahamu kwa MCH.
0: Ndio.
1: Siku hizi tunaita RCH. Kwa hiyo tunapata fursa ya kupata wafanyakazi wanaolipwa na serikali kuja kufanya kazi katika zahanati ya Zanzibar.
0: Zanzibar.
1: Hiyo ni fursa moja kubwa sana ya ushirikiano.
0: Ndio.
1: Lakini kwa upande wa maabara huwa wanaleta vitendanishi kwa ajili ya kupima malaria ya bure.
0: Bure kabisa.
1: Bure kabisa.
0: Mm.
1: Walileta darubini kwa ajili ya kupima malaria ya bure. Na wanatoa semina mbalimbali kwa ajili ya kuwafanya wafanyakazi wawe bora bure kwa gharama zao wenyewe. Na bado kuna wakati fulani dawa zile za huduma ya mama na mtoto na chanjo ni bure kutoka katika serikali ya mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo sisi kwetu ni mchango mkubwa sana na ni ushirikiano wa kuthaminiwa sana.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Na hii sadaka ya 13 hasa najua kuipata sio rahisi. Kwa taasisi mbalimbali na idara mbalimbali husika kwa ajili ya kuweza kuboresha kufanya kazi ya Mungu. Ilikuwaje mkapata fursa hiyo?
1: Hiyo fursa ilianza ukiwa na shida utaanza kutafuta fursa.
0: Ndio. Baka shida itokea.
1: Kwa hiyo shida sisi ni kama tuko jangwani. Ukiwa jangwani lazima ule. Ili ule lazima utafute namna ya kupata chakula japo ni jangwani.
0: Ndam.
1: Kwa hiyo sisi tulianza na fursa ya kuanza kuomba division kama ruzuku. Lakini wakati huo tukasikia kwamba kutakuwa na robo ya pili ya mwaka 2026 itakuwa inazungumzia habari ya division ya kwetu.
0: Ya kwetu.
1: Sasa kwa sababu tunafahamu utaratibu ya kwamba katika sadaka ya 13 ya division husika ambako robo hiyo inafanyika huwa inaenda kwenye miradi. Kwa hiyo tukaongea na wenzetu wa kaskazini, union ya kaskazini, tukawaomba ya kwamba kwa kuwa nyie mlishawahi kupata Mwanza, mliwahi kupata Heri,
0: ndiyo,
1: tunaomba huko kusini ibarikiwe Zanzibar iweze kupata. Kwa roho moja nyeupe wakasema endeleeni. Kwa hiyo tukaandika barua tukaomba division. Baadaye tukaambia kwamba inawezekana lakini kuna taratibu za kufanya. Lazima mtuambie ni mradi gani, unaanza lini, utakamilika lini, na ninyi mna kiasi gani. Ndio maana nikugusia nikakwambia na sisi tuna shilingi milioni 250 kwa ajili ya kitu kama hicho. Kwa hiyo ni mchakato. Na baada ya hapo wakatuma timu kutoka General Conference tukaenda nao Zanzibar. Wakatathmini na kujiridhisha kwamba kumbe sisi ni wahitaji, na kwa sababu ya eneo lile tunaita 10-40 window, maeneo magumu kufikika. Kwa hiyo na lenyewe ni moja wapo katika ulimwengu huu ambako sisi tunafanya uinjilisti. Kwa kufanya hivyo ndio tukaanza michakato ya kupata visa vya jinsi ambavyo uinjilisti uliingia katika visiwa vya Zanzibar.
0: Ndio.
1: Na viliingia zaidi kupitia huduma za afya.
0: Afya.
1: Na kwa namna hiyo tukaonekana kwamba kumbe tunastahili. Na ndio ikawa chanzo hicho.
0: Ya nilikuwa naangalia masomo ya nchi za mbali.
1: Ndiyo.
0: Tunaona visa mbalimbali vikitoka Zanzibar. Nimeona hata kisa cha Daktari Josia tayari.
1: Yes.
0: Ambaye alikuwa ni miongoni mwanzilishi wa huduma hizo za afya pamoja na watu wengine mbalimbali. Hiyo yote
1: changanya Alex Juma.
0: Alex Juma
1: ndio alikuwepo mle, kunake na Lukwaro
0: anazungumza,
1: wako mle
0: ndani,
1: ndio waasisi. Kwa kweli waasisi ni wengi, kuwataja tutaweza kuwataja wote.
0: Ndiyo.
1: Lakini tunatambua mchango wao mkubwa, kila mmoja alivyoingia kwa namna yake ya kipekee. Kumbuka ya kwamba waasisi wa kwanza ni wainjilisti wa vitabu,
0: ndio waliingia.
1: Waliingia wakiwa na machapisho. Lakini tunakumbuka kwamba tukio la kwanza kubwa lililofanyika mwaka 1930 ilikuwa ni wainjilisti wa vitabu walioingia wakiwa wamefundishwa kwa ajili ya kufundisha tu jinsi ya kuacha tumbaku na sigara, ulevi na nyama ya nguruwe. Na huo ndio ulikuwa mwanzo wa kuingia katika eneo hilo.
0: Na yote hayo yanagusa afya.
1: Yanagusa afya.
0: Afya. Kwa hiyo waliingia, waliingia na gia au waliingia na mfumo wa afya kupeleka injili.
1: Waliingia na mfumo wa afya kama tunavyojua kwamba mkono wa kuume wa injili ni afya. Na afya inaingia kwenye maeneo magumu yote ambayo hamwezi kuingia kirahisi, lakini mnaweza mkaingia kwa sababu wanadamu ni wahitaji. Wanahitaji kuwa na afya njema. Kwa hiyo mkitumia huduma za afya ni rahisi kupenya katika maeneo hayo, na baadaye wanakuja kugundua kwamba kumbe waliletewa kitu kizuri.
0: Na sasa tuna imani ya kwamba maboresho makubwa yanakwenda kufanyika pale katika hospitali ya Zanzibar pale visiwani. Baada ya kukamilika maboresho hayo, maboresho ya majengo pamoja na maboresho ya vifaa tiba, je, kuna ngazi yoyote tunategemea kwamba itatoka? Hii ni zahanati sasa hivi.
1: Sasa hivi ni zahanati.
0: Ni zahanati. Je, kuna ngazi yoyote sasa tunasema kwamba itapanda kutoka kwenye zahanati au kwenda kwenye kiwango fulani? Na ningetamani uelezee hayo.
1: Kama nilivyozungumza mara ya kwanza, ujenzi wa majengo haya mawili unaenda sambamba na kupandisha hadhi kutoka Dio. Ngazi ya zahanati kwenda kituo cha afya. Lakini bado hata ngazi ya kituo cha afya hatukuona kukurupuka ni vyema kwenda hospitali moja kwa moja, kwa sababu kama tunavyofahamu ya kwamba vitu ukienda kwa ngazi ni vizuri zaidi, kwa sababu inakusaidia wewe kufika mahali ambako unakusudia kufika. Kwa hiyo zahanati inaenda kukoma baada ya kuporomosha yale majengo.
0: Ndio.
1: Majengo mapya yanajengwa katika muktadha wa kuelekea kituo cha afya. Lakini yatakuwa na mtazamo wa kuendelezwa kuwa hospitali.
0: Kuna tofauti kando ya majengo. Daktari, kando ya majengo kuna utofauti upi uliopo kati ya zahanati na kituo cha afya?
1: Utofauti ni mkubwa sana. Zahanati ni huduma za msingi za kwanza ambazo ndio maana ziko karibu kila kijiji au kila kata. Ni huduma za kuanzia.
0: Ndio, ndio.
1: Ni huduma ambazo zina wataalamu wachache wenye uwezo wa kawaida, hakuna bingwa pale. Kwa hiyo unapoanza kupanda kwenda ngazi ya juu, unaanza kupanua wigo wa matibabu.
0: Naam.
1: Unaanza kupanua uwezo kuona watu wengi, lakini ikiwezekana kuwalaza, ikiwezekana kufanya upasuaji, lakini na kina mama kuweza kujifungulia. Ijapo hata kwenye zahanati ikiboreshwa vizuri wanaweza kujifungulia, lakini kituo cha afya kikikosa huduma ya kujifungulia inakuwa ni kitu cha ajabu, kwa sababu sio hadhi yake. Kwa hiyo tunategemea kwamba huduma zitapanuliwa, na baada ya kupanuliwa huduma tunawakia kwamba kutakuwa na uigo wa huduma mbalimbali za kutolewa, na hususani tunakusudia kwamba na madaktari bingwa waweze kupatikana, lakini pia tunahitaji hata wale wanaojitolea. Tunaita volunteers kutoka nchi zingine ambao wanapenda kujitolea, lakini katika uwezo wa kufanya kazi wa kibingwa, basi watakuja katika visiwa vya Zanzibar.
0: Ndio, ndio.
1: Tutategemea kuwa na huduma za macho, huduma za kinywa na meno, huduma za upasuaji, lakini pia tunategemea kuwepo na uwezekano wa kuwa na hospitali au zahanati tembezi. Mobile clinic.
0: Ndio.
1: Tuwe tunawafuata watu katika maeneo mbalimbali, kwa sababu kwa kufanya hivyo unawasogezea huduma karibu. Na wale wanaoshindikana kutibiwa katika maeneo hao ambao mmewaendea, mnawaambia wafike katika kituo cha afya. Ndio mkakati wetu.
0: Na katika historia pale ulikuwa unaeleza ya kwamba miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kuweza kuingia kwenye vituo kwenye visiwani kule walikuwa ni wainjilisti wa vitabu.
1: Naam.
0: Na hawa wainjilisti wa vitabu walikuwa kieleza maisha bora kupitia afya, ulaji, pamoja na mtindo mzima wa maisha.
1: Naam.
0: Katika kuweza kufanya kazi ya Mungu na kuweza kuelekeza watu. Sasa je, leo tunazungumzia, ingawa tunazungumzia hii sadaka ya 13 ambayo tunakwenda ni kesho ndio tutaipata hiyo sadaka ya 13. Na sasa je, kanisa la Waadventista wa Sabato wamejikita vipi kule Zanzibar katika kuweza kuwaelezea jamii pamoja na wananchi, hasa kuhusiana na magonjwa ya mtindo wa maisha, afya bora, kutunza hasa kwa jumla afya zetu? Karibu daktari.
1: Nashukuru sana kwa ajili ya swali hilo. Huu ni mwendelezo.
0: Ndio.
1: Hatuanzi, tunaendeleza ya kwamba huduma za afya, ukishasema tu huduma za afya unazungumza habari ya kinga na tiba.
0: Naam.
1: Tiba ndio tumejikita katika sabato ya 13 kuwa na hospitali kituo. Lakini huduma za kinga ni endelevu, na sasa hivi tunazungumza habari ya celebrations. Tuna kitabu kinasema celebrations, kanuni 12 za kuishi kiafya.
0: Naam.
1: Na katika huko ndiko ambako tunazungumzia sana mabadiliko ya mtindo wa maisha, kuishi mtindo wa maisha ambao ni wa kiafya: ulaji, mazoezi, hewa safi, lishe na mambo mengi. Yako kanuni 12 kwa sasa ambazo tumeziainisha katika namna ya pekee, ambazo tumezitengenezea mtaala wake wa kuweza kufundishia, na unapatikana kwa wainjilisti wa vitabu. Mtu yeyote akienda kwa wainjilisti wa vitabu akisema nataka kitabu cha kanuni 12 za kuishi kiafya, atapewa. Na yote ambayo ninazungumza hayo ndio atayakuta. Nini kusudi lake? Kusudi lake ni kwamba magonjwa mengi tunayopitia sasa hivi ni ya mtindo wa maisha katika kukosea.
0: Ndio.
1: Pressure, kisukari, saratani baadhi yake, lakini na uzito uliokithiri au kupita kiasi. Hivyo vyote vinakaribisha kuwa na changamoto ya kiafya ambayo inaelemea sekta ya huduma za afya, inaelemea mambo ya uchumi ya familia, na inaelemea taifa. Lakini yote hayo yanawezekana kujidhibiti kupitia elimu na kubadilika. Kwa hiyo katika huduma za afya tumejikita pande zote mbili: kinga na afya kwa huduma za hospitali.
0: Asante sana. Zahanati ya Zanzibar inakwenda kuwa kituo cha afya.
1: Naam.
0: Mmejipanga vipi katika kuweza kuwapata madaktari bingwa na mabobezi katika kuweza kuboresha sekta hii ya afya?
1: Tunamshukuru Mungu kama union. Hata hivi ninavyozungumza kuna baadhi ya watumishi ambao wana degree moja tumeshawavoti kupitisha ya kwamba waende wakasome, na baadhi wataenda kusoma kwa ajili ya kwa madaktari bingwa.
0: Ndio.
1: Itategemea na kwamba ni yeye uwezo wake naona anaweza kusomea nini. Wengine wataenda kusomea watoto, wengine labda afya mama na mzazi na uzazi, wengine labda magonjwa ya upasuaji. Kwa hiyo tunategemea kwamba kuna ambao tutakuwa tumewasomesha sisi wenyewe kwa kuendeleza. Lakini pia kuna ambao wanasomeshwa tangu mwanzo walipomaliza form 6. Wako wengine wako Rwanda wanasoma mpaka sasa hivi, tunategemea baada ya kumaliza watakuja. Lakini pia kuna ambao tunawahamasisha. Lakini pia tunategemea kwamba hivi ninavyozungumza Heri Mission Hospital yenyewe ina chuo cha uuguzi na walishaanza kumaliza ngazi ya diploma. Kwa tunawakia kwamba watakuja wakiwa na falsafa ambayo tunazungumza za kiadventista. Huku ni daktari, huku ni muuguzi, lakini ana falsafa ya kanisa la Waadventista wa Sabato ya kwamba sisi tunatibu, tunakinga, lakini mkononi tuna Biblia, tuna mafundisho ya roho nabii ili kuhakikisha kwamba afya inaenda inavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo tumejipanga kuhakikisha kwamba wafanyakazi watapatikana.
0: Naam. Na tunarudi pale pale ya kwamba ingawa tunafanya kazi zote hizo za kutibu, za kuboresha huduma za afya, lakini lengo kubwa hasa ni kujikita kwenye utume. Sasa huyu mgonjwa anayekuja pale hospitali, ni mfumo gani ambao unamtumia kwamba kuhakikisha hatoki hivi hivi, anatoka na utume, anatoka na neno la Mungu?
1: Asante sana.
0: Ndio.
1: Huduma zetu tunazozifanya sio za kujificha. Ni huduma ambazo hata pale zilipo wanaozunguka Wazanzibari wanajua kwamba ile ni taasisi ya dini.
0: Taasisi ya dini.
1: Kwa hiyo wakifika watakuta asubuhi tunaanza na maombi. Wagonjwa wanaombewa, wanapewa na maelekezo, naambiwa kwamba sisi tunawapeni dawa, tunapenda mashauri, Mungu ndiye anayeponya. Mungu ukimtegemea hata dawa hujazitumia unaweza kupona. Unaweza kuzitumia dawa ukapona kwa sababu Mungu ameziwezesha. Na bado tunawapa vipeperushi kwa ajili ya kujisomea. Vipeperushi kama vya mtindo wa maisha unaostahili wa kiafya tunawapatia. Lakini pia katika jamii ambayo tunayo karibu nayo zunguka, huwa tunawatembelea majumbani.
0: Ndiyo.
1: Mgonjwa anaweza akaja ukamtibu, ukamwomba namba yake, ukauliza namba yake ya nyumba, hafu siku ya siku asiyoitegemea anashangaa hodi, jamani mnaendeleaje, ulikuja hospitalini? Huko ni kujenga urafiki. Na kupitia huko watu wanamjua Mungu kabla maneno yetu ya kuzungumza na uhusiano na Biblia, ambayo yanampeleka mtu kujua kwamba sasa anaingia katika mafundisho ya dini. Dini anayejua anapokutana matendo yale ya huruma, matendo mazuri, matendo ya uponyaji kupitia huduma za afya.
0: Na kuna kambi za afya.
1: Ndio.
0: Ambazo najua zimekwisha kufanyika kadhaa pale Zanzibar visiwani.
1: Mara nyingi.
0: Mwitikio wake ukoje hasa kupitia hizi kambi za afya? Maana ndio tunapata ushuhuda hapo kupitia kuelekea kuwa kituo cha afya. Na hebu karibu uze kuzungumzia.
1: Tumekuwa tukizifanya zile huduma miaka mingi, na huwa tunafanya angalau mara moja kwa mwaka.
0: Naam.
1: Hizi huduma za kambi za afya huwa ni za bure. Zina gharama kubwa. Huwezi kufanya chini ya kuwa na milioni 15, milioni 20. Kwa hiyo huwa tunaomba hela kutoka sehemu mbalimbali. Union, conference, division. Zikishapatikana basi tunaenda kufanya. Huwa tunafanya huduma ya bure, mwitikio huwa ni mkubwa, ndio maana tunaogopa kufanya mara kwa mara. Kwa sababu kuna wakati fulani huwa mpaka mnaona ya kwamba mnaenda kuingia kwenye aibu. Kwa sababu mnaenda mna dawa labda za milioni 20. Ndani ya siku 3-4 zinaanza kuisha na nyie mmeweka siku 7.
0: Na watu bado wanahitaji matibabu.
1: Kwa hiyo mwisho wa siku mnaanza kujiuliza, hivi tukatishe au tufanyaje? Lakini mlishatangaza, kumbuka. na mmetangaza kwenye redio na mmempita mmetangaza kwamba kuna huduma za bure, watu wote waje watibiwe, waone na madaktari bingwa. Kwa hiyo changamoto ambayo tunaikuta ni ya gharama za kuendesha zile matibabu. Lakini kila mwaka tunafanya, hata mwaka huu wa mwaka huu 2026 kuna fungu kiasi fulani la pesa limetengwa kwa ajili ya kufanya katika visiwa vya Zanzibar. Hatujaweka wazi iwe ni Zanzibar au iwe ni Pemba, lakini lazima tutaifanya mojawapo. Gharama huwa ni kubwa, lakini inatupasa kuifanya kwa sababu ndio wito wetu wa kuwepo kwa ajili ya kufanya watu wamjue Mungu.
0: Naam, naam. Ninashukuru sana daktari kwa maelezo hayo mazuri. Tumepata uwanda mpana sana wa kufahamu jinsi injili ilivyoingia, huduma ya afya ilivyoingia pale Zanzibar, maeneo ya visiwani yale. Na tunafahamu ya kwamba katika sadaka ya 13 inakwenda kufanya maboresho na mapinduzi makubwa sana pale katika visiwa hivi vya Zanzibar. Ningetamani tena jaribu kusitiza pale kwenye sadaka hiyo ya 13 kwa mtazamaji ambaye anatutazama na msikilizaji ambaye anatusikiliza kupitia AW Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, maana ndio hasa lengo na tukio ni kesho hiyo.
1: Kesho.
0: Na unajua daktari, hizi fursa huwa zitokei mara kwa mara. Fursa za pekee ambazo zinapatikana kwa ajili kama hii sadaka ya 13 sio mara kwa mara. Karibu.
1: Nikushukuru sana. Narudi kwa mtazamaji na msikilizaji kumuomba kwa dhati kabisa ya kwamba kwanza ili tukio linaweza katokea baada ya mzunguko wa miaka hadi 10. Ndio inaturudia. Kumbuka kwamba dunia hii ina division zisizopungua 13.
0: Naam.
1: Na kila division inapata nafasi yake katika mzunguko huu, tunaweza tukachukua miaka mingi. Na hata utakaporudi katika division hii unaweza kuwa ni mzunguko kaangukia sehemu nyingine, sio Zanzibar tena. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwaomba ya kwamba kile ambacho Mungu amewajalia waweze kukitoa kwa moyo wa dhati, kwa kujituma, kwa sababu tunategemea kwamba kupitia huko uinjili uendelezwa katika visiwa kwa muda wa miaka mingi ijayo, kabla hatuja kumbuka ya kwamba kuna sabato ya 13 ya kuomba ingine tena.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Na uenda tukaiomba kwingine tena, sio kwa ajili ya Zanzibar au kwa Pemba au kwingine. Kwa hiyo nije tu siku ya leo niwaombe ya kwamba kesho ni tarehe 27 mwezi ni wa 6, tunafunga robo ya pili ya mwaka 2026, na robo ya pili ya mwaka 2026 inaangukia Union ya Kusini mwa Tanzania na hususan katika visiwa vya Zanzibar.
0: Ndiyo.
1: Na katika zahanati ya Zanzibar. Kwa hiyo tuwaombe watoe kwa kadri Mungu ambavyo amewajalia, ili kazi ya Bwana iweze kuendelea na jina la Bwana liweze kutukuzwa.
0: Naam, naam. Ni kushukuru sana daktari kwa maelezo hayo mazuri kabisa, na ni kushukuru sana mpendwa mtazamaji na msikilizaji kwa kuungana nasi kupitia Hope Channel Tanzania, runinga ibadilishayo maisha yako, lakini kupitia AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Tayari daktari amekwisha kutupatia msisitizo wa hiyo sadaka ya 13, na tunafahamu ya kwamba inakwenda kufanya kazi kule katika vile visiwa vya Zanzibar. Mungu akubariki pia kwa sadaka hiyo ambayo unaweza kuitoa katika sabato ya tarehe 27, sabato ya siku hiyo ya kesho. Asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha kanisani juma hili, lakini pia ningetamani sana tumeanza kwa ombi na tutafunga kipindi chetu kwa ombi. Tunapokwenda kumaliza kipindi hiki cha kanisani juma hili, nitakuomba Daktari Livingstone King utakwenda kutufungia kwa ombi. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini ulikuwa naye Daktari Livingstone King kutoka Union ya Kusini mwa Tanzania katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu uweze kutufungia kwa ombi.
1: Karibu ni tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kutupatia fursa hii ya kuzungumza habari ya utumishi wa kazi yako. Sabato ya kesho tarehe 26 mwezi huu wa 6 ni sadaka ya maalum katika ulimwengu mzima, lakini sehemu inaenda kuangukia katika visiwa vya Zanzibar, naam hususan katika zahanati ya Zanzibar ambayo imeanza tangu mwaka 1988. Tunaomba kwa neema yako uweze kutupatia mioyo ya wepesi wa kutoa, isiyojali wingi wa fedha, inayojali wingi na furaha ya utumishi wa kazi yako. Tunaamini kwamba utatupatia fursa, afya njema mpaka asubuhi tutakapoamka kesho. Utakapofika ule wakati, basi tuwezeshe kutoa pasipo kujali na jina lako litukuzwe. Tunaomba hivi tukiamini, ni katika jina lako Yesu. Amina.
0: Amen.

Unasikiliza kutoka Dar es Salaam, AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Uhali gani msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu sana katika kipindi cha simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema, nimekuletea simulizi za Yesu. Ni katika mwendelezo wa sehemu yetu hii, karibu sana. Kadiri alivyo mchinja asiye na kosa, alitetemeka akijua ya kwamba dhambi yake itamwaga damu ya mwanakondoo wa Mungu asiye na kosa. Hali hii ilimpa picha ya ndani zaidi ya ukubwa wa uasi wake ambao hakuna

0: kingine isipokuwa kifo cha mwana mpendo wa Mungu ndicho kitakacho lipia gharama. Na alishangazwa kwa wema ambao utatoa kafara ili kumkomboa mkosaji. Nyota ya matumaini iliangazia giza na wakati ujao na kufunua ukiwa na huzuni. Lakini mpango wa ukombozi bado ulikuwa na lengo pana zaidi ya ukombozi wa mwanadamu. Haikuwa kwa ajili yake tu kwamba Kristo alikuja duniani, haikuwa kwa wakazi wa dunia hii ndogo peke yao kwamba waichukulie sheria ya Mungu kama inavyopaswa, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya kuthibitisha tabia ya Mungu kwa malimwengu yote. Kwa ajili ya hili matokeo ya kafara ya kijuu, mvuto wake wa kwanza wa malimwengu, kama ilivyo kwa mwanadamu, mkombozi aliona mbele na kabla ya kusulubiwa kwake alisema, sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo, sasa mkuu wake ulimwengu huu utatupwa nje, nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Yohana 12 fungu la 31 na 32. Kitendo cha Kristo cha kufa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu kusingefanya uwepo uwezekano wa mwanadamu kufikia mbingu peke yake, lakini pia mbele ya malimwengu yote, kisingehalalishwa namna Mungu na mwana wake wanavyoshughulikia uasi wa shetani. Kingejenga umilele wa sheria ya Mungu na kufunua asili matokeo ya dhambi. Tokea mwanzo wa vita kuu dhidi ya sheria ya Mungu, shetani amekuwa akitaka kudhihirisha kwamba Mungu si mwenye haki, kwamba sheria yake ilikuwa si sahihi, na kwamba kwa ajili ya malimwengu yote ilibidi abadilishwe. Kwa kuishambulia sheria, alikusudia kuangusha mamlaka ya mwanzilishi wake. Katika vita ilionyeshwa kama sheria za mbinguni hazifai na zinahitaji kubadilishwa au kamili na hazibadiliki. Wakati shetani alipotupwa kutoka mbinguni, alitaka kuifanya dunia kuwa utawala wake. Alipowajaribu Adamu na Hawa na kuwashinda, alifikiri kwamba ameupata ulimwengu kuwa mali yake, kwa sababu alisema, wamenichagua niwe mtawala wao. Alidai kwamba isingewezekana kupata msamaha wa dhambi, na hivyo kizazi kilichoanguka ni haki yake na ulimwengu ni wake. Lakini Mungu alimtoa mwana wake wa pekee, alikuwa sawa na yeye mwenyewe, kubeba adhabu ya uasi, na hivyo aliweka njia ambayo kwayo wanaweza kurejeshwa kwake na kurejeshwa tena katika nyumba yao ya Edeni. Kristo alijitoa kumkomboa mwanadamu na ulimwengu kutoka mikononi mwa shetani. Vita kuu iliyoanzia mbinguni ilikuwa imuliwe hapo ulimwenguni, katika uwanja ule ambao shetani alidai kuwa ni wake. Ilikuwa ni mshangao wa malimwengu kwamba Kristo angenyekeza ili kumkomboa mwanadamu aliyeanguka, kwamba aliyepita kutoka nyota hata nyota, kutoka ulimwengu hata ulimwengu, anayetawala vyote kwa uwezo wake, akiwapa mahitaji ya kila kiumbe tokea uumbaji wake, kwamba atadhamiria kuacha utukufu wake na kuchukua juu yake asili ya binadamu. Ilikuwa ni siri ambayo viumbe ambao hawana dhambi wa malimwengu mengine walitamani kufahamu. Wakati Kristo alipokuja ulimwenguni kwetu katika umbo la mwanadamu, wote walikuwa makini wakimfuata kadiri alivyosafiri hatua kwa hatua katika njia yenye damu kutoka kwenye hori hadi Kalvari. Mbingu ziliona jinsi alivyotukanwa na kudhihakiwa, na zilitambua kwamba ilikuwa ni uchochezi wa shetani. Waliona kazi ya ushindani ilivyokuwa inaendelea, shetani akidumu kuleta giza, huzuni na maumivu kwa wanadamu, na Kristo alipingana nayo. Waliangalia vita kali ya nuru na giza kadri ilivyopamba moto. Na wakati Kristo alipolia akikata roho msalabani, imekwisha, Yohana 19:30, kelele za ushindi zilipigwa katika kila ulimwengu na mbingu pia. Ushindani mkuu ambao umekuwepo kwa muda mrefu katika ulimwengu huu uliamuliwa na Kristo. Alikuwa mshindi. Kifo chake kimetoa jibu la endapo baba na mwana wana upendo wa kutosha kwa mwanadamu, kwa kujikana nafsi na kuwa na roho ya kutoa kafara. Shetani amefunua tabia yake halisi kwamba ni muongo na muuaji. Ilionekana kwamba roho ile ile ambayo ametawala wanadamu alikuwa chini ya nguvu zake, angeifunua kama angeruhusiwa kutawala viumbe wa mbinguni. Kwa sauti moja ya malimwengu watiifu iliungana katika kusifu uongozi wa mbinguni. Kama sheria ingebadilishwa, wanadamu wangeweza kuokolewa bila kafara ya Kristo. Lakini ukweli kwamba ilikuwa ni lazima Kristo kutoa uhai wake kwa ajili ya wanadamu walioanguka, kutuhakikishia kwamba sheria ya Mungu haitamwacha mdhambi. Kutokana na madai ya sheria, imeelezwa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Wakati Kristo alipokufa, uangamivu wa sheria ulitimizwa. Lakini kama sheria ingekoma katika msalaba kama madai ya wengi, basi kilio na mateso ya mwana mpendo wa Mungu yalikuwa ni kumpa shetani kile alichodai. Hivyo mfalme wa giza alishinda shitaka lake dhidi ya serikali ya mbinguni. Lilikuwa sahihi ukweli kwamba Kristo alibeba adhabu ya uasi ni udhihirisho kwa viumbe wote ya kwamba sheria haibadiliki, kwamba Mungu ni mwenye haki, mwenye rehema na ujikana nafsi, na kwamba haki na rehema za milele huungana katika utawala wa serikali yake. Kaini na Abel, watoto wa Adamu, walitofautiana sana katika tabia. Abel alikuwa na roho ya utii kwa Mungu. Aliona haki na rehema katika utendaji wa Muumba wa kizazi kilichoanguka, na akakubali tumaini la ukombozi. Lakini Kaini alikuwa na hisia za uasi na alinungunika dhidi ya Mungu kwa sababu ya laana iliyotolewa kwa dunia na kwa kizazi kilichoanguka kwa sababu ya dhambi. Adamu aliruhusu akili yake iharibiwe katika njia sawa na ile iliyoongoza anguko la shetani. Akiwa na tamaa ya kujikweza na kujihoji haki laka ya mbinguni, ndugu hao walijaribu kama Adamu ili ionekane kama wataamini na kutii neno la Mungu. Walitambua kuhusu ukombozi wa mwanadamu na kufahamu taratibu wa kutoa kafara ambao Mungu ameuweka. Walifahamu kwamba kafara hizo wangeonyesha imani kwa Mwokozi ambaye kafara hizo zilimlenga, na wakati huo kuonyesha utegemezi wao kwake kwa ajili ya msamaha. Na walifahamu kwamba kwa kukabiliana na mpango wa mbinguni kwa ajili ya wokovu wao, walikuwa wanaonyesha ukubali wao wa utii wa nia ya Mungu. Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi, na walikuwa waonyeshe imani yao katika damu ya Kristo kama ahadi ya upatanisho wa kutoa mzaliwa wa kwanza katika zizi kwa ajili ya kafara. Zaidi ya hilo, mazao ya kwanza ya matunda ya nchi yalikuwa yaletwe mbele za Bwana kama sadaka ya shukrani. Ndugu hawa wawili walijenga madhabahu ya kufanana, na kila mmoja alileta matoleo. Abel alileta matoleo ya wanyama sawa na maagizo ya Bwana. Bwana hakumtakabali Abel na sadaka yake. Moto ukatoka mbinguni na kuchoma kafara. Lakini Kaini, bila kujali maagizo ya Bwana na sheria, alileta matoleo ya matunda tu. Hapakuwepo na ishara yoyote kutoka mbinguni kuonyesha ilikubaliwa. Abel alimsihi ndugu yake ili amfikie Mungu kwa njia ya mbingu iliyoelezwa, lakini kusihi huko kulimfanya Kaini azidi kufuata nia yake mwenyewe. Akiwa mkubwa, alifikiri kwamba alikuwa anakaripiwa na mdogo wake, na akadharau ushauri wake. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunapata mapumziko mafupi kutoka studio. Tukirejea tena hapa, tunarejea na sehemu yetu ya simulizi za Yesu. Kumbuka, hii ni AWR Tanzania, kokote pale uliko unakotegea sikio matangazo haya. Mimi naitwa Jennifer Mrema.
1: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

ninapoona shida, kukata tamaa, maadili kuporomoka na huzuni ikitawala ndani ya jamii ninayoishi, moyo wangu unawiwa kufikisha habari njema ya Mungu mwenye kujali na mwenye upendo mwingi. Nami nitakwenda panapo nafasi, kwa kuwa nimejifunza mausia yako. Nitazinena shuhuda zako mbele ya wafalme.

Na msikilizaji, tumerejea tena hapa na hii ni AWR Tanzania. Hewani ni kipindi cha simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema. Karibu tuende sote mwanzo mpaka mwisho wa sehemu yetu hii ya simulizi za Yesu. Kaini alikuja mbele za Mungu akiwa na manunguniko na kutokuwa mwaminifu ndani ya moyo wake juu ya kafara iliyoahidiwa na umuhimu wa kutoa sadaka. Sadaka zake zilionyesha kwamba hapakuwa na haja ya kutubu dhambi halisi kama wengi walivyohisi. Sasa kwamba itakuwa kuonyesha udhaifu kwa kufuata mpango uliowekwa na Mungu wa kutegemea wokovu kwa upatanisho wa ahadi ya mkombozi, alichagua njia ya kujitegemea. Alikuja kwa namna yake mwenyewe, akuleta mwana kondoo na kuchagua damu yake na sadaka yake, lakini alileta matunda yake, mazao ya kazi yake. Alileta sadaka yake kama kujitolea tu alikofanya kwa Mungu, ambapo alitarajia kupata ukubali wa mbingu. Kaini alitii katika kujenga madhabahu, alitii katika kuleta sadaka, lakini alikuwa na utii nusu. Sehemu muhimu, ukubali wa hitaji la ukombozi uliachwa. Kadiri maagizo ya kuzaliwa na ya dini yalivyohusika, ndugu hao walikuwa sawa. Wote walikuwa wa dhambi na wote walikubali madai ya Mungu ya kuabudiwa. Kwa mtazamo wa nje, dini yao ilikuwa sawa hadi sehemu fulani, lakini zaidi ya hapo tofauti ilikuwa kubwa. Kwa imani, Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Waebrania 11 fungu la 4. Habili alimkumbatia kanuni kuu ya ukombozi. Alijiona kuwa ni mdhambi na aliona dhambi na adhabu yake ya kifo kikisimama kati ya nafsi yake na mawasiliano na Mungu. Alileta mnyama wa kuchinjwa kafara ya uhai, hivyo kukubali madai ya sheria ambayo imevunjwa kupitia kumwaga damu ya tazamio la kafara ijayo. Kristo akifa katika msalaba wa Calvary na kuamini juu ya upatanisho ambao utapatikana hapo, alikuwa na ushuhuda kwamba alikuwa amehesabiwa haki na dhabihu yake kukubaliwa. Kaini alikuwa na nafasi ya kujifunza na kukubali kweli hizi kama ilivyokuwa kwa Habili. Haikuwa lengo awe mhusika wasiofuata sheria zilizokubalika. Ndugu mmoja hakuchaguliwa ili akubalike kwa Mungu na wengine akataliwe. Habili alichagua imani na utii, Kaini kutoamini na uasi, na hapa ndipo jawabu lilipo. Kaini na Habili wanawakilisha makundi mawili yaliyokuwepo hadi mwisho wa wakati. Kundi moja linakubaliana na kafara ya dhambi iliyotolewa, jingine linategemea uwezo wao. Kafara yao haina maadili ya mazingatio ya mbinguni, na hivyo haiwezi kumletea mwanadamu akubalike mbele za Mungu. Ni kupitia kafara ya Kristo pekee dhambi zetu husamehewa. Wale wanaona kuwa hakuna umuhimu wa damu ya Kristo, wale wanaofikiri kwamba pasipo na neema ya mbinguni wanaweza kwa matendo yao kupata ukubali kwa Mungu, wanafanya kosa lile lile alilofanya Kaini kama hawakubali damu isafishayo. Wako chini ya hukumu. Hakuna njia yoyote ambayo wataweza kuwa huru na dhambi. Kundi la waabuduo wanaofuata mfano wa Kaini linachukua nafasi kubwa ulimwenguni, maana karibu kila dini ya uongo imejengwa juu ya kanuni hiyo kwamba mwanadamu anaweza kutegemea uwezo kwa ajili yake ya wokovu. Inadaiwa na baadhi kwamba kizazi cha wanadamu kinahitaji sio ukombozi lakini maendeleo, ili kijisafishe, kikue na kuzaliana. Kama Kaini alivyotaka kupata ukubali wa mbingu kwa kutoa kilicho kosa damu ya kafara, ndivyo hawa nao hutarajia kukweza ubinadamu juu ya viwango vya mbinguni. Hawategemei upatanisho. Historia ya Kaini inaonyesha matokeo yake, inaonyesha jinsi mwanadamu atakavyokuwa akiwa hana Kristo. Ubinadamu hauna nguvu za kujizalisha wenyewe. Hauendei juu kuelekea mbinguni, lakini chini kuelekea ushetani. Kristo ni tumaini letu pekee. Hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa na damu ili waokolewe, wala hakuna wokovu kwa jina jingine. Matendo 4 fungu la 12.
Imani ya kweli inayomtegemea Kristo pekee itadhihirishwa kwa kuonyesha utii kwa mahitaji yote ya Mungu kutoka siku za Adamu hadi wakati huu. Vita kuu imekuwa kuhusu sheria za Mungu. Katika vizazi vyote wamekuwepo walio kaidi kuwa na haki kwa Mungu hata kama walikuwa hawajali baadhi ya amri zake. Lakini maandiko yanamtaka kwamba imani hufanya watu kuwa kamili na kwamba pasipo matendo ya utii imani imekufa. Yakobo 2:22 na 2:17 anasema anamjua Mungu na hazishiki amri zake, ni muongo wala kweli haimo ndani yake. Yohana 1:2-4. Kaini alipoona kwa matoleo yake yamekataliwa alimkasirikia Bwana, na Habili alikasirika kwamba Mungu hakukubali mbadala wa mwana mahala pa kafara mbinguni, na kukasirika ndugu yake ya kwamba kwa nini alichagua kumtii Mungu badala ya kuungana naye dhidi ya Mungu, bila kujali kuwa Kaini hakujali amri ya Mungu ya mbingu. Mungu hakumwacha peke yake, lakini alimtaka atafakari kuwa alikuwa mtu ambaye hajali. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kupitia ujumbe wa malaika, onyo toka mbinguni lilifikishwa: kama ukitenda mema utapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Uchaguzi ulikuwa wa Kaini mwenyewe. Kama angetegemea ahadi ya mkombozi ajaye na angetii matakwa ya Mungu, angefurahia kukubaliwa. Lakini angeshikilia kutoamini na uasi, asingekuwa na kigezo cha kulalamika kwa sababu ya kukataliwa na Bwana. Lakini badala ya kukubali dhambi yake, Kaini aliendelea kulalamikiwa kwamba Mungu si mwenye haki, na kuwa na wivu na chuki kwa Habili. Kwa hasira alimkaribia ndugu yake na kujaribu kumshawishi awe katika vita dhidi ya utendaji wa Mungu kwao. Kwa upole, huku akiwa na hofu na akiwa imara, Habili alitetea haki na wema wa Mungu. Alieleza kosa la Kaini na kujaribu kumshawishi kwamba kosa lilikuwa lake. Alimueleza juu ya huruma za Mungu alipohifadhi maisha ya wazazi wao, ingawa angeweza kuadhibu kwa kifo mara moja, na kumweleza kwamba Mungu aliwapenda au asingeweza kumtoa mwana wake asiye na kosa na mtakatifu apate adhabu ambayo ameisababisha. Yote haya yalifanya hasira ya Kaini iweze kuzidi. Tafakari ilimwambia kwamba Habili alikuwa sahihi, lakini alikasirishwa kwamba yule alikuwa na tabia ya kukataa mashauri yake, angetaka tena kutokukubaliana naye, na kwamba hata pata wa kuwa naye katika uasi wake. Kwa hasira alimuua ndugu yake. Kaini alichukia na kumuua ndugu yake, sio kwa sababu ya kosa lolote alilofanya Habili, lakini kwa sababu ya matendo yake alikuwa maovu na ya ndugu yake ya haki. Yohana 1:3-12. Hivyo kwa vizazi vyote waovu wamekuwa wakikasirishwa waliokuwa wema zaidi. Maisha ya Habili ya utii na imani isiyoyumba kwa Kaini ilikuwa ni onyo. Kila atendaye mabaya huchukia nuru na wala haji katika nuru, matendo yake yasifunuliwe. Yohana 3:20. Kadiri nuru ya Mungu inavyoakisiwa kwenye tabia za watumishi wake waaminifu, ndivyo dhambi na uovu hufunuliwa na juhudi zao huongezeka na kuuawa wanaosumbua imani yao. Mauaji ya Habili ilikuwa ni mfano wa kwanza wa uadui ambao Mungu alitangaza kuwa utakuwepo kati ya nyoka na uzao wa mwanamke, kati ya shetani na wafuasi wake na Kristo na wafuasi wake. Kupitia dhambi ya Adamu, shetani alipata utawala wa uzao wake, lakini Kristo angewezesha kuvunja nira yake wakati wowote kupitia imani kwa mwana kondoo wa Mungu. Nafsi inaweza kukataa kutumika dhambi, hasira ya shetani
wakati. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, mpaka kufikia hapo sina la ziada. Na kushukuru sana wewe kutega sikio kusikiliza matangazo haya. Kumbuka hewani kilikuwa ni kipindi cha simulizi za Yesu. Mimi naitwa Jennifer Mrema, mpaka wakati mwingine, asanteni na kwaheri. Kwa sasa.

0: Habari za wakati huu, mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nina kila sababu ya kukushukuru na kukukaribisha katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Nami ninatambua thamani yako na umetenga muda wako wa thamani kushiriki nasi katika kipindi hiki. Bwana akubariki sana. Asante sana kwa kuwa nasi katika vipindi vilivyokuwa vimetangulia. Nami sasa ninachukua hatamu kukukaribisha tuwe sote katika muda huu tunapokwenda kujifunza katika kipindi hiki cha mwenendo wa Mkristo. Kipindi hiki kinakupatia fursa adhimu ya kusikia juu ya mada mbalimbali ambazo zinakujenga wewe, zinatujenga pamoja tunapoandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele tuwapo katika ulimwengu huu. Na katika siku ya leo tutakuwa tunaangazia hasa juu ya malezi ya watoto, sehemu ya pili, vita dhidi ya jinsi ya kiume. Hiyo ndio mada ambayo leo tutaitazama kwa kina. Kumbuka tu msikilizaji, unaweza ukashiriki nasi kwa kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari yetu ya simu ya 0758 57 57 36, 0758 57 57 36. Usisahau kuanza na neno mwenendo tafadhali, ili ujumbe wako uweze kujulikana ya kwamba unahusiana na kipindi chetu. Basi andika kwa kuanza na neno mwenendo, kisha andika ujumbe wako. Ikiwa unahitaji ushauri binafsi, tafadhali tupigie pia kila siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni, ndio muda ambao simu yako itapokelewa. Namba hii kwa sasa inapatikana pia kwa WhatsApp, waweza kutupigia na kutuandikia. Lakini kama unahitaji hasa ushauri na unahitaji kukutana na mwalimu na mchungaji katika mawasiliano, basi muda wa kupiga ni saa 6 mchana hadi saa 10 jioni siku ya Jumatatu. Mimi naitwa Abel Sebastian Kinyongo, niko na mchungaji mwalimu Magoma Kise ambaye amekuwa ndiye hasa mwasilishaji na mwandaji wa kipindi hiki. Na leo baada ya kimya cha muda mrefu atakuja kwako na mada nzito, vita dhidi ya jinsi ya kiume. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa kuwa umetupatia nafasi hii. Tunakushukuru kwa kuwa wewe unastahili sifa na utukufu milele zote. Utukuzwe milele na milele. Tunakuja kwako Baba tukikuomba Roho wako Mtakatifu atufundishe sisi kwanza, atuandae na akakutane na watu wako pia kupitia somo hili, tukabadilishwe sote na tuandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele, sisi na familia zetu, jamaa zetu, marafiki zetu, ndugu zetu, watoto wetu. Baba tunakuomba kwa kuwa tunaamini, kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, habari ya siku nyingi?
1: Salama kabisa ndugu mtangazaji.
0: Ni muda sasa, na msikilizaji wetu alikuwa anauliza, na mara kadhaa tumekuwa tukikutana, nimekuwa nikikutana na maswali, mchungaji yuko wapi sasa? Tumesikia vipindi ambavyo imetosha, sasa tunatamani kusikia vipindi vingine vipya. Ulikuwa wapi mchungaji?
1: Kazi yetu sisi ni ya kutembea sana.
0: Ndio.
1: Tunatembea sehemu mbalimbali, hatukai sehemu moja.
0: Ndio.
1: Kwa hivyo naamini wewe unafahamu hilo, ndio ambalo lilifanya kidogo ikawa si rahisi kuzalisha kipindi kwa wepesi kama ilivyokuwa. Lakini basi tumshukuru Mungu kwamba tumepata wasaa tena.
0: Ndio.
1: Tuendelee pale ambapo tulikuwa tumeanza habari ya malezi ya watoto. Basi kwa kadri Mwenyezi Mungu atakavyotujalia uzima, tutaendelea kuelimishana.
0: Salamu kutoka nchi za mbali hizi. Karibu sana.
1: Shukrani sana.
0: Naam, sasa kwa sababu umewasili, na mimi naanza na swali ambalo pengine msikilizaji wangu angeliuliza tu. Kwa nini kuzungumza kuhusu malezi ya mtoto wa kiume? Mara nyingi tumezoea wanaopewa kipaumbele kuzungumzwa ni watoto wa kike. Lakini hapa ninaona leo tunajikita zaidi kuzungumza hasa kuhusu malezi ya mtoto wa kiume. Kunani mchungaji?
1: Nashukuru mtangazaji. Unachosema ni kweli kwa kiasi kikubwa na kwa muda mrefu sana hata sasa. Na baadaye nitasema ni kwa nini hata hivyo la mtoto wa kike. Nadhani baadaye nikikumbuka naweza nikalisema kwa nini jamii ilikuwa inamwangalia zaidi mtoto wa kike. Jamii ilijikita kumwangalia mtoto wa kike ikamwacha mtoto wa kiume. Sasa kwa nini tunamwangalia mtoto wa kiume? Ni kwa sababu kubwa mbili. Mtoto wa kiume ameachwa peke yake, atakuwa anavyoona yeye kwamba ni sawa. Na wakati mwingine mtoto wa kiume hana hata wa kumtetea. Ni rahisi sana jamii kumtetea mtoto wa kike kuliko kumtetea mtoto wa kiume. Hata katika makosa ya kawaida tu ya kila siku, jinsi ya kike ina watetezi wengi sana. Lakini ya kiume haina watetezi. Nani anamjali mwanamume? Hakuna mtu anayemjali mwanamume. Na kwa nini yote haya? Ni kwa sababu kuna mpango mahususi kabisa. Hii ni vita ya kiroho. Ibilisi kwa kutumia mawakala wake mbalimbali anapambana kuiangamiza jinsi ya kiume. Na anajua kwamba akisha ua wanaume hakuna bali ya uzazi. Hilo ndio lengo lake. Akishaua wanaume hakuna habari ya uzazi. Na ukitaka kulishuhudia hilo, angalia katika kitabu cha Mathayo sura ya 19 mstari wa 4. Yesu anasema, akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyeumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke? Mungu aliumba mtu mume na mtu mke. Lakini leo hii ulimwengu unataka kuonesha kwamba mtu mume hana thamani, hana maana. Mtu mke ndiye wa muhimu zaidi kuliko mtu mume. Lakini Mwenyezi Mungu katika hekima yake aliona kwamba wote hawa wanafaa. Kwa hiyo ni vita ambayo ipo na lengo lake ni kupambana dhidi ya uumbaji wa Mungu. Ili kuondoa mwakilishi wa Mungu duniani, ili kuondoa kizazi kisendelee kuwepo, ili saibilisi akaye afanye mambo yake. Kwa hivyo ndio maana kuna umuhimu wa kuzungumza sasa kuhusiana na habari ya jinsi ya kiume. Na sasa huwezi kuzungumzia jinsi ya kiume ukazungumzia mwanaume mtu mzima bila kuangalia kule chini.
0: Kweli.
1: Kwa hivyo lazima tuanzie kwa mtoto wa kiume. Aleleweje.
0: Asante sana kwa majibu hayo, mchungaji. Nami nashukuru sana kwa niaba ya msikilizaji. Kabla hujaendelea kwenye sababu ya pili, niulize hili. Umesema kwamba kuua wanaume ni kuua kizazi. Hili limekaaje hili?
1: Ninaomba nitumie kisa hai katika Biblia. Kisa cha wana wa Israeli. Katika kitabu cha Kutoka sura ya kwanza. Msikilizaji akiwa na Biblia yake anaweza akafuatana nami. Kuanzia mstari ule wa 7. Ila kwa wakati wake anaweza kasoma hiyo yote hiyo. Mimi nitadonoa tu baadhi ya sehemu. Kutoka sura ya kwanza tukianza mstari wa 7. Biblia inasema na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana. Unaona hilo neno Wana wa Israeli walikuwa na uzazi
0: sana.
1: Hapa wako kule Misri baada ya kuwa Yakobo ameenda kule kwa Yusufu, wakakaa kule Gosheni. Na kuongezeka mno kwa sababu walikuwa na uzazi sana, kwa hivyo waliongezeka
0: mno.
1: Na kuzidi kuwa wengi. Umeona hilo jambo? Uzazi ni mwingi. Wameongezeka mno, wamekuwa wengi. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu. Mungu akawabariki na nguvu. Na ile inchi ilikuwa imejawa nao na wao. Mstari wa 8, basi akanuka mfalme mpya kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu hawana wazeni wengi tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili. Wasije wakaongezeka. Umeona hilo neno? tena ikatokea vita, wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Kwa hivyo akatumia mbinu gani? Inasema Biblia katika mstari wa 11, basi wakaweka wasimamizi juu yao wawatese kwa mizigo yao, na wakamjengea Farao miji ya kuwekea akiba, Pithom na Ramsesi. Lakini kwa kadri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Na walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Mstari wa 13, Wamisri wakawatumikisha wana wa Israeli kwa ukali, wakafanya maisha yao kuwa uchungu kwa kazi ngumu, kazi ya chokaa na ya matofali na ya kila namna ya kazi ya mashamba, kwa kazi zao zote walizowatumikisha kwa ukali. Kwa nini wanateswa? Wanateswa kwa sababu walikuwa wanazaliana sana, wanaongezeka
0: sana.
1: Kwa hiyo sasa kwa nini tuwatese? Naangalia sasa hapa uone jinsi ambavyo shetani ana akili. Unajua huwa napenda sana msemo mmoja wa mchungaji Mbaga, sijui kama alitengeneza yeye au na yeye alipata mahali. Anasema shetani ni mwanasaikolojia mkubwa sana. Sisi tuna huwa tunamchukulia shetani kama kitu kidogo hivi. Ule ujasiri tunao kwa Yesu, sawa, ni mkubwa, lakini shetani sio mdogo kiasi hicho. Shetani anamuongoza mfalme kwamba wachoshe, wape kazi nzito
0: tena nyingi
1: nyingi. Kwa sababu anajua kwamba hawa kina baba wakichoka usiku ukifika, uzalishaji huu mwingine ambao Mungu alitupatia wanadamu sio rahisi ukafanyika.
0: Ni kweli.
1: Kina baba wenzangu hapa watakuwa ni mashahidi. Na hata kina mama huwa ni mashahidi. Anasema nikimwambia kila wakati anasema mimi nimechoka, nimechoka. Sasa fikiria, walitumikishwa kazi za mashambani, kazi za kufyatua matofali, kujenga miji mikubwa. Lengo ilikuwa wachoshwe, wakose muda wa kuja kukutana na wenzi wao, kizazi kifanye nini?
0: Kiongezeke.
1: Kipungue.
0: Sababu lengo ni hapo ni ili kipungue.
1: Kwa kajua tukiwachosha, hii habari nyingine haitakuepo. Kwa hiyo uzazi utapungua. Lakini sasa Mungu naye alivyo waajabu. Jamaa wanahangaika huko na matofali mazito mazito, lakini kazi yuko pale pale.
0: Wana nguvu ya kutosha.
1: Nguvu ya kutosha. Watoto wanazaliwa kwa wingi, na tena sio tu wanazaliwa, tena wanayonyoa watoto kikua wanakuwa na nguvu
0: na akili za kutosha.
1: Kwa hiyo unaweza ukaiona hiyo. Sasa angalia, akaamua kubadilisha mbinu.
0: Mbinu ikabadilika.
1: Mstari wa 15. Kisha mfalme wa Misri akasema na wazalisha wa Waebrania, mmoja jina lake aliitwa Shifra na wa pili jina lake aliitwa Pua, akasema, wakati mzalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona wa katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume. Unaona sasa hicho kitu nilichokuwa nakwambia.
0: Anasema na wakunga.
1: Wakunga eh. Wale wanaozalisha.
0: Wanaozalisha wale.
1: Ikiwa ni mtoto mwanamume. Basi muueni.
0: Ikiwa ni mwanamume.
1: Ikiwa ni mwanamume.
0: Bado analengwa mwanamume.
1: Mwanamume. Ndiye anayetafuta kufa. Bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. Sasa jiulize, kwa nini mwanamke aache kuishi? Lengo ni kuondoa uzazi, kwa sababu wanaume wasipokuwepo wakazaa watoto wa kike tu, watajikuta wanaolewa na Wamisri. Akishaolewa na Misri, watoto wakizaliwa sio Waebrania tena, ni Wamisri. Kwa hiyo umefuta lile taifa,
0: lile kizazi kinafutika.
1: Sasa ndicho ambacho shetani anapambana nacho sasa hivi. Anataka kuua wanaume ili tubakiwe na kina mama, au tubakiwe na wanaume katika umbo, ila katika uhalisia sio
0: wanaume.
1: Na wanaume ndiye anayebeba taswira ya Mungu duniani. Kwa ni vita dhidi ya Mungu ile inapitia kwa wanaume.
0: Naam.
1: Na wale wazalishaji, Biblia inasema, lakini wale wazalisha walikuwa wacha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakahifadhi hai wale wanaume. Na niwapongeze hata leo watumishi ambao ni wacha Mungu. Mungu awabariki sana. Mstari wa 18. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza, kwa nini kufanya jambo hili na kuhifadhi watoto waume wawe hai? Wazalisha akamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari, hao nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikiria.
0: Wana nguvu. Wanatarajia labda wale wapelekwe mahali walipo.
1: Japo walikuwa wanasema uongo.
0: sio kama walikuwa pengine
1: kuna ukweli ndani yake.
0: Inawaza kwamba kwa mfano ili mwanamke ajifungue kwa sasa atapelekwa hospitalini. Sasa kabla hajapelekwa hospitalini, kujifungua, amejifungua nyumbani.
1: Sasa hawa wakunga wao walikuwa na hofu ya Mungu, hawakuua wala watoto wa kiume. Kwa hiyo yote mawili ni sahihi. Hawa mama wa Kiebrania kweli walikuwa na nguvu. Ila pia wakunga na wenyewe kwa sababu ya hofu yao kwa Mungu hawakufanya ile kazi ya mfalme.
0: Ya mfalme.
1: Sasa waliona wazi, kwa sababu ni wazi kwamba hawa mama wana nguvu. Namna pekee ambayo itawafanya waokoe maisha yao, wasionekane wanatia, kwa sababu wangeonekana ni wahaini, hii ilikuwa ni ya uhaini, usaliti kwa taifa. Ikabidi watoe sababu ambayo hata mfalme mwenyewe alikuwa hana ujanja.
0: Sema ni hodari sana. Hao wanawake. Hodari tu, kabla hawajatufikia
1: kazi imeisha.
0: Wameshawazaa watoto.
1: Baada ya mfalme kuona hivyo, akaamua sasa yeye mwenyewe kuingia vitani. Ili kutekeleza swala lake la mauaji. Mstari wa 22. Kisha huyo mfalme Farao akawaagiza watu wake akisema, kila mtoto mwanamume atakayezaliwa mtamtupa mtoni, na kila mtoto mwanamke mtamuhifadhi. Baada ya kuona kwamba huku kupitia kwa wakunga imeshindikana, akawaagiza watu wake. Hilo neno watu wake, mtawala yeyote ana vyombo,
0: kuwa askari.
1: Leo hii ungeweza kusema usalama wa taifa. Akawaagiza watu,
0: kuwa watu wake wa
1: vyombo vya dola vikaagizwa sasa.
0: Mkimkuta
1: mwanamume aliza.
0: Maana yake ni kwamba hata wakimkuta njiani,
1: madam ni mtoto,
0: wa kiume
1: amezaliwa, tupa wapi?
0: Mtoni. Tupa mtoni. Unajua, nimejaribu kutafakari hatua ile ya kwanza. Ile ya kwanza kabisa kwamba mtakapokuwa mnawazalisha, hakikisheni hawazaliwi.
1: Maanake pale ilikuwa ni kwamba unanyonga. Alafu unamwambia mama, pole sana mama, imekuwa bahati mbaya, haikuwa riziki. Unamkabidhi maiti ya mtoto. Yaani wakunga huo uwezo wanao. Kuna kesi za watoto kubadilishwa wakati kina mama wanapojifungua, ziko nyingi tu.
0: Kwa sababu pengine mama
1: yuko kwenye yale maumivu na kilio na nini. Kwa hiyo hapa alitaka anamaliza mapema. Sasa ikashindikana. Basi kwa sababu ameshazaliwa, mkipita pita huko, vyombo vya dola si vina uhuru huo?
0: Ndio.
1: Mkipita pita huko mkikuta ya kiume, maliza.
0: Hiyo nayo ika sasa ile ya hiyo ni ya kumaliza wakiwa njiani.
1: Sasa hiyo tumkute nyumbani, tumkute njiani, madam tu ni wa kiume, tumejiridhisha, tunamaliza. Tupa sasa amri ya Farao. Amri ya Farao unaanzaje kubisha?
0: Sasa mimi ninachoshangaa hapo mchungaji, ni hicho ambacho walikifanya awali hawa kina mama. Wakasema wale wakina mama wa Kiebrania ni tofauti na hao wa kwetu. Tofauti kabisa na hao. Huwa ni hodari sana. Kabla hatujakaa sawa, tayari wameleta mtoto na wanaendelea na maisha yao. Hatujui hata kama amejifungua. Maana yake ni kwamba wanajifungua, wanaendelea na maisha. Nicho ninachohisi hapo, kwa sababu ina maana amejifungua, anaendelea na maisha, mtoto amefichwa mahali huko.
1: Yote mawili yalikuwa ni sahihi. Amri iliyokuwepo ile ya kwanza kwa wakunga ilikuwa ni wakunga wamalize kabla mama hajaletewa mtoto, kwa mama aletewe maiti tu. Sasa kwa sababu na wenyewe walikuwa na hofu ya Mungu, walipofanikiwa, tuacha wakina mama walikuwa naweza kujizalisha wao wenyewe. Huyu kweli amefika kwa mkunga, huyu Shifra na nani na pua kweli wamezalisha mtoto wa kiume, watamchukua, watamkabidhi mama mwanao
0: huyu hapo,
1: ondoka. Ukiulizwa sema hivi, ninaamini walikuwa nawaambia hivi, ukiulizwa sema hivi.
0: Vipi sasa yako ka uongo nako?
1: Sasa mambo mengine Mungu mwenyewe ndiye atakaye kuja kuyahukumu. Yaani mimi na wewe, amri iko pale, usiseme uongo. Sasa uongo huu ni mtakatifu, uongo huu sio mtakatifu. Sasa hiyo tunaiacha hekima kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe.
0: Nashukuru sana mchungaji, na kwa kweli hili somo ni somo lenye kusisimua.
1: Lakini ukiangalia,
0: ndio
1: ilikuwa ni vita dhidi ya jinsi ya nini?
0: Ya kiume.
1: na Farao alikuwa anasimama upande wa Ibilisi. Watoto wa kiume wa Israeli walikuwa anasimama upande wa Mwenyezi Mungu.
0: Ninaona hapo na hata leo kweli watoto wa kiume wanawindwa kweli kweli, na sijui hatima yake, lakini huenda huko mbele tukajifunza zaidi, na kwa sababu uko hapa sasa twende swali jingine, au unaonaje?
1: Haina neno.
0: Naam. Kwa kuwa umesema kwamba kuna vita ya kumpoteza mwanamume duniani, kwamba hii ni ajenda ya shetani, ni kwa namna gani shetani anapambana kuhakikisha anashinda vita hii, na ni dhahiri kiasi gani watu wanaweza kuiona? Je, na mimi naweza kutambua?
1: Inawezekana. Inawezekana, ila kama unataka pia kutambua. Kwa sababu kuna mtu unaweza kumwekea rangi nyeupe, lakini baada akakwambia ni nyeusi, kwa sababu alishaaminishwa tangu utotoni kwamba ni nyeusi. Kwa hiyo kazi ya kuja kumfanya aone kwamba ni nyeupe inawezekana ngumu. Kwa hiyo inategemea. Labda nianze na hili hapa, ni kwa dhahiri kiasi gani tunaweza kuiona katika macho ya damu na nyama, kwa sababu tumesema ni ya kiroho, si ndio? Chochote kile kinachofanyika rohoni huwa pia kinakuja kuonekana katika mwili. Ndio maana unaona hata kwa upande wa kile ambacho tumetoka kusoma kwenye kitabu cha Kutoka, Ibilisi anapambana dhidi ya taifa la Mungu, ila anamtumia Farao ambaye ni mtawala wa kimwili, na yote yanayofanyika ni ya kimwili. Sasa na sisi je, tunawezaje kuiona hii vita katika macho ya damu na nyama? Njia rahisi kabisa ni kuangalia mashambulizi ambayo yanamwelekea mwanaume leo hii. Mwanamume wa leo hii anashambuliwa kwa namna kubwa mbili. Shetani anawasukuma wanamume kufanya mambo makubwa mawili. Moja, kukimbia. Wanamume wengi leo hii wanakimbia wajibu wao, wanakimbia majukumu yao. Jiulize, kwa nini tuna kizazi cha wanaume ambao wanapenda kulelewa sana leo hii?
0: Ndio kukimbia wajibu.
1: Mwanaume shababi kabisa, amekamilika, mtoto wa kiume, na unajisifu kwamba tuna mtoto hapa jembe, lakini anataka kulelewa.
0: Hizo ni mbinu,
1: na watu unajua wanachukulia kwa wepesi tu. Leo hii wanaume wanakimbia jukumu lao la ulinzi. Wanalikimbia. Wanaume ndio walinzi wa jamii, walinzi wa familia, walinzi wa wake zao, walinzi wa jinsi ya kike. Lakini leo hii wanaume wanalikimbia.
0: Ndio.
1: Wanaume ndio viongozi. Leo hii
0: ndio vichwa.
1: Wanaume wanakimbia jukumu la nini? La uongozi.
0: Wamekataa kuwa vichwa. Au sio kukataa, ila ni mbinu, ni vita.
1: Tutakuja kuangalia baadaye pia ni kwa nini inafikia tu hata mtu anaona kwamba basi. Kwa sababu muulize ile habari ya njia. Jambo la pili ambalo naweza likakudhihirishia ni matumizi mabaya ya madaraka ambayo wanaume wanayo.
0: Matumizi mabaya ya madaraka.
1: Shetani anawasukuma wanaume wengi leo hii kutumia madaraka yao vibaya. Ukweli ni kwamba madaraka yote duniani aliyekabidhiwa ni mwanamume. Na ndio maana unaona kuna harakati nyingi za watu kutaka na wenyewe wapewe, wanaita nini, haki. Wanapotaka uongozi, wanawake wanataka kutoka kwa nani?
0: Kwa wanaume.
1: Maana jinsi ni mbili tu duniani, ya kike na ya nini?
0: Ya kiume.
1: Sasa wanaume wamepewa madaraka, lakini wanayatumia vibaya. Mungu alitupatia wanaume madaraka ili tuyatumie kulinda na kuhudumia. Kama Kristo alivyofanya. Lakini wanaume tukageuka tukawa wakandamizaji na wanyanyasaji. Tunakandamiza watoto,
2: tunakandamiza wanawake na mali pengine hata wanaume wenzetu wasio na uwezo tukawakandamiza.
0: Mm.
2: Sasa matokeo yake shetani naye akapata sababu, akaanzisha pambano la kuleta usawa ili kuondoa unyanyasaji. Mimi wanawaambia watu, laiti kama wanaume tusingetumia vibaya madaraka yetu, leo hii habari ya kelele sijui za kisawa sijui na nini nini, sisi

0: makabila kadhaa au tamaduni kadhaa za watu hata nchini Tanzania. Sijajua nchi nyingine, lakini hasa nchini Tanzania baba anapewa hata namna ya kutengewa chakula kizuri zaidi ya wengine wote.
1: Unaona sasa?
0: Na hata kama pengine yuko na mama yake mzazi, baba, kama baba anapewa tofauti. Sasa sijajua ni nini.
1: Sasa hiyo ya kutumia vibaya madaraka na yenyewe ni namna nyingine inayokudhihirishia kwamba shetani ndio ile ambayo nilikuwa nimesema mwanzoni, ile ni kauli ya mchungaji Mbaga, ni mwana saikolojia mkubwa sana, kwa sababu ameshughulika na akili ya mwanadamu kabla mwanadamu mwenyewe hajaumbwa. Yeye yupo anaona, kwa hiyo anamsoma mwanadamu tangu wakati wa Adam hadi leo. Kwa hiyo ana ufahamu mkubwa sana juu ya akili na tabia ya mwanadamu. Sasa anajua, shetani alijua kabisa kwamba huyu amepewa mamlaka, nikimsukuma akayatumia vibaya, lazima upande wa pili kule nitatengeneza kitu. Mnaonewa. Msikubali.
0: Anatengeneza tatizo.
1: Anatengeneza tatizo, alafu anageuka upande wa pili anaenda kupeleka suluhu.
0: Anataka kulisuluhisha.
1: Kwa hiyo ukiangalia saa katika maneno makubwa mawili, unaweza kuona wazi kabisa ya kwamba shetani anashambulia jinsi ya nini?
0: Ya kiume. Asante sana mchungaji. Mungu akubariki sana. Sasa turudi kwenye lile la njia anazozitumia huyu shetani, pamoja na kwamba umejaribu kugusia hizo njia. Shetani anazitumia njia zipi kushambulia taasisi hii ya wanaume?
1: Ziko njia kubwa tatu. Moja ambayo sasa hivi naona imeshamiri sana ni kuua umuhimu wa kuwa na baba katika jamii. Kuua umuhimu wa kuwa na baba katika jamii.
0: Kwa jamii inaona ni sawa tu.
1: Jamii inaona kwamba baba awepo asiwepo haina
0: sawa tu.
1: Shida.
0: Hamna shida.
1: Hamna tatizo lolote lile.
0: Kwani nini?
1: Na leo hii ndio maana ukiangalia kuna ongezeko kubwa sana la kina mama waseja. Mimi wanawaita single parents, wale wanaitwa wale pweke. Ana mtoto analea yeye peke yake bila baba. Kuna wengine sio baba amemkataa mtoto, ila huyu mama aliamua sihitaji kuwa na ndoa.
0: Ndio hao wanaoitwa single mother.
1: Wako ambao wameamua wao wenyewe. Kuna wale ambao kweli alizaa na mtu, yule mtu akakataa
0: au akafariki.
1: Lakini kuna wengine wameamua sihitaji kuolewa. Nina pesa zangu. Nina uwezo wangu. Nitatembea tu na mtu huko, atanipatia ujauzito. Tena inawezekana hata asijue. Mtoto nitamlea mimi mwenyewe.
0: Aliyempatia ujauzito asijue.
1: Inawezekana asijue. Sana kuja tu anakulaghai hapa. Kakabeli. Na wengine wananunuliwa kabisa.
0: Na vile kama mwanzoni ulivyosema kwamba kuna wanaume wanaopenda kulelewa. Naye anaingia.
1: Anaingia mkataba kabisa kwamba wewe kazi yako ni hii, mengine hayakuhusu.
0: Wewe basi fanya hiki.
1: Kwa hiyo kuna hilo. Kuna hiyo njia ya kuwa umuhimu wa kuwa na baba katika jamii. Na kwa nini shetani anafanya hivyo? Anafanya hivyo ili kuhakikisha ya kwamba familia zinakosa malezi ya baba. Baba ndiye kiongozi kwenye nyumba, baba ndiye kuhani kwenye nyumba. Kwa anapoondoa hilo, tayari dhana ya kuwepo kwa baba kwa huyu mtoto inakuwa haipo. Sasa huyu mtoto akija kukua, unamweleza habari ya baba wa mbinguni, na penyewe ni changamoto. Hapa duniani tu hajui kama kuna baba. Unakuja kumwambia baba aliyeko mbinguni,
0: hawezi kuelewa, kwa sababu kwanza hajawahi kumuona.
1: Kwa sababu baba katika familia ndiye kielezo cha baba aliyeko wapi?
0: Mbinguni.

0: watakuwa wanakutana, kwa hiyo pengine atakuwa anaona vitu ambavyo vinaweza kumfanya atambue kwamba kuna mtu anaitwa, kuna ubaba, kuna cheo cha baba, kuna nafasi ya baba.
1: Sasa kwa hiyo kuna hilo la kwanza, na ukiliangalia watu wanalichukulia kwa wepesi, lakini ni jambo zito sana. Zito sana. Jambo la pili, njia ya pili, kuua utambulisho wa jinsi ya kiume. Kuua utambulisho wa jinsi ya kiume.
0: Hii inafanyikaje?
1: Sasa hapa ndipo mambo yote yale ya kubadilisha jinsi, bushoga, yanaingia hapa. Mtu ukimwangalia unajiuliza, huyu ni mwanamke, huyu ni mwanamme?
0: Umesema kitu juzi nilikuwa nimechukua usafiri wa pikipiki. Watanzania wengi tunazitumia. Tunatumia pikipiki, bodaboda. Nikawa napelekwa mahali na dereva wangu. Tunapita mahali akaona mtu fulani anatembea barabarani. Kabla hajaniuliza, mimi nikapata swali. Nikamuuliza, akasema na mimi nilikuwa nikuulize. Tunaulizana sasa, huyu ni mwanaume ni mwanamke? Naona. Kwa hiyo kila mmoja alipomuona tu ni kama ule utambulisho kweli kabisa umepotea. Kwa hiyo huwezi kujua kama ni mwanaume ni, lakini ni mwanaume. Ile utambulisho
1: mlithibitishaje za kwamba ni mwanaume?
0: Tumeona sura yake ni ya mwanaume kabisa, na umbo ni la mwanaume. Mwendo haueleweki
1: kama ni mwanaume au
0: kike. Au kwa hiyo kuna vitu ambavyo tulishindwa kuvijua, tukaulizana. Sasa hapa ndio najua, sasa naelewa hicho unachokisema vizuri.
1: Kwa hiyo sasa kuna hiyo jitihada ambayo inasukumwa sana kuua utambulisho wa jinsi ya kiume, na ndio kitu kimeshika kasi sana leo hii duniani. Leo hii huko kwetu afadhali bado, lakini huko kwingineko huko kwa ndugu zetu ambao wamechanganyikiwa, utakuta pale wamekuandikia jinsi, kuna me, kuna ke, alafu kuna pale nyingine ambayo ni haijulikani kama ni ya ke au ni ya hao wanaitwa sijui transgender sijui.
0: Hiyo ni kwamba ataamua mwenyewe awe wapi au
1: na siku hizi hata huko kwetu nimeona kuna baadhi ya sehemu nikiwa najazajaza kwenye mitandao nimesha kuona mara kadhaa, nimekuta kuna me, kuna ke, alafu kuna nyingine iko ya tatu anasema sipendi kuweka wazi. Sasa unajiuliza, jinsi Mungu aliumba ngapi?
0: Mbili.
1: Kike na
0: kiume.
1: Unaposema upende kuweka wazi, upende kuweka wazi nini?
0: Ipi?
1: Maana ni
0: tunajua kuna ya tatu
1: au mwanamke.
0: Eh.
1: Na kuna kitu ambacho nikiseme mtangazaji, na hapa nitasema zaidi kwa kina mama. Kina mama watanisamee, huwa ninawataja sana kwa sababu kwa kweli mama ana nafasi kubwa sana kwenye malezi. Leo hii haya mambo ya kuua utambulisho wa jinsi ya kiume hayaletwi hivi kirahisi rahisi. Katuni, tamthilia, muziki, hivi vitu vinabeba sana hii ajenda na kuisukuma kwenda mbele kwa nguvu kubwa kuliko ambavyo tunadhani wakati mwingine. Sasa kwa sababu wakati mwingine sisi hatuko makini sana, hatutaki kushughulika na hilo jambo kuliona. Leo hii kukuta mashoga kwenye tamthilia, tena wakiwa wamepewa uhusika ambao utakufanya umpende, ni jambo la kawaida kabisa. Na wakati mwingine wao ndio wamepewa uhusika wa mtu mpole, muungwana, ila ni nani? Shoga. Na niseme hili kwa wazazi wenzangu. Kabla hujampatia mtoto wako kishikwambi, kabla hujampatia ruksa ya kushika simu kabla hujampatia wasaa wa kutazama runinga. Hakikisha hicho anachokwenda kukiona mtoto umesha kiangalia hata mara 3, 4, 5 na kujiridhisha pasina kuwa na shaka
0: kwamba hakina athari,
1: hakina athari kwa mtoto. Lakini sasa swali jingine linakuja, wewe mwenyewe utajuaje kwamba hakina athari kama wewe mwenyewe hujishughulishi kufahamu siri zilizomo kwenye hivyo vitu?
0: Uweze ipo kujua
1: hii agenda ya kuua utambulisho wa jinsia ya kiume, ipo. Leo hizi natengenezwa nguo hazijulikani kama ni za kiume wala za kike,
0: ziko hapa katikati hapo.
1: Hey.
0: Lakini nimesikia kuna nchi ambazo pia mtoto anapozaliwa haambiwi kwamba wewe ni mwanaume au mwanamke, na ni kama anaachwa aamue mwenyewe. Wanasema atapanga mwenyewe jinsi anayotaka.
1: Ndio ujinga wenyewe huu, ndio vita yenyewe hii, kwa sababu umeshazaliwa si unakwenda kuangalia tu via vya uzazi? Kwa sababu cha kwanza kabisa kilicho wazi ni via vya uzazi,
0: na wanaojua ni wale walio kuona unazaliwa.
1: Hii wewe mtoto unajuaje kama mimi ni wa kike wa kiume?
0: Utaambiwa tu na wazazi unapokuwa unapoanza kukua, utaambiwa kwamba wewe ni wa kiume, na ndio maana wazazi wana nafasi kubwa sana ya kuwasaidia watoto wa kiume kwa kuambia pia kwamba wewe kuna tabia hizi upaswi kuzifanya kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume.
1: Njia ya tatu.
0: Ndio.
1: Maana na muda wenyewe unatuacha. Nadhani tuweze tukaishia hapa. Tukaendelea labda kipindi kijacho.
0: Ndio.
1: Njia ya tatu. Kuua maadili kwa mwanamume. Kuua maadili kwa mwanamume. Hata ya, hii sasa iko hata kwa sisi ambao ndio tayari ni watu wazima. Sasa hii inafanyikaje? Leo hii swala la kujichua, kukidhi hisia za zile shauku za kujamiiana, kuzikidhi wewe binafsi, limekuwa ni jambo la kawaida.
0: Namaliza mwenyewe.
1: Na unajua watu wengi wanafikiri hili liko kwa wanafunzi peke yao na vijana wanaobalehe, lakini leo hii hata kwa wanandoa wengi ni changamoto.
0: Sasa mwanandoa kwa nini anaweza kufanya hivyo?
1: Shetani anaweza kaleta ugonjwa kwa mama. Mama kaka ni mgonjwa hapo, ugonjwa ambao hamruhusu mkutane. Ukajikuta sasa na wewe unataka kuwa mwaminifu, unaingia kwenye hilo. Au anaweza kaleta kisirani kwa mama huko, au hata ugomvi mkagombana, mkabaki mmenuniana, na ile jambo haliwezi likaendelea kama mmenuniana.
0: Halina ufanisi. Halina ufanisi.
1: Madawa ya kulevya.
0: Mm.
1: Matumizi ya madawa ya kulevya. Watumiaji wakubwa ni kina nani? Wanaume. Na ndipo hapo nakuta kuna wengine wanatumia wanaume madawa ya kulevya hadi anapoteza fahamu, anakuja kuingiliwa na wanaume mwenzake. Ajenda iko pale pale. Tuondoe wanaume. Uraibu wa picha za ngono. Unaona eh? Haya. Na kingine ambacho wanaume tumepelekwa sana. Kupenda kuwekeza kwenye vitu badala ya mali. Najua hapa kuna watu wanaweza wakaniuliza unamaanisha nini mchungaji?
0: Kuna vitu na mali?
1: Eh. Gari sio mali. Gari ni kitu.
0: Gari ni kitu.
1: Eh. Sasa leo umenunua sijui ya ST, kesho una sijui Paso, kishukuta sijui una Prado, kishukuta sijui una Range.
0: Hivi wenye
1: unahangaika na hayo mambo?
0: Wenye mabasi sio mali.
1: Eh? Vile.
0: Wenye mabasi makubwa haya. Mabasi.
1: Yale yanakuingizia pesa. Afadhali yale yanaingiza pesa ambayo inaweza kutengeneza kitu, inaweza kuzalisha mali. Haya yawe kutumia. Leo una nguo hii, kesho una saa hii, kesho una kiatu hiki. Kwa hiyo wanaume wanajikuta wako kwenye vitu ambavyo vinawapotezea nidhamu binafsi ya kimaadili, nidhamu ya fedha, badala ya kujikita kuangalia ile kusudi la wao kuumbwa wanajikuta wanashughulika na vitu vingine ambavyo havina msingi katika maisha yao. Kwa hivyo hizi njia tatu ibilisi anazitumia sana kushambulia taasisi ya wanaume. Na wanaume wengi tumekamatwa humu, na hatujui kama tumekamatwa. Tunadhani ni kawaida tu. Sio kawaida. Sio kawaida. Hii ni vita.
0: Sasa inawaza kwamba hao wenye agenda wana au wenye agenda zao wanapata faida gani?
1: Hata na wenyewe inawezekana hawajui kama wanatumika na ibilisi.
0: Faida hata sio. Inawezekana hata faida sio ya kwao.
1: Inawezekana wenyewe wanapata, kwa mfano. Kama ninamiliki kiwanda cha kuuza magari. Sawa. Kila mwaka mnakuja mnanunua, si ninapata mimi pesa. Lakini ninafanikisha kusudi la mtu fulani. Ila na mimi napata ninachokipata. Watengenezaji wa picha za ngono, ukiangalia si nimepata mimi. Lakini nimefanikisha kusudi la mtu
0: mwingine.
1: Kwa kujua au kwa kuto
0: kujua. Haya, asante sana mchungaji Magoma Kise kwa kushiriki pamoja nami katika kipindi hiki. Mungu akubariki sana. Asante sana kwa ufafanuzi wako, na ninafurahi sana leo tumeianza mada hii, na tutaendelea sehemu nyingine ya kipindi hiki, na hasa katika mada hii ambayo kwa leo tumefika mahali fulani ambapo msikilizaji anatamani kuwe na muendelezo wake. Mungu akubariki sana.
1: Amen.
0: Na msikilizaji wangu, nina furaha ya pekee kukushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nami tangu tulipoanza kipindi hiki. Tunatia nanga, lakini usiondoke kwenye redio yako. Tutarudi tena siku nyingine kama ya leo na muda kama wa leo katika kipindi hiki. Kumbuka tu ya kwamba kipindi hiki kinarudiwa siku ya Ijumaa saa 4 usiku. Na namba yetu ya simu ambayo unaweza kututafuta ni 0758 57 57 36. 0758 57 57 36. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo. Na kuhusu ushauri binafsi, tupigie kila siku ya Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni ndio muda wa kupiga simu iwapo unahitaji ushauri. Na wale ambao mnatusikiliza mkiwa nje ya nchi ya Tanzania, waweza kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp kwa namba hii hii. Mungu akubariki sana, na nikutakie kila la heri. Mchungaji Magoma Kise, karibu tuongoze kwa ombi tunapoondoka studio na kupisha vipindi vingine vinavyoendelea.
1: Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa wasamba tumekuwa nao siku ya leo. Tusaidie sana. Vita hii ni kubwa, si ndogo. Kubwa kuliko elewa wetu. Roho yako Mtakatifu atusaidie kuielewa, na atusaidie katika kuipambana, na hatimaye atusaidie kuibuka washindi. Katika jina la Yesu tunakuomba. Amina.
0: Amen.

Bwana Yesu asifiwe. Habari za usiku katika majira haya ya usiku, tunawasalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Haleluya. Mapendo, tunaendelea na vipindi vyetu vya usiku huu wa leo vinavyodhaminiwa na kanisa la Adventista wa Sabato liloko Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Mimi naizungumza nanyi siku hii ya leo, naitwa mchungaji Godfrey Marwa William, na ninawaalika katika vipindi vya siku hii ya leo. Kabla ya kuanza vipindi hivi, niwaalike tuweze kuomba. Baba na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku ya leo tena, kwa sababu umekubali tuweze kujifunza miguuni pako. Wewe mwenyewe katufundishe kwa utukufu wa jina lako. Msikilizaji anayefuatia vipindi hivi, kuwa pamoja na yeye, mtie nguvu na umbariki katika kila jambo analolitenda. Na nyakati ambazo unapitia mambo magumu, Bwana wewe ambaye ni mfalme wa amani, ninakusihi kaa pamoja na yeye na umbariki, ukimsaidia katika kila hatua. Ndivyo ambavyo tunaomba, ni katika jina la Yesu Kristo, amina. Tulikuwa na mfulizo wa kipindi ambacho tulikianza juzi.

mambo mbalimbali, tukaona namna ambavyo Yerusalemu mpya ilivyo, tukaona namna ambavyo mji mtakatifu ulivyo, na tukaona watu halisi wataishi huko, watu halisi wataishi huko. Tukaona usafiri gani tutatumia na tukagundua ya kwamba tutapaa. Na tukajiuliza kwamba ni passport gani tutatumia

waovu hawataingia mbinguni, wale waovu je hawataingia mbinguni? Na tukagundua ya kwamba waovu wote, wale ambao wanafanya yale ambayo hayampendezi Mungu, wale ambao ni walevi, wale ambao ni wazinzi, wale ambao hawaitunzi sabato, wale ambao wanenenda kinyume na mapenzi ya Bwana, hawataweza kuingia paradiso ya mbinguni. Kisha

utatoka wapi? Tukapata katika Ufunuo 20 mstari wa 9 ya kwamba moto huo utashuka kutoka juu mbinguni na utawameza wote. Na leo tunaendelea kwa swali hili hapa. Mbona mambo yamekawia? Mbona mambo haya yamekawia? Tumekuwa tukijiuliza, haya mambo kwa nini yanakawia? Kwa nini yasingetokea jana? Kwa nini hayajatokea leo? Kwa nini hayapo? Ni kwa jambo gani? Kwa nini mambo haya yanakawia? Nipo Bwana anatujibu kupitia maandiko matakatifu ambayo kwayo nilisema kwamba tutakuwa tukijifunza kupitia maandiko matakatifu. Kitabu cha Ezekieli, Ezekieli 18 na ule mstari wa Ezekieli 18 na ule mstari wa 32, mstari wa 32, maandiko matakatifu yameandikwa kwamba maana mimi sikufurahii kufa kwake afae, asema Bwana Mungu, basi gairini mkae.

ili kusudi muweze kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema mgairi, muache kutenda maovu ili kusudi muweze kuishi. Lakini pia katika kile kitabu cha Petro wa pili 3 na ule mstari wa 9, maandiko matakatifu yanasema Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Yani huyu Bwana hata kawia kuitimiza ahadi yake, kama wengine wanavyokuzani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikirie toba.

ambao tumenenda kinyume na mapenzi yake, tuanze kufikiria namna gani ambavyo tunaweza tukabadilisha mawazo yetu na kuanza kuifikiria toba. Tufanye toba na kumrejea Bwana wetu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na kumrejea Bwana wetu wa mbinguni. Sasa sikia, swali ni hili: ni kwa nini aihukumu dunia hivi? Ni kwa nini aihukumu dunia hii hivi? Wathesalonike wa pili 1:6-8. Wathesalonike wa pili 1:6-8, maandiko matakatifu yanaandikwa kwamba kwa kuwa ni haki mbele za Mungu kuwalipa mateso wale watesao ninyi na kuwalipa ninyi mteswa

Sasa wanasema katika mwali wa moto huku wakiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu na wao wasiotii injili ya Bwana Yesu milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu wetu kwa kuwa ana ni Mungu mwenye haki.

kumpendeza Mungu, malipo yao ni ya mateso. Lakini kwa wale wa mchao Bwana, watalipwa raha pamoja na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Swali ni hili ambalo unaweza ukajiuliza katika safari ya maisha yako. Viongozi waliodanganya itakuwaje?

sabato ni siku ya Jumamosi. Wapo ambao wamedanganya wakisema la, tuleni nguruwe tu kidogo, kanguruwe kidogo, kidogo tu, tunakula haka, kabwa na meza kidogo, haka, tunakula kidogo tu, tule tu haka kangamia kidogo, kangamia kidogo, tule tu kamumi kidogo, kamumi kidogo. Unajua vyote hivi ni mali ya Bwana, vyote ni mali ya Bwana. Sikia rafiki yangu nikwambie, huo ni ubatili. Hawa wote waliodanganya itakuwaje? Kitabu cha Isaya, Isaya 24 na ule mstari wa kwanza hadi wa tatu, maandiko matakatifu yameandikwa: tazama, Bwana ameifanya dunia kuwa tupu, asifanye ukiwa, aipindua na kuwatapanya wakao ndani yake. Na itakuwa kama ilivyo hali ya watu, ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani. Kama ilivyokuwa hali ya mtumwa, ndivyo itakavyokuwa hali ya bwana wake. Kama ilivyokuwa hali ya mjakazi, ndivyo itakavyokuwa hali ya bibi yake. Kama ilivyokuwa hali ya anunuae, ndivyo itakavyokuwa hali ya auzae. Kama ilivyokuwa hali yake akopeshae, ndivyo itakavyokuwa hali yake akopae. Kama ilivyokuwa hali yake atwae faida, ndivyo itakavyokuwa hali yake apatae faida. Mstari wa tatu: dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Bwana mwenyewe amenena neno hilo. Bwana Yesu asifiwe.

namna ambavyo wataangamia, hata viongozi wao na wao wataangamia vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hata wao wataangamia vivyo hivyo, hakuna atakaye salia hata moja. Kitabu hicho cha Isaya 24 mstari wa 8 mpaka wa 11. Kitabu hicho cha Isaya 24 mstari wa 8 mpaka wa 11, maandiko matakatifu yanasema, sauti ya furaha ya matoazi na koma, kelele yao wafurahio imekwisha, furaha ya kinubi itakoma. Hawatakunywa divai pamoja na nyimbo, kileo kitakuwa uchungu kwa wakinywao. Mji wa machafuko umebomolewa, kila nyumba imefungwa, asipate kuingia mtu awaye yote. Pana kilio katika njia kuu kwa sababu ya divai, furaha yote imetiwa giza, na changamko la nchi limetoweka. Na changamko la nchi limetoweka. Dunia itakuwa ukiwa, waombolezaji hawatakuwepo, kila kitu kitasafishwa, nchi itakuwa ni nyeupe, wote wataondolewa. Haijalishi ni kiongozi, haijalishi ni kuhani, haijalishi ni mzee, haijalishi ni kijana, kinachotakiwa ni uwe umetembea katika njia ipasayo, njia ya kweli, njia ambayo Kristo ametuelekeza, nayo ni njia ya kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Swali ni hili ambao unaweza kujiuliza, moto utaendelea hata lini? Moto huo ambao utawaka kwa muda gani, na utawaka hata lini? Ama utawaka milele, ama utazimwa, ama itakuwaje? Huo moto utawaka hadi lini? Kitabu cha Malaki, Malaki 4 mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Malaki 4 mstari wa kwanza hadi mstari wa tatu. Maandiko matakatifu yameandikwa, Kwa maana angalieni siku ile inakuja, inawaka

hata haitawaachia shina wala tawi. Sikiza rafiki yangu nikwambie, jinsi ambavyo inaelezwa hapa ni kwamba tanuru itawaka kweli kweli, watu wote wenye kiburi na wao wanaotenda uovu watakuwa makapi, yani ambayo yameunguzwa na kuchakaa makapi, na siku inayokuja itawateketeza, hakuna kitakachosalia, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. Ni katika mstari wapi nasema, lakini kwenu ninyi mnaolicha jina langu, kwa hao sasa wanaolicha jina la Bwana, jua la haki litawazuka, litawazukia lenye kupo

kivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitakachosalia. Rafiki yangu mpendwa, ninachokuambia hii ni habari ambayo ni kweli na hakika. Hakuna kitakachosalia. Vyote vitakanyagwa kanyagwa. Vyote vitasagika. Vyote vitaungua. Hakuna chochote kitakachosalia. Rafiki yangu mpendwa,

na hakika ambaye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Swali ni hili. Je, dhambi haitaibuka kweli tena? Au moto hautaibuka tena? Hii dhambi, je, haitaibuka tena huko tunako kwenda? Au baada ya kuunguza watu hii dhambi itaibuka tena? Au hii dhambi itatukia tena? Nini tuelewe sasa? Habari ya hii dhambi, nini kitatokea tena? Nini kitatokea tena? Kitabu cha Nahumu. Nahumu moja na ule mstari wa tisa. Maandiko matakatifu yameandikwa. Mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa. Mateso hayatainuka mara ya pili. Na kwa maana wana wangawa kama miiba inayotatana na kunyweshwa kama kwamba ni katika kunywa kwao, wataliwa kabisa kama mabua makavu. Ametoka mmoja kwako, aniaye mabaya juu ya Bwana, atoe mashauri yasiyofaa. Kitu jambo ambalo nataka ulifahamu ya kwamba mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa. Mateso hayatainuka tena mara ya pili. Kwa rafiki yangu, ujue ya kwamba hakuna tena mateso atakayojirudia. Hakuna tena moto utakaowaka. Hakuna tena shida utakayopitia. Maana paradiso ya mbinguni ni kuimba na kusifu. Paradiso ya mbinguni ni kufurahi pamoja na Bwana. Paradiso ya mbinguni ni kwenda kusherekea habari ya ushindi. Huko hakuna kushindwa. Huko hakuna kuumwa. Huko hakuna kukata tamaa. Huko ni kuimba na kusifu na kulitukuza jina lipitalo majina yote, nalo si jina jingine, ni jina la Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Swali ni hili ambalo unaweza ukajiuliza. Rafiki yangu ambaye uko kule Karatu, rafiki yangu wewe ambaye uko sehemu fulani, unaweza ukawa na swali hili ambalo bado linakutatiza, bado linakusumbua. Swali ni hili. Tazama, maskani ya Mungu ni amani tupu. Je, maskani ya Mungu ni amani tupu? Kitabu cha Isaya. Isaya 65 na ule mstari wa 21 hadi 25. Isaya 65 ule mstari wa 21 mpaka 25, maandiko matakatifu yameandikwa. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, watapanda mizabibu na kula matunda yake. Nao watajenga nyumba na kukaa ndani yake, na watapanda mizabibu na kula matunda yake. 22. Hawatajenga akakaa mtu mwingine ndani yake, hawatapanda akala mtu mwingine. Maana kama siku za mti ndivyo zitakavyokuwa siku za watu, na wateule wangu wataifurahia kazi ya mikono yao muda wa siku nyingi. 23. Hawatajitaabisha kwa kazi bure, wala hawatazaa kwa taabu, kwa sababu wao ni wazao wa hao waliobarikiwa na Bwana, na watoto wao pamoja nao. 24. Na itakuwa ya kwamba kabla wajaomba nitajibu, na wakiwa katika kunena nitasikia. Mbwa mwitu na mwana kondoo watalisha pamoja. Simba atakula majani kama ng'ombe, na mavumbi atakuwa chakula cha nyoka. Hawatazulu wala kuharibu katika mlima wangu mtakatifu wote, asema Bwana wa majeshi. Haleluya. Nimeipenda hii. Hakutakuwa na kujeruhiwa. Yani wanyama wakali hawata wazuru wanyama wala majani.

mavumbi ya ardhini. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni habari njema. Fungu langu la siku ya leo, ambao ni fungu la mwisho kabisa, ama pia ndio swali langu la mwisho katika somo hili, nalo linasema bado una nafasi. Je, bado una nafasi? Una nafasi. Wasalonika wa pili 1 na ule mstari wa 9 hadi wa 11. Je, wewe una nafasi? Wasalonike wa pili 1:9-11. Maandiko nasema, watakao adhibiwa kwa maangamizi ya milele, kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa nguvu zake, naye atakapokuja ili kutukuzwa katika watakatifu wake na kustajabiwa katika wote waliosadiki katika siku ile, kwa sababu ushuhuda wetu uliosadikika kwenu.

Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, niwaambie, niwatie moyo kwamba paradiso ya mbinguni ni halisi. Yani ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya ambayo barabara zake ni za kung'aa, ni za madini ya dhahabu, na kila kona ya mji ule ni nzuri na ya kupendeza. Kule hakuna kusikia njaa. Kule hakuna kuumwa. Kule ni kuimba na kusifu. Ni wangapi katika usiku huu wa leo wanatamani, wanasema, Bwana nisaidie, Bwana niongoze, Bwana sogea karibu na mimi. Ninatamani siku utakapokuja niwe miongoni mwa watakao lukaluka kama ndama wakikulaki mawinguni. Hata kama Bwana nitalala, hata kama Bwana nitalala leo au kesho, kwa namna yoyote nitalala usingizi wa mauti, Bwana ninatamani siku utakapokuja, ile parapanda ya mwisho utakapolia, niwe miongoni mwa wale ambao watafufuliwa katika wafu na kuluka angani kukutana na wewe. Bwana, natamani watu kama hawa popote walipo, ninatamani kuomba kwa ajili yenu. Napenda kapokuwa nikitaja namba, takapokuwa nikitaja namba, basi andika, tuma message, tukuelekeze wapi unaweza ukafanya ubatizo. Ni jambo la serious, nakusii na kutia moyo rafiki yangu mpendwa. Fanya maamuzi, wakati ni sasa, wakati ni sasa. Usubiri kesho yako, maki hujui kesho yako ikoje. Usubiri wakati fulani, maki hujui wakati wako ukoje. Ila jambo la muhimu na la msingi, mtegemee Bwana katika maisha yako. Na popote pale ulipo, nahitaji kufanya maombi kwa ajili yako. Tufumbe macho. Fumba macho pale ulipo, na tunahitaji kuomba. Tuombe. Baba na Mungu wa mbinguni, rafiki mwema, wewe mwaminifu katika maisha yetu, tunasema asante katika siku hii ya leo. Asante kwa watoto wako ambao wamefuatia vipindi hivi. Hebu Yesu, ninakusihi uwasamehe dhambi zao. Bwana, ninakusihi wasogeze karibu na wewe. Bwana, ninakusihi uwakumbatie. Bwana, ninakusihi uwabariki. Tembea pamoja na wao wanaopitia changamoto mbalimbali. Bwana, kawepia changamoto hizo. Wanaopitia amani, zidi kuwabariki kwayo amani. Na wale ambao wamejitoa kwa ajili ya ubatizo, wote waliojitoa kwa ajili ya ubatizo, Mungu wa mbinguni, zidi kuwafunika kwa utukufu wako, ili siku ile ambapo itafika wabatizwe, basi wakabatizwe kwa moto, lakini pia wakabatizwe kwa maji, ili mapenzi yako yakaweze kutimizwa. Neema yako yatosha Bwana, maana ninaomba kupitia jina lipitalo majina yote, na hili si jina jingine, ni jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa, yeye mnafuatia vipindi hivi na unahitaji kutuma ujumbe ama kupiga simu kwa ajili ya kubatizo, unaweza ukatumia namba za simu ambazo ninazitaja hapa. Namba za simu ambazo ninazitaja hapa ni 07 54 90 52

ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana anakubariki sana. Ni nakukaribisha, ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia

0: kutupigia tu kwa nambari ya simu ya 0718 42 48 48, 0718 42 48 48, na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia, Bwana atakutendea mema, Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia Mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana TikTok, Facebook pale Mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram Mchungaji Singo anapatikana. Leo tunaangazia imani katikati ya mapambano. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako, katika jina la Kristo Yesu, amen, amen, amen, amen.
1: Sasa sikilize, imani yako inapopitia mapambano, misukosuko, kumbuka mambo yafuatayo, zingatia mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, muulize Mungu kwamba hivi chanzo cha hizi attacks, chanzo cha haya mapambano ni nini? Viko vyanzo, hatuwezi kulimaliza somo hili kwa siku moja, lakini tunaenda kwa viko, kuna vyanzo kadhaa vya mapambano. Vingine vyanzo vya mapambano Mungu anaviruhusu kwa ruksa yake. Huwa wakati fulani Bwana anaruhusu kwa ruksa yake, kwa sababu anajua imani ya mtoto wake imekomaa. He understands kwamba huyu mwanangu yuko imara na atashinda. Kwa hiyo anaruhusu mapambano kwa sababu anajua kuna ushindi, huyu jamaa atashinda. Utamkumbuka Ayubu. Ayubu, Mungu anamwambia shetani, umemuona mtumishi wangu Ayubu, umemuona mtumishi wangu Ayubu. Kwa lazima uelewe chanzo, na mara nyingine si lazima uelewe, mara nyingine unaweza usielewe, lakini ujue tu kwamba chanzo kingine Mungu ameruhusu kwa ajili ya ushindi na utukufu wake, kama ilivyokuwa kwa Ayubu. Wakati fulani ni kimbelembele cha shetani tu, yani shetani tu anaamua tu kukuletea songo mbingo katika maisha, anakuletea tu mchafuko kwenye maisha, wanakuletea michafuko tu kwenye maisha. Kuna nyakati wala shetani hajatumwa wala hajaruhusiwa, analeta tu mchafuko, anakuletea tu mapambano, anakuletea tu kasheshe, anakuletea tu, yani anakuletea tu mikwara. Unajua shetani ana mikwara, shetani ana mikwara ya ajabu. Na kama huta kuwa imara, unaweza kuikana imani. Rafiki yangu, nataka uelewe hili. Yesu akasema hivi katika Yohana 10 mstari wa 10, akasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Yani kazi ya shetani ni kuiba, kwanza ni mwizi, alafu ni mharibifu. Yani shetani ni mwizi, mharibifu. Kwa lazima uelewe kwamba mapambano yanapokuja, shetani ndiyo chanzo, wala usisingizie Mariamu, ni chanzo. Shetani ndiye wa kulaumiwa. Kila shambulio lina chanzo cha kiroho. Ni muhimu sana kwa kila mtoto wa Mungu kutambua chanzo halisi anachopitia. Biblia inaonyesha wazi kwamba uharibifu, mkanganyiko, hofu na upotevu havitoki kwa Mungu, ni kazi ya shetani. Moja ya mbinu kubwa ya adui ni udanganyifu, mdanganyifu. Lakini unapofahamu kwamba Mungu ni kimbilio lako, adui anakosa nafasi. Unajua shetani kazi yake ni kutuchonganisha na baba yetu, kutuletea uchonganishi kati ya sisi na Mungu. Rafiki, watch out, usije ukachonganishwa na baba yako. Angalia, usije ukachonganishwa na Mungu wa mbinguni. Usije ukachonganishwa, shetani ni mchonganishi. Angalia, usije ukachonganishwa na Mungu wa mbinguni. Uwe makini sana katika mapambano haya. Mara nyingine unaweza, kuna mtu ameingia kwenye maombi haya. Niliwaambia kwamba sileti programu kama Mungu hajanilazimisha. Niwape ushuhuda wa hili somo, ni kwamba Mungu aliahirisha leo nilikuwa niwe Dar es Salaam. Lakini Mungu ameahirisha, siko Dar es Salaam, niko Arusha hapa. Na hapa akaniambia, sema maneno yangu nitakayokuagiza, na uyaweke kwenye social media karibu zote, kutokea kwenye Zoom, kwenda kwenye YouTube, kwenda kwenye TikTok, kwenda kwenye Instagram. Na ukiona uko hapa, hili ni jambo Mungu ameliweka kwa ajili yako. kwa sababu Bwana amenishurutisha na ameahirisha mambo mengine kwa ajili ya hili, na amenipa mafunuo haya kwa ajili yako. Kuna mtu hapa hata ameacha kusali eti kwa sababu mambo ni magumu na maombi yake ni kama hayasikiki. Mwingine hata ameacha kusoma neno la Mungu, ameacha hata kumtukuza Mungu. Asema mimi nimeomba kila siku, nimefunga siku 40, nimefunga 10, nimefunga hivi. Rafiki, watch out. Shetani asikuchonganishe na baba yako mwenye upendo. Shetani asikuchonganishe na Mungu wetu anayejali. Our God cares. Mungu wetu anajali. Na amenituma kwako kwamba bado anajali. Bado Mungu anajali, amenituma. Leo amenituma kwako kwa sababu Mungu anajali. God cares. Shetani asikuchonganishe na baba. Kazi yako ni uchonganishe ili uweke mashaka uwepo wa Mungu, uweke mashaka kujali kwake, uweke mashaka upendo wake, uweke mashaka malaika zake, uweke mashaka neno lake. Angalia usije ukachonganishwa. Weka imani yako katika mwamba ulio imara. Kuna mwingine hapa mwana ananipa ujumbe huu kwa sababu kuna mtu hapa karibia aende kwa waganga wa kienyeji. My friend, karibia aende kwa waganga wa kienyeji. Shetani asikuchonganishe. Jambo la pili, mapambano yanapozidi, hakikisha umesimama upande wa Bwana. Mapambano yanapozidi, yani useme kama Ayubu, hata aniue mimi niko hapa hapa. Though he slays me, yet I will trust him. Wewe ukae upande wake. Yani hata kama ufe, kaa kwenye upande wake. Ni afadhali kufa mikononi mwa Bwana kuliko kuishi kwenye raha za ibilisi. It's far better you die in the hands of the Lord instead to live lavish life kwenye mikono, in the hands of the devil. Uwe upande wake. Paulo anaandika katika Warumi 5 mstari wa kwanza, anasema basi tukiisha hesabiwa haki kwa imani, tuna amani na Mungu. Tukisha hesabiwa haki, ya kwamba we are in his side, tuko kwenye upande wake, tuna amani. You will have peace, amani. Rafiki yangu, kaa upande wa Bwana. Acha kushusha viwango. Unataka kwenda kwenye kwa waganga wa kienyeji, unataka kwenda kudanganyika, unataka kujishusha, kushusha levo yako. Rafiki yangu, unataka kushuka daraja, kaa upande wa Bwana. Kaa upande wa, kaa kwenye saiti ya Mungu. Mara nyingine inatisha kukaa kwenye saiti ya Mungu. Unachapika. Alafu unawaona wale walioko kwenye upande mwingine ule, unaona kama wana enjoy, unaona kama wana furaha, unaona kama maisha yao yako poa, unaona kama wana enjoy hivi, unaona kama wanakuwa wakishua. Alafu na wewe unaona hapa unachapika hapa. Rafiki yangu, sio kila kitu kinachong'aa ni dhahabu. Sio kila kitu, wewe usione wenzako wako upande ule kule. Mwenzako kumbe yuko upande ule anang'ara, anakaa vizuri, yuko sawa sawa. Kumbe mwenzako usiku analala uvunguni. Kumbe usiku kuna joka linamzunguka. Kumbe usiku sio kila kitu unachokifikiri kidang'aa. Kwa wewe, kaa upande wa Bwana. Wewe usi kuna siri nyingi nyuma ya mafanikio ya watu. Kuna siri nyingi nyuma ya mafanikio ya watu. Kwa sababu hapa nimekuwa nikifundisha hapa kwenye Zoom kila wakati, nikisema hivi, kila ufalme unajenga ufalme wake. Shetani anajenga ufalme wake, Mungu wetu anajenga ufalme wake, na ufalme wa Mungu wetu ni wa milele. Kwani siku ile Ijumaa usiku, shetani si alishangilia Yesu yuko pale msalabani? Ijumaa yote, kwanza kuanzia Alhamisi, Yesu anapigika, anachapika, anapigwa mijeledi, damu zinamchuruzika. Watu wanashangilia huku, wanashangilia, wanasema kwamba aliokoa wengine, usiyashuke sasa, siyashuke aonyeshe uwezo wake. Anachapika pale Getsemani, anapigwa, anachoma mikuki, anabeba msalaba. Sitaki kwenda hiyo njia, siku moja tutakuja na somo hilo. Friday, ni kama watu walishangilia mno, jeshi la ibilisi lilishangilia mno. Sabato, watu wakaenda wakapotea, mpaka wanafunzi wa Yesu nao wakakimbia. Little did they know kwamba the Sunday morning is coming. Hawakujua ya kwamba Jumapili asubuhi inakuja. hawakuelewa. Jumapili asubuhi Yesu amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. My friend, you might go through the experience of Friday. Yawezekana unapitia uzoefu wa Ijumaa. Yawezekana unapitia uzoefu wa Ijumaa sio uzoefu mwepesi. My friend, the experience of Friday, it's not an easy road. Njia ya kwenda Kalvari sio njia rahisi, sio njia nyepesi. Jumapili asubuhi kaburi liko wazi, Mwokozi amefufuka. Kushangilia kwa ajabu, Yesu amefufuka. He is risen. Amefufuka. Rafiki yangu, unapitia Ijumaa alafu ukiangalia wenzako kule wanashangilia, wana nuru, wana matawi ya mitende, wameweka status everywhere. Wewe huku hata status uweki. Hata uweki status. Friday ingekuwa unajua leo Friday Yesu amepigika, watu wangeweka status everywhere. Hey, wameshinda. Jumapili asubuhi. Mungu na atuletee Jumapili asubuhi katika maisha yetu. Kaa upande wa Bwana, una amani. Hata kama hujajibiwa, una amani. Hata kama majibu hayajaja, moyoni mwako kuna amani. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha ni salama rohoni mwangu. Ninarudia tena, wazungu wanasema grass looks greener in the other side. Majani yanawezekana kuwa ya kijani upande wa pili. Fika hapo sasa uone. Shakwambia sio kila anayeng'aa. Wafikiri kuna kuna siri. Dunia ina siri nzito. Unaona mwenzako ananawiri, unamwona mwenzako anaendesha magari makubwa kubwa. Sisemi ya kwamba tusiendeshe magari makubwa. Sisemi watu wote wanaoendesha magari makubwa wametoa kafara. Sisemi. Hiyo sio maana yangu hapa. Kuna watu wanafanikiwa mno na wamebarikiwa mno, wako upande wa Bwana. Lakini kuna watu wa ajabu sana upande wa pili. Wenzako wanalala majoka, wanalala na joka. Majoka. Hivi unalalaje na joka? Dunia ina siri zetu. Wana na joka. Wenzako wanalala na joka usiku. Wewe unasema baada, hebu nipe siri. Wewe upewe siri. Wewe ni mtoto wa Mungu aliye hai. Chunga step yako. Kaa upande wa Bwana. Na nataka kukuambia, tunaweza kufanikiwa sana upande huu wa Bwana. Tunaweza kubarikiwa mno upande huu wa Bwana. Tunaweza kutoboa maisha upande huu wa Bwana. Hatuhitaji kumsujudia shetani. Hatuhitaji kumsujudia ibilisi. Tunaweza kufanikiwa sana upande huu wa Bwana. Natamani mtu fulani anielewe. Unaweza kuwa

Bwana Yesu asifiwe, mpenzi msikilizaji wa Radio Adventista wa Sabato AWR, ni mimi mtumishi wako Hamisi Amos Sunzu nikikuletea neno la matumaini. Hivyo waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo 0766606280 au kwa kutumia namba ya ofisi ya AWR Tanzania kwa namba ifuatayo 0745323525 0745323525. Unaweza kutumia namba hiyo. Mpango wa Mungu ndilo somo letu la siku ya leo. Na fungu kiongozi ambalo tutaenda kuliangalia sana hapa ni kitabu cha Yohana 15 aya 13. Nasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake au rafiki zake. Mpango wa Mungu, mpango wa Mungu. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, asante kwa wema wako. Tunashukuru kwa namna ambavyo unavyotupenda. Tunashukuru kwa namna ambavyo unavyotujali. Hivyo Bwana, tembea pamoja nasi. Hivyo Bwana, tunaalika uwepo wako siku ya leo ukawe nasi. Zaidi ya yote, tunapoenda kujifunza, tunaalika nguvu kutoka juu zikawe pamoja nasi. Ndivyo tunavyoomba, ni katika Kristo Yesu. Amen. Hakuna aliye na upendo na mwingi na kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Ukweli ni kwamba baada ya Mungu kumaliza tu, baada ya Mungu kuanza kuumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, anapoanza kuumba anaanza kuumba nuru, baadaye anafuata anga, miti, mimea, anafuata hapo na songa mbele mpaka kufikia wanyama siku ya tano, na siku ya sita anapofikia mwanadamu. Mwanadamu anaumbwa siku ya sita, na mwanadamu anapoumbwa siku ya sita ni kwa ajili ya kuhitimisho la uumbaji. Lakini mwanadamu huyu anathibitishwa kama mtawala, na ilikuwa si jambo la kawaida sana, Sasa mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni upi? Jambo la kwanza, mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni mwanadamu kuishi maisha ya raha. Lakini si kuishi tu maisha ya raha, ni kuishi maisha ya kumtukuza Mungu. Huo ndio mpango wa Mungu. Lakini mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni kujitoa kwake, kuwekeza mema katika kwa wengine. Huo ndio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu. Hivyo huo ni utangulizi tu mfupi. Lakini kujitoa kwa wengine kulimfikishaje Daudi kwenye mafanikio? Tutaenda kuangalia hilo, na hii ni mada ya pili tu na namna ambavyo tuliangalia somo lililopita siku ya jana, ya kwamba Daudi alikabili changamoto. Sasa namna ambavyo nasi tunaweza kujitoa kwa ajili ya wengine. Kuna saa ambayo hata ndoa zetu zinavurugika, zinapata changamoto kwa namna tu ya kutokuonyesha upendo, kutokujua mpango wa awali wa Mungu ulikuwa ni upi katika familia zetu. Ndio, kwa jumla naomba nianzie hapa kabla sijaenda kwa Daudi kwa kina kidogo. Ndoa ilianzishwa na Mungu katika Eden na kuthibitishwa na Yesu kuwa muunganiko wa maisha yote kati ya mwanamume na mwanamke katika urafiki na upendo. Yaani kwa jumla mpango wa Mungu wa kuiweka ndoa ulikuwa ni kuthibitisha upendo, lakini kujitoa, lakini baada ya kujitoa kuonyesha ile sura ya Mungu ndani ya wanandoa hao ambao Mungu aliwaweka na kuwathibitisha. Huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Na mpango wa Mungu huu ulikuwa ni wanandoa ni kuwa na urafiki wa kudumu na sio wa muda mfupi tu au kuachana. Kwa Mkristo, ahadi ya ndoa ni kwa Mungu na mwenzi pia, na haina budi kutolewa tu kati ya mwanaume na mwanamke ni wenye imani moja au upendo wa pamoja, heshima, staha na uwajibikaji. Na vipengele muhimu vya uhusiano huo ni hivi, tunaweza kusema kwamba upendo wa pamoja, heshima, staha na uwajibikaji. Sasa hilo ndilo lilikuwa kusudi la Mungu. Changamoto zinapotokea za watu kutalekiana, watu kuwa na mpango wa kuoa mitaala, kuoa wake zaidi ya mmoja, wanne, watano, wengine hadi 12, maana hawajulikani
utashangaa mtu anasema na wanne lakini ana zaidi ya 10. Lakini mpango wa Mungu ni mke mmoja na mume mmoja. Manake inayobaki sasa hapo kusema kuongeza ni kuwaka tamaa tu, ni tamaa za hapa na pale ndizo ambazo zinaweza kukabili hapo. Lakini ukweli ni kwamba ukweli ni kwamba ukiona ina changamoto inatokea namna hiyo, ujue bado kuna changamoto za nafsi tu, za namna ambavyo ni tamaa ambayo inaweza kawaka pia ndani ya mioyo au ndani ya moyo wa mtu tu, na kuamua kusema anatamani kuongeza mke mwingine. Upendo wa mwanaume na mwanamke ni pyramid, yani juu Mungu, alafu pembeni mkono wa kushoto mama, alafu mkono wa kulia anakuwa baba. Na muunganiko huu unakuwa kamili kwenye baada ya mishale hii kuungana kwa pamoja. Na inaungana baada ya kujua kwamba wao pekee wao wameumbwa kwa ajili ya kupendana, lakini pia kwa ajili ya kujaliana. Kusoma kitabu cha soma pamoja nami kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 20 na aya 10 na aya 26. Biblia takatifu inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, akatawale samaki kwa sura yetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Kwa mpango wa Mungu alimfanya mtu, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, lakini pia wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Na mpango wa Mungu manake mwanadamu aliumbwa kwa sura ya Mungu, lakini kwa sura ya Mungu, Mungu akamthibitisha atawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Hebu soma pamoja nami kitabu cha Mwanzo 2 aya ya 20. Biblia inasema Adamu akawapa majina kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwitu, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Naam, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatoa ubavu wake wa mmoja, akafunika nyama mahala pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye atambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Nao walikuwa uchi wote wawili, Adam na mkewe, wala hawakuona haya. Kweli ni kwamba baada ya dhambi kila kitu kiliharibika, na waliokuwa naishi pasipo kuona haya sasa wakaanza kuona haya. Lakini yote kwa yote haya ni makusudi ya Mungu tu, na Mungu aliwaumba kwa makusudi hayo ya kuishi pamoja, tena kwa umoja, kwa umoja. Nyumbani ni mahali pa msingi pa kurudisha sura ya Mungu. Kwa nyumba ni mahali pa msingi pa kurudisha sura ya Mungu. Sasa changamoto zinapotokea, kuna namna ambavyo tunatamani kutoa namna ambavyo tunaweza kuzikabili na namna ambavyo tunaweza kuzitatua. Njia ambazo zinaweza kutusaidia tukija kwa namna ambavyo tunatamani kuzitatua changamoto hizi ni kwa namna ya pekee sana. Hebu naomba ufuatane pamoja nami tujaribu kupitia njia hizi, zinaweza kutusaidia sana kwa namna moja ama nyingine. Changamoto kweli kwamba zipo, na zinapokuja hatuna sababu ya kuzikimbia, ila tuna wajibu ya kuzikabili. Ndipo tulipoishia somo lililopita, lakini hapa tunatamani kuona jinsi ya kutatua migogoro kwa amani. Naam, amani si kukosekana kwa migogoro. Yaani kuwa na amani sio kwamba ni kukosekana kwa migogoro, bali ni uwezo wa kushughulika na migogoro kwa njia za amani. Yaani kusema kwamba tuna amani sio kwamba sasa hakuna migogoro, ila tunavyoshughulikia migogoro kwa amani ndivyo tunavyokuwa na amani. Migogoro ni sehemu ya kawaida ya maisha, na kinachotofautisha mafanikio ni kinachotofautisha mafanikio na maelewano si kama kukubaliana au kutokea, bali ni jinsi unavyochagua kujibu. Unapojifunza kutatua migogoro kwa amani, unarinda mahusiano, unapopunguza msongo wa mawazo, na unaimarisha heshima
ya pande zote. Jambo la kwanza mgogoro unapotulia, unapotokea mgogoro, tulia kabla ya kujibu. Usijibu kwa haraka. Ukisoma vizuri Biblia yako takatifu kwenye kitabu cha Mithali 15 aya kwanza ya kwamba jawabu la upole hugeuza hasira bali neno la mizalo huchochea ghadhabu. Tulia. Akili tulivu huleta mawasiliano yaliyo wazi na kupunguza kutokuelewana zaidi. Na zaidi ya yote inapunguza mgongano hapa na pale. Tulia, tulia. Sikiliza kwa makini mtu mwingine. Mruhusu aeleze mtazamo wake kikamilifu. Watu tulia wanapohisi wamesikilizwa. Unapohisi umesikilizwa, watu wengi wanatulia wanapohisi wamesikilizwa. Kwa hiyo tulia. Lakini baada ya kutulia, tumia kauli jambo la pili, jambo la tatu, tumia kauli za mimi, si kulaumu. Usilaumu. Hata kwenye ndoa unapotumia tu mambo ukaanza kulaumu, basi utashangaa umechochea zaidi ghadhabu. Sema ninahisi badala ya wewe kila mara. Badala ya kusema tu wewe kila mara. Epuka kujenga hali ya kujitetea. Na hii ndiyo iliyotokea Adam na Hawa baada ya dhambi kuingia mgogoro katokea bustani ya Eden. Baada ya kusema tumekosa, basi wakaanza kujitetea, na hiyo ikaleta changamoto kweli kweli. Lakini jambo la nne, tafuta kuelewa chanzo halisi cha tatizo. Mara nyingi mabishano ya juu huficha mahitaji au hisia za ndani zaidi. Kwa hiyo tafuta kuelewa chanzo halisi cha tatizo. Lakini tano, zingatia tatizo si mtu. Shughulikia tatizo lenyewe na sio mtu, na wala si tabia ya mtu. Hii husaidia mazungumzo kubaki yenye heshima. Lakini sita, tambua hisia zao. Kutambua hisia za mtu hupunguza mvutano na kujenga uaminifu wa pande zote. Tunajua kabisa kwamba ndoa lazima ujue hisia za mwenzi wako ni za aina gani na ni wa aina gani. Itakusaidia kuepuka malumbano ya hapa na pale. Tafuta mambo ya pamoja. Yale mambo ambayo mlifanya pamoja yanawapa furaha, amani, utulivu, hayo ndiyo yatumike pia. Tambua hisia zao. Tambua hisia za mtu hupunguza mvutano wa kujenga. Lakini tafuta mambo ya pamoja ili yanayoweza kuweka pamoja. Tafuta sehemu mnazokubaliana ili kujenga hatua kuelekea suluhisho. Mambo mnayokubaliana ni yapi, na mambo yanayoweza kuwafanya muwe pamoja ni yapi? Lakini zaidi ya yote, zingatia suluhisho. Epuka kukaa sana kwenye makosa ya zamani. Fanyeni kazi pamoja kurekebisha yaliyopo sasa. Na hii ndiyo inasema usiweke mambo kwenye ndoa, usiweke mambo ambayo usiweke ukasema mwaka jana ulinitendea hivi. Unakuwa wengine, nikakutana baba mmoja ana diary kabisa, ameandika makosa tangu waone na anatoa kabisa, asema huyu mwezi wa kwanza alifanya moja mbili. Epuka hiyo kitu. Zingatia epuka zingatia suluhisho. Epuka kukaa sana kwenye makosa ya zamani. Na ukisha epuka kukaa kwenye makosa ya zamani, fanyeni kazi pamoja kurekebisha yaliyopita au yaliyopita sasa. Punguza kidogo kama hisia zinapanda sana. Yani kujiondoa kwa muda mfupi huzuia hali ya kuwa mbali zaidi na hurudisha utulivu zaidi. Ukiona vurugu zimetokea, tafuta sehemu, nenda kakae upumzike. Usiendelee kukaa hapo hapo kwenye vurugu. Hilo litakufanya kuwa jasiri, lakini pia kuishi kupunguza tempa ya mwenza wako au rafiki yako. Lenga matokeo ya kushinda kwa pamoja zote. Suluhisho la amani linawaridhisha wote wawili na linaimarisha uhusiano wa badala ya kuharibu zaidi. Lenga matokeo ya kushinda kwa pande zote. Yaani usitafute tu nashinda mimi au mimi tu ndio nishinde, bali lenga kufanikiwa wote, lenga kuinuliwa wote. Kujitoa kwa ajili ya wengine ndilo lililomfikisha Daudi kwenye mafanikio ya pekee sana. Zingatia, lenga kwa ajili ya mafanikio ya wengine. Nani
Ni nini kili kilimjia kilikuja kilini mwako unapofikiria mtu aliyeua jitu? Kuna saa ambayo tunafikiria nini kinakuja kilini mwako unapofikiria mtu aliyeua jitu? Daudi alikuwa mtu wa kawaida, lakini kilichomfanya kushinda ilikuwa ni kujitoa. Katika maisha ya ndoa, katika changamoto zote tunazoweza kupitia kwenye ndoa, kinachoweza kutufanya tushinde ni kujitoa. Alikuwa anahudumia, hakuwa na uwezo wa kuruka ukuta wala uwezo wote, lakini ujasiri wake wa kujitoa ulifanya awe tofauti kabisa na wale askari aliyokuwa nao Sauli. Kwa hata katika ndoa jitoe kinagaubaga. Msingi wa mafanikio ya Daudi ni mafanikio ya Daudi yalikuwa katika kujitoa na kuwekeza kwa wengine. Naam, nenda. Siku moja baba yake alimpatia kazi rahisi. Kusoma kitabu cha Samuel wa kwanza 17:17-18. Daudi ambaye baba yake Yese anamwambia mwanae, haya sasa wachukulie ndugu zako efa ya bisi na mikate hii 10, ipeleke upesi kambini kwa ndugu zako, ukampelekee akiba ya efa wao jibini hizi 10, ukawaangalie wa hali gani, kisha uniletee jawabu yao. Tunamwona Daudi, na Daudi anajitoa, na katika kujitoa Daudi alifanikiwa. Ilikuwa kazi ya kawaida kwa kijana. Anaanza safari kutoka Bethlehem hadi bonde la Ela, ilikuwa maili 15. Kwa kujitoa kwa wengine hutaangalia ukubwa wa kitu, maili hutaangalia urefu, hutaangalia ukubwa wa tatizo, bali hutaangalia namna ya kufikia. Daudi anafanya hivyo, zaidi ya kilomita 15 anatembea tu. Tena ukiangalia vizuri Biblia pale tuliposoma kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 17:17-18, tumeona tu ya kwamba aliambiwa na Yese akimbie. Manake hizi maili zote anakimbia mpaka kuafikia, tena za vilima vilima. Takriban kilomita 24 Daudi anakimbia tu kuelekea kusini mwa magharibi. Kama angeondoka asubuhi, Daudi angeweza kurudi Bethlehem jioni na kurudi kwa amani nyumbani, lakini alichukua kutenda zaidi ya alivyoagizwa. Daudi anafika Ela. Anapofika Ela anasikia sauti ya Mfilisti na kwenda kwenye hema ya mfalme na kusema napigana naye. Kumbuka kuna aliyekuwa hodari kupigana naye, lakini huyu kijana ambaye alikuwa mchunga kondoo anajitoa. Kuna saa ambayo hata kwenye familia zetu unaona kabisa hili tatizo ninaweza kuondolewa na mtu fulani. Liondoe wewe ndiye ambaye unaweza kuliondoa, na si mtu awaye yote ile. Samuel wa kwanza 17:32, Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Nenda. Kuna saa ambayo unapaswa kwenda tu na kwa ujasiri, kwa kujitoa kwa ajili ya wengine. Daudi anajitoa kwa ajili ya wengine. Bila uzoefu wa kijeshi, akutumia zana za kijeshi, Daudi alijitoa kwenda kupigana naye. Nini kilichomsukuma Daudi? Alichukua hatua ambayo hakusitahili, ila tu kusikia na anatukanwa Mungu wa mbinguni akakasirika. Sasa kwa nini alifanya hivyo? Tuna saa ambayo alifanya hivyo kwa sababu alisikia Mungu anatukana. Jibu, alijali maisha ya wengine, lakini baada ya kuona Mungu anatukanwa, ukweli ni kwamba ndoa zinapovunjika tunaondoa ule mpango wa Mungu, na Mungu hapo anatukanwa. Kwa nini? Kwa sababu tumechagua tofauti na vile ambavyo Mungu anatamani tutende. Mambo ya kujifunza katika hili: alifikisha chakula, alipoona hofu ya ndugu zake hakuridhika, maana ameambiwa ajue hali zao. Daudi alijali hali za ndugu zake na wengine, na akadhamiria kupiga hatua. Unapojali hali za watoto hautanyosha mkono kumpiga mkeo. Unapojali hali ya mmeo, maana wake nao ulimwengu nao sasa umebadilika kidogo, inaonekana wanawake nao wanaweza kutandika ume zao, sijui, lakini kwa ujumla taarifa zinaonyesha hivyo. Wanaume wakidai haki zao kwamba nao wanapigwa, hii nayo pia inashangazwa, na inabidi tuendelee kuomba sana ili Bwana aendelee kuingilia kati. Ni hali ya ndoa na mambo yanavyokuwa, lakini Daudi alijali hali
za ndugu zake. Unapojali hali ya mmeo, unapojali hali ya mkeo, hutanyosha mkono kumpiga au kumdhuru. Na nikasikia taarifa tu juzi, habari ikatolewa tu ya kwamba mtu amemkatakata mmewe na kwa nini? Kwa sababu ya simu, kwa sababu ya message. Na matukio yapo ya kutisha namna hiyo, mme naye kamua mkeo. Yaani matukio ya kutisha hayo hayawezi kutokea kama unajali, unajali mwingine au unawajali wengine. Hivyo tunakuwa salama pale tunapoamua kujali wengine. Changamoto zetu, tunapenda kujikita katika masuala yetu binafsi na kuepuka kuhusika na mambo ya wengine. Tunahusika, tunaepuka na mambo ya wengine. Yani hatari kuu, hatari kuwa hii itakufungia katika dunia yako mwenyewe. Pale ambapo najiona ya kwamba wewe ni mkamilifu tu, na hata unaona hata mke wako ndiye mwenye makosa tu, embu fungamana naye. Zaidi ya kufungamana naye, jitoe kwa ajili yake. Mara nyingi ukiwa katika hali ya furaha na kuridhika, ni ngumu kuona una wanaoteseka. Mtume Paulo alikemea hali ya kusema, Timotheo wa pili 3:2, ninasema: maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Katika ndoa tusijipende wenyewe, jipenda mwingine, penda wengine kwa tayari kujitoa. Daudi alipoamua kupigana na jitu, alikuwa tayari kuacha muda wake na starehe yake. Starehe zake zilikuwa ni kurudi Bethlehem na kumwambia baba yake habari za kule, kwamba wanakimbia wale, hawawezi kupigana na jitu, kuna jitu limetokea, wameshindwa. Ndio ilikuwa starehe yake, lakini Daudi akaamua kuacha starehe zake. Kuna saa tunadili na starehe zetu badala kudili na starehe za familia, kuangalia familia zinaendaje. Ndoa ni msingi imara wa kujenga taifa. Ndoa ndiyo inayoleta vijana mahili. Ndoa ndiyo inayoleta mtoto bora. Ndoa ndiyo inayoleta mfanyakazi bora serikalini. Ndoa ndiyo inayoleta kiongozi bora wa kanisa. Ndoa. Kupiga mziki kwake ndiyo ilikuwa starehe yake, lakini akaona si vema kuendelea na starehe hiyo. Akarudi Bethlehem. Kupumzika na kondoo ndiyo ilikuwa starehe yake. Badala yake anabaki kuchukua hatua inayohatarisha afya yake na kupelekea kifo kabisa anakabili. Msingi wa mafanikio kwenye ndoa ni kujitoa. Kila mmoja ana kitu cha kutoa. Fanya vitu vidogo vidogo. Ndoa moja inataka kuvunjika kabisa, mchungaji akawashauri wale wanandoa, akawaambia tu ya kwamba sasa nyinyi naona mmefikia tu ya ndoa kuvunjika, na hakuna shaka kwa kweli, na inabidi ivunjike tu, hatuna jinsi. Na kwa namna hiyo, kama mmeamua hivyo, basi hakuna shaka. Sasa cha kufanya hapa ni nawapa mtihani mmoja tu. Naomba mkarudie ule upendo wa kwanza. Baada ya wiki moja sasa kuja tuvunje hiyo ndoa, na barua tutawapatia, mtaenda mahakamani, maana kanisa halitoi halivunji ndoa. Kwa hiyo sasa tutawapa barua muende mahakamani. Ila tu kanuni ni moja: hakikisha zile zawadi ulizokuwa unaleta kwenye uchumba unampatia mkeo. Sawa? Mke na akasema ndio, na mimi nitafanya hivyo, na wewe utafanya hivyo. Ndani ya wiki moja kuisha, mchungaji akawapigia simu akawaambia, "Sasa njoni tuvunje ndoa." Wakagairo akasema, "Haiwezekani wewe, tunanana vunje ndoa." Upendo ulirudi. Kwa nini? Walijaliana, na baada ya kujaliana ile asili ya kwanza ikarudi ya upendo. Wakasameheana na mambo yakaishia ndani, na mchungaji akawa ameokoa ndoa ile. Hivyo tuna wajibu wa kujali. Kwa hiki mafanikio yetu kwa kujitoa kwa wengine, na tukajali, tukamjali, ukajali mwenzi wako, ukweli ni kwamba mambo yanabadilika kabisa, na ile ghadhabu yote inashuka. Tunapotumia nguvu za kusaidia wengine, fedha na muda, tunagusa mboni ya jicho la Mungu. Hurumia wengine kwenye familia yenu, familia yako. Jitoe kwa ajili ya kusaidia watoto wengine yatima. Tembelea vituo vya watoto yatima. Mkifanya hivyo, inadumisha ndoa yenu. Mnapoona wagonjwa kama familia, inadumisha ndoa yenu. Kwa hiyo ndoa ni msingi. Niko kwenye neno moja tu, ndoa. Na hapa ndipo tunatamani kuelewa ya kwamba jawabu la upole ugeuza hasira. Ndio neno lile, medhara uchochea ghadhabu. Mithali 19:17 inasema, amhurumiaye maskini humkopesha Bwana naye atamlipa kwa tendo lake jema, kwa tayari kwa jambo jipya. Daudi alikuwa hajawahi kupigana na jitu, wala
Hajawahi kuona mtu anapigana na jitu. Hata kaka yake Eliabu alipomzuia, bado alibaki kama alibaki na msimamo huo huo. Je, unapoambiwa kufanya jambo jipya, unafanya au unasita? Wengi waliofanikiwa ni wale waliofanya tafiti na kufanya mambo mapya katika taasisi zao, za jamii zao, na hata kazini. Kwa ndoa zetu ziweze kufanikiwa, tafuta jambo jipya, na hilo jambo jipya litafanya ndoa yako kurudi katika hali yake ya kawaida. Tafuta jambo jipya kazini, tafuta jambo jipya. Kumbuka, mambo mapya na mipango mipya inaweza kuwa ya kutisha na kwa wakati mwingine, lakini hilo halipaswi kutuzuia sisi kufanya kilicho sahihi. Biblia inasema, tazama natenda neno jipya, sasa nitalichipusha jipya, mtalijua sasa. Nitafanya njia katika jangwa na mito ya na mito ya maji nyikani. Kwa jambo jipya, yani nyikani kunatokea, mito inatokea nyikani. Nyika ni mahali ambapo hapawezi kukaa maji, lakini Biblia inasema kwamba atafanya jambo jipya, tena mambo mapya. Matamanio ya Mungu kwetu ni Mungu angetamani kufanya mambo mapya katika ndoa zetu. Mungu angetamani kufanya mambo mapya katika nia zetu. Ukuaji, maendeleo, mafanikio makubwa hutokea kwa wale walio tayari kujaribu mambo ambayo hawajawahi kuyafanya hapo awali. Fanya mambo mapya kwa watoto, fanya mambo mapya kwa mke wako, baada ya kumpiga vibao, fanya mambo mapya kwa kununua vitenge, fanya mambo mapya. Kwa kufanya mambo mapya utaona tofauti sana. Msingi wa maisha ya Mkristo, msingi wa maisha yetu ni kupenda jirani yako. Mpende mke wako, mpende mke wako, na mke naye mtii mmeo. Hayo ndiyo mambo mapya. Hii ndiyo hufanya uhusiano wetu kuwa kiini cha utambulisho wetu kwa Mungu wa mbinguni. Kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Yohana 3:18, watoto wadogo, msitende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Yohana 15:13, hakuna aliye na upendo kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Mambo tuliyojifunza hapa ni kwamba Daudi aligeuka kuwa muujiza, kuwa muwajitu kwa tendo la kujitoa. Nasi kwa kujitoa tutafanya mambo tofauti katika ndoa zetu. Daudi aliunda uhusiano kamili katika taifa la Israeli kwa kujali wengine. Nasi katika familia zetu, hili ni taifa teule, wewe ni taifa teule, utaunganisha familia kwa kujitoa kwa ajili ya wengine. Jambo lilokuwa gumu lilifanya liwezekane. Pale ambapo nadhani kwamba ndio inaenda kuvunjika, ndipo inaimarika zaidi kwa kujitoa kwako. Linawezekana. Daudi alijali wengine, jali mkeo, jali watoto wako, jali familia yako. Daudi alijinyima kwa ajili ya wengine, jinyime kwa ajili ya wengine, na Bwana atakuinua. Daudi alijaribu jambo jipya kwa ajili ya wengine kwa njia ya kufaulu, na kweli akafaulu. Leo kama watu wa Mungu wakiimba na kupaza sauti kama Daudi, nitakwenda, athari yetu itakuwa kubwa zaidi ikiwa tutashiriki roho hii isiyo ya ubinafsi, kutafuta mema ya wengine daima katika kila eneo tunalofanya kazi, kila eneo tunalokaa. Kusudi kuu ni kuongeza thamani kwa wengine, na sio kuwa mbinafsi. Kwa neema ya Mungu na dhamiria kutenda kwa ajili ya wengine. Bwana nisaidie. Tuombe. Mfalme wa amani, Baba wa milele, asante kwa namna ambavyo umetuasa kwa kujitoa kwa ajili ya familia zetu, lakini umetuasa kujitoa kwa ajili ya ndoa zetu. Tumeangalia kisa kizuri cha Daudi namna alivyojitoa. Hivyo Bwana, tusaidie nasi kujitoa hivyo, na zaidi ya yote tukatembee katika upya uzima. Ndivyo tunavyoomba tukiamini utakuwa pamoja nasi ni katika Kristo Yesu. Amen. Kwa mawasiliano zaidi waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0766606280, au namba ifuatayo ya studio ambayo unaweza ukaitumia pia kuwasiliana na studio moja kwa moja kwa namba ifuatayo: 0745323525. Ubatizo, unaruhusiwa kujitoa kwa ajili ya ubatizo, na Bwana akubariki unapojitoa kwa ajili ya kujitoa kwa Kristo, ili Bwana ajapo umlaki mawinguni na ubarikiwe.